0: オリジナルはジグソー75年、こちらは95年、ニュートンのカバー、スカイハイでした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。宇都宮市の熊騒動について取り上げたいと思います。栃木県宇都宮市の中心市街地にツキノワグマが現れましたね。商店街や繁華街を駆け抜けまして3日間住宅地に潜んで、9日火曜日麻酔銃によって捕獲されました。で、2日後に通常の生活に戻す動きが本格化しまして、休校だった市立小中学校全94校授業を再開ということで、まあ怖い思いをね、皆さんされたと思います。で、これに関して専門家がですね、山の森がやはり

0: 回復をして動物たちの数が増えて、一方で人口が減って山あいから人がいなくなって、町と山を隔てる緩衝帯だった農地とか里山がもう藪に戻ってしまって、で無人になった土地を伝って熊は町に近づいているという分析をしているわけなんですね。で東京でも出るかもしれませんよという話です。で多摩川周辺がどうやら危険度が高い、緑地が動物たちの回廊になって、すでにイノシシは川崎まで来てるそうなんですね。である日突然世田谷あたりにクマが出てもおかしくないんだそうです。つまり緑豊かな町づくりを心がけてますよね。そこに野生の動物は侵入しやすいんだそうです。これどうしたらいいんでしょうかね。で今回ですね、私あるのかなないのかなと思って、クマ用の防護服っていうのを作ってる会社があるのかどうなのか調べましたところ、あるんですねやっぱりね。で人身被害の増加を受けまして、本来は刃物を防ぐための技術、それを応用したクマ用の防護服が開発中なんだそうです。ただこれまだ完全にとは言えないようなもので、それだけですね、あまりその身近な危険だとは思ってなかったってことなんですよね。で大体その防具は3つで構成されてまして、顔面用のものと腕用のものと胴体用のもので3つでなるものが多いんですね。で大体被害の多い部位を重点的に守ってくれて、致命傷や後遺症のリスクを減らす設計ということなんですけども、まあ一番重要なのは顔面ということになるでしょうかね。報道なんかで一命は取り留めましたとか、命に別状はありませんというような表現がありますけれども、それ命は助かったけれども、その後日常生活を送っていくのはかなり厳しいという大怪我をされている方がたくさんいらっしゃるわけで、で今後やっぱりこういったクマ対策としての防護服の需要は増えるんじゃないでしょうかね。毎日のように山菜採りに行かれた方がどちらかでこうクマに襲われたりということもありますので、この山菜採りというのももう少し考え直した方がいいんじゃないかな、もう今までとは違うという認識をなさった方がいいんじゃないかなと思うんですよ。美味しいものをね自分で取りに行って自宅で召し上がるということはすごく気持ちもいいことだと思いますけれども、もうそういうことをしているような状況、自然がそういうような環境ではなくなってきてるような気がしてしょうがありません。
1: スポーツトピック、
0: 続いてスポーツの話題を一つピックアップ。先ほどはサッカーワールドカップの話題をちょっとだけ触れましたけれども、大相撲は今ですねフランスはパリ公演を行っておりまして、13、14ということで2日間ですね、土俵入りや幕内力士によるトーナメント戦というのを実施するんですね。で、今日13日横綱豊昇龍と大野里が雲龍型の土俵入りを披露したそうなんですね。であと八角理事長相撲協会の土俵上での挨拶の最後にフランス語でどうもありがとうという意味のフランス語のメルシーボークっていうのを、感謝を述べたというふうに伝わってきております。でこのトーナメント戦なんですけども、優勝者が異なる場合は明日14日の千秋楽に決定戦を行うと、2日やって別々だったらそこでまたさらに一番を決めるというような趣向のようなんですね。まあ、今こう普通にやっている本場所とはこう全然違う感じですけれども、まあ、フランスの方はこういう感じなのか大相撲はということで興味深くご覧になるんだろうと思いますが、そのフランスならではのニュースが大相撲パリ公演に関して入ってきておりまして、巻き塩ですね、土俵入りの際に塩を巻きますけども、その塩は日本から持ってったものじゃなくてフランスの非常に高級な塩を使うことになっているそうなんです。塩好きの方はきっとご存知なんでしょうね。グランドエンという塩、かなり高級だそうでして、でこれをですね200キロ一応用意しているということだそうです。で値段にすると200キロは33万ぐらいですね。まあ、大相撲の金銭感覚っていうのは33万はあんま高いとは思わないんじゃないかと私は勝手に思いますけれども、だってね懸賞金ものすごいですからね。

あのお相撲さんの金銭感覚が、まあ、食べる食事の量も違いますから当然お金値段も違うわけで、ちょっと一般的な考え方じゃ釣り合わない気がするんですけども、この塩に関してちょっと調べるとですね、本場所で使うのは、まあ、博多の塩というですね、これは愛媛県に本社を置く博多塩業という博多塩業株式会社が製造する塩だそうでして、一場所で15日間ですね、だいたい 520g 塩を使うそうなんです。で単純計算すると1日あたり 35kg で、力士1人がだいたい 500g 撒いてるということだそうです。これ70人という力士の数で計算してということで、つまり 1kg の半分は力士1人がパーンと撒いてると、まあ、平均ですね、っていうことになるんだそうで、まあ、かなりの15日間で520キロの塩が撒かれるわけですから、今回の200キロっていうのはその半分にも満たないですから、そんな量ではないということは言えるかと思いますね。でもう一つちょっと知りたくって、高級な塩っていうふうにフランスでは言われてるそうですけど、日本で一番高級な塩ってどれぐらいするんだろうって興味ありませんか。調べましてね、やっぱ作ってる方いますね。田野屋塩次郎さん、これまあ屋号ですけども、完全オーダーメイドで塩を作ってる方がいらっしゃいますよ。でなんと最高値はですね、1キロいくらだと思います？1キロ100万円だそうですよ。日本では幻の塩と呼ばれているそうで、普通買わないでしょこれね。でなんかトリュフを漬け込んだ塩をオーダーかけてきた、人がいて、外国の人ですね、それで作ったのが1キロ100万円という値段になったそうなんですけども、これなんで高いかっていうと、太陽と潮風だけで結晶化させるそうなんです。電気とかそういうもの使わないで、生産量が限られている、当然ですよね。あと料理のジャンルを聞いて、どういうふうに使うのか、どういう人に食べさせたいのか、どういう味にしたいのかを聞いて作る完全オーダーメイドの塩があるんだそうです。知らないことだらけだわ。

0: 6月24日リリースのシングル人たらしの B 面、桑田佳祐、あかねオンマイマインド、まんじゅう怖いでした。いにしえの坂式人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、あまた旅。今週は富士井で始まる五七五の川柳みやびを呼んでいただきました。富士井なんでかん。6月14日はシンガーソングライター藤井風さんの誕生日。1997年生まれ、今年で29歳になられました。おめでとうございます。それでお名前からいただいて、藤井、藤井で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2469番弟子木の切り読んでくれました。ふじいで始まる五七五の川柳
1: めいやべい。
0: 腹筋が自在に動くイリュージョン。
2: 生き物みたい。
0: そしてこれにちょっと関係があるかもしれないのが、5100番弟子どんぐりころころの
1: やべえ。
0: ふんどしがジーンズに変わるイリュージョン。
2: 生き物みたい。
0: 6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。ふじいで始まるガーシチガール戦略、これも関係があるのかな。みやべ、
3: ふんどしをじいちゃん忘れて行っちゃった。
0: まさかノーフン。3011番弟子ひろきも呼んでくれました。ふじいで始まるガーシチガール戦略、俺もちょっと関係があるのかな。みやべ、ふんどしが充実してる衣料店、東京は巣鴨地蔵通り商店街、通称おばあちゃんの原宿にそういうお店はあるかもしれません。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。ふじいで始まるガシチガール占領、
1: みやべ、
0: 振りかざす自慢の武器は芋けんぴ。
2: 頑張ってポテト仮面。

0: 829番でし、 M ランドも呼んでくれました。藤井で始まる今週違うの線量
1: やべ
0: フルーツのジャムを挟んだイカフライ、
2: 意外と美味しいかも。
0: 6563番でし、なにわのポーチも呼んでくれました。藤井で始まる今週違うの線量
2: ビヒヒヤービヒヒ、
0: ふさふさの地毛を育てる育毛剤、
2: 欲しい欲しい。
0: 続いてラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。藤井で始まる今週違うの線量
1: ミヤピッピッピ、
0: フェロモンを自在に出せる伊賀忍者、
3: 忍法ちょい悪親父の術。
0: 1296番弟子淳之介も読んでくれました。藤井で始まる菓子違うの川柳めやべ、
4: 覆面で自分をいつまで偽るの。
5: いやだって俺覆面レスラーだから。
0: 1505番弟子ファイアボール GT も読んでくれました。藤井で始まる菓子違うの川柳
6: みやび、
0: ふと思う住宅ローンはいつ終わる。ちょうど100歳の時でございます。にょろこーも呼んでくれました。藤井で始まるご主人公の線量めめめややや
1: べい、
0: 噴火したじいちゃん癒す犬のポチ、
4: おじいちゃん頭から湯気が出てますよ。
0: 2025番弟子ハッシーシーも呼んでくれました。藤井で始まるガシチガの線量
1: ベーヨーベ
0: ー、富士山に実家があるって言ってたじゃん。
4: いやあるんだよ火口の中に。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。藤井で始まるガシチガの線量めへへへやはははべ、
7: フリーとは自由と無料の意味がある。
0: 確かに。1372番弟子時差ボケの砂時計も読んでくれました。藤井で始まるガシチガの線量
1: ブブギャギャブブ、
0: 普段着はジャージ上下の一丁ら、
4: 楽でいいんだもん。
0: そしてラジオネームが書いてなかったのでさなえさん読んでくれました。藤井で始まるご主人公の線量みやびん、風天の自由な旦那今いずこ、元気で留守がいいです。1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。藤井で始まるガシチガの線量
1: ミュービ
0: ー、振られても自分が振ったと意地を張る、
4: つよがり。
0: 5112番弟子ゆからよハートも呼んでくれました。藤井で始まるガシチガの線量
1: べーやべ
0: ー、冬場でも常備しているイボの糸。
4: イボの糸は実は作られるのは冬の時期なんですよ、10月から4月という。
0: 5106番弟子ガラキーだった翔吾も呼んでくれました。藤井で始まるガシチガの線量
1: ベッヘッヘイヤッハベッヘッヘイ、
0: 不在表時間を見たら1分前、
4: あるあるこういうの。え、たった今じゃないかこれ、走って追いかけようか。
0: あるある。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。藤井で始まるガシチガの線量めえいやあべえいえい、

2日前自転車置き場にいた子猫、まずそこに行ったのね。なんだか赤ちゃん言葉になるんでしょうかね。ちっちゃい動物

0: ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。藤井で始まるガウシチガール占領
1: みやめ。
0: 二人して自由気ままに生きていく。もう子育てが終わったらね、もう夫婦で楽しく行くしかありませんよ。5130番でしエミちゃんも呼んでくれました。藤井で始まる、おっと BGM 変わった、これがラストか。5130番でしエミちゃん呼んでくれました。藤井で始まる575の占領ねえやー
1: ぶい。
0: 不確かな情報を信じて言っちゃダメ。何事も裏を取りましょうね。エビデンス。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はてしま、てしま。なんでか。6月21日は歌手手嶋葵さんの誕生日。1987年生まれ、今年で39歳になられるそうです。それでお名前からいただいて、てしま。手嶋で始まる575の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄慎吾の XQ Twitter または YouTube 慎吾でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました、藤井で始まる575の川柳みやび。筆ペンで住所を書いていた昔。古すぎて樹齢が不明のイチョウの木。ふんどしの10人によるイナバウアー。 SMH

ニューヨーク出身の女性ベーシストハンナ・マークス、6月12日リリースのアルバム Feed the Fire からアグロでした。時刻は9時37分を回っています。9時台この番組残りの時間が6分を切りました。いくつかお知らせがございます。まず締め切りに関してです。先ほどお送りした川柳、そして10時台にお送りするリクエストのコーナーのリクエスト、それぞれ受付が金曜の24時となっております。川柳は作品いくつでも結構ですが、メール1通でお送りいただいております。リクエストは毎週1曲、前の週と同じでも構いません、1曲お送りいただいております。そして土曜の24時という締め切りがもう一つございます。これは今週のエピソードメッセージですね。たっぷり時間を土曜日分も使って、何かエピソードがあったらそのエピソードについて送っていただこうということでして、特にテーマを設定しませんので、1週間こういうことがありました、こういうことがあってこういうふうに感じました、こう思いました、そういったものを送っていただいております。で10時台に3週ほど前からスタートしました新しいリクエストコーナーはザ・リクエスト松竹梅。これはですね、リクエストを絞り込んでいく過程を番組で皆さんに披露しようということで、たくさんいただく中のリクエスト、まず10曲絞り込んだ状態でそれをフラッシュメドレーで発表しまして、さらにその中から3曲を選んで、全3曲はフルコーラスかけるというものなんですけれども、この松竹梅に選ばれた方には松竹梅カードというプレゼントがあります。これはメールに添付して返信するという手法を方法をとっておりまして、松竹梅に選ばれた方の中でカード希望の方は改めてメールをお送りいただいて、そのメールに添付して返信するという形で、プレゼントをお送りしております。お知らせは以上です。で今週はいつもこう弟子からの貢ぎ物が多いんですけども、そうじゃない方から

贈り物が届いておりまして、ペンネーム菊池小由美さんから、毎週販売の仕事をしながら楽しく番組を拝聴させていただいております。ありがとうございます。先日の番組で私の住む茅野市の土偶縄文のヴィーナスを話題にしていただき、とても嬉しく思いました。ああ、そうでしたか。茅野市には他に仮面の女神という可愛らしい土偶もあります。お時間がございましたら見にいらしてくださいね、と。いろいろな土偶のデザインの手ぬぐいですが、よかったら使ってください。慎吾様、番組スタッフの皆様、これからも番組作り楽しみにしております、と。はい、ご丁寧な手紙付きでありがとうございます。メールではなくですね、あの手ぬぐいが、入った封筒で、このお手紙も一緒に送られてきました。ありがとうございます。でこの縄文のヴィーナスの話の時にですね、いろんなあの土偶の話をしましたよね。国宝で私が好きな土偶はこれこれで、みたいな。で、あのその時にまあ全然言い切れなかったんですが、私はまあ結構その土偶は好きでして、で知ってるものってはまあ限られてるんですけども、北海道の中空土偶っていうですね、中が空洞になってる土偶とか、青森県のあの合掌土偶って言ってですね、座って手をこう合わせてる合掌してるような土偶があったりとか、あと群馬県の顔がこうハートの形をしているハート型土偶っていうのがあったりとか、あと山梨県のあの山猫みたいな顔してる山猫土偶とかいうのがあったり、でそういったものがですね、すべてこの手ぬぐいに描かれておりました。ありがとうございます。どうやって使おうかな、なんかもったいないからしばらく飾っておこうと思います。ではメッセージいきましょうね。出来事メッセージ、エピソードメッセージ、6424番弟子ゴールデンマリーからエピソードメッセージ、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟のお話です。はいはい、来ましたよ。今週弟くんはお兄ちゃんが挨拶をしても黙ったまま、お母さんがほらおはようございますわと促しても下を向いたりプイッと横を向いたりという感じでした。あらあら、なんかあったんでしょうかね。ところが土曜日に登園してきた弟くんがお兄ちゃんに続いておはようございます、行ってきます、そしてペコリとお辞儀すると、お母さんがすかさずすごいかっこいいと褒めていました。弟くんは少し照れながらもちょっと得意げな表情をしてました。もしかしてお母さんが元気よく挨拶をする子はかっこいいと仕込んだ、いや教えたかと勝手な妄想をして微笑ましく思いました。でも挨拶を、共有されてもしたくないと言った反抗期の弟くんも可愛いと、もうすっかり孫を見るおばあちゃん的な感覚になってしまっております。よその子ですけれども、今週も毎日癒されました、と。まあそういうエピソードメッセージでございました。私も息子2人育てる割と初期の頃ですかね、このかっこいいという言葉に男の子は弱いし、そこで襟を垂らすケースが非常に多いんですよ。そういうことするとかっこ悪いぞついに言う、あるいはそりゃかっこいいなって言うと、すごくその方向に進んでくれると。男の子のおそらくですね、最初の価値観っていうのはかっこいいという言葉に象徴される価値観だと思うんですね。で女の子は可愛いじゃないかなと思うんですけども、男の子に可愛いなんて言ってもダメですからね。男の子をその気にさせるにはかっこいいな、これに限ります。はい、あとはその反抗期というんでしょうかね、なんかちょっと自分としては不本意なことがあったりして、思い通りにいかなかったりして挨拶がちゃんとできないなんていうこともありましたよ。みんなあったはずです。いや俺はなかった、私はなかったって言ってる人は忘れてるだけ、きっと。続きは10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが

0: 健康向上委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
2: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
1: そうですね。
2: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな。
1: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
2: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか？
1: あまり聞いたことないですよね。
2: はい、
1: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
2: うわ、それならぜひ教えてください。
1: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
2: へえ、そうなんですね。
1: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
2: はいはい、そうですよね。
1: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
2: え、どういうことですか？
1: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
2: はいはいはい。
1: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
2: ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
1: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
2: やだ。
1: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
2: うわ、それは嫌ですね。
1: 嫌ですよね。
2: はい、
1: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
2: へえ、なるほど。足がつる原因は分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか？
1: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
2: はい、もちろんそうですよね。
1: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
2: はいはい。
1: すると重力が関係なくなります。
2: ああ。
1: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
2: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
1: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
2: なるほど。
1: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液がたまるのをカバーしてくれるんです。
2: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
1: あ、確かにそうですね。
2: はい、この解放ソックスは何が違うんですか？
1: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式解放ソックス、ぜひ履いてみてください。
2: はい、じゃあ早速履いてみますね。
1: はい。
2: 素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
1: そうですね。
2: あ、ちょっと待ってください。はい、今履き口を広げているんですけど、これ全然力いらないじゃないですか。
1: うんうん、そうなんですよ。
2: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
2: あ、すごい。本当これ普段のソックス履くような感覚で、
1: うん、
2: もうふくらはぎまで。
1: 早いですね。
2: はい、あ、履けました
1: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
2: はい、
1: 実はですね、解放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
2: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
1: はい、
2: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか？
1: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。しかもこの解放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
2: 一般医療機器でお医者さんにもですか？
1: そうなんですよ。
2: いや、驚きました。
1: さらにさらに、解放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
2: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
1: すごいですよね。
2: はい、
1: そんな解放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式解放ソックスを履き始めて3日目の夜、夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよとおすすめたいと思っています。
2: いや最近私寝れなかったから、はい、このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
1: ね、響きますよね、はい、続いてはですね、谷口さん55歳の男性の方です。私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式解放ソックスを試したら1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のスッキリ感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
2: いやー、谷口さんも良かったですね。
1: ね、
2: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、はい、あとは気になるのはお値段ですよ。
1: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをお勧めしております。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは、一足組税込み6600円です。
2: いや、いっぱい医療機器ですし、はい、これ納得のお値段ではあるんですが、
1: はい、
2: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか。う
1: ん、はい、そうおっしゃると思いまして、事前に解放さんに交渉しております。
2: お、
1: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
2: あー、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
1: ね、そうですよね、
2: はい、
1: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
2: おいくらになっちゃうんですか。
1: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
2: 2足で1万円以下ですか。
1: はい、これはお買い得ですよね。
2: はい、
1: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
2: 本当ですか。
1: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
2: はい、
1: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
2: 8000円引きですか。
1: そうなんですよ。
2: これもともと6600円の商品ですよね。
1: はい、
2: 3000円台ですか。いやー、お得ですね。
1: しかも3足組ですと送料990円も解放が負担、送料無料でお届けいたします。
2: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
1: そうなんです。
2: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
1: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
2: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい。ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、いいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2 FM パラヌーン。

0: Shingo's Radio Show. Good morning.
1: Oha. Konbanchiwa, Shingo desu. Shingo's Radio Show. Good morning. 時刻は10時を回りました。では9時台のエンディングでメッセージの紹介をしておりまして、まあ区切りはまあまあいい感じだったかと思いますので、別のメッセージ紹介から入っていきたいと思いますね。6531番弟子アッキー0123から今週のエピソードメッセージ。9時台のエンディングも男の子のお話だったんですけども、ここの、お家の長男くん6歳のお話ということだそうですが、帰宅をしたらインターホンのモニターに不在ランプが点滅していました。確認すると長女の友人らしき人が映っていて、たまたまそばにいた長男にこの子誰だっけと聞くと、多分ひーちゃんと教えてくれました。そしてなぜか外を確認してきて、誰もおらんかったわと教えてくれました。いつ来たか教えるべきでしたが、息子の行動に妻と爆笑してしまいました。かわいいお兄ちゃん、6歳だもんね、まだね。今いるっていうことかなと思ったんですね、きっとね。そうでしたか。まあそういうこともちょっとずつ覚えていきますよね。インターホンって昔なかったですよね。うちそんなの、合言葉みたいの使ってましたよ、母親とは。合言葉はって言われて、私はレモン。そういう答えたりしてましたけど、インターホンなかったので昔。そのインターホンだとちょっと私最近思うのはですね、配達間違いがありますよね。書いてある住所が間違ってるのか、配達する方がこう読み間違えてるのか、いろいろと理由は違ったりすると思いますけど、でそういうのがあるので必ずですね、誰宛てですかねと聞くんですね。でそうすると答えてくれますよね。で合ってれば、あ、分かりました、どうぞって言って、鍵を開けると。でも違う場合もありますよね。そうすると違う相手のその人の名前が知ってる人の場合は、あ、隣ですとか、あ、一つフロアが上ですとか下ですとか、そういうことは言えるかもしれない。で事前に来たのに間違ってたよりも事前に知らせた方がいいということも含め、で間違いもなくしてほしいなと思うので、誰宛てですかというのを必ず聞くようにしてますね、はい。まあどうでしょうね、10回に1回間違いがそこであったりするか、いや20回に1回か分かりませんけどもね、もうめったにないんですけども、えっていうことはあります。違ってるなっていう。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。自宅のマンションのエレベーターでの出来事です。昼過ぎ、私とほぼ同じタイミングで家に帰ってきた住人かっこ女性がいたので、一緒にエレベーターに乗れるようにドアの開くボタンを押して待っていると、郵便受けに少し行った後エレベーターに来たと思ったら、あ、先に上がってくださいと一緒に乗るのを遠慮されました。私に先に上がってもらおうとわざと郵便受けに隠れて時間調整をしていたようなんです。
0: あ、なるほど。
1: 良かれと思ってやった行動が過剰な気遣いとなって相手に負担を与えてしまったのかなとも思い、相手のことを気にしすぎかなとも思い、いろんな考え方の人がいるし、今度からは相手が急いでいる感じだったり乗りたい感じを見せていなければ待たずに閉めようと思いました。というのもありますよね。私もありますし、で今の乗りたい感じを見せていなければっていう判断はかなり難しいですよ。明らかに乗りたい感じじゃないなっていうのってよくわかんないと思います。で私もその自分が乗っていたり自分が後から行く場合もありますけれども、必ず私が先に乗っていたら乗りますかと聞きます。一言で問題解決じゃないですか。乗りますか、あ、いえ、行ってください。それでも待ってなくていいですよね。簡単な話だと思うんですけども、で私は逆に聞かれたら、あ、乗りませんと

私は基本的に階段で上がるので乗りません行ってくださいっていうふうに言います。これで問題解決すると思うんですけどね、あの深く考えなくてもいいような気がちょっとしたんですけれど。6047番弟子ぽよぽよんから、今週は2回目の当直で緊急入院などの対応で夜中の3時まで休めませんでした。で土曜日は薬剤師が集まる研修会で、私は企画委員長を仰せつかり一番前の席とあって、今からとても緊張しております。仕事無事に終わりますよう、祈っております。でも新しい職場にはようやく少し慣れてきた感じがします。ぼちぼちラジオの投稿をリハビリのように再開できればと思っております。4月からね、環境が変わった方はね、ちょっと落ち着いてきたというようなタイミングでしょうかね。ぽよぽよんは薬剤師さんでいらっしゃいましてね、職場がちょっと変わったということで、まあいろいろと、覚えないといけないこともあったり、でもともともう中間管理職的なポジションの方ですのでね、下の指導もしないといけないってこともあったりするのかもしれませんが、

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます遊びます遊びます。では恒例のものからいきましょう。般若心経をヒントにしたお経でも何でもないんですけど、お経のように聞こえるもの、本屋残業、シリーズのもう一つ作りたいと思いますね。今週も、今回はですね、先週江戸時代をイメージする漢字4文字やりましたけども、はるかそこから昔にもっと戻りまして、縄文時代をイメージする漢字4文字の言葉を AI に考えてもらいたいと思います。ではプロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押しましょう。エンター。縄文時代をイメージする漢字4文字の言葉を32個考えてくださいと。縄文時代で漢字4文字浮かびます？どうですか？まあ、縄文時代っていうのはそれこそね、漢字4文字なんですけど、はい、書き上がりました。13秒。ではお経風に、特にご利益ないですよ、お経風に読み上げたいと思います。

1万年でしたっけね、それぐらいですよね。長かったんですよね、縄文時代はね、はい、あと何でしたっけ、気になった環状集落、中心があってそこの周りを囲むようにして集落がポツンポツンポツンとこの円のようにできるというのが特徴ですね、環状集落。あとは、耳飾り、マガタマが好きな方いますよね。マガタマを集めてる方って時々います。そんなに好きなんですかみたいな人とかね。はい、じゃあ、勉強になりましたね、縄文時代ね、懐かしい感じがしましたね、随分。ではもう一個いきましょう。最近ずっとやってる新しいことわざ3つ、新しいのを作って意味を AI に考えさせてしまうというものです。今回、その題を私がまた3つ考えてきました。新しいことわざ、まず1つ目、飯は食わねど爪楊枝。それから目を見て胸を見ず。あと3つ目、3人よりばもんじゃ焼き。このプロンプトを、意味を考えてくださいというのをプロンプトで書いてきましたので、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ、それぞれのことわざの意味と由来となる物語を AI に考えてもらうというものでございまして、ああもう書き上がりますよ。はい、書き上がりました。12秒、では3つで12秒、紹介していきましょう。飯は食わねど爪楊枝、意味は本当に大切な準備を怠り、どうでもいい部分にばかり力を注ぐこと。由来となる物語は、ある殿様が戦に勝つには威厳が必要だと考え、家臣たちに立派な爪楊枝を配りました。象牙や黒炭を削った豪華な品です。ところが兵糧の手配を忘れてしまい、出陣した軍勢は空腹で動けません。家臣たちは腹を減らしながら爪楊枝だけを加えて行軍しました。敵方の大将はその姿を見て、食後のように見えるが戦う力は全くなさそうだと攻め込みました。以来準備不足がバレバレのものを見て、人々はさては飯は食わねど爪楊枝だなと揶揄するようになりました。ことわざ、飯は食わねど爪楊枝。はい、1つ目が終了いたしました。こういう感じで次々といきますよ。次、目を見て胸を見ず、意味、すぐ近くにある最も重要な事実や危険をうっかり見落としていること。由来となる物語は、昔ある真面目な若者が一目惚れした美しい女性に思いを伝えるため、毎日彼女の目だけをまっすぐに見つめて誠実に語りかけました。周囲の男たちが彼女の容姿や着物の胸元に目を奪われる中、若者だけは、私はあなたの綺麗な目しか見ていませんと紳士的な態度を貫きました。しかしあまりに目ばかりを凝視し続けたため、若者は彼女が首から下げていた胸元の、私は敵国のスパイですと書かれた大きな札に最後まで気づかず、結局自分の国を滅ぼす手助けをしてしまったのです。ことわざ、目を見て胸を見ず、スパイだったのか。それは胸に大きく書いてあったんだろうね。3つ目いきましょう。3人よりばもんじゃ焼き、意味、泥仕合の潰し合いをした結果、めちゃくちゃ強い謎の解決策が生まれるという意味、はい、由来となる物語は、かつて絶対に水漏れしない強固な堤防の設計をめぐり、石工、大工、左官の3人の達人が集まりました。
彼らは互いの技術を認めず、石工が組んだ隙間に大工が木をねじ込み、左官がそれを泥で塗りつぶすという不毛な上書き合戦を繰り返しました。結果堤防は原型をとどめないドロドロの土の塊と化しましたが、これがなんと上流からの激流をすべて吸収して村を救いました。見守っていた村人は達人が3人寄ると粘り強いもんじゃ焼きのようなものができると訴えたのです。ことわざ、3人寄ればもんじゃ焼き、ということで3つのことわざが出来上がりまし

ました。いかがだったでしょうか。ってな感じがいたしますけれど、来週もまた3つ作っ

0: テレビアニメ機動戦士ガンダムオープニングテーマ、飛べガンダムエンディングテーマ、永遠にアムロ、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: では今週たくさんお寄せいただいたリクエストの中からひとまず10曲に絞り込みました。その10曲をフラッシュメドレーにしてありますのでお聞きいただきましょう。あなたのリクエストは入っているでしょうか。10 Flavor Mix。

0: 挑戦者の今の気持ちはどうですか？
1: そう聞かれて真剣にこう言った。
2: いや、今の彼は怖いのが半分、恐ろしいのが半分でしょうね。
1: 同じ意味だよ。
3: さあ、以上の10曲が10フレーバーミックス選ばれました、曲を紹介していきたいと思います。1曲目オーヤンフィーフィー雨の御堂筋、2曲目風鈴パプリカ、3曲目藤井風花、4曲目郷ひろみゴールドフィンガー99、5曲目米津玄師レモン、6曲目芝谷ひろみお魚天国、7曲目小林あさみ雨音はショパンの調べ、8曲目今井美希雨にキスの花束を、9曲目キンキキッズフラワー、そして10曲目花は伝説の男ビバガッツ。以上の10曲がひとまず選ばれております。この中からさらに3曲が選ばれまして、10時半過ぎにその3曲を連続してお送りするということになります。さあ、あなたはどの曲が3曲選ばれると思いますか？その辺を予想していただいて、10時半過ぎに結果と照らし合わせるというのも面白いかもしれませんよ。

0: ジオショッピング、0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は決算大感謝祭、はい、なんと国産うなぎが安いんです、うん、しかも日本屈指のブランドうなぎ、うん、愛知県三河産のうなぎ、うん、お安くご用意していたんですが、はい、今日はさらにお安く、うん、6倍価格が実現しました、
0: 今ね、何でも高いじゃないですか。特にうなぎなんて高級食材ですよ。
1: はい、
0: 三河さんの特売って本当ですか？
1: 本当なんです、うなぎの生産量、はい、全国トップクラスの三河さん、うん、しかも今日ご用意したうなぎはうなぎの本場愛知県豊橋で、有名俳優やプロスポーツ選手も通う高級うなぎ割烹、うん、一心で実際、うん、実際に提供されてるうなぎなんです、
0: 本場の高級うなぎ割烹と同じうなぎをお安く買えるってことですか？
1: その通りです、このうなぎを三河産本みりんや国内の老舗メーカーの醤油など厳選素材をブレンドしたコクのある甘辛タレにくぐらせて焼き上げました。炭火と同じ原理の赤外線プレートで焼いてますから、旨味をギュッと閉じ込めて、外はカリッと香ばしく仕上がるんです、
0: はい、
1: こちらをご家庭で食べやすいカットと刻みにしてお届けするのが、今日ご紹介します有名高級割烹太鼓判三河産カット刻みうなぎセットです。
0: カットと刻み、どちらも食べられるんですか？
1: そうなんです、湯煎か電子レンジで温めればご家庭でうなぎ割烹気分ですよ、まずは大きなカットうなぎ、これふっくら肉厚でたまらなくジューシー、うな丼にしてください。もう国産ならでは、もう柔らかいのに食べ応えがあって、身に蓄えられた旨味がね、もう噛むほどに溢れてきます、タレたっぷり絡んだ白ご飯もお箸止まらなくなる美味しさなんですよ、
0: もううなぎ割烹のうな重を、はい、食べてる気分ですよね。
1: そうです、これから刻みですね、これ刻みといっても、もう肉厚でムチッとしてまして、もうどれだけ密度あるんだって噛みながらね、驚き続けるほどなんですよ。これはうまきにしたり、お弁当に入れたり、そのままお皿に開けて、お酒も用意して、晩酌のともにもおすすめなんです、
0: ね、食べやすい刻みだからこそですよね。
1: はい、快適生活のスタッフもめちゃくちゃ分厚い、これぞ国産と大絶賛、有名高級割烹太鼓判、はい、三河産カット刻みうなぎセット、はい、カットうなぎが7袋、刻みうなぎが10袋、合計17袋、ドドンとおよそ 990g でお届けします。
0: 日本屈指の国産ブランドうなぎが1キロ近くって、やお値段とんでもないことになりますよね、
1: 今何でも値上げばかりですよね、うなぎも贅沢な高級品なんですが、快適生活、値上げの世の中に逆行して、とびっきりのうなぎお安くお届けします、なんと税込み1万800円、
0: 三河さんで高級うなぎ割烹で実際にお店で提供されてるうなぎですよね、安すぎませんか。
1: ただ今日は決算大感謝祭、なんとさらに1000円引き、税込み9800円、1食だったのおよそ税込み577円です。
0: うなぎ割烹で食べたら1人前何千円もするのが当たり前ですし、これは本当にお安いですね。
1: もう快適生活が長年お付き合いのある業者様との縁があって実現した特売価格ですよ、快適生活だけのお得なセット、このお時間先着100名様限定、有名高級割烹太鼓判三河産カット刻みうなぎセット、今なら決算大感謝祭、1キロ近くで税込み9800円、送料代引き手数料は別です。ご注文は0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 10曲ですね。もう一回ご紹介しておきますと、1曲目ベンチャーズが71年にインストを出しまして、それをカバーしたオーヤンフィーフィー雨の御堂筋、2曲目風鈴のパプリカ2018年のシングル、3曲目藤井風花、これは2023年のシングル、4曲目郷ひろみゴールドフィンガー99、これ99とついてるぐらい99年、リッキーマーティンのリビンダビダロカの日本語カバーですね。5曲目米津玄師レモン2018年のシングル、6曲目芝谷ひろみお魚天国、これは91年カセットでリリースされまして、96年の CD の通販があって2002年に CD の市販がありました。7曲目小林あさみ雨音はショパンの調べ、これは83年ガセボアイライクショパンを84年にカバーしてまして、日本語の詩が松任谷由実さん。8曲目今井美樹雨にキスの花束を、これは90年のシングル、テレビアニメやわら2代目のオープニングテーマ。そして9曲目キンキキッズフラワー99年のシングル、そして10曲目は花は2004年のシングル、伝説の男ビバガッツ、以上の10曲。さあこの中から選ばれた3曲を今から連続してお送りしましょう。ドキドキしながらお楽しみください。
1: Jingles Radio Show Morning Shower。

0: なたの予想は的中したでしょうか。10曲のうちかかった3曲松竹梅順番にいきましょう。まず松竹梅松に選ばれたのが小林麻美山音はショパンの調べ。この曲には実は3人の方がリクエストをお寄せいただいておりまして、3人の方からお寄せいただいておりまして、5138番弟子マーロー、5130番弟子エミちゃん、そして5112番弟子ユカライオンハートからいただいておりました。ユカライオンハートからはフレーズの一つ一つをとつとつとつないだようなユーミン独特の歌詞は、一粒一粒の水滴が集まって雨を作り上げているのに似ていると思いました。それで今回は原曲ではなくこちらでお願いしますということでしたね。松竹梅竹に選ばれたのは米津玄師レモン、これは5129番弟子週末のバイオに引きからのリクエストでした。なんか食べ物を食べていてレモンがいい仕事をしていたと、エビのプリプリにレモンがかかって美味しかったというところで、あ、レモンということだったようです。そして松竹梅梅、これはお魚天国芝谷ひろみ、6563番弟子なにわのポーチからのリクエストでした。行きつけのスーパーでは流れないので久しぶりにしっかり聴きたくなりリクエストします。歌詞名を存じておらず検索して出てきた芝谷ひろみさんを記載してみました。間違っていたらごめんなさいということでしたけど、合っておりました。はい、問題ございません。この3曲ね、 XQTwitter なんかに自分の予想はなんてね、出してもらっていて当たってたらなんていうふうにちょっと想像したりしますけども、なかなか難しいかもしれませんが、また来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはですね、枝豆チーノ。このチーノはペペロンチーノのチーノですね。大体想像できましたかね今ので。材料2人前とお考えください。枝豆1パック、ニンニク1かけ、塩適量、オリーブオイル大さじ1と3分の1、鷹の爪適量、アンチョビ適量と。枝豆を解凍または塩茹でにします。そしてニンニク、アンチョビはみじん切り、鷹の爪は輪切りにしまして、袋に枝豆と今のニンニク、アンチョビ、鷹の爪を入れて、オリーブオイルと塩をさらに入れて口を結びまして、よく揉み込みます。袋の中でこの揉み込むのが大事ですね。あとは湯煎です。鍋でお湯を沸かして沸騰したら入れて、10分火にかけて完成ということでして、冷凍の枝豆を使うと塩を控えめに作ることができるというポイントがあります。あとは生の枝豆を使うときはお湯に入れる前によく揉み込むとより美味しく仕上がるということです。枝豆チーノ、
2: ジンゴーズラディオショー、グッドモーニング
0: 。残りの時間が6分を切りました。ではメッセージ紹介していきましょう。まずカツが欲しいという人がいまして、6247番弟子キングジョーから、土曜の朝娘が胸が痛いと言いまして近所の内科で診てもらったら気胸という診断ありますね。気胸ってね、肺の周りの胸膜に穴が開いて肺がしぼんでしまう病気でして、紹介状をもらって先日家内が腱断裂で入院した病院で緊急処置、そのまま入院となりました。
3: ああそうですか。
0: 今年還暦で厄年の自分、厄は周りに行くと聞いたこともありますが、娘も今年厄年ではありまして、とりあえず厄を払う活をお願いしますということで、もう私の活にそれだけの力があればいいんですが、気持ちを込めていきたいと思いますね。活をね、早く良くなりますように。ではふっ、お大事にとお伝えください娘さんに。ニョロコからは先週の AI で遊ばに関していただいておりまして、江戸時代の漢字4文字ということでしたけれども、日本史で覚えなければならなかった漢字の羅列を思い出しました。飛脚、喧嘩みこし、おいらん道中、吉原遊郭、好きですね。八百夜町、銭形平次、花のお江戸は八百夜町、やっはー、歌があるとね覚えやすいですね。縄文時代って特に歌ないですからね、なかなか覚えづらいかもしれません。そして 6479番弟子、隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。土曜の朝、天気も良くて窓を開けて家にいたら、普段あまり聞かない鳥の鳴き声が、外に出て場所を確認したら、なんとアパートの自転車置き場のところにカルガモの親子がいました。30年近く住んでますが、住宅地でカルガモの親子を見たのは初めて。そうでしょうね。ヒナが6匹いて、親鳥にひっついてまして、徒歩3分ぐらいのところに池のある公園があって、そこに向かっているところで少し休んでいたのかなと思います。はっはー、そっと離れてたまに確認していたら、2時間ぐらいでいなくなっておりました。無事にカルガモの親子が公園について、ヒナが無事に育ってほしいなと思いました。とどっかで休憩しようと思ったら、たまたまその隣のトロロ昆布が住んでいるお家のところの自転車置き場だったんですね。こういうの天敵に見つからなくってよかったですね、と信じたいですけどね。

大丈夫だったんでしょうかね、なんかそういったあの鳥が巣立つシーンをこのところ私もよく見ます。私の場合はあのウォーキングしてるところにカラスの巣がいっぱいあったりして、今カラスのですね子供が結構大きくなってきて飛ぶ練習してるんですよね。であんまりうまく飛べないんです。で体がまだ小さい。でも一生懸命翼をですね伸ばして飛ぶ練習してまして、いや頑張ってなぁと。カラスはあまりねあの好かれる動物じゃないですけども、頑張ってなぁというふうにちょっと声をかけたくなるんですよね。やっぱりね子供ってそういうもんですね。5138番弟子マーローからアジサイに関して、今年のアジサイはとても元気で見頃が長く続いているので、土曜日にあちこちの住宅街に行って人様のお家のアジサイを観察しました。私も言っちゃ自分家じゃなくて人のお家のアジサイ、庭のアジサイとかだったりしますけどもね、還暦になってもまだ初めて見るアジサイがとても多くてワクワクします。花っていうのは本当にもうキリがないですよね。知ってるつもりになっちゃダメですね。へーこんなアジサイあるんだって本当驚きます。そして、1232番弟子サボテンパンチから、来月誕生日を迎える母親宛てに、お母様ラジオネームきなこめしさんですね、某養蜂場からシャーレーポピーの種が送られてきました。夏に開花するそうで早速植木鉢に巻きました。今から楽しみですと。お母さんの誕生日宛てにそういうのが届く、なんかそういったものに申し込んでるんでしょうかね、そういうサービス自体を。お花の種ってまあいいですね、育てることができる。あの咲いたお花ももちろんいいですけども、綺麗でね見るのには、育てるっていうのもまたありですね。102番で師匠のおかんからは、日曜日グッモニが終わってから大阪の推しの応援仲間が東京でいけばな展をするというので見に行きました。いけばな体験もできるということで初めてやりました。友達の説明が分かりやすく、いけばなのハードルを下げてくれて好きな感じでいけることができまして、作品は持ち帰るためにオアシスに刺しました。オアシスって分かります？あの形をこう切ったりして変えられるスポンジを吸収、じゃあです水を吸収するスポンジですね、あの緑色のやつですね、あれに刺したということだそうです。で写真がメールに添付されてるんですけど、これ花の写真が送られてくると、この花の種類が気になるんですよ私は。で画像を一回ダウンロードして AI に調べてもらったら分かりました。背の高い紫色の花がまずありまして、これはリアトリス、別名キリンギクという花だそうでして、アザミのような細かい紫色の花が房状にたくさんこう咲いてるというそういう花でして、で真ん中に、ピンク色のカーネーションがあって、あと斑点のある緑の葉っぱが下の方にたくさんありまして、これなんだろうと、ゴッドセフィアナという観葉植物の葉っぱだということが分かりまして、これまた勉強させていただきました。ありがとうございました。時間来ました。シンゴズレディオショーグッモニー、おいてはあなたと駆け抜けた青春。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100%

100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。ねえ君が日々くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 76.2FM パラルーン。
3: 建築の扉。皆さんこんにちは。建築の扉パーソナリティの田中智子

です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて皆さん、朝ドラ見てますか？私はこのテーマだったら見たいっていうので見たりするんですけど、少し前に放送されていたアンパン、私ねとっても好きで本当にハマりました。この柳瀬隆さんのこの思いとか考え方とか本当に素晴らしいなと思ってハマって見ていました。今日はですね、そんな柳瀬隆記念館をお作りになった方にですねご登場いただきます。建築家、ナスカ共同主催、早稲田大学栄誉フェロー、そして日本建築士会連合会会長の古谷信明さんをお迎えしてお送りします。古谷さんに人々が幸せに暮らす舞台を作るというテーマでお話をたっぷり伺いたいと思います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。建築家ナスカ共同主催、早稲田大学栄誉フェロー、そして日本建築士会連合会会長の古谷信明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ようこそお越しくださいました。もうとってもおしゃれな佇まいで、もうお洋服とかメガネとかとってもおしゃれでいらっしゃいますね。
1: ありがとうございます。映りませんね。
0: 映らないんですけどね。すごく爽やかな、綺麗なこう青色ですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、よろしくお願いいたします。ではここでプロフィールをご紹介いたします。高知の柳瀬隆記念館アンパンマンミュージアムや、それに隣接するシュトメルヘン絵本館、長野茅野駅前の市民の交流拠点茅野市民館、長野小布施町の図書館町図書テラソ、名前を聞くとどこかで見た、あるいは訪れたことがあるという方も多いかもしれません。これらすべてを手掛けてこられたのが古谷さんです。1955年東京生まれ、早稲田大学建築学科を卒業された後、文化庁の在外研修員としてスイスの建築家マリオ・ボッタの事務所で1年を過ごされました。1994年に後輩の八木幸子さんと共同して設計事務所ナスカを立ち上げ、以来市民館、図書館、小学校、絵本館など人が集まる場所を作り続けてこられました。茅野市民館で日本建築学会賞、そして日本芸術院賞、東日本大震災で津波に流された東北の町を住民の方々と一緒に

0: 形で復元する失われた街模型復元プロジェクトでは日本建築学会賞を受賞されています。早稲田大学では31年にわたり教鞭を取り、現在は日本建築士会連合会の会長も務めておられます。建築は人々の舞台を作る仕事、そう語る古谷さんにたっぷりお話を伺ってまいります。古谷信明さんです。改めましてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 建築は人々の舞台を作る仕事っていうすごく素敵なキャッチフレーズですね、うん。
1: まあ、建築ってまあ、見ての通り箱のようなものですけれども、うん、まあ、実際にはそこで繰り広げられる人々の生活で、そこで人と人が出会ったり、まあ、すれ違ったりいろいろするわけですけど、まあ、そういうさまざまな人々の生活の、まあ、言ってみればその舞台を作るのが建築の仕事、まあ、そこから上の生活は人々がみんなで作っていくっていう、まあ、そういう考え方ですね。
0: この言葉のこの舞台っていうふうに表現されるのがすごく素敵だなと思って、はい、
1: まあ、もともと僕は趣味といえば演劇を見るのが好きで、
0: あ、そうなんですね。
1: やりはしないんですけど
0: 見る方ですね、ま
1: あ、結構前衛的な演劇ですね。それを見るのが好きで、その舞台っていうのが、まあそういう割合アバンギャルドな舞台はなんか普通の何の変哲もないようなただの平場に水道が一本立ってたり、あるいはゴミの山が置かれていてそれが舞台装置になったりするっていう、まあそういうタイプの芝居、これ典型劇場っていう劇場でしたが、まあ、そういうお芝居の舞台は本当に空っぽのガランドみたいなものなんですね。なんですけどそこに何かが置かれて、でそこに人が立ち現れるともうすぐさまそこがその人々の生活のまさに舞台と化して、いろんな、まあ、人生が繰り広げられていく、まあ、そういう感じに何かこう惹かれるところがあるんですね。で人が人が去ればまた空っぽのものに戻っていくっていう、まあ、そんな感じでしょうか。
0: もうその演劇をご覧になるのが好きっていうところから、このやっぱりこうキャッチコピーとかこの理念っていうところがなんかすごく出来上がってるような気がいたしました。はい、ではですね、いろいろとお伺いしていきたいんですが、まず高知県の香美市にある柳瀬隆記念館しとめる編絵本館、もう代表作のお一つでいらっしゃると思うんですが、朝ドラ見てました。
1: はい、
0: アンパンを見て
1: 素晴らしかったですね。あれ
0: もう素晴らしかったです。しとめる編っていう、もうなので今しとめる編絵本館っていう言葉を言ってちょっと嬉しかったです。柳瀬さんとはどういうきっかけでお会いになって、でどんなふうにこの建築っていうのが生まれていったのか教えてもらってもいいでしょうか。
1: はい、このしとめる編絵本館の前にアンパンマンミュージアム、これが最初なんですね。で絵本館はそれの増築です。で最初そのアンパンマンミュージアムは当時は河北町という町でしたけれども、その町の町長がまあ、町民のための施設を計画されていて、まあ、そこに地元の出身である柳瀬先生に何か作品を寄贈してもらいたいっていう、まあ、そういう無心に出かけたんですね。
0: はい、
1: でそしたら柳瀬先生非常にそれを意気に感じられて、まあ、自分の生まれ故郷の町がそういうものを作られるんだったらもう作品はどんどん寄贈するし、それから運営資金も提供してもいいっていうような、すごく
0: こう
1: 太っ腹な申し出をいただいてで町長がすかさず考えを変えまして、町民施設の中に柳瀬コーナーじゃなくて、はい、柳瀬さんのミュージアムの中にちょっと町民も利用できるところを作るという、まるで大家と田中が入れ違ったような計画になりまして、まあ、話が始まったんですね。でその時にその展示計画を引き受ける会社がすでに決まってたんですけど、はい、そこの会社が建築を作るにあたって、まあ、パートナーの八木の前職の関係があったんですけど、それをつてに僕らのところに建築の設計を頼むって言って、それがことの発端なんです。それで柳瀬先生にも引き合わされて、はい、まあ、打ち合わせが始まったという感じなんです。でその時に印象に残ってるのは、はいはい、柳瀬先生がいやこの中身は僕が作っていくし、うん、アンパンマンのそのいろんなの展示するわけだからもう美術館は箱でいいんだよ箱でって言われたんですね。でなんてことをおっしゃるんだと思ったんだけど、はい、その箱っていうのはその代わり大人が来ても誰が来ても十分楽しめるような立派なそのミュージアムとしての箱を作ってもらいたいと。でそれが子供っぽくなってたりバイキンマンの城みたいになってたりする必要はないと、本当にきちんとしたいい箱を作ってくださいって言われて、私も本当はバイキンマンの城かなと思ってたんだけど、そう言われた

0: 断ろうかと思ってましたが、あの柳先生のその言葉でもう、あ、それを引き受けしますってことになったんです。
1: ミュージアム、そしてこの記念館、このお作りになる上で一番こう大事にされたことってどういうところですか？
0: 柳瀬さんのご希望でもあったけど、子供はもちろん、でもお年寄りだけが来ても、あるいはカップルが来ても、もっと大きな子供さんが来ても、いろんな方が来てもそれぞれに楽しめるようなものにしようということで、そこに来るさまざまな人たちがそこの箱の中で出会う、もちろん展示品を見に来るんだけど、はい、それだけじゃなくて同時に他の人と引き合わされてそこで出会って、一時その時間空間を共有していられるような、まあ、そういう感がいいかなというふうに思いました。
1: パッと見ると一発でこう柳瀬隆記念館ってちょっとわからないようにしてますか？逆にがっつりこうアンパンマンですとかバイキンマンですっていうふうにはしてらっしゃらない？
0: ないですね、まさに箱になってまして、まあ、時々屋根の上にアンパンマンが立ってるんだけど、
1: そうなんですか？
0: 行った方の心がけが良ければ立ってるんです。でも時々いなくなっちゃって気まぐれなんですこれ。上に立ってることもあるし立ってないこともあるんですけど、
1: はい、
0: そのぐらいで、あとはそのアンパンらしいものが外には何にもない、うん、まあ、いわゆる箱ですね。本当に
1: この、記念館完成して柳瀬先生はどんなこうお言葉をかけられてたんですか？
0: あんまりはっきりといいねとか言ってくださらなかったような気がするんですけど、でもすごく喜んでおられる感じはあって、それをご披露するパーティーとか、あるいはそこでいろいろ繰り広げる、まあ、オープニングイベントだとか、実はまだ立ってる途中に餅まきもしたんですけど、上等式やって、はい、それも非常に楽しそうにやられてたので、そのプロセス全体は楽しまれていたし、出来上がったものにもあまりおこごとがなかったから、まあ喜んでくださったのかなと。でも結果そのおかげで我々ちょっと誤算があって、柳瀬先生も時々は大人の展示もここで行ったらいいねっておっしゃってたんだけど、開館してみたらもう毎日子どもたちがいっぱい来てくれるようになっちゃって、とってもある日行ったら大人の展示でしたっていうわけにはいかないということになって、別館、さっきのシュトメルヘン本館を増築することになるんですね。でその増築を私たちの言葉で言うと匿名随行って言うんですけど、はい、直接指名して、はい、ナスカさんやってくださいって言って直接依頼をいただきましたから、まあ気に入ってくださったんじゃないかなと思ってますけど、
1: そうですね、直で指名、
0: はい、
1: くださったわけですね、はい、これをこう利用した子どもたちだったりとか、この地元の人からのなんかこう感想とか反応っていうのはどんなふうに古谷さんの方に届きましたか？
0: 実はこれ作る前に少し工夫を凝らしまして、
1: はいはい、
0: 普通こういう建物を仮囲いの中で知らないうちに出来上がって、できたからさあ使ってください、さあお越しくださいっていう風になっちゃうんだけど、その間1年以上工事期間がある中で目の前に7分の1の大きさの模型作っといたんです。模型といってもその人が入れるぐらいの大きさ、
1: 7分の1結構大きいですね。
0: 大きいですね。でその中子供だったら中に入り込んで、吹き抜け空間の中にちょうど入り込んで、真夏だったら日を避けてそこで本を読んだり、本を置いときましたからもうアンパンマン、そういう7分の1台の模型が現場の前に置いてあったんで、それを使って何回か地元の子どもたちに集まってもらうような、まあプレイベントみたいなものをワークショップという形でやってたんですね。でそれがまあ僕の考えでもあったんですけど、知らないうちにできちゃったものってのはそんなに、まあ、愛着もほどほどになるんだけど、やっぱりそういうプロセスがあって心待ちにしてもらえると、できた時にひときわ喜んでくれるし、できた時にはもう地元の子たちはもうすっかり中のことが分かってて、まあ人を案内して歩けるぐらいのそういう感じになってくれるといいなと思っておりました。で7分の1の模型最初作った時に、自分たちの7分の1のこうちっちゃなサイズの人形を作ってもらって、
1: はい、
0: 段ボールで、
1: はい、
0: でそれを並べて記念写真撮ったんですね、
1: うん、
0: で完成したら、はい、そこにまたもう一度集まって今度はちゃんとした記念写真撮りましょうって言って写真撮ったんですよ。
1: へ
0: ーからみんな喜んでました。
1: 数ヶ月前とかね撮ったのをさらにこう本物のところでも撮れるっていう、
0: 本物のところで今度は人形じゃなくて自分が立ってスロープのところにみんな勢ぞろいして撮ったんですよ。
1: 粋ですね、なんかその仕掛け
0: ありがとうございます、まあ、そういうことでなんかこう作られる完成する前から、うん、人々がなんか関心を寄せてもらえて、でしかも少し関わることができる、これ今日もまたたびたびお話しするかもしれないんですけど、あらゆるその公共の施設はそういうプロセスを経てできると、オープン後がまあ人々には受け入れられて、むしろよりよく

0: 活用してくれるようになるんで、私はそういう方法がいいんじゃないかなと思っております。
1: 確かにそのプロセスをこう知れるっていうのも嬉しいんですよね。なんかちょっと参加してる気分にもなりますし。
0: そうですね。
1: そして1986年文化庁の在外研修員として、はい、スイスの建築家マリオ・ボッタの事務所で1年を過ごされたと、
0: はい、
1: まずこういうシステムというか仕組みがあるんだっていうのを私初めて知りまして、この文化庁の在外研修員という仕組みがあるんだっていうのも初めて知りまして、はい、そしてあのスイスの世界的な建築家マリオ・ボッタの事務所で1年一緒に働かれたということですよね。
0: 研修ですね。
1: 研修でどんなことを学ばれたのか率直に教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: まずこの文化庁の制度っていうのはもともと戦後間もなくからできた、まあ、若い芸術家を海外に出して研修させてくれる制度で、音楽、美術、それからバレエとかそういうやつも含めてさまざまな芸術ジャンルがあるんですけど、うん、その中に建築を入れてもらったのは僕が3人目かな。比較的新しいジャンルなんですけど、芸術の一部に建築も入れてもらえた、はい、有名なのは瀬能カッパさんって、舞台美術の瀬能さんがカッパが覗いたヨーロッパって泊まったホテルを全部天井から見た絵を描いた本がありますけど、あれは瀬野さんがこの文化庁ので、はい、研修していた1年間に描いたものなんですよね。で結構な芸術家の方々がこの制度で研修を積んでおられるんですけど、うん、まあ、それに運よく選ばれていきました。でスイスのマリオ・ボッタという建築家を選んだのは、まあ、当時、まあ、若い建築家として美しい住宅を手掛けられていて、それがスイスというどっちかといえば保守的な国なんですけど、その中で非常にこう清冽な、そしてかつ印象に残るような新しさを感じるものだったんで、まあ、それぜひ見たいと思って行ったんですね。でその行ったスイスという国はご存知かもしれませんけど、四国ぐらいの大きさしかないのに母国語が4つある国 で、
1: ああ、ね、
0: ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンス語と。で行ったところはルアーノという町ですが、イタリア語圏なんですね、はい、でマリオ・ボッタはイタリア語とフランス語しか喋らない。つまりそんなちっちゃなところなのにいろんな文化がすれ違ったり行き違ったりしているような、そういう場所なんですけど、町としては湖があって山があって本当に綺麗な町なんです。でそこの町の中に事務所があって、でそこに歩いて行ってたんですけど、20分ぐらいかけて町の外れから歩いてたんですけど、事務所が朝8時から12時、そして午後は14時から18時って、午前4時間午後4時間ってもうスイスの時計みたいに正確なそういう時間割になってるんですよ、
1: はい、
0: でスイスで冬朝8時っていうとまだ暗いんですね。で真っ暗な中その湖の方に向かって歩いて降りてって、その町の外れにあるその事務所行くんですけど、
1: はい、
0: まあ、非常になんでこんな真っ暗な中人が働いてんだろうなみたいな、不思議なところでした。でそこで事務所の中は当時は古いアパートの2階、そこが事務所にワンフロアになってたんですけど、マリオ・ボッタは、まあ、性格もあるかなと思うんですけど、建築をこう評価するキーワードが単純っていうか、
1: はい、
0: 3つしかないっていう、
1: 3つしかない、
0: うん、1つはセンプリチェっていうんですけど、シンプルっていう意味で単純素朴である。でもう1つはフォルテ、これは力強いっていう意味です。そして最後がベッラっていうんですけど、これは大変美しいっていう意味で、単純素朴であるか力強いか美しいか、これの言葉が出ないとうんって言ってもらえないんです、こっちが書いてる図面にね。で面白かったのは大きな机一つずつ与えられるんですけど、そこにその前の日打ち合わせたことをその僕らが図面にして書いておくわけです、
1: はい、
0: そうするとまあ気が向くとっていうか時間があるとやってきた時に隣に来てくれて、でそれはこうしたらもっと良くなるんじゃないかって言って、だんだんその上にこうトレーシングペーパーを重ねて、
1: はい、
0: だんだんなんか文句言ってるうちに今度自分で絵を描き始められるんですよね。何枚かこうトレーシングペーパーを重ねて、そのこうじゃないかああじゃないかって言ってマリオがこうスケッチしてて、何枚か重なるともう僕が描いた最初の図面は線は見えなくなるんですよ。で見えなくなってくると機嫌が良くなってきてでそのほらこんなに美しいじゃないか、なんでこういうふうにできないんだっていうような感じで、
1: はい、
0: で気に入ったところまで行くと、じゃあこれで行ってくれって言って、分かりましたって言って、またその次の日からそれをね元に 書いていくんだけど、また1週間ぐらい経つと、はい、同じことが起こりまして、またやってきてるの、なんでこうなっちゃうのかなと、言われた通りやったつもりなんだけど、なんでこうなっちゃうのかなって言って何枚か書いていくと、また僕の線が消えた頃に気に入ってこの方針でこうやったらちゃんとできたじゃないかって言って、まあ、そうやってスタッフの横に座って自分でスケッチ書きながら、それを持って、まあ、教えてくれるっていう、そんな感じでした。
1: めちゃくちゃ貴重な1年経験ですね。
0: そうですね。
1: そこの1年、このマリオ・ボッタのこう学びからって、今のやっぱりこう先生のこう建築だったりとか作品に影響ってありますか？
0: 作品にそのまま、形がそのまま影響してるものはあんまりないんですけど、とにかくすごく忙しい人で、来ても時間本当に3分ぐらいしかいない間に今のことをやってのけるんですけど、その判断力とかね、で出てくるアイデアとか、それがこう将棋の早指しやってるみたいな感じなんですよ。僕のところ来て、これとこれこれこれで、次のところ行ってあれあれっていうような、本当にまあチェスや将棋の早指しみたいな感じなんだけど、その瞬発力とか判断力とか、それは大いに刺激を受けまして、まあ僕も知らないうちにそれは見習ってる感じがしますね。
1: はい、そしてその後ですね、1994年後輩で建築家の、八木幸子さんと共同でナスカという設計事務所を立ち上げられました。はい、このナスカという設計事務所、どういう経緯で？
0: マリオ・ボッタのとこから帰って、あと7年間ぐらい、僕は当時勤めた広島の近畿大学っていうところで建築学科で教えてたんですね。でちょうど94年に僕の出身校である早稲田に呼ばれまして、戻ってきました。で戻ってきた時に、まあ、それまでも少し作品は作ってたんですけど、まあ、本格的に設計活動するためには建築事務所がなくちゃいけないので、事務所を作ることは決心してたんですけど、法律的に建築士事務所には専従している管理建築士っていう、もっぱらフルタイムでそこにいる建築士が必要なんです。で僕は大学の方が本業なんで、早稲田で教えてた、フルタイムにはなれないんですよね。でその時にたまたま八木さんっていうのは、僕が早稲田の女子時代にちょうど卒論の学生だったぐらいなんですけど、それで窓の研究とかを指導したことのある後輩なんですが、彼女が元の事務所を辞めて独立しようかなみたいなことを言ってたのを聞いたので、じゃあちょっと一緒にやってくれないかっていうことで誘いました。
1: ナスカっていう名前もなんかすごいキャッチーな名前だなと思ったんですがこれは由来はありますか？
0: 地上絵のナスカみたいに見えるんだけど、実はそれとは関係なくて。
1: 関係ないですね。
0: 頭文字なんですね。N は信明って僕の N で、S は幸子って言って八木なんですけど、当時八木はまだ結婚してなかったんで、名字の方でやっちゃうとどうなっちゃうか分かんないから、じゃあ
1: 名前、下名前で
0: N と S で、で N&S カンパニーオブアーキテクツみたいな感じで、そうしたらちょっとナスカっていう風になるからいいんじゃないのっていうのを高田のパパの餃子屋で決めましてでそのままそうなったんです。
1: その頭文字だったんですね。
0: そうですね。
1: 素敵な名前です。さあそしてそのあとです、2007年、長野県の茅野駅の真ん前に立っているこの茅野市民館で日本建築学会賞、そして2011年には日本芸術院賞という大きな栄誉に輝かれていらっしゃいます。この茅野市民館、私もホームページで見てすごく素敵な場所だなと思ったんですが、こう作る際この古谷さんが最もこう大事にされたことなど教えていただけますか？
0: はい、これ実はその前がちょっとありまして、94年に事務所作ってからちょうど95年になった時にコンペに挑戦しました。でこれが仙台メディアテックっていう仙台にある、まあ、伊藤豊さんが作られた図書館とかギャラリーとかの複合施設なんですけど、すごく面白いコンペだったんで、ぜひ応募したいなと思って応募したんですけども、新しい時代のデジタルが進化していくような時代で、図書館はどういう図書館になりうるだろうかっていうようなことが審査委員長の磯崎新さんが一枚紙に書いてあって、そういう新しい時代のメディアテイクっていうものを求めますというので、もうどうしてもやりたくてですね。ところが事務所の方忙しかったから大学の研究室の方でやったんですけど、大学の研究室の行ったばかりの大学院生たちとやりましたが、結構思いのほか前線して、それは、最終的には2位になるんですよ。で最後の最後に伊藤さんには負けちゃって僕たちのは立ってないんですが、 それが僕たちのアイデアの原点みたいなもので、図書館とギャラリーとメディアセンターといくつかあるんですけど、これをごちゃ混ぜにしましょうというアイデアを出したものなんです。でコンピューターが発達してくると、別にその階ごとに業と分けてなくても全部が混ざり合っててもコンピューターで管理すればいいので、本がどこ行ってるかとか、実際の空間はいろんなものが混ぜこぜになってる方がむしろ

0: 人々にとっては未知との遭遇、全然知らない人や知らない活動や知らないものに触れる機会がいっぱいできるような図書館で、はい、
1: うん、
0: メディアが発達した時代には図書館はそういうものになって、リアルな空間の中で他人とこうすれ違うような、そういう空間が求められるのではないかというのが僕たちの提案だったんです。でそれは結構議論には審査員の間でしていただいて、
1: はい、
0: それはいいんじゃないかっていう意見と、まあ、伊藤さんの大変美しい画期的な建築だったんで、そっちがやっぱりいいっていう意見とが相当拮抗したらしいんですが、接戦だったけど負けたという経緯があったんです。それが95年なんですね、
1: はい、
0: でそこから95年から2000年まで、
1: はい、
0: 連戦連敗で、
1: はい、
0: もう1回目でそこまで行ったから、もう次はなんか、
1: ね、うん、
0: 行きそうだなと思ってたんだけど、はい、結果は実は5年間もういろんなものに挑戦しましたけど、全く箸にも棒にも引っかからない状態で、2000年の、まあ、年末、
1: はい、
0: 群馬県の中里村というところが作る新しい村役場、それから2001年年明けて、3週間しか違わないんですけど、うんうん、年明けてその2001年の1月に知の市民館、この2つのコンペが立て続けに当選 したんです。でそれがまあ第2のナスカの始まりみたいなもので、でその間にアンパンマンミュージアムとかももうできてましたから、いくつか試行錯誤したこともあったのと、メディアテイクでまあ提案した内容のいくばくかでも何かそれを知の市民館にも持ってこれないかなっていうようなことを考えてたんですね。で僕たちはそれでもうやる気満々だったんだけど、はい、このコンペもう一つ画期的だったのが、
1: はい、
0: 最終選考者8人いたんですけど、はい、ファイナリストが8人が全部その自分の案をプレゼンします、うん、でその後質疑もあって、審査員団がその審査を始めて投票したりするっていう、その一部始終が市民の前に公開されてるっていうコンペだったんですが、その時にまあ喜んだんですけど、市長さんが終わってから呼ばれて、2つ頼みがある、
1: はい、
0: で1つは市民がいっぱいこの希望を持ってるから、この人たちの意見を十二分に聞いてほしいとか、できないものはしょうがないけどできるだけ聞いてほしい、でも絶対に予算はオーバーしてはいけないって50億だったんですけど、その2つを守ってくれって言われたのが始まりで、
1: はい、
0: ちょっと前振りが長くなっちゃったけど、そして市民との共同が始まるんですね、ワークショップで。じゃあその中から生まれてくるものをなんとかそれを実現していこうっていうのが最初のお尋ねにあったこの時最も大切にしようと考えたことなんですね。
1: さてこの番組ではですね、ゲストの方で思い出の一曲というのを選んでいただいております、はい、古谷信明さんの思い出の一曲教えてください。
0: ジョン・レノンのイマジンですね。コロナの時に世界中でステイホームで家の中にいて、しかしその時に窓から見上げる空は地球上全部つながっているわけなんですよね。しかしそこに、まあ、コロナウイルスというものが蔓延したことでみんながこうやって、まあ、閉じ込められちゃってるって、あの時にそのもう一度そのイマジンの歌詞をが思い出されてきて、まあ、その国境も何もなくて全てつながり合っている、まあ、そういう世界を想像しましょうっていうその歌詞が通説にこう響いてきまして、でやっぱりコロナ禍でいろいろなことを考えましたけど、そのような乗り越えていこうっていう気にさせてくれたのがこの曲だったんで、これを選ばせていただきました。
1: はい、では古谷さん曲振りもお願いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、ジョン・レノンのイマジン。

0: ジョン・レノン、イマジンをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに建築家、そしてナスカ共同主催、早稲田大学栄誉フェロー、そして日本建築士会連合会会長の古谷信明さんをお迎えしてお送りしています。引き続きよろしくお願いいたします。古谷さんのこのテーマでいらっしゃいます、建築は人々が幸せに暮らす舞台を作るという言葉なんですが、このお考えはいつ頃からこう心に持たれるようになったんでしょうか。
1: もともとは私が師事した大学の先生、穂積信夫先生なんですけど、はい、その先生のお手伝いで岩手県の田野畑村っていうところに長く、うん、お手伝いしてきたんですね。でそれは中学校の特別教室、村の体育館、集会ホール、民族資料館でずっと続けてきてたんですけど、その村が 3.11 の大震災でやっぱり被災します。大きな被害が出まして、その後その避難所の支援、それから復興計画を作る支援などにも携わっていったんですけれども、その時に、まあ、それまで建築家の仕事っていうのは、まあ、なんとなく仕事を頼まれて、それにいい答えを出す、まあ、それは仕事を頼みに来る人はすごくいい状態の時に来るんですね。家を建てようとか、はい、新しい会社作るとか、でそういう幸せな、もともと幸せな人たちが、うん、頼みに来てくれるのに、まあ、いい答えを出す、まあ、そういう仕事だと思ってたんですけども、その震災のを契機にですね、はい、どうもその建築家にもそういうものだけじゃなくて、例えば失われてしまった住まいとか、うん、失われたコミュニティとか、そういったものを再生していく、まあ、簡単に言うと直していくようなお医者さんみたいな、そういう仕事が、うん、あるんだということに気がつかされました。そしてその田の畑の人たちの次の生活を思った時に、やっぱり何よりも、うん、その住まいの環境が快適で、はい、そして人と人と出会いながら、助け合いながら、将来に向かって暮らしていけるような、そういう、まあ、舞台を建築家としては提供するという、うん、そういうやっぱり使命があるなっていうふうに思いました。
0: 素敵です。さあ、そして古谷さんが今特に力を入れていらっしゃるのが、将来を担う若い建築人材を育てること、こちらにはどんな思いがおありでしょうか。
1: その田野畑の仕事にも支援にも関係することなんですけど、その時に、はい、先ほどご紹介もいただいた500分の1の失われた集落の模型を作る、うん、そういうプロジェクトを、はい、これ神戸大学の月橋修先生から誘われてやったんですけど、はい、その流されちゃった集落を500分の1の模型にするんですね、元の姿を、はい、そしてその後今度は NHK がそれを番組にするんですけれども、はい、被災された住民の方々、昔のそこに暮らしてた方々と一緒にそれに色をつけていく、でオレンジは青い雨だったとか赤かったとか言いながら、みんなで記憶を取り戻しながらそれに色をつけるというプロジェクトなんです、はい、でそれを月橋さんが古谷さん、田野畑と付き合いが長いから、それをまず最初の試しに、それを番組にさせてくれないかって言われて頼まれて、第1号としてやりました。ちょっと最初は心配だったんですけど、はい、被災されて心の傷のある方にちょっと塩を塗るような、

0: ことにならないかと、ところがですね、それをあの1週間か10日皆さんとやり終わって、まあ、収録も済んでその模型を片付けて持って帰るのかなと思ってたら、その地元の方々からこの模型置いてってくれないかな、これを置いてってくれればその震災前のことが分からなかった子どもたちに昔はこうだったとか、
1: はい、
0: 津波の時にはこうやって逃げたとか、そういう話をすることができる。もう今目の前に何もなくなっちゃってるので、この模型があればそれを次の世代に伝えられるから置いてってほしいって言われました。でその時に初めて僕はこれやってよかったなというふうに思ったんですけど、やっぱりこの震災の記憶を次の世代に伝える、
1: はい、
0: でそれもしかも学生が一生懸命作った模型で伝えるんですけども、その過程を通じて子どもから学生、そして村の住民、いろいろ大人たちまでいろいろ世代がこう共に共同して一つのものに向かい合う、そういう機会が作れたわけですね。で大変良かったなと思います。でその模型は実はあの皆さんが希望されたので、今でも三陸鉄道の駅にその模型は、
1: ね、
0: もう15年経ってますけど置いてあって、その時のことが記憶がたどれるようになってるんですが、
1: はい、
0: まあ、建築ってあのそういうふうにあり続ければそれがこう記憶を次の世代につなげられるんだけど、なくなっちゃうとなんかその代わりになるものが必要なのかなというふうにも思いますね。
1: もう今震災から15年経っているから、その震災経験してない子どもたちがまあ中3とかなわけですよね。
0: そうですね。
1: だからやっぱそういう子残しておくっていうことがすごく大事になりますよね、
0: はい、でそれが一つのまあかすがいになって、それを知ってた人が新しい世代に伝えるっていう、まあ、そういう直に伝えていくようなものだし、それをお手伝いしている建築の学生たちも地元の人たちが何を次世代に伝えようとしているかっていうのを身をもって感じることにもなるから、建築家の卵としてはものすごく重要なトレーニングになるわけですね。で何にしろ次なる世代の人たちがやっぱり育ってくれないと、
1: はい、
0: 未来が明るくなりませんから、はい、これが一番大事と思ってます。
1: そうですよね。早稲田大学で31年教育者として教えていらっしゃるわけですけども、どんな思いで伝えていらっしゃったんですか？
0: うん、これもあの机の上で何か勉強するっていうこと以上に、建築の学生にとってはそういう今のような体験を、に出かけていって、それを実体験することがやっぱりすごく大事だと思ってまして、手を動かして模型を作る、あるいはもっとセルフビルド的に本物を作ったり小屋作ったり、そういうのもあるんですけど、心がけてたのはそういう、まあ、現場ですね、に連れてって、そこにいる住民と直接対話をして一緒に何か食べたりして、でそれを通してあのその地域のことを感じ取る、そういう、まあ、力を養ってもらいたいと思って、そういうところに連れ出すことをあのしてました。
1: いいですね。実際現場に行ってそこの現場に住んでらっしゃる人と話してみるとか、
0: そうですね、
1: 体験してみるって、まあ、いろんなアイデアとかもね浮かんできそうですもんね。
0: そうですね。話してる中から特に食べ物が大事なんですけどね。
1: あ、そうなんですね。
0: あの地元の人がそうやって行くと、学生が行くとすごく喜んで、
1: はい、
0: あのいろんなものを郷土のね、あの材料を使ってなんかご馳走してくれたりするんですけど、そこに実はその土地が持っているその土地の風土、これをこの物語るようないろいろな材料があって、それがその話の題材になって、こんなもの食べたことあるっていうようなことからその土地の歴史を教わったりすることにもなるんで、今ではその土地の風土を知るためにはその土地の風土を食べなきゃいけないってよく言ってるんです。
1: いくよダジャレが入りました。確かにおっしゃる通りでございます。そしてあの木の建築作りを進めていくこと、こちらも大事なことと伺ったんですが、こちらにはどんな思いがおありでしょうか？
0: これもそれと密接に関係してて、日本はもう森林の国ですから、およそどの地方に行っても森があって木材があります、ただそれがなかなか活用されなくて、今その木材産業、森林業もそうですけど疲弊して、なかなか経済が回っていかない状態になって、そして結局そういう地域の風景も荒れてくるというようなことになっちゃってるので、その生活の舞台作りには可能な限り木を使っていくことがいいし、木は日本で言えばおよそそこら中どこの町へ行っても近くの木っていうものがあるし、その産業もあるから、そういう人たちに作ってもらえるのがいいと思ってます。幸い僕はあの保育園から始まって小中高大学までいろんな教育施設を作りましたけど、
1: はい、
0: できるだけそういう時にも地元の木を使っていくことを考えていて、でそれによって実はその森を守っていくこともさっきの世代を超えていろんなものを文化を伝えていくことの重要なものであるので、あのいい教

0: 教材なんですよね。
1: 古谷さんのお考えというのはこの茅野市民館にしても、それからの長野小布施の図書館町図書テラスにしても、市民とこう話し合うってこうワークショップっていうのをすごくこう大事にされていらっしゃるなというふうに思うんですが、なんかこう建築家っていうのはやっぱ建築する時間っていうのが一番メインなのかなと思うんですけども、この設計しない時間っていうのをこう持つことの意味っていうのはどういうところにあるんでしょうか。
0: はい、人の話を聞くってことがとても大切なんですね。まあ、あのクライアントであればクライアントの、はい、あるいは工事をする人がいれば工事の担当されるとか、まあ、つまり相手の言ってることをよく聞くっていうのが、実はこっちが設計を実際にこう作り出して絵を描いている時間よりもとっても重要なことで、そのしかしその人の話はそんなに整理されてるお話にならないですよね。中には方言がすごいこともあるし、でもその中から本当はその背後にある本当に何がおっしゃりたくて何が欲しいと思っていられるのかっていうのを、その言葉の端々から想像して聞き取る、そういう作業がとても大切で、それが建築家にとっては不可欠なんですが、その人の話を聞いてる中に必ず答えは潜んでいて、まあその通り作ったんじゃダメなんですけど、言われて本当に注文通りできたら100点かっていうとそれは50点ぐらい、言われたことをよく聞いて理解してその人たちが思っても見なかったようなものを生み出して差し上げないといけないんで、彼らが思っても見なかったようないいものが生まれた時に、あ、この建築家に頼んでよかったなって思ってくれられるわけで、自分が注文した通りのがちゃんとできましたっていうだけだったらそうはならないんじゃないかなと思ってるんですね。
1: はい、あっという間にですね時間が過ぎまして、最後のちょっと質問をさせていただきたいと思います。はい、最後に建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれからまちづくりに関わりたいと考えている方々にメッセージを一言いただけますでしょうか。はい、
0: 建築はその本当に人の世代を超えていく、まあ、記憶装置になりうるものだというふうに思ってます。でその記憶いっぱい詰まってるんですけど、その建築の扉を開けるでその中に入っていくっていうことはですね、自分にとってみれば未知の世界の扉を開けることと同じなんですね。でそこにある知らなかったもの、知らなかった人たち、知らなかった人たちの活動、そういったようなものに触れる、そういう未知への扉になってるっていうふうに思ってるんです。そこでこう出会ったりした人たちとその記憶をこう共有していく中でこう人々が幸せになっていくんだと思うんですね。人って一人でいるだけでは絶対幸せになれないと。でやっぱり人と出会って何か一緒にしたり違う価値観に触れたりすることが幸福になるためにはどうしても必要なことだと思うので、まあ、その舞台を作っているのが建築家の仕事であると。だそういうイメージを持って建築を作っていってほしいな。そのためには時間的射程も長いし視野も広いし、いろんな意味で大きなそういう視野を持って考えてあげないといけない。想像力が必要だと思う。イマジネーションの方の想像力が必要だというふうに考えてます。
1: はい、とても素敵な温かいメッセージをいただきました。本日はゲストに建築家那須賀共同主催、早稲田大学栄誉フェロー、そして日本建築士会連合会会長の古谷信明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは富山県高岡市にある高岡御厨山会館です。

家族旅行で富山を訪れた匠くんと美穂さん親子。今日は高岡市に行くわよ。芋の発祥地で土蔵造りの街並みが美しい場所なの。土蔵造り？愛の風富山鉄道の高岡駅から徒歩およそ10分、黒漆喰の壁と黒瓦が続く山町筋を歩いていくと、その建物は周囲に溶け込むように佇んでいます。お母さん、これ会館なの？昔からあるお家みたい。匠くんが気づきました。これが高岡みくる山会館。設計は富山の総建築事務所。2015年に開館しました。観光客の中には気づかずに通り過ぎる方もいるんですって。でもそれが設計者の狙い通りなの。ここは国の重要伝統的建造物群保存地区。土蔵造りの町並みに合わせるため、敷地にもともとあった2棟の建物を意識して高さやディテールに変化を持たせています。さらに町屋の特徴である母屋、中庭、土蔵のゾーニングも継承しています。中に入ると円筒形の吹き抜け空間に高さおよそ10メートルの12面体ガラスケース。わー、豪華な出汁だ。これがみくる山。御用勢天皇を迎えた時の御所車が起源で、前田利家から利長を経て町民に与えられたと伝わります。七基のみくる山と平成に作られたレプリカ平成のみくる山が4ヶ月交代で展示されています。2016年にはユネスコの無形文化遺産にも登録されたのよ。お母さん、この外壁なんだか光ってる。アルミ鋳物よ。高岡は鋳物の発祥地。地場産業を建物に取り入れてるの。233インチの 4K シアターで祭りの臨場感を味わうこともできます。街並みも建物もお祭りも全部つながってるんだね。帰り道、匠くんがつぶやきました。高岡みくる山会館は富山県高岡市森山町、愛の風富山鉄道高岡駅から徒歩およそ10分です。設計は総建築事務所。2015年に開館し、平成29年度の日次連建築賞奨励賞を受賞しました。重要伝統的建造物群保存地区の景観に溶け込む土蔵造り風の外観と地場産業のアルミ物を活用したデザインが特徴です。国の重要有形無形民族文化財、そしてユネスコ無形文化遺産にも登録されたみくる山を一年中観覧できる貴重な施設です。開館時間や展示中のみくる山については高岡みくる山会館の公式サイトをご確認ください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに建築家ナスカ共同主催、早稲田大学栄誉フェロー、そして日本建築士会連合会会長の古谷信明さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。古谷さんのこの建築スタイルは、何度も何度もこの市民の方々と話し合う、なんかそういうスタイルがとっても聞いてて素敵だなというふうに思いました。話をこうさせていただいて、とっても古谷さんの雰囲気が温かくて、その優しさに包み込まれるような感じでお話を聞かせていただきました。どうもありがとうございました。ここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は早く家を欲しい、そして建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの

買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。ねえ君が見にくれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: COJP.
1: ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ。わしに負けーず。長い活躍。
1: ダジャレ。みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: みんな乗れた。
4: 全部運べた。
3: 上手に通れた。
4: しっかり止まれた。
3: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
4: いいことできた。シエンタ
5: 茨城トヨペット
6: 76.2 FM パラヌーン。

0: 6月14日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: サッカーワールドカップも開幕しましたね。日本は明日の朝ですか、
1: ね、オランダ戦ですか、
0: オランダ戦ですよ、ね、強豪でございますけど、頑張っていただきたい
1: ですね、うん、なんかそれこそ川久保さんは今日は寝てスタンバイしないといけないんじゃないですか。
0: 寝てスタンバイするか、ええ、寝ないでいくかどっちか。
1: 寝てください。健康のためにも。
0: もう韓国ドラマずっと見ちゃった。また面白いのハマっちゃった。
1: ああ、うん、じゃあその延長でサッカー。
0: そう
1: だ。なかなかテンションの切り替え難しくないですか。今までっていう、はい、なりますけど、うん、まあ結構ね、梅雨も本番になってきて、はい、雨の日も、うん、まあ、続いてきたんですけど、うん、この間の。で金曜日なんかゲリラ豪雨とかも
0: あったね。私ちょうどその時間屋内にいたので全然知らなかったんですけど、すごかったみたいね。
1: いや、私ちょうどその時鎌倉にいたんですよ。っていうのもゼニアライ弁天
0: にまたお金を所望しに行ったんですか。
1: そうなんですよ、お金くださいっつって神頼みしに行ったんですけど、そのゼニアライ弁天で、まあ要はお札とか硬貨をね、湧き水で洗うっていうところなんですけど、うん、その銭洗い弁天でとうとうですね、うん、袋に入れたジップロックに入れたお財布洗ってる人とか、うん、あとキャッシュカードとかクレジットカード洗ってる人とか、あとついに本当に現れたんですけど、ジップロックにスマホ入れて洗ってる方がいたんですよ。あ、この人キャッシュレスです決済が主体なんだ。まあ
0: そうなんだろうね。そりゃそうでしょうね。
1: そう、でもなんかねえ、神様も結構困惑しませんかってちょっと見てて思ったんですよね。
0: はぁみたいな、ね、
1: そう。しかもなんか不思議に思ったのは、そういうのって海外の方がそういう風な感じで新しい文化を持ち込んでくるのかなって思ってたんですけど、そういう新しい文化をやってたのは大体日本の方で、
0: そう
1: おそらく観光客であろうっていう方は現金を洗ってたんですけど、うん、まあ円安なんでしょうね、うん、ものすごい札束を洗ってましたよ。
0: え、外国人の方が、
1: そうお金いっぱい持ってるんだ、そうか円安だもんなって思いながら、うん、そう洗ってるのをジャブジャブ洗ってる
0: の、そんなに持ってるのにまだ増やすのかって感じだね。
1: まあ増やすというかね、それをね使うのが大事ですから、いっぱいね使ってもらうのがいいなーなんて思ってましたけど、うん、いやでも本当になんていうかね、そのクレカとかキャッシュカード洗ってるね、おじさまがこう、俺初めてキャッシュカード濡らしたよとかって言ってたんですけど、いやなんかなんて言うんでしょうね、やっぱりそういう支払いの方法の多様化によってそういう新しい文化が生まれてきたのかなとかって思ったんですよね、うん、まあ昔はね、それこそ銭洗い弁天ができた頃は お札があったのかもわからない、それこそ硬貨だったわけじゃないですか、銭、うん、でそっからお札が出てきて、さらにそこから例えば銀行の引き落としと、それからね、クレジットカードが出てきて、でも最近はキャッシュレスの電子決済スマホでっていう感じになりましたよね。なんかそれをすごく感じまして、どうです、でも最近現金使うこととかあります、川久保さん。
0: 私昭和世代ですからね、まだどっちかというと現金使う方が安心ですけど、ただコンビニで何か買うときは完全にペイペイになったね、現金ほぼ使わないね。
1: そうですよね、私も本当になんか現金支払いしかできないお昼のランチとかあるじゃないですか、ああいう時とか、あとはなんかレッスンの月謝とか、そういう時しかもうほとんど使わなくなりましたね。どうなんですかね、皆さん今もう現金を使う機会ってありますかね。皆さんもうほとんどキャッシュレスとかに移行してるんですかね。
0: ねえ、だって例えばさ、まあお賽銭もさ、神社仏閣によってはキャッシュレスでっていうところもあるんでしょ。
1: ありますね。
0: というのはそのやっぱりお賽銭だと小銭がどうしても多いので、それを銀行とかに預けるとなると小銭なんで手数料がすごいかかるっていうことなんでしょ。
1: ですよね。
0: ね、そうなんだよね。ああ、そうなんか、なんかそこはなんとかしてあげればいいんじゃないのとかって思っちゃうんだけどもね。
1: そうですね。なんかお寺とかでピーピーっていうのもなんかちょっと笑っちゃいますもんね。
0: ちょっとね、思っちゃうよね。
1: だから結構そのお賽銭で小銭がないって焦ってる方とかも神社でいらっしゃいましたよ、うん、五円玉が見つからないとか、うん、これもやっぱりキャッシュレスの煽りなのかなって思いましたね。
0: ね、でもさ、それ屋台とか出てるとさ、そこは多分現金だよね。
1: まあ、でしょうね。確かに屋台でキャッシュレス決済って
0: あんまり、まあ、まあやってるところもあるだろうけど、数としては
1: 少ないんじゃないかなと。キッチンカーとかはありそうですけどね。
0: キッチンカーはねだいぶね、
1: どうなんでしょう、皆さんどうです、今こういう支払い方法私は主に使ってます、
0: これにはこれでやるとかね、
1: そう、
0: これには現金、これにはこれ、
1: そう、あったらぜひね教えてほしいなと思います、うんうん、はい。
0: さあそれではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国様々な地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そしてロコラバの本日のメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが企業で働く方の健康を支える保健師さんにね、うん、インタビューをしてみたいと思います、うん、そして13時台のロコラバランチはご当地の駅弁特集ということでね、うん、そしてメールで GO はですね、前回あのモーニングの話題から食パンの何枚切りっていう話題が出てきました。ああ、
0: 名古屋モーニングの話題からね。
1: そうなんです、その食パンの何枚切りがこう全国で違う理由についてちょっと深掘っていきましたので、うん、ぜひお楽しみに、
0: うん、はい、今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。ちょっと印刷の大変になっちゃうんでよろしくお願いします。X でもお待ちしています。X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク。ロコラバはカタカナで OK です。じゃ少しメッセージご紹介しますか。
1: はい、ふげんさんからいただきました、
0: はい、
1: 先ほどね我々も話題に挙げましたがサッカーのワールドカップ始まりましたね、うん、日本の初戦は明日朝5時のオランダ戦、鹿児島中央駅の映画館、それから繁華街天文館のライブハウスでは出勤前の人を狙ったパブリックビューイングを予定している。
0: 出勤前、そうだよね、朝5時ぐらいからだもんね、
1: そうですね、うん、週明けにどういうテンションで仕事に臨むことになるでしょうねと。これ結構勝敗でね、その日の仕事のテンションが変わってき
0: たらやっぱり盛り上がるんだろうね。
1: そうですね、ぜひね、皆さんの仕事のテンションを上げるために
0: も、ね、まあまあでもね、まだ一つ目の試合です、まあ、初戦ですから、ね、まだ何回かやってきますからね、
1: う
0: ん、
1: まあでも幸先のいいスタートを切れるように、
0: ね、切りたいよね、
1: はい、祈っております、うん、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: 本日の1曲目はレディーガガウィズアリアナグランデでラインオンミー。

0: お届けしている曲はレディー・ガガ with アリアナ・グランデのレイン・オン・ミーです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は6月7日放送のカッパのいない川で子供は育つかを書いた釣り人社の山根和明さんの話題などです。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、梅雨に必須のシューズレインカバーについてのお話。
1: ほう。
0: まあ先ほどもちょっと話題に出ましたが、おとといすごくゲリラ豪雨がこう突然ね襲ってきて、はい、大変だった方もいらっしゃると思うんですが、うん、その時に何と言ってもまあ傘も必要なんですが、靴、
1: はい、
0: びしょびしょになりませんか？
1: なるね、それはなるよね。
0: 長靴とか履いてればいいんですけど、うん、普通のスニーカーとかびちゃびちゃになるじゃないですか、
1: はい、
0: 怖いですよね、うん、そのためにですね、最近はこのシューズレインカバー、要は靴の上から履くビニールカバーみたいなものですね。
1: それさ、よく刑事ドラマとか見るとさ、殺人事件の現場とかでさ、髪の毛とかいろいろ落とさないように履いたりかぶったりするじゃん。
0: そう、
1: ああいう感じ。
0: あんな感じです。あれの、もっとこう凝ったバージョンというか、うん、っていうのが最近こう需要が増えているということなんですね。こちらの株式会社アントレックスというところの防水ブランド AD2 のブランドの中の商品で、うん、AD2 シューズレインカバーというものがありまして、うん、こちらの需要がですね、最近台風とか梅雨のシーズンを迎えて需要が拡大しているそうなんです、うん、でこれ先ほど言った通り普通に履いている靴の上から履くタイプのものでして、うん、折りたたんでこう専用ケースにこう入れて持ち運べるので雨の日も靴が濡れる心配がないという優れものなんですね、うん、確かに折りたたみ傘って結構皆さん持ってますけど、シューズレインカバーを持ち歩いてる方ってあんまり
1: いないね。
0: いないですよね。
1: 街中でね、うん、現場検証のああいうの入ってたびっくりする
0: 確かに、
1: 事件みたいな。
0: そうなんですよ。まあよくね、その現場検証の時に刑事さんたちが履いてるようなものって裏もビニールになってて、
1: はいはい、
0: 要は足跡がつかないようにしてるじゃないですか、はい、こちらは違いまして、そのビニールの底の部分がちゃんとデコボコのついたソールになっているんですよ。なので滑りにくいんです、雨の時は、
1: うん、
0: そう、それがすごく画期的な部分で、特にですね、自転車の方、
1: うん、
0: 自転車のいろいろルールも変わりまして、はい、よくね、まあ、危険運転ですけど傘を、ね、持ったまま自転車運転される方とか今までいらっしゃったかと思うんですけど、うん、それももう青切符の対象になったので、うん、よりこう雨の日自転車をどうするか問題、特にゲリラ豪雨とか突然の雨に対して自転車の時はどうするか、
1: 乗らないのが一番だと思いますけど。
0: そうなんですけど、まあもう自転車乗ってる最中にこう来ちゃった場合とか、ね、
1: まあともうちょっとでうちだみたいな感じとかね。
0: そうです、うん、その時にこのシューズレインカバーをつけていると、靴も滑りにくくていいよねという、靴も濡れないし、
1: まあでも全身びしょ濡れになっちゃうけど、
0: まあそうですねなのでちょっとポンチョと併用してちょっと ね、だからポンチョもちょっと念のため持っといた方がいいっていうところではありますね。
1: は
0: い、ちなみにですね、このソール部分が滑りにくいだけじゃなくて、うん、ズボンの裾をですね、このビニールの中に収納することができるので、
1: うん、
0: 自転車に乗っている時も裾とかそういう部分が巻き込まれずに済むという安全性の面でもこちらすごい人気になっているそうですね、うん、でこちらの商品ですね、1980円税込みですね。カラーも2種類から選べまして、ソールの部分がブラックのもの、それからイエローのもの2種類あります、うん、でサイズ展開が23センチから25センチの M サイズ、こちらはまあ主に女性が履けるサイズですね、
1: うん、
0: で男性が履ける26センチから28センチの L サイズも展開していまして、うん、全国のロフトや東急ハンズなどでご購入できますので、もしねシューズレインカバー新たな携帯雨具の一つとしてご検討 はいかがでしょうかって感じですね。私もちょっとこれ買ってみようかなと思いました。おしゃれ靴で歩いた時とかゲリラ豪雨来たら嫌だなって。革靴とかだったら濡れたら嫌じゃないですか。
1: そりゃそうだよね。
0: あとメッシュのスニーカーとかだと靴下びちょびちょになるんで、ね、はい。そして2つ目がですね、以前ロコラバでもインタビューしました、はい、岡目堂という愛知県の、うんうんうん、
1: 和菓子のね、
0: はい、うん、岡目堂の、取り組みなんですが、サステナブル和菓子プロジェクトという、うん、プロジェクトが始まりました、はい、こちら愛知県豊橋市の老舗和菓子店の岡目堂の、取り組みなんですけれども、6月の16日あさってですね、あさってがなんと和菓子の日らしいですね、うん、でこれに合わせまして、規格外の農産物とか未利用食品、要は利用されていない食品ですね、うん、の資源を活用するサステナブル和菓子プロジェクトというのを発表しました。で例えばなんですけれども、この、豊橋市の周辺って結構農業が盛んなんですけれども、結構規格外の例えばさつまいもとか、うん、そういったものがこう処分されてしまうという現状があったんですね、はい、なのでこういったものを買い取って和菓子に生まれ変わらせようというものなんですね、うん、例えばさつまいもは郷土菓子の鬼まんじゅうの中身としてこう商品化されたりとか、うん、あとは傷のあるイチジクをイチジクガレットとか、あとはゼリーとして加工したりとか、うん、あとこれすごく面白いなと思ったのは、すごく小粒なイチゴあるじゃないですか、はい、たまにスーパーとかでパックにね、うん、たくさん入って売ってますけど、こちらをですね丸ごと大福にぶち込んだ生いちごミルク
1: ちょっといい言い方しなさい。
0: いや本当にでもこれすごくいいなと思ったのが、いちごがゴロゴロ全部入ってるんですよ、生のまま。この生いちごミルクゴロゴロ爆弾大福っていうものがあったりとか、この素材の特性を逆に逆手を取って利用したような状態なんですね、うん、こちらすごく面白いなと思いまして、特にですね、あと2024年には地元のですね佃煮のお店とコラボしまして、うん、こう佃煮を作るときにうまみ調味液みたいなのが発生するんですって、はいはいはい、なんですけどそれの活用方法が分からずに今までその美味しい液を捨ててたみたいなんですよ、はいはいはい、それがもったいないよねということで特製みたらし団子として生まれ変わらせた実績もあるんですよ ね、 でしかもこのコラボの取り組みなんですけれども、うん、地元の豊橋信用金庫の仲介によって実現したということで、そもそも農家さんとこの岡目堂さんの仲介だけじゃなくて、うん、さらにその間に信用金庫、地域の信用金庫という第三の機関が入ることによってこういったつながりが生まれているという、うん、もう本当に地域一体となった取り組みになっているということなんですね、今後もですねこういった農家とか地域企業、それから金融機関と連携しながらもったいない商品っていうのを減らしていくよっていうことで、この和菓子サステナブル和菓子プロジェクト、今後も発展していくんじゃないかなと思います、はい。そして3つ目なんですけれども、販売休止になったブランドマンゴーがなんと今年復活した、うん、こちらですね沖縄県の宮古島市の、トリコファームというところが作っているブランドマンゴーのコイポトリンというのが、
1: 名前がいいね。
0: そうなんです、
1: コイポトリン。
0: コイポトリン、なんでこうコイポトリンという名前なのかというと、食べた瞬間コイに落ちるような甘さというのもありまして、 あとプラスこうマンゴーこう完熟すると実がポトッと落ちるんです。そのポトッと落ちたものを皆さんにお届けしているということで、コイポトリンという名前になっているんですね、はい、でこちらがですね今年の6月の1日先週ですね、先週に販売が予約販売が開始したんですね。でこれなぜ話題になっているかというと、実はこのコイポトリンは昨年こう気候変動による不作で出荷ができなかったんですよ、っていうのもこう30年以上ここはマンゴー栽培を続けてるんですけど、去年受粉の時期にこう天候が寒暖差がありすぎて、日によって虫が来なかった、受粉ができなかった、ね、そういうことで 例年のおよそ3割ぐらいまでしかマンゴーが取れずに出荷を断念したということだったんですね。ただまあこれですごく農家の方も落ち込んだんですけれども、このコイポトリンのブランドマンゴーが好きな方がぜひ今年食べたいということで応援をしたところですね、なんと今年は7割までは回復したということで予約販売が開始されたということなんですね。まあ、あのこちらのコイポトリンっていうのがあのマンゴーとしてすごく糖度が高いっていう特徴もあるんですけれども、農業の価値を再編集するという理念のもとやっているみたいで、あの価格競争っていうところでこう商品の価値を見出すんじゃなくて、コイポトリンの美味しさという点でこう商品をきちんと売っていこうという農業の価値観を変えていくことも目的にやっているみたいですね。こちら数量限定で EC サイトで販売されているようなので、ぜひ、皆さんも検索してみてください、
1: ちょっと食べてみたい
0: ね、うん、気になりますね、いくらぐらいなんだろう、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: じゃあのシューズカバー雨の、はい、そんな話題があったんでこんな曲を、キリンジ雨は毛布のように。

0: 各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。生きていればとかくストレスはつきものです。職場では業務のストレスや人間関係のストレスから時には心身の健康に影響するケースもあり得ます。ということで本日は株式会社たより代表取締役の岡野美和子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: 岡野さん、奥野さん、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ね、
1: うちのこちらのパーソナリティに岡野美和子さんという非常に名前が似た人がいました。
2: そうなんですね。
1: そうなんですよ、奥野美和子さんですね。
2: 奥野です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 美和子さんって字がまた素敵ですよね。木の実の実に羽に心とかで、これ、ね、本名ですか。
2: ペンネームみたいな感じにしてます。
1: やっぱりそうですか。本名は別なんですね。
0: でも素敵な感じ、
2: はい、画数の原カプリです。
0: あ、はい、なるほど。
1: そうですか、そうですか。世の中素敵な名前だな
2: ぁ、
1: な
2: んて思
1: って、ね、はい。これその子の部分が心という字を当ててるのは、これはお仕事にも関連するというそういうニュアンスでよろしいんですかね。
2: はい、とても気に入ってます。
1: うん、ね、そうですか。今日はどうぞよろしくお願いします。
0: お願いします、
2: はい、お願いします。はい、
1: ではまず概略こちらで説明させていただきますね。2028年の4月から中小企業でもストレスチェック制度の導入が義務化されます。質問に答えるだけで自分のストレスに気づくことができて、必要に応じて医師の相談につながる仕組みです。働く人が心身ともに健康でいられる職場は離職防止や生産性の向上にもつながり、企業の成長にも大きなプラスになります。株式会社たよりの代表奥野美和子さんは、看護師保健師としての経験を生かし、働く人の健康と企業の人材定着をサポートしています。働き方が大きく変わる今、健康経営は社員のキャリアを支え、会社の魅力を高める大切な取り組みです。お話しくださいます奥野美和子さん、看護師保健師として10年にわたり急性期から回復期リハビリ終末期検診の現場を経験、治療と予防両方に関わってきました。現在は企業の健康経営やストレスチェックの実施アフターフォローを事業としています。小学生と中学生の2人のお子さんのお母さん、趣味はアニメと写真ということで、はい、アニメ好きでいらっしゃいますか。
2: はい、小学校の頃から大好きです。
1: ちなみにどの辺がお好きなんですか。
2: そうですね、なんか時代によってこう切り取られる表現がすごく変わってきたなと思っていて、うん、私が小学生の時はドラゴンボール世代なんですけど、はい、正義とか勇気みたいなの言ってたのが、今とってもこう繊細なテーマを扱ってるアニメも多くなってきていて、うん、面白いんですけど、なんかこうメッセージが深いなって思うのが結構好きです。
1: あ、そうですか、なるほどね。ちょっと今日のアシスタント横田さんもアニメ大好きです、
0: ね。そうなんです。10年間満勤にいたのでちょっと。
1: ちなみに私はドラゴンボールはアニメ化の前、週刊少年ジャンプで連載が始まった最初の第1話を読んだのを覚えてますね。週刊少年ジャンプで。それぐらいの年でございます。はい、さあ、じゃあいろいろねお伺いしていきましょう。まず、まあ看護師はね分かるんですけど、保健師っていうのはどういうことなのか分からない方も多いと思うんで、保健師っていうのはどういうお仕事なのか教えてください。
2: はい、よく聞かれるんですよね、保健師って何って言われるんですけど、うん、看護師の場合は病気の人の治療を補助するっていう人なんですけど、はい、保健師はさらにこう広い範囲の全ての人たちの予防医療のための活動を補助する人です。うん、
1: なので対象が、まあ、健康を見守ってる感じですね、全員 の、 この日常から。
2: そうです、そうです、うん、なので赤ちゃんとか高齢者の方とか障害を持つ方とかも対象になります。
1: うーん、そうですか。でこれ国家資格なんですよね。
2: あ、そうなんです、
1: ね、
2: 看護師の免許を持っている人がさらにこう進学とか勉強をして取れるもう一つの国家資格です。
1: 逆に看護師の免許持ってないと無理なんですか。
2: あ、そうなんです。
1: 保健師だけ取ることはできないということなんですね。
2: そうなんですよね。
1: なるほどね、そうかそうか、なるほど。まあ、いわゆる学校には保健の先生っていらっしゃいましたけど、はい、もちろんね治療なんか怪我した時とか治療もしてくれましたけど、常日頃なんかね、うん、みんなの子どもたちの健康 なんかいろいろね啓蒙したりとかやってましたけど、まあ、そういう感じなんでしょうね、立ち位置的に
2: はね。はい、
1: そうですか。今ね、まあ、いろんなあの健康上の問題、例えば私なんかももう54なんで、はい、高血圧とかね、あと脂質異

0: 事ですか、
1: ね、大事ですよね。1年で私中性脂肪値が倍増したんですけど、かなりまずいなと思って、
2: それ怖いですね。
1: ダメですよね、絶対ダメですよ、
2: ね、あ、まあ、なんかちょっとブレーキかけときたいですね、
1: それでね2月にダイエット始めまして4キロ落としたんですよ。
0: すごい、
2: すごいですね、
1: 頑張りました。
2: なんかどんなことしたのか気になりますけど、
1: あのアプリを使って食事制限しただけなんですけどね。
2: すごい、
1: そうなんですけどね、
2: 場面なこと、はい、
1: まあ、あの、まあ、それいう、こう、分かりやすいね健康の問題もありますけども、やっぱりねこう、はい、メンタルの部分もね非常にこう今はね、うん、多いと思うんですよ、人間関係の部分でもね、はい、やっぱりそういった部分でこうね、会社も辛いな、辞めたいなっていう方もね多いと思うんで、やっぱその辺もこうケアしていくっていう部分もあるんですか。
2: あ、そうですね、もう本当に体だけじゃなく心ももう本当につながってるので、うん、メンタルのケアみたいなものは、あの、うつになってるっていう深刻な状況じゃなくって、もっと手前のちょっとこう給食が多いんだよねとか、うん、最近新人の人がちょっと元気がないというか、あまり反応が良くないんだけど、うん、ちょっと一回面談してもらえるみたいなこともやったりしてます、
1: うん、ね、はい、さあ、そして先ほどねちょっと概略ご紹介したところで、ストレスチェック制度というのが中小企業でも2028年からスタートするということなんですが、はい、このストレスチェック制度、はい、これについて教えてください。
2: はい、もともとはあの50人以上の事業所さんではすでにもうやられてる、義務化されてたものだったんですけど、はい、まあ、それがその2028年の4月からはもう全事業所になるよっていうようなところで、ちょっとみんなざわざわしてるというか、どうしたらいいんだろう、でも今すぐしなきゃいけないのものなのみたいな、うん、今ざわついてる期間だと思うんですね、はい、で実際はあの序盤でもお伝えしていただいた通りなんですけど、アンケートに答えていただいて、で社員さんがそのアンケートに答えたら、あなたは高ストレスですよとか高ストレスじゃなかったですよみたいな判定が出るんですね、うん、であなたはこういうタイプですみたいなのが少し出るんですけど、うん、でもただこれってアンケートしただけじゃんみたいな意見もよく載ってるんですけど、
1: まあ、そうですよね、
2: うん、そうなんです。で私も看護師で働いてた時があって、その時回答した側だったんですけど、相当疲れてたんですけど高ストレス判定にはならなかったんですよ。で、とか疲れてるんだけどなと思ってたんですけど、まあ、やっぱりそれぐらい相当しんどい人じゃないとこの高ストレス判定っていうのは受けないようになってます。
1: そうなんです。
0: 私も受けました、サラリーマンの時に。
1: 勤め人の時、
2: そうですか。
1: どうだったの。
0: あの、高ストレスだったんですよ私。
2: よっぽど疲れて
1: た。だったんだね。
0: あの、ちょうどね、こう人事の入れ替えとかもあったので、慣れなくてっていう部分もあったので、あの、なるべく医師とあの相談してくださいねって言われた記憶がありましたね。
1: まあ、あの、じゃあ実際ね、そのストレスチェック、受けて、まあ、ここからは特にね、うん、これだけあのちゃんと中小企業もやりましょうよっていうことになるわけですから、あの、はい、逆にちゃんとケアしていかないといけないってことにもなると思うんですけども、うんうん、どういうふうになっていくんですか。
2: そうですね、まずストレスチェックをしたら、その結果っていうのはこう個人的なものの結果は会社には一切出ないんですね、はい、で部署ごとのデータとしてまずはあの一斉にデータが出て分析をかけるんですけど、うん、で高ストレスになった人にはあのお医者さんと面談しますかっていうふうに会社から、まあ、聞かれて、うんうん、で受けますって言ったら、あのお医者さんと面談をしてメンタルケアもしてもらいながら、じゃあこういうふうに職場を調整して業務調整してくださいねっていうのがドクターからあの連絡が来るっていうようなものになっています。
1: なるほどね、まあ、本当にねやっぱりこう心がねあの参っちゃってでね、会社辞めるっていうのはね、ちょっとこれもなんとかできないのかなっていう部分もあると思うんでね、こうそこをカバーできるといいですよね、こういうことでね。
2: そうですね、なんかその個人が自分自身が気づくっていうことも大事ではありますし、会社があのあんまり分かんないですよね、他の会社がどういうことをしてるかってあまり見えないというか、自分の会社がみんなちょっと疲れてるのかこんなもんだと思うのかってなんか客観的な指標がないんですけど、ストレスチェックをやると全国基準から見てあなたの職場はいいですよとか、ちょっともう少し頑張ろうね、ここのここがポイントだよみたいなものも分かるようになってくるっていう感じですね。
1: なるほどね、まあ働いてる限り生きてる限りストレスゼロっていうのはね、なかなかこれは難しいと思うんですけども、
2: ね、
1: これあのどう向き合っていけばいいんですかね。

0: ですね、ストレスって実はそのいいストレスと悪いストレスっていうのがあるんですよね、はい、で、ストレスってこう原因があってその反応もセットでストレスっていうんですけど、うん、例えば原因が外が寒いっていうのがすごく辛い、最悪足がしびれるとかめっちゃ嫌な気持ちになってしまったらそれは悪いストレスになるんですけど、うん、それはまあ寒いことによって例えば運動するとちょうどいい温度になるなとか、うん、何かまあその前向きに捉えた場合はいいストレスになるみたいな感じで、うん、例えがいいのか分かんないんですけど、はいはいはい、ただまあそうやってストレスって反応がどっちに分かれるかによってまあ決まってくるんですよね結果が、うん、なのでストレスをためないようにするっていうのは悪い結果にならないようにしていくっていうことが大事なので、うん、私がよく提案しているのは、まあ考えてること、自分がどう思ったのかとかストレスに対して原因に対してこう思ったなっていう感情を書き出してみたりだとか、はい、まあ、話をして考えを整理したりっていうのもしますし、うん、あとはこう生活を整えるお手伝いをよくしてるんですけど、まあ、しっかり寝れるようにどういうふうに環境を整えたらいいかなとか、あとは歩いてちょっと体を適度に動かしてみて気持ちが変わっていくのをこう伴走したりっていうのもしてます。
1: なんかねやっぱ体を動かすといいって言いますよね。
2: そうですね、
0: はい、
1: ね、常にこう頭がこうわーってなっちゃうとね、うん、いっぱいいっぱいになっちゃった時に逆に体を動かしてエネルギー逃がしちゃった方がいいっていう時もあるみたいですよね。
0: はい、そうですね。
1: そうですか、そうですか。私はいわゆる勤め人ではないのではい、このストレスチェックっていうのを受けることはできないんですけども、企業の人としてはね、
0: うんうん、
1: これそういうフリーの方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方もストレスチェック受けるにはどうしたらいいんですかね。
0: はい、その場合は、まあ、ストレスチェックという決まった形じゃなくても心の耳っていうサイトが厚生労働省さんが作られているサイトがあるので、はい、そちらで自分自身のストレスチェックみたいなのはストレス診断みたいなのができます。
1: そうですか。ちょっとそういうのやったことないんですけど、重大な結果が出たら私連絡してよろしいでしょうか。
0: あ、待って
2: たんです。ご相談ください。でも怖いな、川久保さん重大な結果出んの、
1: ね、いや分かんないからね。あの人絶対平気だよっていう人が実はさ、大変だったりすることもあるからさ、
2: 気づかないからこそストレスという部分もありますからね。
1: そうね、
2: 本当に確かに知ることがまず第一歩ですね。
1: そうですか、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いできますか。
0: はい、ありがとうございます。おそらくこの2028年近くなるとストレスチェック難民がすごく増えるのではないかなと思っています。で、社内でアンケート取ればいいっていうものではなかったりするんですね。こうセンシティブな情報を扱いますし、いろんなルールもあります。で、対策がちょっとややこしいところもあるので、実施者の資格がある人とかアフターフォローができるっていうところ少ないので、早めに相談してどういうふうにやるか決めていただけたらいいかなと思います。私のところでもやらせてもらっているので、いつでもご相談お受けしてますので、どうぞご連絡お待ちしています。
1: はい、わかりました、ありがとうございます。ちょっと
2: 心の耳、
1: ね、心の耳ちょっと後でアクセスしてみます、はい、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 失礼します。失礼します。
1: ね、心の耳だよ、
2: 大事です ね、 そのやっぱり企業側もなるべく離職者は減らしたいわけじゃないですか。そうそうだね、ただやっぱりその結果があんまり良くないと企業側もどうしてだみたいな感じ、
1: ね、マイナスイメージになっちゃう、ね、
2: そうってなるっていうことなので、なるべくその外部とか専門家に頼るっていう、まずその一歩を知るっていうことは非常に大事だなと思いましたね。本当にね、ぜひ皆さん心身ともにね、健康でいられるように、うん、心の耳とかね、それこそ活用していただければなと思います。本日は株式会社たより代表取締役の奥野美和子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、ちょっとストレスっていうとダークな感じになっちゃうんで、この人たちに吹き飛ばしてもらおうと思います。ゴールデンボンバー、イエーイ、めっちゃストレス。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね。
0: はい、
1: あの支払いについて続々とメッセージが、来てますが、
0: 支払い方法ね。
1: はい、さすらいのひでさんからいただきました。現金使う機会減ってきましたね。コロナ禍以降からでしょうか。クレジットカードや交通系カード、バーコード決済を使う機会が増えてきました。ポイントとかもたまりますしね。確かにポイントがたまるという点で結構あのペイペイを使うようになりましたね、私も。それから七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。まさにさっき少しびっくりしたことが、ドラッグストアにて JCB のギフト券1000円を使うとき、超えた分は現金だけの支払いと言われました。3000円の現金を持ってたし、よかった、払えました。いつもバーコード決済中心ですよ。
0: あ、そうかそうか。あ、商品券プラスペイペイとかダメだってこと
1: だ。ダメっていうことみたいですね。なるほど。それから卵屋さんから、お金を払うのはほとんどペイペイです。でも安売りスーパーは現金払いや、そのスーパーのポイントカードに現金を預けるところが多いので現金は必ず持っています。ペイペイ払いのできる店がやっぱり便利でいいですね、といただいてます。それから UHM さんからも、昭和世代なんで現金派ですと。やっぱり世代なんですかね。それから出雲の旅人さんからいただきました。現金支払いが多いです。まだ、現地には現金支払いの店が多く残っているので、特にあの開業医の方のクリニックなどは、現金払いを求められます。
0: そうだね、病院は割と現金だね。動物病院、うちの近所の動物病院はペイペイも使えたけど、
1: なんか病院でも確かにこう最近特に薬局なんか導入早かったですね。ペイペイとかの、だから歯医者さんとか結構クレジットカードとか使えるところは多いですけどね。まあ、あの歯の矯正とか結構ローン
0: かかる
1: とか、そうありますからね。確かに。それから、地域のニュースであの岡目堂さんの話題が出て、
0: はい、和菓子のね、
1: はい、思うんですけれども、神戸の文パパさんからいただきました。あの佃煮のエキスをこう再活用するよっていう話だったんですけど、
0: みたらし団子作るって言ってたよね。
1: そうですそうです、調味液の捨ててしまうものの再利用ありましたね。日本のソース発祥の地神戸では、とんかつソースを作るときにできる、の樽の底に残るドロッとした状態のソース、
0: 濃いやつね、
1: はい、あれをですね、もったいないのでドロソースとして売り出して、材料の野菜や果物の旨味が凝縮されていて、
0: そりゃそうだよね、美味しいそうですね。なんか一番沈殿してて一番うまい感じだよね。
1: 確かにそうですね。なんかやっぱりこう価値のつけ方なんですね、本当にどんなものも。なんかそう考えるともったいないものというか、今まで見過ごされてきたものに価値がこう見出されるってすごい素敵なことだななんて思いましたが、皆さんの周りにそんなものはありますかね。ぜひ教えてください。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それでは6月3日リリース、スーパー登山部のアルバム、スーパー登山部から風をたどる。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの先ほどの深掘りのインタビューで、ね、うん、ストレスチェックの話が出てましたが、レンガマンさんからいただきました、うん、職場でもストレスチェック何年も前からやっています。パソコンの画面を見ながら質問に答え、最後に診断が下されます、うん、ただ悪い結果ならば病院へ行くようにと上司から言われそうで、みんな正直に答えているのか不安です。自分はあまりストレスを感じていないかも、土いじりや冬場のスノボが発散されている要因かも。
0: あれでもどうなんだろうね。いや例えば、車の免許の更新とか行くと、あのそういうあるのよ、その性格判断みたいなのが、あなたはこういう傾向がありますみたいなのを出すテストがあって、分かんないの、あのこれ答えたらこう出んだろう、うん

0: なみたいな予測してやろうと思うんだけど、全然わかんないの。だからそのね、そのストレスチェックの設問がね、これ全然わかんない感じでされてたらわかんないよね。
1: 確かに、どういう質問
0: か、本音が出てくるってことになるよね。どういう感じなのね。
1: なんかでもさっきちょっと心の耳のサイト見てみたんですけど、
0: 見た、もう、
1: はい、あの結構5分でストレスチェックできるみたいなんですけど、はい、あの職場のそれこそ温度とか湿度とか光の具合とかまで聞かれてました。それが心地よいか良くないかとか、なんか自分の意見を反映できる仕事かとか、自分の技能を使える仕事かとか。あ、そう、
0: 結構リアルだね。そう直球だね。
1: そうなんですよ。だから結構なんというか、フリーランスとしてはそんなにこう困らない質問の方がもしかしたら多かったりするのかもしれないなっていうのはちょっと実感したんですけど、
0: ね。
1: まあ、
0: とにかくね、ストレスなくね、心も体も元気にいきたいですよね。
1: そうですね、皆様もぜひちょっとやってみてください。はい、そして、ちょっと私の告知だけさせていただければ。
0: それストレスだな。
1: あ、ストレス。じゃあストレスないより短めでいきますね。あの6月の25から28日までですね、劇団ハチポチヒッチハイクの、ハチポチコレクション 7.5 ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台が池袋で行います。あの28日はなのでちょっとロコラバお休みしますので、ぜひ配信でもね見られるようになってますので、私の固定ツイートから、あ、固定ポストですね、今固定ポストからご覧いただければと思います。いやでも職場のストレスやっぱり大事ですから、
0: 大事です。
1: 劇団の中とかもやっぱりストレス溜まるところは溜まるとかっていう風な話も聞きますからね、いろいろちょっとチェックは必要かもしれないですね。はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。ロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 中谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 関東大震災からすでに100年以上が経過して、当時の地震だ火を消せという考えは古くなってしまいましたね。
4: そうですね。当時の東京は木造家屋が密集していたため、地震イコール火事というイメージが強かったんでしょうね。まあ、今では家具類などの転倒などから身を守るということが最優先されるになりました。
3: ただ地震が発生した時に身を守るというとっさの判断は難しいですよね。
4: はい。ちなみに我が家では安全な場所を決めておき、子供たちが小さい頃は地震が発生したらその場所に逃げ込むというような癖をつけていました。同じように幼稚園や保育園でも安全なスペースを作って、そこに四角テーピングをしておき、緊急地震速報が鳴ったらその場所に逃げ込むというように、遊び感覚で普段から防災訓練をするように指導していました。
3: 子どもたちにとってはゲーム感覚で身を守ることができたんでしょうね。最近は地震が起きたら外に出るということも言われなくなってきたような気がします。
4: そうですね。1978年に発生した宮城県沖地震では震度5にもかかわらず多くの建物が倒壊したということから、外に逃げた方がいいんじゃないかというような常識が広まりました。
3: でもそう考えると、屋内に留まった方がいいのか、外へ逃げた方がいいのか、判断が結構難しいですよね。
4: 確かにそうですね。しかし外へ出ることで、戸建て住宅では瓦が落ちてくる、ビルマンションでは外壁が落ちてくる、商店街のような場所では看板などが落ちてくるというような危険性もあるため、建物内で身を守る方が安全かもしれません。
3: 安全な建物って判断が難しいですね。
4: はい。先の宮城県沖地震をきっかけに、1981年に建築基準法が大きく見直されました。まあ、それからというものは、建物は比較的、被害が少ないとされています。まあ、あとは見た目でバランスが悪そうだとかボロそうだということであれば、外に逃げた方が無難かもしれませんね。
3: そういえば余震という言葉も使われなくなりましたよね。
4: はい。2016年の熊本地震、まあこれ4月14日に震度7が発生したんですけども、その2日後にも震度7が発生したんですね。まあこれまで余震というものは本震よりも小さいという印象があったため、余震は使わなくなったんですね。まあ現在は今後1週間程度同規模の地震に注意してくださいというふうになりました。
3: 防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 小林作家でした。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン、それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
3: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
4: 茨城トヨペット 76.2 FM パラルーン。

0: 6月14日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。いやー、なんかだいぶ今日は天気が曇ってますかね。
0: 梅雨だからね。昨日まで割と梅雨の中休みっていうか、言われててね、で東北まだ入ってないんじゃない、梅雨。
1: ああ、そうですね。ただなんか関東とか東海地方は結構例年に近い感じで、
0: そうだね、
1: 去年がちょっと早かったんですよ
0: ね。そう、明日からまたね、雨模様になるみたいですけどね。
1: そうですね、もうだから結構いろいろ、まあ夏とかに、夏とか梅雨とかに向けてね、いろんなものを買ったり、あとはまあそろそろ衣替えもしないとかなと思って。
0: そろそろ？まだしてない
1: の？いや、この時期にちょっと長袖はしまうんですけど、そろそろ半袖の中でもさらに薄いものを出したりとかしなきゃいけないじゃないですか。
0: そうなの？ごめん。
1: そう。
0: ない。
1: いや、あるんですよ。
0: ない、全然ない。
1: 半袖の中も、でもちょっとニットっぽいやつを奥にしまったりとか。
0: 女子はね、いろいろあるのね。
1: あるんですよ。でまあ、だから、じゃあ新しいお洋服どうしようかなとかいろいろ考えたりするんですけど、こう買い物に行くと、よくこう服屋さんとかだとアプリの会員証持ってますかとかって聞かれるじゃないですか。でよく行く服屋さんとかだったら全然入れててよく使うからいいんですけど、ね、初めて入ったところでそのまま数年行かなかったところとかだと、消しちゃったりしてるんですよ。
0: はいはいはいはい、あるね。
1: で、うっかり、あ、そういえば確か前登録したけど、あ、消してる、再ダウンロードしなきゃみたいなことが結構最近多くて、なんかでも逆にこうすごく使ってるアプリみたいなのも結構あると思うんですよね、服屋さんとかで。私服屋じゃないんです、まあ、服屋だと例えば GU とかユニクロのアプリを結構使ったりしてるんですけど、お店で言うと私最近ダイソーのアプリをものすごく使
0: う。100円ショップ？
1: そうなんです。
0: あるんだ、アプリな。
1: すっごい便利なんですよ、っていうのも近くの店舗でこの商品の在庫があるところみたいなのを探せるんですよ、一発で。
0: 何、ポイントがつくとかそっちじゃない
1: とかじゃないんですよ。じゃなくて普通に在庫検索ができるっていう点でものすごく優秀なんですよね。特にそれこそ舞台がある時の小道具作りとかで、これが近くのダイソーにない、他のダイソーにないかなみたいな感じで調べたりとかで、よく使ったりとかはするんですけど、どうですか、結構アプリ使ったりします、物買う時のそういう会員証的なやつで、
0: お店のね、
1: ええ、
0: だからそれでフル活用してるっていうんで言うと、ええ、ガソリンスタンドがね。
1: 確かに、まあね、交通手段ですから、まあ、
0: そうそう、定期的にやっぱり入れるんで、でアプリが入ってて、でそのアプリがもうクレジットカードと連携してるんで、そのアプリでもう全部支払いまで完了する。でちゃんと何ポイントっていうか、大体入れるガソリンスタンド決まってるんで、まあ3つぐらいなので、まあ、どっかで入れるんだけど、それぞれの店舗のクーポン券っていうの、5円引きですとか、3円引きですとか、そういうの来るよね。だからそれ一応恩恵を受けてるけどね。他にもね、あと年中買い物するドラッグストアとか入れてるけど、一応毎回ちゃんと提示してピッてポイント貯まってんだけど、そういえばそのポイントどうしてんのかなってあんまり恩恵を感じたことないなとか。
1: 確かにこうあれなんですよね、たまにそのポイントの期限みたいなのがあるじゃないですか。
0: 消えちゃうのね。
1: そうだから、特に私結構松木をここからアプリ、松本清とここからファインのアプリみたいなのがあるんですけど、あれでこう出すと、そろそろちょっとポイント切れそうなんで使っときますかみたいな感じでレジで言われたりとかしますよ。
0: あれはね、活用した。
1: どれです？
0: ポンタポイントってやつ。
1: ああ、ポンタはありますね。
0: なんかローソンで買うときにさ、で今もうコンビニの支払いはもうそういうキャッシュレスなんで、で一応ポンタでポイントも食べるから、その時に分かるわけ、何ポイント入ってるか。
1: ありますね。
0: あ、これポイント買いますよね。
1: そう
0: これどうします？
1: あります。
0: あれは恩恵を受けた。
1: 私もドン・キホーテとかよくそれでポイントとか使うので ね、めちゃめちゃ使いますけど、どうでしょう、皆さんこのアプリお店でこうショッピングするときはこれはよく使うなみたいな、
0: 恩恵を受けてるやつね、
1: ありますかね。ぜひ、あったら教えてほしいななんて思いますが、
0: さあではね、ロコラバ行きましょう。ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろんメッセージもお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp。ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。大きいとね、ちょっと印刷の大変になっちゃうんでお願いします。X でもお待ちしています。X の場合は、ハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。では少しメッセージ紹介しましょうか。
1: はい、つぼいのみっちゃんさんからいただきました、はい、以前私が住んでいる町には朝早くからスズメがさえずっていたのですが、うん、ある日突然スズメのさえずりが全く聞こえなくなり、
0: どうした、
1: 絶滅したのかと心配になりました、うん、ただ1週間ほど前からまたスズメのさえずりが聞かれるようになり一安心です、うんうん、これ何があったんでしょうね。
0: なんでしょうね。
1: ねえ、なんか別にスズメって渡り鳥とかじゃないからどっか行くとかっていうこともないですよね。いや、
0: ちょっと旅に行ったんじゃない。
1: ああ、ちょいと
0: 旅行に、
1: ゴールデンウィーク
0: みたいな。そうそう、ちょいと
1: ねえ、
0: か人んち泊まりに行ったかどっちか。
1: ああ、かもしれないですね。まあでもね、スズメが戻ってきてよかったのかな。
0: 最近さ、だから野生動物ってもう毎日なんかクマが出たっていうね、ニュースがあったりとかして、本当にね、そのエリアの方は心配だよね。なんかね、なんとか、まあ、クマはクマでね、またちょっとかわいそうだなっていう部分もあるんだけども、ね、困った問題だなというのと、あとうちの裏の方に住んでる友達がね、あの毎日なんか動物が来るとアップするんだけど、あのアナグマが現れたって。
1: アナグマ、
0: おおーとか、いるってのは聞いてたけど、あ、見たら初めてだったから。タヌキはもうよくいる、
1: あ、まあまあまあ、
0: アナグマ本当にいるんだ、毎日すげえなーみたいなね。
1: すごいですね。
0: ちょっと裏なんだよ、もうすぐなんだよ、うん、
1: あ、じゃあ川久保家にも来る可能性
0: がある。いや、どうだろうね。
1: ねー、もし来たらちょっとアップしてください。
0: いやいやいや。
1: ね、皆様からのメッセージもお待ちしております、う
0: ん、それでは13時台の1曲目、ダナグローバー、レイン。

お届けしている曲はダナ・グローバーのレインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聴きいただけます。カタカナロコラバで検索してください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は6月7日放送のカッパのいない川で子供は育つかを書いた釣り人社の山根和明さんなどの話題です。ぜひお聴きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーはお家にいながら楽しめる全国のローカル飯巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷壮太さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: なんか天谷さんが白い T シャツを着てるんですけど、はい、なんか珍しくない？
2: 珍しい。
1: それ白い T シャツぐらい着ますよ。
0: 着ますよね。着ますんですけど、うん、なんかお見かけするときは、うん、オレンジか黒っていうイメージ
2: が、イメージは確かにありますね、
1: うん、まあ実際家のタンスにはほとんどもうオレンジか黒かどっちかのタンスしかないんですよ。もう
2: じゃあ今日レア日、ね、
0: 今日レア日だ、
1: ね、今日レア日ですよ。ラッキーですね。
0: ラッキーです。ポイント5倍です。
2: 川久保さんも白シャツだからお揃いじゃないですか。
0: そうそうそうね、
1: あのもう銭洗い弁天で洗ったら真っ白になっちゃいますね。なんでそんな
2: ご利益かで
0: T シャツジャブジャブ洗濯池じゃねえよって。
2: 確かに、ね、
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まあ、6月梅雨も始まって結構ジメジメしてきた時期なんですけれども、今週からあの6月のテーマでロコラバランチをご紹介いただけるのですが、今月のテーマは一体何でしょうか。
1: はい、今月はですね、全国各地で手に入りかつお取り寄せができるユニークな駅弁を特集していきます。
2: おー、その中で今週は一体どんなランチをご紹介いただけますか。
1: 今週は三重県松阪駅の駅弁、毛太郎弁当をご紹介します。
0: 松阪牛ですよね。
2: うん、
1: はい、
0: 有名な
1: 松阪牛の
0: 高級な、それの、はい、毛太郎弁当。
1: はい、
2: なかなかインパクトのあるそういうキャラクターがいるっていうことなんですか。
1: まあこれがですね、本当にもう買った瞬間からインパクトがたっぷりでして、あのまず容器がですね、黒い牛の頭をかたどった容器なんですね。
2: インパクトありますね。
1: あのデフォルメとかじゃないですか、いわゆるこうモーちゃんみたいな、モー太郎っていうとね、なんかちょっとこう、
0: ポ
1: ップなイメージ、めちゃくちゃリアルな牛の顔をかたどった黒いこうなんていうんでしょう、もう鉄器のような、
0: そうね、
1: あの漆黒の容器で出てくるんです。これ、
0: これなんかさ、それこそ何かわかんないけども、牛を祀っている神社とかあったら、うんうん、こういうこの黒光りしたさ、うん、こういう像、顔のこういう像あるよねっていう感じだよね。
2: うんうん、そうですね。
1: そうですね、なんかもうすごい、なんかちゃんと彫りが、顔の造作もちゃんとこう彫りがあってですね、でも手に触るとこうリアルなこうなんですか、オートスがね、手に伝わってくる、本当に黒光りして、なんてお面、まあ、お面、リアルなお面と言いますか、多分あのお子さんだったら泣いちゃうだろうなっていう感じのこう
0: 分かる分かる、
2: ちょっと迫力がありすぎてねっていうのありますよね。
1: はい、
2: さて、まあ見た目、そもそも蓋を開ける前からインパクトがすごいこのお弁当なんですけれども、中はどんな感じですか。
1: はい、やっぱり中はですね、こう松阪の駅弁というだけありまして、中身国産黒毛和牛を使用した松阪名物のすき焼き、こちらがたっぷりと詰まっていまして、中にはですね、三重県産のコシヒカリと生姜薬味に入っていまして、まあリッチなリッチな松阪の牛飯が詰まっております。
2: なかなかもうそれだけ聞いてもすごく高級感のある感じですけれども、お味はどんな感じでしたか。
1: いやー、これがもう本当に口の中に入れた瞬間にこうほろりとほどける、柔らかくて、そしてあの程よくこう脂のですね、ついたこの脂の甘みを舌の上で感じられる、もう本当にとろける牛丼という感じですね。
2: はい、なんかこうあれですよね、結構もう見た目のインパクトがすごく強いので、味は本当にそれと一点結構柔らかい感じなんですかね。
1: そうですね、本当に柔らかお肉で、本当にいい牛飯をいただいてるという感じ。やっぱりさすが松阪の牛飯とあらばね、
0: それはそう。でもさ、なんかこういうのだとさ、例えばですよ、街中の牛丼店に行った時は、あったかいのを食べるじゃないですか。
1: はい、
0: ね、でこれはお弁当ですか、当然冷たい状態で買うわけですよね。
1: はい、
0: こうあったかい状態で食べたいけど、でもこれレンチンできないですよね、これ。
1: そうですね、容器はプラスチックでできているので、まあ、あのレンジでチンするとしたら、まあ、中身を一回ちょっと容器に分けてと、
0: そういうことですね。
1: になりますけども、うんうんうん、もうまあただやっぱりこの温めていなくても十分こうお肉だからですね、うん、柔らかくそしてサラサラとしているので、うん、全然もうこう冷えとかですね、うん、そう冷めていてもそこら辺も全く気にならないぐらいの、
3: うん、そう、
1: もうそれを、それをもう旨味が凌駕していくので、
3: そう、じゃよっぽどだね、よっぽど美味しいんだ。
1: でしかもですね、うん、これまあ、味はもうもちろんなんて折り紙付きなんですけども、うんうん、この桃太郎弁当全国でも非常に珍しいある仕掛けが施された駅弁なんですよ。
3: 仕掛け？
1: はい、
2: 紐引っ張るとジューっていうとかそういうやつ。
1: それああよくありますよ。
3: それは温かくして食べる。
1: ありますよね。
3: それはない
1: って。そうそうそう、それも仕掛けですけどね。はい。では今からちょっとその仕掛けをですね、起動してみたいと思います。
3: 起動？
1: ちょっと耳を澄ませていただけますか。
3: じゃあちょっと音消した
1: 方がいい？はい、お願いします。
3: 消します。
1: はい、ではこの桃太郎弁当のある仕掛け、こちらです。
3: えこれ無音まずいんだけど。
1: え音聞こえない。
3: 全然聞こえなかったけど。
1: あ、なるほど、すいません、そうか、ヘッドセットが人の声が拾わないですね。ちょっとマイクを切り替えますね。大変失礼しました、大変失礼しました、すいません、すいません、
3: 放送事故かと思っちゃった。
1: 大変失礼、じゃあ改めて、ごめんなさい、はいはい、改めまして、
2: はい、
1: 今度は聞こえますかね、
2: はい、
1: 何かこうメロディーが聞こえてきますか。聞こえてこない。
3: 何にも聞こえないね。
1: あ、
3: もうこと口頭でいきましょうか。
1: 大変失礼しました。はい、
2: ちょっとじゃあ X の方にね、ちょっとそれは開けてもらって。
1: ね、X ね、大変失礼しました。大変失礼しました。
2: そっか、それは NG な、は
1: い。あ、そうですね。ちょっと大変失礼しました。ごめんなさい。じゃあ口頭で用意したんですけど、うん、なんとこれ蓋を開けるとですね、メロディーが鳴る仕組みになっていまして。
3: ほお。
1: はい、こちら中に仕掛けられた IC チップがですね、うん、まあ、いわゆる光を検知して起動するようになっていて、うん、蓋を開けるとこのふるさと、民謡のふるさとのメロディーが流れる。
3: うさぎ追いし門山ですか、
1: はい、そうなんです。牛丼おめし松坂というわけで、
2: これなんでそんな仕組みをこう取り入れようと思ったんですかね。
1: なんでなんでしょうね。これいろいろ調べてみたんですけども、これね、なぜメロディーが鳴るようにしたのかという仕組みはとうとう分からずじまいでして、これは、
2: ね、取材をした方がいいですかね。ちょっと気になります。
1: これはメーカーさんに詳しくした方がいいかもしれないですね。
2: まあ、でもすごいですよね。まず見た目のインパクトがあって、で味もすごい美味しくて、さらにね、こう開けた時にメロディーが流れるってもう。なんかサービス精神にあふれた駅弁な感じはしますよね。
1: そうですね、なんかもっと今を開けてね、ただし目で見てさらに耳でも五感で楽しめるというね。まあでもこれね、まさに電車の中で開いたらまあ周りの人みんな振り向くでしょうね、これは。
2: いや、私もちょっとそれ思いました。いきなりこう、わあ駅弁だと思って開けた瞬間になったら、これどうすればいいんだろうっていう。
1: しかもね、結構ね、この古くから長いんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: ワンコーラスしっかり流れるんで、30秒ぐらい流れるんですよ、これが。
2: 結構じゃあ、びっくりしちゃう感じですね。
1: そうですね、これメロディーの部分は取り外した後から使うこともできるんですけども、ちょっとそんなね、ちょっと適当に外して机の上とか置いておくとですね、こう、ことあるごとにこの桃太郎弁当の面影がメロディーとなって蘇ってくるという。
2: 後になって残る感
3: じ。いやでもあれ作戦じゃない、それでまた買ってもらおうっていう。
2: ああ、なんかそういう効果が。
1: そうかもしれないですね。いろんなもうあなたの あなたの暮らし記憶にも桃太郎弁当はいますよと。
3: そうそうそう、
1: この中に。
3: そうそうそう、
2: なるほど。ちなみにこれ結構豪華なものですけど、おいくらぐらいなんですかね。
1: はい、こちら税込み1800円。でもたっ

0: 入って 450g 入りですから、
1: うんうん、まあまあ、松阪牛使っててね、まあまあこんなもんじゃないですか。
2: 仕掛けを考えるとものすごい安い感じはしますね。
0: しかも3度も4度も味わえますからね。
2: うーん、ですね。なるほど、これはちょっと気になりますね。ぜひね、皆様もこれお取り寄せもできるっていうことですよね。
0: はい、お取り寄せができます。作ってる製造メーカー荒竹さんのウェブサイトから購入することができます。
2: はい、ぜひね皆様もあの安心してね、お家とかならね、ふるさといくらなってもまあ大丈夫ですから、うん、はい、ぜひねお宅で楽しんでみるのも、いかがでしょうかということで、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: いや、これ気になりますね。ふるさと流れる瞬間をちょっと見てみたい気はしますけど、あんまりなくないですか。だってお弁当開けたら音楽が鳴るって仕組みって考えたことあります？
1: ないね。
2: ないですよね。誰がどの発想でそうなったんだろうっていう
1: の。でもなんか今思ったのは、ええ、そういうグッズ作ろうとするアーティストが出てきそうな気がする。
2: あ
1: ー、コンサート会場で、
2: なるほど、
1: なんか買うと
2: 玉手箱みたいな。
1: そうそうそう、お弁当じゃないかもしれないけど、なんか買って開けるとそのアーティストの曲が流れるみたいな。
2: まあ一種オルゴールです
1: よ、ね、オルゴールです。
2: 確かに、ぜひね皆様もお買い求めいただければと思います。東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お届けしたのは三重県松阪のご出身シンガーソングライター野田恵美おかえりですけど、私大好きなシンガーソングライターでね、お会いできた時も感激しましたけど、また来月7月ね、アフタヌーンプラダイス月曜日ゲストで来てくださる予定です。野田恵美おかえりでした。
1: メールでゴー。ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。サトシックスさんほか多数の方からいただきました、
0: はい、
1: 各地の食パン事情について、もうすでにね、実はメールがたくさん届いてるぐらい皆さん結構関心がある事象だと思うんですけれども、何枚切りですね、食パンの何枚切りというので地方によって違いがあるということで、
0: はい、
1: 結構前からいろんな研究がなされているようです。
0: 研究
1: みたいなんですよ。結構いろんな新聞社で記事になってたりとか、いろんな調査がされてたりしてるんですよ、その由来が。なんですが、これが確定というものはまだ分かっていないというので、いくらか説がね、いくつかあるのでちょっとご紹介していきたいと思います。まずですね、何枚切りというのの違いをね、地方ごとにちょっとご説明させていただきますと、
0: はい、
1: まず関東では6枚切りと8枚切りが主流になっていて、関西では4枚切り5枚切りが主流、8枚切りはほとんどないということなんですね、うん、で大体6枚切りが20ミリ2センチですね。で5枚切りが24ミリなので、結構6枚切りと5枚切りでももう厚さがだいぶ違う、
0: ね、違うね、
1: ということですね。であとサンドイッチ用になんと10枚切りとか14枚切りというものも。
0: 14枚って どれくらい薄いんだろうね。
1: めちゃくちゃ薄いでしょうね。
0: ペランペランな感じするよね。
1: ペランペランなんでしょう ね。なんかサンドイッチ用にこうパックになってて、耳がないやつとかね売ってたりとかしますけど、あれ14枚とかなんじゃないですかね、もしかしたら。でちなみになんですけれども、実はパン文化は結構西の方、西日本の方の文化みたいでして、パンの消費量なんですけれども、はい、金額で言うとこう上からランキングすると、神戸市、奈良市、京都市、堺市、大阪市がこのトップを独占しているという形なんですね。でちなみに消費量で言うと、堺市がトップ、次に奈良市、大阪市、神戸市、そしてこれは、関東ですけれども、相模原市、
0: 神奈川、
1: ね、神奈川ですね、はい、が、ランクインしているということなんですね。で実際パン製パン会社ですね、が調査したところによると、四季島製パンさんですね、主力の長熟の売上高なんですけれども、関西では5枚切りがなんと全体の 46% を占めていると、で一方ですね、フジパンの本仕込み、こちら関西では5枚切りがやはり 45%、6枚切りが 36% を占めていると、で一方関東ではこの長熟ですね、四季島製パンの長熟は6枚切りの方が 57% を占めていて、5枚切りはおよそ 10% しか売れていないと、ね、本仕込みは5枚切りが、関東では 6%、 6枚切りが 58% と、もう全くの
0: 関東も圧倒的に6枚だよね。
1: そうなんですよ、ただ関西はまあそこまで関東ほどは大差がないという形にはなっているんですね。でなぜ関西の方がこうちょっと厚切りの方が人気なのかという理由なんですけれども、まず説として一つ目が、関西とかって結構お好み焼きとか粉もん文化があるじゃないですか、なのでもっちりとした食感が好まれると、逆に関東の方はおせんべいなどの文化があるので、結構パリッとしたものの、好みがあるというところで、5枚切りと6枚切りの差がここに現れているのではないかという。
0: 薄い方がちょっとおせんべいに近いかもっていう感じ
1: からっていう、そうですね。で逆に関西の方では5枚切りのちょっともっちりした感じがいいというところなんじゃないかなと言われている説があるのと、パンの発祥自体にこれが由来しているんじゃないかという説もありまして、はい、関東ってもともとパンが広まったのって銀座木村屋のあんパンが、発祥と言われているというか、ここが広まってパン文化が広まっていったというところなので、結構そのお菓子としてのパン っていう扱いが当初あった
0: と。ああ、なるほどね。
1: そう、うん、逆にですね、関西はあの外国の方に提供したものが、うん、結構あのサンドイッチとか、
0: はいはい、
1: うん、あとはその、まあ、外国の方は結構トーストとか食べますよね、うん、そういった方がこう

主なこう、まあ、販売先というか食べる方だったので、あの違いがあるんじゃないかっていうところも言われてますね、うん、で実際その食パンを日本で

0: その後1960年頃から始まった神戸屋の6枚切りキャンペーンというのがありまして、こちらのこう食パンをね全国に普及するために始まったものなんですけれども、これパン食を広げるには美味しさがより伝わった方がいいということで、はいはいはい、なら厚切りの方がいいんじゃないかということで、もうちょっと厚くした方が、そうなんです、6枚切りというのをまあ作るようになったということなんですね。で、まあこれによってまあ関東の方で6枚切りが主流になっていくんですが、一方関西はこういう大手のこうパン工場というかパンのメーカーがなかったために、こう中小のベーカリーが多かったんですよ、要は個人経営とかのお店が多かったんですね。でほとんどのお店がこうスライサーを持っていたと、
1: はい、
0: で店頭でこうお客さんの好みに合わせて食パンをカットしているところが多かったんですよ。
1: なるほど。
0: でこう結構細かい注文が多くて、例えば、半分は6枚切りにして残り半分は5枚切りにしてくださいとか、あとは余りの耳も入れておいてくださいとか、そういう注文もあったので、こう関西ではそういった手の込んだ5枚切りっていうのが、まあ、主流になっていったのは、この中小のパン屋さんがお客様の細かい注文に応えていったからではないかと言われている、そうですね。
1: でもさ、5枚に切るって難しいよね。
0: そうですよね。まあほらスライサーならね、目盛りがあるだろうからっていうことなんでしょうけど、
1: なんかさ、普通に考えてさ、
0: 確かに
1: 5等分って難しいよね。
0: そうなんですよね、5等分って結構難しいですよ ね。
1: だから普通に線横棒引っ張ってさ、5等分してって言われたらさ、
0: 難しいですよね。
1: 物差しとか使っちゃいけない。
0: もう目視だと結構辛いですね、これ。
1: 5って難しいじゃん、4とかさ、まあ、4数はなんか分かる感じするけど、
0: 3とかもまあまあまあまあギリギリ。6枚切りだと一旦3にしてから2にしなきゃいけないじゃないですか、あるいは2にしてから3。
1: あ、一旦3から2にするタイプ？
0: あ、まあ2から3でもいいですけど、どちらに
1: しろ。で線引くとしたらどっち？
0: でもまず真ん中で区切って3、3にするかなっていう感じです。
1: あ、よかった、なんかまず3からいくかと思って、結構それ器用だなと思ったけど。
0: あ、まあまあまあまあ、でもね、そういうこともありますから、なかなかこう、そうですね、そのまあ大手のところだと6枚切り均等にもう作れるように工場で大きい機械を導入しちゃったから、
1: まあね、もう細かい ね、 かね、
0: そうところはなくて6枚切りっていうのが主流になったんですけれども、まあ、関西の方はそうやってお客さんの5枚切りがいいという注文に応じていったから、5枚切りもね普及していったんじゃないかなということですが、どうなんでしょう、皆さんどの説が本当だと思いますか？どれもなんか言われると、ああなるほどみたいな感じはしますよね。おせんべい説もちょっとある気はしますけどね、どうなんでしょうか。皆さんのね、あの周りのパン事情もちょっとね、はい、お聞きしたいなと思います。ぜひね、14枚切り買ったことあるよとかっていう方もいらっしゃったら教えてほしいなと思いますが、はい、以上今週のメールで GO は各地の食パン事情でした。
1: もうじゃあ食パンこの方にまとめていただきましょう。島本スミ&ドリーミング、おなじみ食パンマン。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね、はい、あの桃太郎弁当反響が結構ありまして、はい、あの杉さんからいただいたんですけど、昔社員旅行で伊勢に行った際にお弁当の支給があって、こちらの桃太郎弁当を食べたことありますと。ご飯の上にお肉がドドンと乗っかっていて、確かにインパクトのあるお弁当でした、うん、蓋を開けるとメロディーが流れるようになっていたのですね。当時容器を持って帰るか否かで悩みましたが、やめましたと
0: 持って帰ってね、うん、また自分であの牛飯作ってね
1: ドドンとね、
0: もうフェイクだけどね、
1: 入れるっていうのも楽しむっていう ね
0: 雰囲気をね。
1: 確かに、でもあれこう持ち物でふって出てきちゃった時にビクってなりますよ ね
0: 会社でお弁当の時間だっつって牛の顔が出て
1: 確かに
0: 何それ
1: でも社員旅行で一気にあれが何十個も出てきたわけですよねってこと、結構壮観だったんじゃないですかねそれから神戸の文パパさんからいただいたんですけど、
0: はい、
1: 桃太郎弁当の曲についてこんなものが見つかりましたと、うん、このお弁当についてあの作っている荒竹さんですね、こちら容器で四角に、メロディーで聴覚に、すき焼きの香りで嗅覚に、その味わいで味覚に、そして駅弁の持つ郷愁で心にと、五感に訴える駅弁としてあの開発したそうです、うん、過去には同様の仕組みで容器の蓋を開けると牛の鳴き声がする駅弁が、兵庫県の朝来市ですかね、うん、朝来市の、和田山駅にあったのですが、うん、まあ、現在はちょっと販売が終了しているんですが、うん、こちらに、着想を得まして、メロディー付き駅弁というのを開発したところ、ヒット商品になりました。で、近鉄特急 JR 快速の三重などに乗っていると、松坂駅を過ぎたところに車内の至るところでふるさとのメロディーが聞こえてくることもあり、その人気ぶりが伺えますと。そんな歴史があったのですね、すごいですね。なるほど、一つ賢くなりました、うん、それからですね、あのお店のアプリの話もいただきました、はい、サトシックスさんからいただきました、広島はあの結構ドラッグストア系列がほぼツルハとウェルシアが統合されて、うん、あのいるのですが、うんうん、アプリは別展開になっているそうなんです、
0: ね、それぞれなの。
1: そうみたいなんです。
0: めんどくさいね。
1: でさらにですね、あの例えば楽天ポイント、うん、V ポイント、ポンタとかいろんなものと紐付けができるようになってしまっているので、ね、もう毎回バタバタしていますと。
0: あるね、なんかここだと楽天ポイントだけど、こっちだと D ポイントですとかさ、
1: そうい
0: ろいろあるよね。
1: そうなんですよ、うん、アプリで割引でも紙を発券しないとダメとか、各店舗様々仕様が違うのでやりくりが大変ですと。確かにそうかもしれない。
0: まあでも行くとこが決まってればね、もう

0: 定番になるからね。
1: そう、確かに初めてだとちょっと戸惑うことはあるかもしれないですね。ゆずじじさんからもよく使うのは D ポイント、V ポイント、和音ポイント、はい、ウェルシア薬局で買い物をすると和音ポイント、V ポイントの両方が同時に貯まりますし、使うこともできるので便利です、うん、D 払いにするとさらに D ポイントも貯められますね、うん、と。 D ポイントはプラントという地元のスーパーで支払いに使っていますと。いろいろポイントも多様化してますね。支払いだけじゃなくて。
0: D ポイントってさ、NTT ドコモから来てるやつでしょ。だからドコモの人、 NTT の携帯使ってないとダメなのかな。
1: いや、使ってなくてもアカウントは作れます。
0: あ、そうなの。
1: はい、私は松木よここからアプリは D ポイントなので。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんです。で、 KDDI 系列が確かポンタ。
0: あ、そうなん
1: ですね。au で、ヤフーというかソフトバンクがペイペイポイントみたいな形でそれぞれありますからね。でも使えるお店もそれぞれ違うので、あっちゃこっちゃ貯めなきゃいけなくなるというのは。
0: 福岡にペイペイドームって野球するとかあるじゃん、あの中はなんか現金使えなくてペイペイしか使えないって。そりゃそうだよね、ペイペイドームだもんね。
1: いや、まあ、そうですけどそんなことあります、
0: ね、なんからしいですよ、そりゃそうだよなっていう。
1: じゃあ見に行くときはもうスマホ持ってないときついっていうことですか、あら大変ですね。
0: あと我慢だね。
1: 我慢か。
0: 持ち込みはいいのかな、外で買ったら。ちょっとその辺分かんないけども、
1: ね、球場によってはね、NG だったりとかしますから。
0: 中はなんかペイペイ支払いって言ってた、
1: 大変だね。皆さんもそういう支払いでね、いろいろアプリとかに翻弄されたこときっとあると思いますのでね、ぜひそういったエピソードも教えてください。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

明日の月曜日アフタヌーンプラデスゲストでございますね。久しぶりに会うね、うん、元気かな。なんか50歳になったらしくて。そうなのマリちゃんね、はい、井出真理子 There must be an angel

0: 今日のラストナンバー、オリジナルは大江千里さんですが、今日は牧原紀之バージョン、レインでした。川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。結構ね、食パンの話来てますけれども、はいはい、卵屋さんからいただきました、うん、愛知県は食パンについては関西に近いらしいですね。既成の食パン買うなら5枚切りか4枚切りだそうです、うん、それから、小鳥さんからいただきました、うん、パンの厚みのお話、我が家は年中6枚切りですと、うん、岐阜にお住まいみたいなので、うん、岐阜は6枚で、まあ、愛知は
0: 愛知に近いから、ああそうか、
1: そう、関西に近いってなると5枚切りってなると、
0: ひょっとしてさ、ええ、関ヶ原じゃない？
1: あ、ですよね、私もちょっと思いました
0: ね。
1: 関ヶ原か、やっぱり
0: 岐阜じゃない？
1: なんですかねどうなんでしょう、これもうちょっと詳しく調べられたらいいななんて思いますが全国的にね、
0: なんかバカとアホの違いとか、
1: ね、ありますね。
0: 関ヶ原っていうのはよく言いますけど
1: ね、やっぱり今の時代もそこにつながってるっていうのがちょっとロマンがありますよ ね、はい、はい。そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横高穂でした。
0: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリヒ。自動車保険見直すならチューリヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 86-0-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: ねえ君が日々くれた愛のせいだ。
0: 5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: Metropolitan, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後、毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
3: 76.2 FM パラルーン。デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind. Ichlo Hatayama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。Kuzen Project presentsFM パレル未来デザイン研究所、今夜は坂戸本社スタジオから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
6: デザイナーの畑山一郎です。
3: こんばんは。
6: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
3: この研究所はカーデザイナーを皮切りに、世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎と、ナビゲーターの私、誠二、そしてリスナーの皆さんと共に、その日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月6月のテーマは水とデザイン。梅雨入りもしましたしね。
6: そうですね。
3: あんまり関係はないかもしれないんですけど。
6: いや、水月ですから、6月は。そうですね。

0: 水無し月と書いてみ
1: る。水無し月ね。そう、
0: これあれその理由ってお話ありましたっけ？
1: いや、そのラジオの中ではしてないですけども。
0: はい、なぜ水無し月が6月なのか。
1: あ、それはずれてるからでしょ、旧暦と。
0: あ、そう言っちゃった、う
1: ん、はい。
0: さあ、ということで今月水とデザインというお話なんですが、今夜のトピック、バーチャルウォーター。
1: はい、
0: これ先週のオンエアの時に僕このトピックの発表をして初めて聞きました。
1: うん、バーチャルウォーター
0: 、ワール、うん、どういうことなのか、まあ、いろいろこうデザインと絡めつつお話を伺いたいなと思います。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: リスナーの皆さんもバーチャルウォーター、バーチャル空想、
1: う
0: ん、みたいな、
1: まあ、仮想水って訳してますけども、うん、
0: はい、
1: 考え方は結構古いんですね。30年以上前。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: へえ。なんかもうすごくごくごく最近のことなのかと思ってました。
1: まあ紐解いていきましょう。
0: 期待してます。
1: はい、
0: はい、リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@guzen.jp、 fdl762@guzen.jp。タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でも、ちなんでいなくても OK です。番組の感想やこんな内容お願いしますといったリクエストも OK なので、ぜひメッセージ送っていただきたいと思います。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルル未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。オーロラのナンバーをお届けします。アニマル。

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory.
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon.
2: さあ一郎さん、今月6月のテーマ水とデザイン、そして今夜のトピックバーチャルウォーター、
3: はい、
2: 仮想水っていうねことなんですけども、
3: そうね、日本でもバーチャルウォーターの方が、はい、もしかしたら通ってるかもしれない、ね、
2: そうなんですね、
3: 環境省なんかがそうです、は
2: い、そもそもこの仮想水、このバーチャルウォーターってどういうものなんですか？
3: これはね、考え方は結構古くて、はい、まあ古いっていうか35年ぐらい前かな、
2: うんうんうん、
3: あの90年代初頭に、はい、ロンドン大学のアンソニー・アラン教授、
2: アラン教授、
3: はい、彼が発表したこの水の考え方で、もともと彼はあの食料をね、
2: はい、
3: まあ、中東とかアフリカのその食料難に合ってるようなところで、じゃあ自国で作れないのかって言っても水が必要なのでなかなか作れないから、食料をやっぱり輸入しちゃった方が早いだろうと、
2: あ、なるほど、
3: いうこと、もし自国でやるとしたらどれぐらいの水が必要なのかなってこう研究していたら、それを計算したり推定したりしていたら、はいはい、可視化してみたらとんでもないことに気がついたっていうことです。つまりこのバーチャルウォーターっていうのは、
2: はい、
3: もしその輸入食料品を自国で生産するなら、
2: は
3: い、
2: うん、
3: どれぐらいの水が必要なんだろうかという水量を推定して可視化するものなんですね、
2: はいはい、なるほど、
3: 可視化されたそれがバーチャルウォーターって呼ばれる、うんうん、その水の分だけ自国では水の負担を海外にかけてるじゃないかっていう考え方なんですね。
2: へー、面白い。
3: で日本は、はい、例えば食料だけで言えば、
2: うん、
3: あのカロリーベースで言えば 40% ぐらいしか自給率がないので、
2: はい、そう低いですよね、すごく。
3: その残りの 60% のね、はい、食料を輸入してるわけだけども、うん、その 60% の輸入をするためにどれぐらい他国が、
2: うん、
3: まあ、例えば小麦を作るためのお水とか、
2: はいはい、
3: それから牛肉を作るために、牛を育てるための、
2: うん、
3: 飲み水だけじゃなくて、
2: うんうんうん、
3: 牛を育てるために飼料をまた作らなくちゃいけないから、はい、それもやっぱりお水が必要な、
2: うん、
3: それを計算したらとんでもない、はい、まあ800億トンかな、
2: 800億トン、
3: 年間800億トンぐらい、これは2019年ぐらいの推計ですけども、うん、日本人が普通にあの1年間使う生活用水が800億トンぐらいです、
2: うんうん、
3: それと同じぐらいの水を一緒に輸入してると、
2: 同じだよ
3: っていうことなんですね。同じだよっていうことですね。
2: なるほど、それある意味その要は他の輸入元の国にそのお水の負担をさせてるっていう見方もできますし、
3: そうです、
2: お得だなっていう見方もできるわけですね。
3: いや、まあ水の負担して、うん、そういう小麦が作られたり、
2: はい、
3: 食べ物だけじゃなくて、
2: はい、
3: いろんなものが作られてそれに水を使ってるわけですよね、
2: うんうんうん、
3: その完成したものの中には、
2: うん、
3: 水は大して入ってなくても、
2: はい、
3: それになるまでに、
2: はい、
3: 何百リッターもの、うんうん、ものが作られて、例えば、
2: はい、例えばそれ気になりますね、
3: 数字があるんですけど、コーヒー一杯、
2: はい、コーヒー
3: 作るのに、はい、ほらコーヒー豆とかさ、いろいろあるじゃん、
2: うんうん、
3: コーヒー一杯のために必要な水の量どれぐらいだと思います、
2: はい、コーヒー一杯がだいたい150から180ミリリットルとして、
3: そうだね、
2: まあ、それを飲むために、まあ、栽培からってことですもんね、10リットルぐらい水使ってるんじゃないですか。
3: そう、だいたいそれぐらいで、プラス200リッター、210リットル使ってます。
2: え、
3: コーヒー一杯210リットル、
2: コーヒー一杯210リットル、
3: ハンバーガー1個、
2: ハンバーガー、小麦もあるしお肉もあるし、うん、野菜もあるし、
3: うん、
2: でコーヒー一杯で200リットルってことは2トンぐらいですか。
3: ああ、いや、その半分で1000リットル、
2: 1000リットル、
3: 1000リットルは1トンですけど、
2: 1000リットル、
3: ハンバーガー1個で1000リットル、
2: うん、うん、へえ、
3: だから2リットルのあのペットボトル50本です、
2: ね、はいそうですね、
3: 牛丼1杯が1900リットル、牛肉1キロは15500リットル、あ、2万リットルだ、
2: 2万リットル、
3: そうそう、うん、
2: へえ、
3: こういうのがあって、僕は、はい、あのワイン好きなんで、ワインの1本 750ml のね、うん、あの瓶あるでしょ、
2: はい、
3: 650リットルです。
2: そのブドウの栽培に使ってるお水とか。
3: ブドウの栽培、まあこれがブドウの栽培ってすごく必要なんですよ、水が、
2: うんうん、なるほど、うん、そうか、そういうお水を負担してるよね、お水使ってるよねっていう、まあ、考え方というか、
3: まあついでに言っちゃうと、はい、僕は今夜飲もうと思ってたビールがあるんだけども、はい、ビール1杯、まあ、400cc ぐらいのビール1杯が113リットルの水を使ってる、う
2: ん、はい、
3: どうします？
2: すごい、なんかあのビール1本飲んだだけでものすごい水飲んだ気になれるっていう、う
3: ん、逆だよ、だから水でいいじゃんみたいな話になるんじゃないかな。
2: そうですね、確かに
3: 日本人贅沢だぜ、
2: うん、へえ、そうか、だからまさにその概念的なバーチャルウォーターっていうことの考え方なんですね、うん、
3: これね、世界が衝撃受けたわけです、はい、その30年、国連もそうでしたし、うん、あの SDGs が発表されるもっと前ですから、
2: ね、うんうん、
3: で、まあ、国連もそうですし、はい、環境省はね、2000年入る直前ぐらいから、うんうんうん、このバーチャルウォーターについて、はい、しっかり考えていかなきゃいけないっていうふうになったんですね。へー、で日本はなんと、はい、世界で2番目にバーチャルウォーター他国に水の負担かけてるの、
2: 輸入大国なわけですね。
3: そうです、うん、あのーーまあ、輸入はしてないんですけども、食料の輸入がかなり多いので、まあまあ、そうですね、
2: はい、
3: で1位はオランダなんです。
2: へえ、う
3: ん、なぜだかオランダなんですよ、
2: はい、
3: まあ、農業国でもあるオランダがなぜなんだろうなとか、うんうん、でもほとんどが上位は、うん、オランダ、日本、ドイツ、
2: ドイツ、
3: イギリス、フランス、あ、フランス、イギリスかな。
2: 意外と農業やってる国ですね。
3: そうですし、うん、先進国が多いんです。
2: そうですね、
3: だからまあその食料輸入依存度が高いっていうのかな、うんうんうん、あの自給率が低いところっていうふうに単純に言えば言えるんですけども、
2: なるほど、
3: 本当はこの計算ね、
2: はい、
3: 後で出しますけれども、はい、いやこれはなんか借金の話ばかりしてるようで、はい、自分が生産している、ね、はい、その水の方のこと考えてないんじゃないかって、
2: あ、確かにそうですよね、
3: 思ったりするんですね、
2: うんうん、
3: でそれはまあ後ほどちょっと話しますけども、
2: はい、
3: この水とデザインのね、はい、6月のテーマの中で、
2: うん、
3: 僕は知人からね、せっかくやるんだったらバーチャルウォーターのこと一回やった方がいいと言われて、
2: うんうんうん、初めて聞きました
3: もん。なんだっけなって、バーチャルウォーターって、はい、僕はその時自分も初めて聞いたような、あれなんだっけバーチャルウォーターって、はい、でいろいろ聞いていくうちに、うん、で僕はいろいろ調べていくうちに、
2: はい、
3: 2000年代に、はい、あの都内にいたもんですから、はい、都内でね水のシンポジウムがあった時に僕が参加していて、
2: はい、
3: で確かにこのバーチャルウォーターのことやった覚えがあります、
2: うんうん、じゃあ聞いてはいたんですけど、
3: そうそう、
2: もう記憶の片隅に追いやられてたんですね。
3: 僕の得意のやり方で、
2: はい、
3: これってね何かの利権が絡んでいるので、
2: あ、なるほど、
3: だから誰か勝手に変なものを、うんうん、見えないものを可視化したんだろうと
2: なるほどね、はい、確かにそういう見方もできますよね、うん、さあ一旦曲をお届けしていきましょうか、
3: はい、
2: 今夜の2曲目ですね、もう人気な有名なナンバーです、ジャミロクワイバーチャルインサニティ。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: 先ほどの話からすると、まあ、結局そうするとその食べ物食料を輸入するっていうことはそれに関わる、それを生産するのに要した水水量も輸入してるんだよっていうお話ですよね。
3: そういう考え方で考えなくちゃいけないと言ってる人もいるし、うんうん、いや水というものをただで送ってやると流れちゃうし、はい、水蒸気になっちゃうものを食料に変えて必要なところに移動してるから、
2: うんうん、
3: いや科学的にあの最適化デザインができてるんじゃないかと考える人もいる。
2: なるほど、
3: うん、
2: 確かにその地球っていう規模で見ていくと、
3: うん、
2: さっきちらっとね曲がかかってる時のお話ありましたけど、その水の総量ってそんなに変わらないですね。
3: 大して変わらないです、
2: うんうん、
3: まあ90何パーセントが海水ですけどね、
2: はい、
3: 地球上にある
2: 確かにそうですね、うん、それが、まあ、例えば干ばつの地域もあれば一極集中の雨が降る地域もあったりで、
3: そうそう、
2: このバランスの悪さというか、うん、そのアンバランスさを食料という別の形に変えてバランスを取るためにデザインしているっていう感じなんですか。
3: まあ、人類はそういうこと、うん、水をうまく使ってきた、はい、で生き延びてきたんじゃないかなと思うんです、うんうんうん、ただの飲料水だけじゃないし、
2: はい、
3: 今あの先進国は特にそうですけども、はい、ただ人間が生きていくために1人当たり、まあ、2リットルぐらいの水は必要だって言われてますが、
2: はい、
3: 飲料水だけの話じゃなくてね、うん、何か洗うもの、洗浄するものに必要だったり、はい、うん、まあ、洗濯にも必要でしょう、はい、食器洗いもそうだけど、はい。

0: それだけじゃなくて消毒とか、はい、それからまあ、あのいろいろなことで冷却とかね、うん、そういうのにも必要です、
1: うんうん、
0: 車にもラジエーターついてますけども、はい、そういうものが人間が必要なところに必要な水をこう溜めておいて、うん、こううまく使ったり、はい、そういうことをして何万年も生きてきたんですよね、
1: うんうんうん、
0: でやっぱり現代社会は科学とそれからまあ少しアカデミックな話になるけども、うん、まあ、水というものをどのように、まあ、人間の体も水が本当に 7,8 割あって、はい、それを常にこう浄化させておかなくちゃいけない、うんうんうん、それをね人間のその自然現象によるその浄化システム、はい、サイクル、
1: はい、
0: 循環型になってるね、はい、地球も循環型なんですよね、はい、でそれをうまくなんていうか物に変えたり、
1: うん、
0: それから、まあ、冷却に使ったりすることで、
1: うんうん、
0: 人間が必要な便利なものをちゃんと生きながらえさせる、うんうん、何を言ってるかっていうと、はい、例えば車って、
1: はい、
0: ただ動いてるだけじゃなくてね、うん、電気自動車だって冷却しなくちゃいけないし、はい、バッテリーも熱くなりますし、
1: うん、
0: それから普通のエンジンはめっちゃ熱くなるの で、
1: ね、
0: 水って熱くなっても100度までしかならない、はい、これを生かして、はい、冷却ファンを回して、うんうんうん、水冷エンジンとか作ってるんね、はい、でそれが壊れるとバッテリーが上がったりする、うんうん、人がいるんだけども、まあそういうふうに機械でも水使うし、はい、うまく使ってきたんですよ、うん、でだから必ずしもバーチャルウォーターこれは大変だぞと、
1: うんうんうん、
0: ビール一杯で何百リッターじゃあ水飲んだ方がいいなと、うんうん、水なら安いと思って、でもそういう問題じゃなくてね、
1: はい、
0: 可視化したことでまあ、これはこれで意味がすごくあって、
1: うん、
0: その教授が出した時のそのコンセプト、はい、まあ、その概念自体は、はい、食料不足と水不足、
1: うん、
0: まあ、中東とか北アフリカ、はい、南アフリカ、中部のアフリカとかね、うん、そういうところにどのようにその人間が生存していくためにね、うんうん、一番いい、ただ井戸を掘るとかそういうことだけじゃなくて、はい、こういうことをうまくデザインできないものかといって、うん、
1: なるほどね、
0: 水の専門家たちがね、
1: はいはい、
0: 相当やってきたわけなんですよ、
1: うん、
0: で結構これからですね、人口が増えたことで、はい、もともとのその30年前ぐらいにそのバーチャルウォーターの概念をね、
1: うん、
0: 世界中でこうみんな衝撃受けて、はい、じゃあこうしなくちゃいけない、もっとこうできないかとやってたのの、
1: うんうん、
0: ソリューション、まあ要するに解決策以上に人口が増えすぎて、
1: はい、
0: 今もう90億です、ね、
1: うん、
0: で90億の中の普通のきれいな飲み水に、
1: うん、
0: まあ日本は珍しくね、日本国どこでも水道、先週政治が言ったひねるとジャー
1: ですね、
0: ひねるとジャーのそのお水が飲める数少ない国ですけども、
1: うん、
0: はい、多くの国ではその水道の水は飲めない、
1: うん、
0: 煮沸しないと
1: ね、はい、
0: それから川の水とか薄い雨を溜めておいて、うん、煮沸してもまだダメだ、
1: うん、
0: 飲めない、まあ飲めるけども相当、はい、辛い思いをすると、はい、こういうものが約3割ぐらい、
1: うん、
0: 人口の3割ぐらいがそれです。で4人に1人はトイレがない、
1: うんうんうん、
0: こういうことでですね、
1: はい、
0: まあ、衛生状態の問題とか、
1: はい、
0: それから飲料水の問題とか、それから作物を作れない問題とか、うんうん、こういうことがあって、それは人口問題とか、
1: うんうん、
0: それから人口が変容していくっていうか、一箇所に固まっていく、都市化していくとかね、うんうん、はい、そういうことと全部合わせてやるともう水の解決策は追いつかないで、
1: うんうん、
0: 世界中が今先進国から、新興国まで全て、
1: うん、
0: ウォーターストレスというのにさらされていて、
1: うんうん、
0: 今後30年50年はかなり厳しくなると言われている、うん、だからもう一回バーチャルウォーターちゃんと見直そうということで、
1: はい、
0: 最適化を図る、うん、最適化デザインというのが今まあ、アカデミックな世界

0: 界では一番叫ばれているんです、うんうん、ラジオではちょっと硬い話でしたけど、
1: これ今は、まあ、食べ物とかお肉とかそういうお話でしたけども、工業製品でもやはりバーチャルモーターっていうのは、
0: そうです、まだ半導体作るのにも水必要ですし、う
1: ん
0: う
1: ん、車作るにもね、
0: 全部に水が必要なんです、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、で
0: 最終製品には水そのものは含まれてなくても、はい、プラスチック作るのでもそうですね、はい、だからまあたまたまそのアラン教授は、はい、その食料でね、
1: うんうんうん、
0: やってみて、はい、一番分かりやすいですから人間が毎日食べる、
1: なるほどね、一旦ちょっとかなり頭も使ったんで曲いきましょうか。
0: はい。
1: バウンディのナンバーをお届けします。不可抗力。

0: ている。
1: Discover your design mind. Ichilo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
2: 時刻は8時31分を回っています。Guzen Project presents FM Palloon 未来デザイン研究所。今夜は坂戸本社スタジオから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠司、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: 一郎さん、今後半もよろしくお願いします。
3: はい、バーチャルウォーター。
2: バーチャルウォーター。いや、その考え方というか、そういう見方というか、そういう考え方があったかっていう感じですね。う
3: ん、だよね。でもこれ、一旦考えてみると、確かにそうだよね。
2: はい。
3: 例えば自宅でプラントを育ててもね、
2: うんうん、
3: 必ず、鉢植えだと、もう、はい、

0: 自然の世界じゃないし、雨も降らないから室内で、はい、うんうん、そうするとお水はそれなりに必要 で、
1: そ、 うです、ね、
0: でそれがまあ、多分葉っぱの方からこう少しずつ出ていったり、はい、うん、いろいろして

0: で日本が、まあ、農業大国ですし、うん、作ってその食材であったり例えば工業製品にしても輸出してる部分っていうのもあるわけじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: だそれをこう行ってこいして考えたらそこまでじゃないんじゃねって思ったりもするんですよね、うん、
1: まあその考え方は確かにあるんだけども、はい、でもそれをさっぴいたとしても、うん、オランダ、日本、
0: あー、なるほど、
1: ドイツ、フランス、イギリス、
0: それでも多いんですね。
1: これのトップ5は揺るぎないです、
0: うん、なるほど。
1: とはいえ、
0: はい、
1: 今日僕が一番言いたかったのはやっぱりデザインの話で、うんうん、はい、日本人はあの問題だと思ったら、うん、それを何とか解決しようと、
0: はい、
1: でどうすればいいのか長年かけていろんなことやってるんですね、はい、うんうん、それで日本はね水技術の大国です、
0: はい、うんうん、つまりそれは、まあ、我々人間が生きていくのに必要なお水を
1: そうです
0: コントロールするっていう、
1: 日本人っていうか日本の国土はね、はい、本当に水に恵まれていて、ね、山が多いので、うん、山が保水してますね、
0: はい、
1: でそれでお米もできるし、はい、いろんなことがあってちょっと多すぎる時もありますけども、うんうん、台風とかでね。でも日本が水で困るかっていうと、はい、それは中東とか、
0: はい、
1: それから中央アフリカとか、
0: はい、
1: それからまあ海辺で水はいっぱい海水があったとしても、うんうん、本当に飲む水がないとか、はい、アフリカは結構多いんですよ、
0: はい、
1: だからあのアメリカでも砂漠多いですからね、
0: うん、真ん中ら辺とか本当水大変そうですもんね。
1: そうですね、真ん中ら辺はあの結構例えばコロラドリバーとかいろいろ流れてる、はい、あ、コロラドリバーって言ってもね、はい、ロサンゼルスはコロラドリバーの一番端っこの方を使ってなんとかみんな生き延びてんですよ、
0: はい、うんうんうん、
1: それとかフーバーダムとかね、はい、この話したっけな、
0: 先週フーバーダムの話出ましたね。
1: カリフォルニアなんか基本的に砂漠ですからね、
0: うん、
1: あそこ、
0: うんうん、言ってましたよね、
1: 何の話だってその日本の水技術、
0: はい、
1: これはね世界トップクラスです、
0: うんうん、
1: まあトップと言ってもいいんじゃないかなと、
0: は
1: い、
0: その技術っていうのは例えばどんな技術、
1: まあ正確に言うと3つありまして、
0: 3つ、なるほど、
1: 1つは、はい、この地球上の水分の90何パーセントが海水です、は
0: い、そうですよね、さっきも言ってました、
1: この海水なんとか真水にできねえかな、
0: うん、ああなるほど、
1: って考えた人は昔から世界中にいたんですけども、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 日本はもう長年やってまして、
0: うん、
1: で今中央アフリカ、中東、それから北アメリカ、はい、まあアメリカなんかね、そうなんですけれども、この海水淡水化技術、
0: うん、
1: これは世界一ですけども、1日6000万トン作ってます。
0: 1日6000万トン
1: 北米と中東とアフリカ合わせて、これ2019年の、
0: はい、
1: あの数字ですけれども、
0: うんうん、
1: これを365かけると、はい、大体205万トンだったっけな、に、はい、205億トンです、
0: うん、億トン、
1: だから800億トン日本がね、はい、輸入しているバーチャルウォーターという感覚の約4分の1はちゃんと淡水化してね、はい、返してあげてますよ、まあ、
0: 還元してるというか、なるほど、
1: はい、さっき政治が言った日本からもいろいろな製品を輸出してるので、うんうん、はい、それプラス、うん、日本が水そのものをね、
0: はい、
1: 飲み水もそうですし、はい、それから淡水化することでいろんなことに使えるんですね、うんうん、工業用水も使います。で、そういうことが1日6000万トン、
0: うん、
1: 2019年時点でもうやってます。7年前にそれぐらいですから、うん、今はもっと増えてると思うんですけども、一つ目が海水淡水化技術、二、はい、つ目がこれが大きいんですよ、下水浄化技術、うん、
0: あー、その話はよく聞きますね。
1: このね、浄化処理するのは、うん、下水ってせっかく の, あのお水水分なのに、はいはい、そのまま、まあ、海に流しちゃってもダメなんで、うんうん、それを浄化させる技術は、はい、いろんな方法があるんですけどね、
0: うんうん、
1: で日本が、下水を浄化して、
0: はい、
1: 浄水として使うのは日本ではたったの 5% なんです。あんまりやってないんです、
0: はい、
1: 国内ではやってないのに、うん、海外では
0: それ必要がないからってことですか。
1: それは日本はもう本当に浄水が豊富ですし、
0: うん、あ、そういうことか、う
1: ん、
0: なるほど、
1: そう、水が豊富なんで、うん、下水道をわざわざ処理してやる必要がない、はいはいはい、あるいは処理してますよ、その 5% で何やってるかっていうと、はい、処理してから川に流すっていう綺麗な水を、うん、
0: なるほど、
1: そういうことをやってるわけです、はい、だから今川綺麗ですよね、
0: うんうんうん、
1: それからまああの 変わ

0: その浄化する前に浄化槽を作って、うん、はい、あの本当の下水でも浄化槽を作ってて、はい、あのそこから浄化槽までの、あの道に下水に流すっていうこともしてましたから、うんうんうん、そうですね、まあ日本はあの U 字溝の中に鯉が泳いでる国ですから、はい、
1: 確かに
0: 外国人が驚くんです。そういう映像
1: よく出てますよね、うんうん、
0: でその下水浄化処理技術、はい、これでは中東とかでは、まあアフリカもそうなんですけど、はい、8割以上がこれを利用してるんですね。おー、そうすると、何万トンっていうのは今ちょっと数字を持ってきてないですけども、はい、それが2番目、うんうん、とにかく浄化、下水の浄化処理技術、はい、これ日本人が持ってる技術で海外で貢献しているものの一番大きなものですね、うんうん、あもちろん淡水、海水淡水化技術、はい、これはすごく大きいですけど量からするとね、うん、だ3番目にね EPS っていうのがあって、 EPS っていうのはあの、EPS、生物浄化法というね、はい、生物バクテリアとか、はい、そういうものを使って、はい、バクテリアってもともと浄化するものですから、うん、その衛生的にも逆にそれが良くて、うん、で特にあの途上国なんかでは、はい、あんまり設備大きな設備じゃなくて、うんうんうん、あの砂場にこういろいろ掘ってですね、はい、砂自体にも浄化機能がありますけれども、簡単なものですぐ作れると、はい、うん、すごく安いんで、これは微生物を利用したりして世界の13カ国でここにあるのと1日30万リットル、うん、飲める水を作ってると、これすごいですよ。
1: それが日本の技術、
0: 日本の技術です、そのバクテリアをね、はい、ある種のバクテリアをこう入れるわけですけども、もともと土の中にもいたり、いろいろ水の中にもいたりするのがあって、
1: もともとあれですよね、山に雨が降ってその山を染み込んで、ああ、そうです、ろ過した、どんどんろ過されていくのと同じ構造というか、うん、
0: そうですよね、うん、だこういう技術まだまだ たくさんあるんだけど、はい、基本的にはその3つで世界に相当貢献してるので、うんうん、日本の本当の差し引きのバーチャルウォーターはそんな悲観する必要はない、
1: う
0: ん
1: は
0: い、
1: 本当そうですね、うん、誇っていいってことですね。
0: そう、堂々とコーヒーやビールやワイン飲んでいい、うん、
1: 本当ですね。曲を届けしましょう、はい、はい、今夜の4曲目ですね、コールドプレイと BTS のコラボナンバーですね。お届けするのはマイユニバース。

0: Discover your design mind. Discover your design mind. Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory on 76.2 FM Palaloon.
1: 本日の一品一品一品一品。さあ今週もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは一郎さんが最近心揺さぶられたデザインについていろいろとお話を伺っていくコーナーなんですが、今夜はどんなものこと。はい。
2: 現代水墨の世界です。
1: 現代水墨。ええ。現代水墨？
2: うん。水墨画ってありますね。は
1: いはい、あります。
2: 水の墨の、うん、
1: はい、
2: 絵。
1: はい。
2: 水墨画、まあ、はい、墨絵とかいう、うん、いう人もいますし、
1: あ、それをなんかこう近代的に、まあ、アレンジというか現代アート的な解釈。
2: まあ、水墨画っていうのは古代、はい、古代じゃないな、中国の、うん、まあ、秦の始皇帝の時代にはもうすでに、はい、あって、まあ、書画、
1: はい、
2: 例えば日本に入ってきた漢字とかありますね。うんうん、あの漢字、漢の陰衆、はい、真、はい、漢とあって、その真の時代に、はい、まあ書はいくつかあって、うん、でも書道家書家たちがこう、はい、ささっと書いた書の脇にささっと書いた絵があった、はい、まあ、こんなところから始まったとも言われてます、
1: なるほど、
2: 別の説もあります。
1: 諸説ありですね。
2: 諸説ありで、うん、日本ではあの雪舟が、はい、あの中国に行ってこれを学んできて、うん、で日本に持ち帰って、はい、すごくあの雪舟の世界観でこうやったのが、こうざーっとこう今にもつながっている、
1: はい、
2: ただしこの水墨画の世界って私も素人だったので、うん、あの本当によく深くは調べてないんですけども、はい、何かやっぱり、しきたりがあって、うん、まあ、木の描き方、山の描き方、はい、花の描き方、はい、いろいろあるわけですけども、はい、私があの昨年ぐらいかな、昨年の末ぐらいに、うん、ひょんなことから、
1: はい、
2: 近所であのお友達になった人から、はい、こんな教室に通ってるっていうのを聞いて、うんうん、あ、そんな教室があるんだって、はい、それが現代水墨の教室だったんですね、はい、一度見学に行ったんですけども、はい、いや、それでも結論から言うとハマっちゃって、
1: うんうん、
2: あの今年の1月から初心者から始めてるんです、
1: はい、へ
2: ー、で現代水墨って何が違うのかなっていろいろ思っていたら、うん、その古いしきたりとかそういうしきたりではなくて、うんうんうん、そのままだともう過去の先人たち超えられないじゃないですか、
1: うんうん、
2: それを再現するだけで、はい、そうではなくて、そこの酒井先生という、はい、まあ、あの水墨画のすごく大家ですけども、はい、その先生がこういろいろ教えてくれる中で、やっぱり現代水墨っていうので、うん、いろいろな表現があって時代に合わせてそれがいいんだということで、はい、
1: うん
2: うん、まあその人は素晴らしい、あの先生は素晴らしいもの、はい、今でも芸術館でね、
1: はい、
2: 奨励賞をもらって、まあ、優勝している素晴らしい作品が今展示されてますけども、はいはい、明日までかな、明後日までかな、
1: うん、
2: その素晴らしいそれだけではなくて、はい、僕はあの一品に現代水墨の世界って思っていて、はい、これ自由なんですね。
1: なるほど。
2: で子供たちと実は墨遊びっていうのを、はい、あの先々月ぐらいにちょっとやってみて、はい、墨で遊ぶんです、
1: うんうんうん、
2: 墨と和紙と、はい、それから筆ですね。
1: 墨っていうのはその墨汁ですか。
2: そうです、すった、
1: はい、すった墨ですね。
2: すった墨、はい、まあもちろん墨汁でもいいんですけれども、うんうん、擦った墨がすごくいいですね、はい、墨を擦るという行為も素晴らしいんです。硯、うん、と一緒になって、
1: ね、いい香りするんですよね。
2: そうですね、うん、でそのいいところに気がつきましたね、はい、心落ち着きます、
1: うん、
2: で僕はこの水とデザインというテーマでね、この月テーマで、はい、一度はこの水墨画の世界の話をしたいなと思ってたんですけども、はい、うんうん、今日これをやった理由はですね、バーチャルウォーターの中でそのそういう何トンとかね、うんうんうん、そういう話もあるけども、はい、これは逆の究極なんです、はい、
1: ほうほうほう。
2: 実は墨絵と言いながら、 ほとんどが水で書くんです。
1: あー、なるほど。
2: で、水が筆によって、
1: はい、
2: 和紙の中に染みていくわけです、うんうん、で、水が染みていくときに墨のパーティクルっていうか、うん、墨のこういう細かい粒子を連れていくんです、
1: うんうんうん、
2: それで薄くこうなんていうか山の裾野が描けたり、うんうん、それから花のね、表情が描けたりするんです、うん、ほとんど水なんです。で、水が和紙の中に染み込んで乾く、にじむ、
1: うんうん、
2: こういった自然現象で、うん、先人たちはこういろいろ表現してきたんですけども、はい、子供たちがやった墨遊びでは、
1: はい、
2: その抽象的な絵っていうか、まあ、何かをリアルに描くんじゃなくて、
1: うん、
2: 墨で遊ぶんです、
1: うんうんうん、
2: その粒子で遊ぶんで、
1: なるほど、
2: 水と和紙と墨でどれぐらいなんか何がにじむのかなとか、うんうん、どういう自然現象が起きるのかな、うんうん、
1: なるほど、
2: これで遊んだわけです。
1: 面白そう。
2: この発想はもうその坂井先生が、はい、やってくれたんですけども、こういうことをね、
1: うん、
2: そのバーチャルウォーターの話から一挙にこのミクロの世界なんだけども、はい、これはね、子どもたちの感性とか上層教育でいうと、
1: うんうん、
2: AI が教えてくれるものの、
1: はい、
2: 何百億トン倍、うん、さっきのあのバーチャルウォーターの単位使いましたけど、うんうん、素晴らしいものを教えてくれるんですよ、うん、感性に。
1: そうですね、
2: AI には教えてもらえません。
1: もらえないですね、これは。この世界は
2: その対極にあるんですね、
1: はい、
2: だから僕はこれ皆さんにもリスナーの皆さんにもね、
1: うんうん、
2: 味わってもらいたいなっていうので、
1: はい、
2: 実はこの、その坂井先生が個展を開くんですけど、
1: はあはあ、
2: 市民会館、水戸市民会館、
1: はい、
2: ミトリオですね、
1: はい、ミトリオ。
2: それで来週からあるんです、
1: はい、
2: ちょっと告知させていただくと、
1: うんうん、
2: 来週の木曜日6月18日から、
1: はい、
2: 再来週の火曜日6月23日まで、
1: はい、
2: 市民会館の2階でやってます。
1: へえ、現代水墨。
2: そう、
1: へえ、
2: 現代水墨、朱子の会。
1: 朱子の会、
2: 朱子っていうのは坂井先生の画号ですね、う
1: ん、ああ、なるほど、
2: はい、
1: へえ、面白い。
2: これ素晴らしいですよ。
1: その、ね、和紙ににじんでいってどの部分の墨がその表現されるかって、うん、これかなり偶然もあるわけじゃないですか。
2: そうなんです。
1: 出たとこ勝負というか、うん、
2: まあやってみないと分かんないっていう世界はまだ素人なんですけど、うん、実はね、
1: なるほど、達人になってくるとそれもコントロールしていくわけですね。
2: そうです、
1: デザインですね。
2: そう、すごいデザインですよ。
1: へえ、面白い、ええ、
2: ただ子供たちのその墨遊びも、うんうん、展示されますけどね、
1: はい、
2: それは本当に楽しいアートです。
1: へえ、
2: うん、自然現象と子供たちのクリエイティビティ。
1: じゃあぜひ6月の18から23日まで、
2: はい、
1: はい、ミトリオですね、
2: はい、
1: はい、見に行ってみてはいかがでしょうか、
2: はい、
1: さあ、ということで本日の一品、墨絵水墨、
2: 現代水墨、
1: 現代水墨ということですね、はい、ありがとうございます。さあ、今夜最後のナンバーをお届けしていきましょう。バーチャルライオットのナンバーをお届けします。フラッターフィーチャリングマディ。

0: Discover your design mind. Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今夜のトピック、バーチャルウォーター、すごく面白かったです。お話、
3: あ、そうですか、うん、じゃあちょっとアカデミックに過ぎるかなと思ったんだけど、
2: たまにはこの番組もいいんじゃないですか、そのアカデミックな感じの内容で、ね、
3: たまにしかないじゃないですか
2: すいません、
3: デザインは結構アカデミックな話なんですけども、
2: なんか堅苦しくない程度に、あ、そんな考え方もあるんだっていうのもすごく気づきになりましたし、うん、あ、歯磨くときはちゃんと水道止めないといけないなって
3: そう
2: 再認識をさせてもらったな。
3: あ、うん、僕今突然思い出したけども、はい、あ、そうだ、オランダ、日本、ドイツ、フランスとか言いましたけども、はい、イタリアが3番目です。
2: あ、イタリアも入ってるんですね。
3: あのベネチアの水の都があるイタリアも輸入国です、
2: だ、要は他の国に、うん、そのバーチャルウォーターを依存してるっていうか、
3: そうです、
2: 負担させてるっていう、
3: ね、ただし日本は200億トン返してますから、うん、完全に、うんうんうん、そうするとね、多分20位ぐらいになると思います。
2: それ見たことかってことですね
3: 自慢しなくてもいいですけど、うん、少しはビール飲めるようになったかな。
2: おお、でも面白いですね、うん、すごくね、うん、さあそしてですね、来週の、トピックなんですが、来週はこうワールドワイドな話から一気にギューッとこの水戸に来ます。
3: はい、
2: 水戸と水です。
3: 水戸ね、うん、水入ってるからね、水のウォータードアーズか、ね、
2: はい、結構水戸もそれこそベネチアみたいに水の都だったりもするんですよね。
3: そうです、水路がありましたし、ね、船頭にこの間会いましたよ。
2: へえ、そんなところも含めて、はい、来週お話を伺いたいと思います、はい、さあそしてここで、今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきます。今夜お届けしたのはオーロラ、アニマル、ジャミロクワイ、バーチャルインサニティ、バウンディ、不可抗力、コールドプレイ &BTS、 マイユニバース、そして最後にお届けしたのはバーチャルライオット、フラッターフィーチャリングマディ、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は行武聖郷、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ。
1: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
3: 茨城トヨペット。
4: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2 FM パルルン。
5: CQ Ham for Girls
6: CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
7: はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
6: はい、よろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いします。
6: 吉澤さん、お忙しいからなかなかあれですよね、はい、こう何いろんなでドラマ見たりとか映画見たりっていうのはあんまりないですよね。
7: あ、最近はね、ないですよね。その時間たらちょっと睡眠取りたいなっていうのが本音のところです ね、
6: ですね。私ね、今回あんまり春ドラマがあんまり見てなくて、見てる本数が少ないので、結構ね、空き時間があるから、空き時間なんかいいのないかなって言って探してたら、
7: ね、なるほど、厳選されてるわけですね。そ
6: うそう、タイトルがね、この茨城にちなんだね、石岡太郎っていうのが出てきたんですよ、Hulu に。
7: 茨城県に石岡市ってありますよね。
6: ありますね、はい、でなんか見たら、その石岡に関する実話を元にした映画だっていうから、何かなと思ったら、ワンちゃんがいて、その女の子が、ちっちゃい女の子がいつも学校に行くときに駅までワンちゃんが送ってったんですよ。そうで、いつも電車に乗るんだけど、列車がプー発車するよって言ったら列車から降りるんだけど、なんかその日はすっごく人がいっぱいいて降りられないちゃったの。それでそのまま終点の石岡駅まで行っちゃって、女の子は学校行かなくちゃいけないし、女の子犬なんか連れちゃダメだよって言って怒られちゃって、自分の犬じゃないよって言って言っちゃったの。そしたらワンちゃんもその後でしょうがないから逃げちゃって、女の子も学校行かなくちゃいけなくて、そしたらそのままそのワンちゃんちょっと遠くまで来ちゃったから、お家に帰れなくなっちゃって、ずっとはぐれちゃってて、そしたらなんかいじめられちゃったのね、近くの学生にね。で、また違う女の子が出てきて、お父さん怪我してるワンちゃんがいるから、うちで飼ってあげていいって言って、しょうがないなって言って、そのワンちゃんが違う子にまた飼われたんですよ。そしたら小学校のなんかいろいろやってる、養護やってるおじさんの家だったから、じゃあ小学校で買ってもらうように校長先生に話そうって言ったら、先生も OK してくれて、小学校でみんなで飼おうっていう話になったの。
7: いや、よかったです ね。
6: そしたらそのワンちゃんが小学校の子供たちの授業にもちゃんと授業に参加するの。

0: 後ろでちゃんと子供たちを見守ってるの、なんだけど、その授業も見るんだけど、昼朝と晩必ず遠い石岡駅まで走ってくの、この子は、ワンちゃんが。で、ある程度人が出てくるのを見ていないなって言ったら、また学校に帰って学校の子供たちと遊んで、また夕方になるとまた駅に行くの。そういうのを何十年も繰り返してたんだけど、やっぱりワンちゃんも死んじゃったのね、まあ、とお年だからね、それでその死んじゃった後に何年か後に、なんか駅にまつわるエピソードないですかなんていう新聞社の記者の記事に、あ、そういえばずっと何年も通ってたワンちゃん、犬が、太郎っていう犬がいるよみたいな感じで、この犬はなんでこんなに何十年も駅に通ってたんだろうって言ってコラムを出したら、それを見た一番最初の飼い主さんが、私の犬ですって言って名乗り出て、私と駅ではぐれちゃってっていう話をして、それでワンちゃんは何十年も石岡駅に毎晩朝と晩通ってたんだっていう物語だったんです。
1: ああ、すごい。でもね、それ応募してきたってことは、
0: 実話みたい
1: です。実話なんですね。
0: で、石岡駅にそのワンちゃんのね、今石像も建ってるらしいんでね、ぜひ皆さん興味があったら見てください。石岡太郎っていう映画です。
1: へえ、あ、まあ、石岡駅に行くとその像が立ってる
0: んですね。太郎くんの、ね、像が立ってる。
1: 犬の像ですね。
0: そうですね。はい。はい、ということで、ちょっと時間もなくなってきてしまったんで ね、そういうお話がありましたということでございました。
1: なんかラジオドラマを聞いてるような雰囲気でした。
0: ぜひ、Hulu を見てください。さあ、それじゃあ、さっき一曲行ってみましょうかね。季節となりました。はい、今日はこの歌ご用意しました。柴咲コウさんで聞いてください。紫陽花です。どうぞ。

0: Ham for Girls. Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Giftchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: はい、柴崎浩さんで聞いていただきました。はい、ということでね、はい、ぜひ皆さん太郎ちゃんの映画見てください。なんかね、学校にずっと行って授業もこのワンちゃんはね、子供たちの授業を聞いてんですよ、教室の後ろで。である日授業参観があったけど、お母さんたちがいっぱい来て、そのワンちゃんを触ろうかなんかして、ワンちゃんは触られるのが嫌だから、グワッてこうちょっとね、にらめつけたんですよ。そうしたら、お母さんたちはなんかあんな犬に吠えられたとかさ、多分吠えられてないんだけど、そんな風に学校に苦情言って、犬なんか置いてなんだって言って保健所に連れてかれちゃうんです、
2: お
1: ー。で、あと1週間1人がいなかったら、視察処分しちゃいますって言われて、で、もう校長先生とかも初めはとか思ってたんだけど、やっぱりもうかわいそうで、飼い主のね、方が引き取りに行って難を逃れたっていう話が途中あるんですよ。
2: ああ、ね、そうなんです
1: けど、ね、子供たちの人気者だったん
2: です。そうそうそうそう、
1: ね、で卒業生も何十年もいるから、子供たちが卒業生も、あれ今日いないね、どうしたんだろうね、とか元気かなとかって子供たちもみんな言うんですよ、卒業生も、ね、だからとても感動する、ひたすらワンちゃん走ってるだけだったんだけど、その石岡駅との往復で、
2: そうですか、そのシーンが多かったんですね。
1: 多かったね、なんか感動しましたんで、ぜひ見てください。はい、はい、じゃあそんなことで、じゃあ無線の話に行きましょうか。
2: 無線の話ですね。はい、今日はそうですね、 CQ ハムラジオ2026年6月号5月19日発売ですので、まあちょっと時間経ちましてね、もう間もなく7月号も19日に出るかなというタイミングなんですけども、この中から話題を拾っていこうと思います。で、今回はですね、あれなんです、ちょっと面白いというか異質なテーマがありましてね、
1: 何ですか何ですか。
2: 34ページからなんですけども、陰謀論を解き明かすっていう、
1: 何を陰謀論なんだ。
2: そうなんです。アラスカにですね、電離層を観測するために比較的強力な電波を発射する施設がありまして、HAARP っていう、まあこれ俗称だと思うんですけど、これをまあそのままローマ字読みしてハープとか言って呼んだりしてるんですけども、こちらの話題が載ってましてね、これがですね、なかなかまあアンテナのお化けというか、すごいこうアンテナがダーッと並んでましてね、それも印象的なんですけども、これがですね、結構陰謀的 な
1: 何が陰謀論が、
2: そう、これでこの施

0: 施設を使って気象を操作してるんじゃないかとかですね。ねえ、なんかそういう陰謀論が昔からささやかれてまして、でそれに対してそれ本当なのかっていうこと でこの筆者の人が、協力者の協力のもと、このような話に詳しいですね、陰謀論じゃなくてですね、地球物理学者のセルシオ・サカーニ氏という方にあのインタビューして、これは一体何なんだっていうことを細かく聞いていただいてるんです。まあ、結論から申しますと、陰謀論は陰謀論だったっていうことなんですけどもね、これが面白いのは、ほら電離層に向けて電波出していろいろとこう観測するっていうプロジェクトって日本でもあるじゃないですか。でそれで電離層に電波ぶつけて帰ってくる時間を測ってグラフにしてってい3回前の放送ですかね、それで申し上げた、あのイオノグラムっていうのをね、出したりできるっていう、それのなんか規模が大きい版みたいで、このハーフっていうのがですね、でこれで電離層に向かって電波を発し、強力、比較的強力な電波を発射すると、なんかね、電離層が温まるんですって。っていう話がね、載ってて、だから温まったから何なのかなっていう部分は、もうちょっと深掘りしてね、研究結果とか公開されてるでしょうから、それを調べてみないと分かんないんですけども、なんかね、そういう実験結果が出てるとかね、いろいろと興味深いことが書いてあるんですよ。
1: これはね、ちょっと。すごい、なんかね、アラスカの何にもないところにこの巨大な施設があるわけですけど、これ地図で見てるから何とも感じないんですけど、すごいこれ巨大なあれなんでしょ、敷地なんでしょ。
0: そうですね、すごい巨大な敷地で、ここに写真がね、37ページとか
1: 載ってますけど、
0: 載ってるんですけど、これなんとなく小さそうには見えるんですが、結構低めのタワーがいっぱい立ってますよね、はい、ニョキニョキと。
1: これだからこれの尺が乗ってないから、どれくらいの距離なんだかのあれが測れないから分かれないんだけど、
0: そうですね、なんかね、見学イベントとか行われてるそうですってね。まあいずれにせよ気象操作はこんな電波出してね、で電波出して電離層にぶつけて気象が操作できるでしたね、アマチュア局の電波出してる上になんか雲が張りそうな、そんなような
1: 、なんかよくほら雨が降らなかった時期に雨降らせるとかさね、
0: そうですね、
1: そういうのがね、できるんだったら本当にやってもらいたい気もするけど ね、
0: それがうまくいったら本当にね、こうちょっとね、干ばつの地域に雨降らしたり、
1: 水不足のところにね、
0: そういうのがうまくできるんじゃないかなと思うんですけども、残念ながら、まあ、そういう陰謀論は陰謀論だったっていう、そういう内容になっておりますね。
1: いろいろな実験っていうか、実験をしたり、検査なんかそういったのデータを測ったりする施設なんでしょ、ここは。
0: そうですね、強力な電離層観測の施設ですね、それでそのデータも公開されてて、そのグラフがですね、ウェブで見れたりとか、いろいろするそうなんで、まあ、このあたりはちょっと記事に URL を書いて、どっかに参考になる URL とかも書いてあると思いますので、そちらから辿っていただければ面白いんじゃないかなと思います、
1: ね、なんかこういうのでね、なんか面白いね、なんか小説書けそうですよね、なんかね、
0: 小説書けそうですね、なんかね、面白い、そうなんですよ、
1: 推理小説じゃないけど、
0: 推理小説とかね、なんかこれ SF チックな物語がね、なんか組めそうというか、書けそうな感じで、
1: 必ずなんかモールス出てくるんだよ。
0: モールス出てくるのはやっぱりミステリーもんとか、なんていうんですか、事件もの、
1: ね、
0: じゃないですか ね、なんかこうだんだん外に出れなくなっちゃって脱出するときに使ったとかですね、なんかそういうのがありそうじゃ
1: ん、考えたら面白そうですね。
0: じゃあ、そうですね、
1: こんなのもね、ちょっと、異例のちょっと面白いね、記事も載っているということですね、
0: はい、そうですね、興味深い記事も載ってました、
1: はい、じゃあね、もうそろそろもうね、はい、来月号も出るということなので、 来月号のちょっと事後予告じゃないですけど、はい、どんな記事が出るんでしょう。
0: 来月号

0: 今日はですね、無線設備の工夫とアイデアという特集を組ませていただきます。まあ、テーマは運用をもっと楽しく快適にということで、こうやって無線設備を構築するといいよとかですね、あとあのこういうアイデアがあるよとか、こんな感じで使うと面白いよとか、そういったようなねアイデア集を予定しております。
1: はい、
0: それで別冊付録がもう FT8 です。次は、
1: はい、
0: もうフリー DV やったんだったら FT8 やらないとダメでしょうっていう、うん、まあそういうノリにもなりそうなんですが、FT8 2026年版運用&最新情報ということで、通信ソフトウェア WSJTX の最新版の特徴と使い方を詳しく解説します。
1: はい、
0: 話題のあの FT2 っていうモードがね、 FT8 じゃなくて FT2
1: この前4とかって出てたんだけど、このもう2が来ましたか。2に
0: そうなんです。あの方もね、まだ全然、方はなかなかね、混雑してる時の、なんていうんですかね、あれはもう、ほら、裏技じゃなくて、なんていうんですかね、で、結構、FT8 が混雑しょうがない、全然取んないって時に、うん、FT4 に変えると良かったりしますよ。まあ、それはさておき、移動運用のノウハウや読者の皆さんの FT8 体験記など役立つ内容を満載してます、という、そういうような付録になっております。
1: ね、よく吉田さん言われてますもんね。はい、FT8 はもう進化が しすぎちゃって、本を出す頃には情報が古くなっちゃうって言ってますもんね。
0: そうなんです。もう書籍にすると、情報古くなっちゃうんで、作ってるうちにどんどん新しくなってっちゃうみたいな、そんな感じなもんですから、毎年1回最新情報を交えた、別冊付録を展開するようにしております。ちょうどこの時期ですね。
1: うん、
0: なので2026年6月19日発売後の別冊付録についております。 FT8 運用&最新情報となっております。はい、そんな感じで刺激ハムラジオ2026年7月号、ぜひ別冊付録、また特集等々にですね、役立つ情報満載でお届けしますので、ぜひお手元に置いていただければなと思っております。
1: はい、あとね、私今月号ペラペラしててね、はい、ちょっと気になったのは、これは何だろう、はいはい、エース・オブ・エースっていうの、なんだ、2025のベストレポート賞の受賞者っていう、ね、これ何なんですか。
0: これ私どもでですね、うん、DX レポートっていうページがあるんですよ。
1: はい、
0: あの 海外局が更新しましたよ、聞こえてましたよっていう、まあそういうレポートをですね、お送りいただくコーナーがあるんですけども、まあこちらの中で特にこのページに貢献いただいた方々、毎月レポートを根気よく送っていただいたりとかですね、そういったような方々をの中から、何名かの選ばせていただいて、ベストレポート賞というエースオブエイシスというような賞を出させていただいております。で、それ受賞者の方々の設備であるとか、まあコメントをですね、こちらカラーページで今回は4ページにわたってで掲載させていただいてます、はい、という内容です。
1: やっぱりこれを見ると皆さんすごいアンテナがね、たくさん皆さんの写真、自慢のアンテナなんでしょうね、上がってますね。
0: そうですね、あの海外更新をとことん楽しみたいという方々が多いですね、やはり、
1: やっぱり海外更新をやられている方とのこの無線シャックは大体似たような皆さん無線シャックになってますね
0: そうですね、でもまあ皆さんね、比較的大きな機械を使われて、じっくりと腰を据えて、受信したり、まあ実際にアマチュア無線を楽しめるように、工夫されてますね。はい、
1: はい、そんなのもね、
0: ですが、まあここ、
1: はい、大丈夫ですよ、
0: まあ、小さい設備でも海外更新はできますので。
1: そうですね、できますから ね、う
0: ん、はい、ぜひ本当にいろんな設備で、HF 楽しんだり VUS を楽しんだり、幅が広いですからね、町山線は、
1: うん、
0: なので自分なりの楽しみ方を見つけていただくのもいいかなと思います、
1: ね、今そういったように、はい、こうやって海外通信もなさっている方もいるし、はい、いや自分はそういったことでね、今日話題にしていたフリーディングだってまたあれだし、FT8 もそうだしでね、うん、
0: はい、
1: うん、皆さんその楽しみを見つけるっていうのが一つですよね。
0: そうなんです。で CQ ハムラジオではもうこれやると面白いよ楽しいよっていうのを積極的にですね、展開させていただいて、じゃあ実際同じように楽しみたいっていう場合はどうしたらいいんだろうなっていうノウハウをですね、この特集記事の方で、また普通の特集記事じゃないところでもですね、うん、各ジャンルの楽しみ方、また実際に役立つ情報、ものづくりとかも、扱っておりますのでね、非常にまあ、多分これ世界一だと思うんですけども、内容が多岐にわたっていろいろ載ってるアマチュア無線専門誌だと思います、こちらは。
1: ね、こうやって、はい、こうやってアンテナをお家に自宅にね、タワーを建てられる方はいいですけど、いやタワー建てられないんだよ、ハンディ機一つなんだよっていう方も中にはいらっしゃるかもしれないじゃないですか、うん、そういう人は、この私、うん、結構好きなのは鉄分多めの駅前QR
0: QRV
1: 日記、これね、だってハンディ一つ持っていろんなところの駅でね、CQCQ ってやると読んでくれるってやつですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ、これ連載記事なんですけども、うん、結構好評なんですよ、本当にね、いろんなところに行っていただけるんで大阪、東京にね、首都圏にお住まいの方なんですけども、関西行ったり北海道行ったりって、今月号は北海道でしたね、
1: 今月号北海道行ってますからね
0: いやいやすごいなと思って、ハンディ機1個持ってね、あちこち飛び回っていただいて、ただそのテーマが駅前ですのでね、
1: そう駅前ですからね、
0: 駅前でハンディ機でどれくらい楽しめるかっていうところを追求していただいてると、うん、そういったような連載記事もございますので、決して大きなアンテナドカーンと上げないと楽しめないということは全くなくて、最近はもう小さい設備で楽しむのがトレンドになってますからね、
1: うん、そうですよね、うんうん、本当にポターじゃないですけど、リュックに無線機入れてね、ちっちゃいバッテリー運用だけで本当に運用してるっていう方もいらっしゃいますしね、
0: そうですね、まあ、今月号6月号の特集でも66ページからね、まあ、こういうもの持ち歩いてますよっていう、そういうノウハウも提供いただいてますね、
1: うん、
0: なかなかちっちゃくても、ね、結構楽しめるっていうのがアマチュア無線の世界ですから、
1: はい、これもうその山に登ってやるぐらいだったら、このねついてる無線機のバッテリーだけで数時間は更新できますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、もし心配でしたらバッテリー、予備のバッテリー買って持って充電して持っていけば、
1: うちはなんかねモバイルバッテリー、もうちょっと大きめのモバイルバッテリー、それなんかで運用してたり、うん、結構それだけでも数時間持つんで全然十分ですよね、うん、
0: あとハンディ機とかこういうポータブル機、電池で動く、まあ、充電式電池で動くタイプは、はい、その無線機用の充電式電池を2個か3個用意すればね、パカってはめ替えるだけで使えますから ね、うん、電池なくなったって、最近 の携帯電話とかスマホだとそれできないです、まあ、携帯電話もないか、スマホだとねそれはできないですけど、昔ってできたんですよね、
1: うん、
0: で携帯電話のバッテリーをこう交換するっていうのが、
1: あできましたできました
0: できましたよね、
1: だから電池パック持ってく
0: そう電池パックを予備の電池パック持ってって、うん、でや
1: あとね、外国のモトローラ製は乾電池パックがあったんですよ、本当に乾電池入れるやつ、
0: あそうなんですか、
1: だから災害時にいいなんて言ってね、うちも持ってたことありましたよ、
0: あそうなんですか、ね、そういう携帯電話がね、
1: そうモトローラでした、
0: あモトローラですね
1: モトローラで
0: した、ね、アメリカで有名な通信機器メーカーですよね、
1: そうですよね、うんうん、だからね、そういったのもねなんか楽しいなということで、本当に最近のそのアマチュア無線はいろんなね楽しみ方ができてきてますから、うん、皆さん自分に合ったもので、うん、ぜひ楽しんで、
0: そうですね、
1: いただけたらと、
0: 楽しいと思ったり興味心が満たされればね、もうそれで、バッチリだと思いますので、
1: ぜひ楽しんでください。ということで、はい、吉田さん今日もね、はい、ありがとうございました。
0: はい、はい、ありがとうございました。CQ Ham for Girls. This program is broadcast from FM Powowloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ Ham for Girls.
1: はい、ということでお送りしてまいりました、はい、地域ハムフォーガールズ、はい、そろそろお別れです。いやでも本当ね、あの4月から岐阜の方も始まって結構ね話題ですので ね、はい、
0: ありがたいですね。
1: ぜひ皆さんからもね、たくさんメールもいただこうかと思ってます、はい、メールの方は、はい、fm762@fmpalloon.co.jp でございますんでね、ぜひ地域ハムフォーガールズ宛てに送ってください。
0: はい、
1: はい、ということだと、はい、栃木とね、カズさんの方でも聞いていただいて本当に皆さんありがとうございます、
0: ね、本当ありがたいですね、
1: ね、はい、またねどんどんどんどんね、あの広がっていく可能性も大ですから、
0: お
1: ーおーなんですよ、おおで、はい、頑張っていきましょう ね、
0: はい、はい、頑張ってまいりましょうか。
1: まあこのね、はい、梅雨時期ですから、うん、もうそろそろね皆さんアンテナのメンテナンスもこの前やってねって言ったから終わったかな。
0: ね、これがね、こうまたこの暑いところでね、屋根の上のもの大変ですしね、
1: ベランダでも大変だし、あちちちってなっちゃいますからね、気をつけてくださいね。
0: や屋根の上暑いんですよ、ね、はい、瓦がね暑、はい、いんです。
1: じゃあそんなことで、はい、この番組はアマチュア無線専門誌、はい、CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手は、
0: はい、はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤と
1: JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、73、88、
0: 88、
1: さようなら。
0: さようなら。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: ミッキーの民謡機構。

0: はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡機構の時間です。日本全国各地の民謡を聴いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、今日もアシスタントちーちゃん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そして音響担当のりぴー、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、で今日はね、スタジオにはお客様が、
1: そうです、
0: ね、はい、見学したいということでね、はい、君島ちなみさんにお越しいただきました。こんにちは。はい、あ、声聞こえますね。はい、スタジオ初めてね、君島さんね。はい、あの大きい声で笑っていいですからね。はい、よろしくお願いします。はい、6月入ってからか、台風来たの。
1: そうですね、ね、来ましたね。2、3日でしたかね。
0: 3日だったかな、はい、翌日にち覚えてるじゃないですか。
1: 仕事だったんで、
0: あの日仕事、
1: はい、すごい覚えてます。栃木で仕事だったんで。
0: あ、それは修理とかそんなんじゃなくって、
1: はい、台風、あの店舗の、あの改修で、その日じゃないともう日程が詰まってたので、その日に行きました。
0: 栃木まで行ったんだ、
1: はい、
0: あの台風の中を。
1: 身分のとこで、
0: 熊大丈夫だった。
1: 熊大丈夫でした。ちゃんと市内だったので、
0: ね、市内だよ、だって宇都宮だからね。
1: あ、そっかそっか、熊いなかった。
0: 大丈夫、
1: うん、大丈夫。
0: あ、気をつけてくださいね。
1: はい、
0: はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。

0: ね、台風、
1: うん、
0: 仕事もともと入ってた仕事はなかなかね、
1: そうですね、
0: キャンセルできないもんね。
1: 向こうから

0: だよね、店舗の
1: 改修。そうです、まあ、新規だったんですけど、うん、もともとあったところがあの撤退して、うん、あの1000円カットのお店が入ったんですけれども、
0: もともとあったお店は1000円カットじゃない店、
1: ない店だったと思います。
0: そこを借りたわけだね、きっとね。
1: はい、あ、
0: そうでしたか、うん、栃木までご苦労様でした。帰りもでも運転普通にできたかな。
1: 大丈夫でした。
0: あ、
1: はい、
0: そうですか。
1: まあ、私運転してないですけど。
0: あ、私運転しないんで、いつも、
1: はいはい、
0: 脇で口開いて寝てるみたいな。
1: そうで、そうですね、口は開いてたかな、どうだろう。
0: いいですね。でも本当ね、熊もいよいよ宇都宮までね、うん、市街地だから。
1: そうなんですね。
0: そうそうそう、うん、いつ水戸に熊が
1: ね
0: 出てくるか、
1: うん、
0: だ山登りがさ、うん、なかなか行こうって思わないよね。
1: そうですよね。
0: 東北北海道もさ、うん、ちょっと躊躇しちゃうよね、旅行ね。
1: ああ、そうか、そうですよ
0: ね、うん、やっぱりせっかく東北とかさ、うん、北海道に行ったらさ、大自然を満喫したいじゃないですか、うん、なんかちょっと躊躇しちゃうな、
1: うん、
0: ね、で熊よけスプレーってあるじゃないですか、
1: はい、
0: なんか北海道に行く知り合いがいて、熊よけスプレーって
2: なんかね、種類があるらしいですよ。
0: そう、14,000-15,000円するんだって。
2: なんかヒグマ用とか、うん、月のワグマ用とか、うん、あるらしいですよ。
1: 何が違うんでしょうね。
0: あの 3,4,000円のもあるんだけど、 3,4,000円のだと本当のこう1メートルぐらいしか飛ばないとか、
1: うん、
0: あとはすぐになくなっちゃうとか、
1: ね、
0: 本当のお守り代わりみたいな感じ、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱ 14,000円するやつだと、うん、7メートルぐらい飛ぶとか。
1: すごいですね、
0: うんうん、だからでもね、14,000円出してさ、
1: うん、
0: 買ったのはいいけど、うん、使わない確率の方が高いじゃないですか。
1: あ、そうですよ ね、
0: だからなかなか買うのどうしようかなって言ってた、う
1: ん、使用期限とかあるんですかね。
0: どうですか ね、
1: うん、
0: その辺は知ってんの、ちえちゃんは。
1: 知らないです。知らないですよ。
0: 知らないよね、
1: はい、
0: 使用期限ね、
1: うん、
0: 後で調べて、
1: うん、あ、そうです ね、はい、
0: 7月のね、
1: うん、
0: あのラジオでお答えをしたいと思います、うん、
1: わかりました。覚えてるかな。覚えてないかもしれないけど、うん、
0: はい、ということでね、はい、今日はね、新潟県のね、ちょっと佐渡島、私まだ行ったことないんですけども、佐渡島の民謡をねちょっとお届けしたいなと思ってて、まあ、今年青州会の50周年記念、
1: はい、
0: やったじゃないですか、はい、ちいちゃんもね、うん、出てもらってありがとうございました。
1: こ
0: ちらこそ、いい磯原節を歌ってもらいましたよ。
1: いやーね、あのみんなね、伴奏もね、うちの会の、
0: うんうん、秋山さんとね、
1: 坂津も
0: ね
1: 出させていただきまして、ね、記念になりました。
0: で、はい、尺八は
1: あの佃先生で、
0: あ、いいんだ、ね、こうちゃんで、
1: こうちゃん佃先生に吹いていただいて
0: ね、うん、いいね、
1: 音色のね、
0: 音色のね、でも本当にあの歌もね良かったですよ。
1: ありがとうございます、
0: 着物も良かったですよ。
1: 着物ね、いただいたやつで、はい、良かったです、舞台で。
0: ちえちゃんももらった着物いっぱいあるよね。
1: 結構もらえますね。なんだろう、買うに欲しいって書いたんですかね。
0: どこ、あ、書いてある、書いてある、書いてある、書いてある、書いてある。私なかなかもらえないんですよ。
1: いや、男の人とね、女ののりちゃんも結構もらえますよね。
2: 先日もあの、うん、ゆうこ先生に作り帯をいただきまして、うん、ありがとうございます、
1: ね、
0: 有名どころからもらうからね、ちえちゃんも ね、
1: のり
0: ぴーもね、
1: うん、
0: あれオークション出せば結構な。
1: いや、大事にね、着るもんね。
0: そう、
1: うん、
0: そうですか、
1: はい、
0: 新潟県の民謡ね、で50周年やったじゃないですか、
1: はい、
0: で毎年小さなおさらい会をやろうと思って、それやっぱり新しい曲をね、どんどんレパートリーをみんな増やしていきましょうよっていう意味合いもあり、やろうと思ってるんですけど、来年の5月にね、両津神宮をね、新潟県の、佐渡島の民謡なんですけど、両津港、
1: はい、
0: 両津神宮をこの間 お稽古でちょっと歌ったらば、あ、なかなか歌いやすいなと思ったので、
1: うん、
0: ちょっと1曲目ね、
1: はい、
0: それ聞いてみて、
1: うん、
0: それを聞いてから来年やろうかどうか
1: 今決める、
0: 決めると、
1: はい、
0: 思いますので、はい、1曲目、浜田喜一の両津神宮です、
1: はい

0: 1曲目新潟県の民謡で両津人句を聴いていただきました。初代の浜田喜一さんの歌ですね。両津人句は千恵ちゃん歌う？
1: 歌ったことはないですかね。ただあのね、あの北関東大会ではねよく、うんうん、あの聞きますよね。
0: そうですよね、うん、北関東大会8月にありますけど、うん、行く予定？
1: 行く予定です。
0: いいですね、はい、みんなでまたね、
1: そうです
0: ね、楽しみましょうね。
1: 楽しみましょう、
0: はい、
1: う
0: ん、やっぱり新潟県の民謡とか栃木県の方もいっぱい出るじゃないですか、うん、そう、他の人の歌を聞くっていうのもね、うん、もう勉強ですからね。
1: そうですよ ね、
0: うん、たくさん聞いてレパートリーをね増やしていきましょうね。
1: はい、
0: はい、今日はね君島千奈美さん
1: スタジオにね
0: 来てくれててね、
1: はい、
0: ここまでどうですか聞いてて。あのマイクの前どうぞどうぞ。
2: ダメです、
0: マイクの前は来ない、はい、どんな感じですか聞いてて。面白い、
2: はい、
0: 楽しい、
2: はい、
0: はい、という返事をね。
1: 面白くて楽しいという、
0: 面白くて楽しいと、はい、まあ言わせてますけどねはい、君島千奈美さんももうすぐ民謡をね始めると思いますよね。
1: そうです ね、
0: はい、きっと始めると思います。絶対始めます。
1: 大会でね、
0: はい、もう始めます。来年は出ます。来年出ます。はい、はい、さあ2曲目いこうかな。新潟県佐渡島のね、
1: はい、
0: 民謡です。あ、柏崎って佐渡かな。柏崎おけさ、やっぱ佐渡おけさは有名じゃないですか、はい、だから今日は佐渡おけさはかけないで、柏崎おけさってあるんですよ、うん、新潟県の民謡でね、うん、ちょっとこの曲終わったら柏崎ってどの辺にあるかっていうのをねお知らせしますので、柏崎おけさ2曲目聴いてください。歌は亡くなっちゃった方だ、去年だっけ亡くなったの、小杉真希子さん、
1: うん、そうです ね、
0: ね、
1: はい、
0: 歌は小杉真希子さんの歌で柏崎おけさです。

0: はい、2曲目は柏崎おけさを聴いていただきました。まず柏崎って、まあ、どこにあるのかと、はい、いうことですけどもね、これは佐渡島までは行かないで、新潟のね長岡の近くの日本海側のね、都市ですね。柏崎ね、柏崎おけさで、あの今日はね見学に君島千奈美さん、
1: はい、
0: 来てもらってますけど、
1: はい、
0: 君島さんから、君島さんね、
1: はい、
0: あのおけさって何と、いうご質問を ね今いただいて、これやっぱり素朴な疑問だよ ね。でおけさっていうのはちょっと AI で調べてみましたけどね、やっぱりこの日本民謡の曲名で佐渡を含めた新潟県内各地で歌われており、佐渡おけさは特に有名ですよと、だからおけさっていうのはそのなんとかっていう意味ではなく、例えば音頭とかジンクとかあるじゃないですか、それの一つだね、ということで君島さんいいですかね、いいですか。いろんな何々おけさっていう歌はありますけども、やっぱり新潟県だ、ほぼね。
1: そうですね、
0: ほぼ新潟県だもんね、はい、ということで皆さんお分かりになっていただけましたでしょうか、じゃあもう一曲おけさ行ってみますよ、新潟おけさという曲もありますのでね、君島さんリクエスト。
1: リクエスト、
0: はい、新潟おけさね、これ来年歌うよきっと君島さん。はい、新潟おけさです、お願いします。

0: はい、3曲目は新潟おけさ、これも小杉真希子さんかなの歌でしたね。
1: はい、
0: 聴いていただきました。今日6月14日、
1: うん、
0: 6月14日はね、今日はね手羽先記念日です。手羽先好き？
1: 手羽先好き。
0: 好き、
1: うん、
0: 君島ちなみさんは手羽先好き？手羽先、はい
1: 好きだって、ね、
0: 手羽先好きですね、
1: はい、
0: 今度食べに行きましょう、はい、はい、4曲目いきますか
1: 4曲目いきますか。なんで手羽先の光ってのは言わないで4曲目いきますね。
0: だって手羽先記念日なんだもん。
1: 記念日なのね。
0: そう、うん、
1: なるほど。
0: 私も好きですよ。
1: 好きです。
0: あ、やっぱ骨がついてるじゃないですか、はいはい、あの骨の周りって結構やっぱり肉美味しいよね。
1: そうですよね、
0: う
1: ん、のりぴあんま好きじゃないんじゃない。
2: 塩焼きは好きですけど、
0: うん、塩だ塩よ。手羽先は、
2: うん、もも肉が好きです
0: タレが好き？
1: 私タレ好き。
0: タレが好き？
1: どっちも好き
0: 塩も好き
1: 塩も好き、どっちも好き。
0: 肉の種類によってだよね。
1: そうです ね、 そうですね、
0: はい
1: はい、
0: タレも塩もどっちも好きということでした、はい、4曲目いきましょう、はい、新潟県の民謡です。越後追分。

0: はい、越後追い分けは浜田喜一さん、
1: はい、
0: 初代の浜田喜一さんの歌でお届けをしました。君島ちなみさんにね、今日は
1: 見学に来て
0: もらっていますけどね。はい、君島ちなみさんね、面白かった。もう終わっちゃうんだよこれ、もう終わりです。
1: 面白かったって、はい、よかった
0: ね。来週も来てね。ぜひ来週も来てほしいと思います。まあ、6月いろいろありましたけど、梅雨入りね、しましたのでね、まあ、いつ明けるか分かんないけど、明けたらまたすぐに真夏だからね、ちえちゃんも日に焼けないようにね、
1: はい、
0: あのその白いお肌を守ってくださいね。
1: 白くもないけど。
0: さあ、それではまた、来週日曜日、
1: はい、
0: 午後3時半ぜひ聞いてください。それではまた来週、さようなら。

0: COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: JP Top 20 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は6月14日付のチャートをお届けいたします。先日私の両親が北海道へ行ってきたんです。何をしに行ったかというと、私の両親はですね、横浜 DeNA ベイスターズの大ファンでして、で日本ハムとの交流戦を見にエスコンフィールド北海道に行ってきたんですよ。ただこのね、北海道旅行、なんとですね、その野球を見ただけで終わりだったそうなんです。どういうことかというと、せっかく北海道行ったんですからね、〇〇が有名な美味しいお店とかね、〇〇が綺麗な展望台とか行きたいじゃないですか。全く行ってないそうなんです。本当にもうホテルとエスコンフィールド北海道を往復しただけ。あとは飛行機乗って東京帰ってくるって、すごくないですか。私はまだそんな工程組めないですね。なんかこうあれ行ってこれ行ってこれ行って、あもう時間がないみたいな、もう詰め詰めにしちゃうんですよいつも。これはねちょっとびっくりしましたね。大人になるとやっぱこうね、引き算が重要って言いますけれども、引き算するとこんなことになるんだっていうのをね、ちょっと驚いたんですけれども、どうでしょうか。皆さんは引き算の旅行ね、工程組んだことありますか。私はまだちょっと組めてないですね。皆さんからのメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は6月14日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。
0: Number 20. Grab the

0: 10位、初登場ザ・ランページ、ブラック東京
1: Number 19。

0: 18初登場ビアリストックス一瞬
1: Number

登場クリープハイプ私の歌ナンバー

0: 16位ズーズーシーイグレット JP トップ10 T6 月14日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場このパートは3組ですね。20位のザ・ランページの皆さん、そして18位のビアリストックスの皆さん、さらに17位クリープハイプの皆さん、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP

0: JP トップ20。 JP トップ20、ジャマカトメがお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。18位、初登場、ビアリストックス、一瞬。5月22日に配信リリースされたこの曲、テレビ朝日系サタデーステーションのテーマ曲としてオンエアされています。ちなみにビアリストックスの皆さんが報道番組のテーマ曲を手掛けるのは今回が初めてなんだそうです。日々の風景の中にある言葉にならない感情の揺らぎを静かにすくい上げるような、そんな軽やかな一曲となっています。さてビアリストックスの皆さん、7月に自身初となる日本武道館公演を開催予定となっています。で、先行販売時点でチケットはソールドアウトなんですが、追加販売も先着で行われているそうなんですね。まあ、気になる方はぜひチェックしてみてください。一体どんなステージになるんでしょうか。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。17位、初登場、クリープハイプ、私の歌。5月27日リリース、3年2ヶ月ぶりの新作 EP、 仮のまま定着したような愛情でのリードナンバーです。 EP は改めてバンドらしいスタイルを追求して作られたという、そんな一枚となっています。そしてこの楽曲は5月6日に先行で配信リリースされていた一曲、先行配信では EP とは異なる配信用のオリジナルデザインのジャケットが使われています。でこの EP の初回限定版には特典 DVD が付いてきます。メンバーが自ら撮影した旅にまつわるドキュメンタリー映像を収録、メンバーの尾崎世界観さんが撮影したオランダ&ベルギー、そしてフィンランドでの一人旅 Vlog と、クリープハイプ初の海外フェス出演を追った映像、この3部構成となっています。JP トップ10、今日は6月14日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 15位、メイブリックマム、カラクリ。
1: No.14、
0: EXILE、 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本孝弘。
1: No.13。

0: 13位、初登場コーネリアス夢ネミ、
1: ナンバー12。

0: 初登場ジュンスカイウォーカーズでっかい太陽
1: No.11
0: 11位踊れ眠る君 JP トップ10 6月14日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートは2組、13位のコーネリアス、そして12位のジュンスカイウォーカーズ、ジュンスカの皆さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
2: JP トップ10 今宵は軽く仕掛けの恋に乱され

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

0: ン初登場、ジュンスカイウォーカーズ、でっかい太陽。5月21日に配信リリースされたこの曲、1年ぶりの新曲です。他人と比べ迷い立ち止まりそうになる日々の中で、それでも君のままでいけばいいとまっすぐに肯定するロックナンバーとなっています。人生の苦しさを抱えながらも自分自身のために生きようとする全ての人へ向けた希望の歌に仕上がっています。さてこのジュンスカイウォーカーズの皆さん、来年5月に大分県別府市でロックフェス電撃別府を開催することを先日発表しました。こちら音楽と温泉街がつながるをテーマに、全国から多くの音楽ファンが別府へ集い、街と音楽が一体となる新たなロックフェスということなんですね。でこのジュンスカイウォーカーズのリーダーであり別府ツーリズム観光大使も務める森潤太さんが自ら声をかけたバンド、アーティストが集結。世代やジャンルを超え、森潤太が今本気で見てほしいアーティストが別府に集うという、そんなフェスなんですね。温泉街でのフェス、まあ、でも宿泊施設はいっぱいありますからね。そういう意味ではたくさんの方がこうね楽しめる、まあ、フェスといいますかね、期間になるんじゃないでしょうか。一体どんな感じになるのか、来年5月開催ということで楽しみですね。
1: JP トップ10T、
0: JP トップ10T、 今日は6月14日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところちょうど半分の5曲となっています。さあそしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ 10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方

0: 限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千谷まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千谷まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千谷の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ふるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

ウィークリーレコメンド。ねえ君が日々くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2FM パラルーン。
2: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は3位が Perfume Cold Sleep、 2位が J.I. Blue 景色、1位が西野カナ Love Beat フィーチャリング NiziU という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。今日は6月14日付のチャートです。それでは行きましょう。まずは10位から7位までの発表です。

宇多田ヒカル、アッパパラダイス。8位、初登場、シェボン、カプレット。

0: 初登場スーパービーバークライマックス JP トップ10T6 月14日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、8位のシェボン、そして7位のスーパービーバー、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から。
1: JP

JP トップ10T 山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。このパート初登場は2組、8位のシェボン、そして7位のスーパービーバーとなっています。そして10位のサカナクション、こちらは再登場なんですけれども、今 SNS を中心に話題の一曲ですよね。まあ、久しぶりのヒットということで、こちらが10位にランクインとなっています。さあでは続いてまいりましょう。今日は6月14日付のチャート、続いて6位から4位までの発表です。

0: 日向坂46カインドオブラブ No.5 アジアンカンフージェネレーションスピンズ
1: No.4
0: 西野カナラブビートフィーチャリング NiziU JP TOP10 6月14日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場のナンバーはありませんでしたが、先週1位でした西野カナさん、なんとここで登場、トップ3から一気に離れてしまいました。今週は4位での登場となっています。さあ果たしてこの先、気になるところですが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から
2: JP TOP20

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。この3曲なんですけれども、まあ、5位のアジアンカンフージェネレーション、すごいですよね。先週19位だったんですけれども、一気に上がりまして今週5位での登場となりました。一方先週1位でした西野カナさん、ラブビートフィーチャリング20、今週は

今週もこの曲が3位獲得となっています。 Perfume Cold Sleep。 こちらはドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years Document の主題歌です。さて先日結成25周年、メジャーデビュー20周年を記念して開催された全国アリーナツアー、そしてコールドスリープ前最後のライブとなりました東京ドーム公演の模様が収録された映像作品がそれぞれリリースとなりました。ちなみにどちらも入っている完全版というのもあるのですが、この完全版には各地での MC や PTA のコーナーのハイライトに加えまして、アリーナツアーから厳選されたパフォーマンス映像、さらにドーム公演の1日目の MC など約147分に及ぶ特典映像が収録となっています。まあ、PTA のコーナーっていうのは、これ PTA っていうのがファンクラブの名前なんですけれども、まあ、そのファンクラブの皆さんとまあこう一

0: 緒にコール&レスポンスをしようみたいな、まあ、そういう感じの時間ですかね、まあ、これはあのライブのもう毎回の恒例となっている、そんな時間なんですけれども、そのハイライトも入ってるということですからね、ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、 Perfume コールドスリープでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: No.2
0: 位も順位変わらずこの曲となりました。 J.I. ブルー景色。

0: 今週は2位も先週と変わらずとなりました。 J.I. ブルー景色。さて6月11日に発売されたスポーツ総合雑誌スポーツグラフィックナンバー、こちらのワールドカップ直前特集の裏表紙にサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーのこの J.I. ブルーの皆さんが登場しています。裏表紙からの全員インタビューに加え、日本代表のチームを支える技術委員長兼ナショナルチームダイレクター山本雅邦さんとの対談、さらにはメンバーが試合に臨んだ4人制サッカー 4v4 のレポートなどが掲載されているということなんですね。また付録として J.I. ブルーの12人を好きな言葉や座右の銘をもとにナンバーの表紙風にあしらったオリジナルフォトカードもついてくるということです。ぜひこちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲 J.I. ブルー景色でした。 JP トップ10T、 今日は6月14日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。嵐5

0: 今週の1位はこの曲となりました。嵐ファイブ。コンサートに行けた方も映像でご覧になった方もね、いろんな方がいると思いますけれどもね、日本を代表するそんな5人組嵐からリリースされましたナンバー5、こちらが今週の1位となりました。で、6月10日に発表されたビルボードジャパン総合ソングチャートジャパンホット100、こちらではなんと嵐の楽曲が100曲中24曲を占めるというそんな事態となったんですね。5分の1以上が嵐の楽曲という、まあ、そんな快挙なわけなんですが、今回チャートインした24曲中21曲が5月31日のラストライブで披露された曲だったそうなんです。まあ、ですからこうサブスクとかでね、きっとあの曲もう一回聴きたいみたいな感じで聴いて、まあ、どんどん再生数が上がって、で、まあ、こうやってチャートに反映されたということなんですよね。
1: JP トップ20、
0: 今日は6月14日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位は嵐5、2位が J.I. ブルー景色、3位が Perfume コールドスリープという結果となりました。トップ3のうち2位と3位は動きなしというそんな感じでしたよね。一方1位に入ってきたのは嵐の皆さん、先週8位から一気に上がって1位獲得となりました。そして全体を通して見てみると、初登場のナンバー7曲、まあ、あの20位から11位までは5曲だったんですが、トップ10は2曲のみというそんな結果となりました。さあ来週以降このチャートどう動くのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 あとおはがきでも大丈夫です。郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とかも書いてくださると嬉しいです。さて今週のエンディングナンバーはシンガーソングライターのレンさんです。6月12日デジタルリリースの新曲ローラーコースターを聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになってるのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。ねえ君は日々くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: COJP.
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: ビクール、ビヒップ、ビーローメンティック。
3: Hi everybody、月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
4: 76.2 FM パルルン。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 さてさて、サッカー、ワールドカップ、いよいよ日本初戦明日だよ。対戦相手はあのオランダ、強豪だよ。
2: オランダ、あのチューリップで有名なね。え、フランスじゃないんですか。
1: ああ、国旗だけ見るとちょっと間違えちゃいますね。
2: はい、
1: 同じ色合いでフランスは縦、
2: はい、
1: オランダは横なの。
2: ああ、縦にするか横にするかで、ね、違う国になっちゃうんですね。
1: そうです。
2: え、でもね、はい、その点縦でも横でもどっちで書こうが意味が変わらないなんて、日本はやっぱり平和ですね
1: そこですか
2: 平和だなと思いました、
1: は
2: い、
1: そんなわけで、まあ、とにかく応援しなきゃね。
2: そうですね、
1: はい、頑張ってもらいたいです。
2: はい、
1: さあ、そして、今週のゲストはシンガーソングライターの水越恵子さん迎えてます。
2: 楽しみに。
1: そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらいつものように隠れた名曲です。
2: はい、
1: では、番組今週の1曲目、これは1960年代から活躍をするベテランの男女ソウルデュオです。ペギー・スコット&ジョ・ジョ・ベンソン。お届けするのは1965年の作品です。ペギー・スコット&ジョ・ジョ・ベンソンでピッキン・ワイルド・マウンテン・ベリーズ。

0: ピッキンワイルドマウンテンベリーズ。歌ってる2人でエネルギッシュすごいね。
1: ねえ、これ2人がすごいシャウトしまくってますけど、
0: うん、まあそれでもこの女性、
1: うん、
0: ペギー・スコットさんかな、すごい声だねこの人。
1: ねえ、ずっと高音ですね、すごい
0: シャウトしっぱなしです。これ結構前から、若い頃から2人は歌ってたのかな。あ、ジョジョの方が、うん、あの10代の頃もうすでにナイトクラブで歌い始めてたんだね。
1: あ、渋い声でしたね。
0: すごいですね、うん、それからチャック・ウィルスのバックシンガーとして参加をしたのは1950年代、
1: うん、
0: でその後はですね、ベン・イー・キングのバックも務めたという、こういうことにな
1: る、ね、あ、すごいですね、うん、結構だから小さい小柄な女性だったっていうのに、こう大きな声を持つって結構ね、有名みたいでしたね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、大きな声を持つリトルレディとかって言われたでしょ、ベイエスコットはね。
1: そう、
0: これ10代の頃にはベン・イー・キングと共にツアーをもう組んで待ってた。
1: あ、すごいですね。
0: まあでも迫力のある元気いっぱいのペギー・スコット&ジョジョ・ベンソンね、
1: はい、
0: 聞いていただきましたのがピッキン・ワイルド・マウンテン・ベリーズでした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりますが、先週に続きまして今週もシンガーソングライターの水越恵子さんを迎えております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 最後に先週はあの自分のオリジナル曲をね、
2: はい、
0: 聞かせていただきましたけど、今日はね、
2: はい、
0: 1曲目はね、
2: はい、
0: 10っていうアルバム、1983年かな、
2: はい、
0: その時の中に入れてる、
2: はい、
0: Loving You。 これはね、聞いてもらうと分かるんですけど、ちょっとブルースだよね、これはちょっとね、世界がね。
2: 私はうん、ベースソロがすごく好きで、それを生かした曲を作りたいなと思って。
0: じゃあまず挨拶代わりに1曲それ聞きましょうかね、
2: はい、
0: 水越恵子さんの歌声です。 Loving You。

0: 水越恵子さんの歌声は Loving You というのはまず今週の1曲目聴いてもらったんですけど、10枚目のアルバムの10っていうその中にね収められておりますけど、はい、もう完全世界観はブルースっぽくなってますけども、
1: そうですかね、
0: うん、どっちかっていうと洋楽いっぱい聴いちゃうとこんなのも書きたくなっちゃうのかな、なっちゃうのかもしれませんけども、あの人によって本当あのソウル系が好きでそんなばっかり聴いてる人もいたりとか、はい、いろいろいますけども、そうでもいろいろあの水越さんは幅広く聴いてた方ですか。
1: そうですね、うん、フレンチポップスとかも聴いたんで、はい、待ちくたびれた日曜日とか、ああいう感じのムーディーな曲も好きでしたしね、はい、
0: いわゆる流行り歌っていうか海外での人気曲とかいうよりもちょっと違った角度のものを聴いてる方が多かったですかね。
1: 結構アルバムを聴くのが好きだったので、あ、はい、あのシングルでヒットした曲だけではなくて、うん、そのグループのアルバム曲とかもよく探ってたりしてます、
0: はい、あ、そう
1: なんだ、はい、
0: そういうの聴きながら自分もオリジナルに活かせるものはないかっていうあれもありましたかね。自分が作る曲に活かせるものがあるかなとかって、
1: 自分で作る時ってそういう意識は全く一曲ずつにないんですけど、ただ作った後であれ、うん、どっかで聞いたようなメロディーだったかなこれって言って嫌じゃないですか、
0: う
1: ん、同じじゃ、
0: うん、そうそう
1: だから、うん、誰かに聞いてもらったりして、うん、これオリジナルで大丈夫よねとかって聞いたことありますもん、誰も歌ってないじゃんそれとか言われて、そうよねみたいな、だからなんかほら影響されるとどこかに残ってて、ね、それがこう出てきちゃうってことだってあると思いますよ、私だけじゃなくて。
0: まあ、それで、そうやって曲作りをし、そして作品作りでアルバムを作ったりをして、はい、年に1枚は出してたんですね。
1: そうです ね早い時は半年に1枚って時もあって、
0: あ、そうだったんだ。相当曲作りに日々時間を費やしていたってことが多いですか。
1: コンサートツアーをやって、はい、終わるとホテルで曲作りとか、移動中に飛行機で曲作りとかそういうこともよくありました。なんかもう本当に音楽だらけの毎日でしたから、
0: それは追われるってそうなっちゃったの。
1: それはレコード会社とスタッフのお話し合いの結果、
0: それは追われてんじゃん。追
1: われて結局そうですね。
0: でもそれはあれだね。多分あの水越さんはそれだけ作品作りがちゃんとどんどんできちゃうってことが分かってるから言ってくるんだろうと思いますけどね。
1: いやでもね、一度トトっていうバンドとアルバム1枚作った時だったんですけど、9曲できたんですけどどうしても10曲目ができなくて、アメリカ行ってレコーディングすることも決まってたんですけど、私ちょっと腎臓を病んで2週間ぐらい入院しちゃったんですよ。でその1曲ができてなくて、アレンジャーに渡してトトの事務所にも渡さなきゃいけないのに、それで入院のベッドであのスタッフにちっちゃいキーボード持ってきてもらってそこで作曲して、看護師さんがあのダメですよ、ベッドで歌を歌っちゃうとか怒られたんですけど、そこで最後の一曲やっとできてジェラシーっていう曲ですけど、腎臓を病みながらジェラシーっていう
0: 作りました。
1: もう追い込まないとダメなんですよ私。夏休みの宿題もちっちゃい時31日に最後にガーッと詰めてやるタイプだったんで。
0: でもトトとやった経験ってどうだったんですか。
1: あ、めちゃくちゃ楽しかったです。彼らも私の声をすごい気に入ってくれて、あの前に一回南米のシンガーとやったことがあるけど、その彼女と同じぐらい好きだとかって言ってくれて、でオリジナルのトトもメンバーでしたから、みんな LA だけに住んでるんじゃなくって、毎日ベースのデビッド・アンゲットなんかは飛行機でレコーディングに通ってくれたりとか、それで私があのトトのじゃあ99聞きたいなとか言うとスタジオでやってくれたり、
0: 生で
1: 歌
0: う、いやすごいな。
1: みんなそういう風にしたり、あとトトで活動してないまた別なトリオのグループとかでドラムのジェフとかやってたんで、そういうのライブハウスとか見に行くとめちゃくちゃ喜んでくれて、だからトトではあるけれども本当に音楽の好きな集団っていう人たちでしたから、
0: そういう仲間と知り合っていろいろ交流ができて、いろいろ勉強になることもあったでしょうね、そうなると ね、
1: だから彼らの一番新しいアルバムなんかも持ってきて、まだその時カセットだったのかな、恵子が世界で一番最初に聴く曲だよって言って、トトのレコーディング中の新しい曲とかを聴かせてもらったり、私がレコーディングしてる時に来てくれてスタジオに、
0: ああそうなの、はい、
1: そんな感じで
0: 貴重な経験だなそれ、ね、はい、よかったですね、はい、それねすごい経験だわ、
1: はい、
0: ああで、
1: はい、
0: そういった経験もありながら、結婚をすることになりました、
1: はい、
0: 結婚をして一時辞めたんですか、お子さんができてから、
1: はい、10年ほどで終わりまして、
0: 何が
1: 結婚が、
0: あ、罰がついたのね、そのね、10年でね、でお子さんができて、
1: はい、
0: それでいっぺん辞めたんですね、
1: そうなんですね、
0: ね、これは大変な時期でしたね、
1: そうですね、私にとってはかなり大変な、
0: お子さんダウン症だったっていう、
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: 生まれてすぐ分かることなんですか、
1: はい、告知は2日目でした、
0: 生まれて
1: 出産した次の日です、
0: あ、そう、その時はどういう気持ちでしたか、その時は、
1: いや想像もしてなかったので、うん、また自分の周り親族とか、うんうん、まあ、知ってる限りの人の中にもそういう人を見たことがなかったので、はい、まず何のことか分かんなかったです最初、
0: あ、なるほど、
1: それで先生から説明を受けて、うん、
0: はい、
1: あ、ダウン症っていうそういうことなんだってことでしたね、うん、最初は
0: しばらくだけどあれでしょ、覚悟を決めるっていうか、
1: はい、
0: どうしていいか迷う中で、
1: はい、
0: いろいろと自分では決断をしなきゃなんない、
1: そうですね、
0: どうしていくかっていう、
1: そうですね、やっぱりでも、うん、最初はやっぱり驚いたしショックでもあったので、
0: うん、
1: あんまり眠れなかったりしたんですけどね、産後、
0: はい、
1: で病院のベッドの夜中とか看護師さんがこう私を見に来るんですよ、
0: うんうん、
1: そうするとまだ私が目を開けてこう起きてたんでしょうね、
0: うんうん、
1: なんか休んでくださいねとかって、
0: うん、
1: そういう声をかけて、うん、あ、この人このままじゃダメだと思ったのかもしれないです、
0: うん、
1: で次の日に息子を連れて、
0: うん、
1: 私に抱っこしなさいって、
0: うん、
1: 可愛いから抱っこしてごらんなさいって抱っこさせられたんです、無理やりっていうほど、
0: うん、
1: でその時抱いた時に、うん、そのまだ息子が本当に軽かったんですけど、
0: うん、
1: その重みと体温とそのなんか目の可愛さと、
0: うん、
1: そういうものを見た時にもうボロボロ涙が出て、
0: うん、
1: あ、この子はもう生まれて一生懸命生きてるって、
0: うん、
1: 私がしっかりしなきゃダメじゃないって自分に思えたんですよね、
0: なるほど、
1: だからあの日からすごく変わりました、
0: あ、
1: だから私はずっとスキンシップだけはずっと大事にしてます、
0: ね、なるほどね、
1: はい、
0: そうですか、
1: ええ、
0: でそこから、まあ、子育てが始まっていくわけですけども、
1: はい、
0: それからしばらくしてですか、結局その10年しか持たなかったっていう
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 4,5 年になるかな、そうすると
1: そうです、
0: ね、お子さんできて
1: から、ね、子供ができて3歳ぐらいの時
0: ぐらいですもんね、
1: ああ
0: まあそうやってダウン症の子を抱えてシングルマザー育てていく、
1: はい、
0: ご苦労がやっぱり山のようにあったんじゃないかなって、
1: はい、
0: ああ一番こうなんか辛かった時期って
1: やっぱりですね、あのうちはたまたまだと思うんですけど、うん、あの元気なダウン症のお子さんもいっぱいいますから、
0: はい、
1: うちはね弱かったんですよ、
0: あ、そう
1: しょっちゅう熱を出したり、夜中に病院連れてったり、
0: まあ、
1: そういうことがすごく多かったんで、もうとにかく家とお医者さん、家とお医者さんの毎日ばっかりだったんで、健康ばかりを願ってました、
0: あ、そうですか、
1: 今はもう全然筋肉質で体力バンバンですけどあの本当にちっちゃい時ですね、
0: あ、そうですか、はい、
1: そのことがやっぱりすごくストレスになったり、自分も心配でうろたえてしまったり、うん、初めての子でしたから、でもやっぱり周りで、うん、手助けしてくれる友達、うん、やはりダウン症の子を持ったお母様方とか、そうじゃ別に健常のお子さんだけですけど、うん、今日も来てくれてる友達とか、
0: うん、
1: そういう人たちが周りにいてくれて、うん、私を本当に支えてくれたので、
0: 助かるな、
1: もうだから一人でシングルマザーとはいえ、
0: うん、
1: 一人で育てたとは思ってなくて、そういう周りの力をいっぱいいただいて、
0: はい、
1: 育てたと思ってます、だから私はあるボランティアさんが、うん、息子がそうですね、小学校の 5,6 年生の時だったかしら、
0: うんうん、
1: 私にお母さん、このお子さんってとっても愛されて育ったお子さんって気がしますって言ってくださったんですよ、それが今でも忘れられないぐらい嬉しい言葉でした、
0: そういうふうに子供にこうなんていうのかな、影響がちゃんと出てたんだね、
1: はい、
0: 愛されてるのはね、
1: 私ももちろんできる限りは、
0: うん、
1: 愛したつもりですし、
0: うん、
1: やっぱり周りの人たちにもたくさん愛情をもらって、
0: ね、まあそういうご苦労なさった中で曲作りをやったり音楽活動もしてきましたけども、
1: はい、
0: ここで一曲聴きたいと思いますが、1989年、これはあの伊藤かおるさんが作詞作曲された曲になりますけども、はい、これは Too Far Away という曲、これもまた素晴らしい曲ですね。
1: もうこれはたくさんの方が歌ってくださって、
0: はい、では一曲紹介します。水越恵子さん歌います。 Too Far Away。

0: 今日のゲスト水越恵子さんの歌声で Too Far Away、 これはあの伊藤かおるさん、
1: はい、
0: 作詞作曲でね、
1: ええ、
0: ありますけども、これはいろんな方歌ってる。
1: そうですね、日本でもいろんな方が、うん、レコーディングはしてなくても、うん、コンサートの最後に歌うとか、そういう方多いですね、シンガーの方。
0: ああそうですか、
1: はい、
0: でもあなたはあれでしょ、その作詞作曲した伊藤さん直にレコーディングスタジオでこういうのできたから聞いてよって、
1: そう
0: って聞いたんでしょ。
1: 今聞き終える前に誰に負けないでって歌いたい、
0: そう
1: 私にちょうだいって言って感動しました。
0: ぴったりだもん、だってもうまるで水越さんが作った作品のような感じ、世界になってる。
1: 本当にこの曲が、うん、あの私をこういう風に歌わせてくれたんだと。
0: ああなるほどね、
1: やっぱり思いますね。
0: あ、
1: はい、
0: 見事でしたよ、Too Far Away。さて、それで水越さんは、
1: はい、
0: 出産子育てを経て、
1: はい、
0: 音楽活動を再開をするっていう時期が来ました、
1: はい、
0: だからブランク5年ぐらいか、
1: ええ、
0: どうしてまたやってみようってことになったんですか。
1: それもですね、やっぱ息子のおかげなんですけど、うん、私がある時キッチンで、
0: うん、
1: 歌いながら人参とかこう切ってたんですよ、はい、でも息子は隣の部屋で、うん、お母さんと一緒みたいなの見てて、
0: あ
1: だけど私がリンダ・ロンシュタットの It's So Easy って曲 CD から流れた時、ちょっとその日にあった懐中電灯みたいなのがあったんですけどそれ持ってマイクの代わりに歌ったり踊ったりしたんですよ。まな板離れてね、そしたら息子がバーッと走ってきて、そういうママを見たことがなかったんで、こう手挙げてわーキャーとか指さしたり
0: いろいろやった
1: やるのは見たことなかったんで、すごいあの羨望の眼差しっていうかかっこいいっていう目でキラッキラな目で私を見上げてすごい握手してくれたんですよ。でそれ見た時にあれと私思って、あ私がねそうやって一番その自分らしくしてることがこの子にとっても幸せなのかなってその時思ったんですよ。それで1週間ぐらい考えて、また以前のプロデューサーにもう一度音楽をやろうと思いましてっていう連絡をして、だから息子のああいうなんか行動がなければ、もうちょっと音楽やるって気持ちはまだまだ先だったのかなっていう、作詞して作曲して人に提供しようかなみたいな感じはおぼろげにあったんですけど、自分がマイクを持って歌うっていうのはまだまだずっと先かなってあったので。
0: その時あのお子さんがいくつぐらいの時ですか。
1: まだ4歳。
0: ああ4歳じゃない、難しいね、
1: はい、
0: まだそばにいたいたいっていう気持ちもあるし、
1: はい、
0: でも自分がこのこれを見て坊やが喜んでくれた、どうしようか悩ましいね。
1: そうですね、
0: ここ
1: ですので、うん、少しずつあの、うん、レコーディングとか、はい、本を書くとか、
0: はい、
1: 活動しだした時は、はい、事務所のスタッフが来てくださったり、
0: はい、
1: あといろんなね、親戚の人も来てくれたりとかしながら息子を見てくれて、
0: 本も書いてましたよね。
1: はい、神様レイ君をありがとう、と
0: 2冊ぐらい出して、
1: レイ君のネイビーブルーのランドセル、
0: ね、ランドセルっていうのとね、
1: はい、君はやっぱり息子さんのことがすごく大切だから、そういうのを残しておいた方がいいよって言われて、それで書くようにしたんですね。
0: そうです、
1: 本なんて書いたことなかったんですけど
0: ね。これも大変大変なことですよね。
1: はい、あの曲って作詞って長いものを凝縮させるんですよ。だから朝の曲が1コラスであって夜の曲が2コラスにあったりしますよね、うんうんうん、そういうこともあったり、だけど本ってすごく引き伸ばす作業ですからすごくあのボキャブラリーも豊富じゃないといけないし、そういう意味では悪戦苦闘しました
0: 。
1: はい、いい勉強になりました本当に。
0: まあだけどそのまたそうやって復活っていうことであるんですけども、やっぱりあの声がこれも使ってないとなかなか思うように、
1: そうですね、
0: いかなかったと思うんですけども、その辺は訓練はしてきたんですか。
1: 意外と全然平気でした。
0: あ、大丈夫だった。
1: はい、5年休んだのに。
0: 普通難しいけどね。
1: なんか普通に全然歌えちゃって。
0: あら、すごいわ。
1: ただプロデューサーには毎日鏡を見ろって。
0: どうして。
1: 主婦の顔になってるって言われて主婦だもんって言って鏡を見なさい。
0: あ、そう、うん、人前に出る顔に変わってくるんだよ、そしたらきっとね。
1: かもしれないです、よくわかんないです。
0: いや、そう。それですぐライブですか、それともすぐレコーディング、どっちですか。
1: レコーディング先にしまして、
0: はい、
1: でまあ本も発売になったりして、はい、その後いろいろ番組とか取材とか、コンサートツアーとか発展してきました。
0: 体力作りとかなんかありましたか、気をつけてることとか。
1: そういうの。私はやっぱりあのテニスが大好きだったんで、テニスはよくやってて、
0: かなり。いやーそう
1: やりました。
0: まあテニスやってる時は楽しいでしょうけども。
1: 無理になれました。
0: さてそんなわけでこれからですね、いろいろと、ライブがありますので頑張ってもらわなきゃいけない。
1: はい、
0: この間の5月30日はラドンナの原宿のラドンナでやったのね。
1: はい、
0: で6月の20日もうすぐだわ、
1: はい、
0: 大阪行きますね。
1: ええ。

0: にやってまいりまして、
1: はい、
0: 9月の5日になると新潟の三条市、で翌日9月6日は新潟は上越、それから、10月の18日が千葉の柏にやってまいります、
1: はい、
0: で12月5日は大阪、
1: はい、
0: で6日が名古屋、
1: はい
0: ね、
1: 本当は11月は熊本も行きます。
0: はい、そんなわけで、そろそろお開きの時間がやってまいりました、先週あの水越さんには、
1: はい、
0: ワミレスコスメティックさんからバイオサポートをプレゼントさせていただきましたので、ちょっと改めて内容を説明させていただきます、はい、こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっておりまして、素材は全てこだわりの天然素材です。で発売から25年以上多くの方に愛用されている作品です、これからもどうぞご愛用ください。ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました。
0: よろしくどうぞ。じゃあ一曲聴きながら、ここでそろそろお別れをさせていただきたいと思いますけれども、
1: はい、
0: 今度のこの曲は水越さん自身のオリジナル作品になりまして、
1: はい、
0: で16枚目のアルバムのドラマティカリーという、はい、そんなタイトルのアルバムに収められておりますけども、
1: はい、
0: これはどんな思いでどういう作品として仕上がってますか？
1: これはね、自分では絶対しない、夫を捨てて違う男のところに行っちゃう、
0: うん、女
1: 性の歌、
0: ね、そうですね、
1: だから指輪も外したとか出てくるんですけど、
0: そうそうそう、出てきますよね。
1: 歌だと自分にできない悪女もかけたりできるじゃないですか
0: はい、はい、
1: そういう楽しさもあるので、はいはい、小説を書くように書きました。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは、2週にわたってお越しいただきました、
1: はい、
0: 水越恵子さんの、作品です、スローアキスというのかな、
1: はい、
0: 投げキスだ ね、
1: そうです ね、はい、
0: この曲を聴きながらお別れしたいと思います。どうもいつもどうも元気で、
1: はい、
0: 来てくださいね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: ビュー45周年を迎えたという三浦和人さん、風の独り言聞きながらこのコーナースタートしました。
1: はい、
0: 今週の1曲目はですね、これキングコングパラダイスでいきましょうか。
1: はい、
0: 1976年第12回のポップコンで、エントリーを東京からしまして、でこの時はね、朝が来ないうちにっていう曲を歌って優秀曲賞を受賞しています。
1: うん、
0: でボーカルがね、南條浩二さんなんですが、彼は高校卒業後にはフッサの米軍ハウスで暮らし始めて、このラテンファンクバンドを結成したということのようですね。
1: おお、じゃあもうね、
0: 結構ハマってるよね。
1: うん、
0: ではお届けしたいと思います。キングコングパラダイス、これ作詞作曲が内田泰信さん、作品タイトルは朝が来ないうちに。

0: これでもすごいやっぱさすがこうフッサの米軍ハウス育ちというかの感じがもうめちゃくちゃ出てましたね。
1: このテンポってドンツッドンツッドンツッドンでいい感じだよね、
0: うん、なんかちょっとカントリーなんだけど、
1: うん、色はね、
0: でもラテンファンクなんですよね。
1: ファンクなんだ、うんまあ、彼が言うね、うん続いてはですね、のこいのこさんの歌をちょっとお届けしたいと思いますね、
0: はい、
1: でのこさんは1973年の第5回のポップコーンにその日までという曲でエントリーしました、
0: うんうんうん
1: まあ、曲を作ったのは杉本民子さんですけどもね、
0: はい、
1: で今日お届けするのはこののこいのこさんが1976年に、ひらけポンキキっていう番組、はい、ありますよね。
0: めちゃくちゃ見てましたね、
1: 子供番組ね、
0: はい、
1: その中で歌った曲を今日聴いちゃおうかなと思うんですよ、
0: はい
1: 作詞が高田博夫さんで作曲が佐世十一さん、のこいのこさんが歌います、パタパタママ。

0: 作詞が高田博夫さん、そして作曲が佐世十一さん、パタパタママ聴いていただきました。
1: はい、ね、めっちゃ聴いてましたよ。
0: そういう年齢なんだ。
1: そういう年齢ですよ。はい、開けポンキッキーもギリ、まあポンキッキーズも見てたけども、うん、すごいこのパタパタママはね聴いてましたね、
0: うん、そうなんだ、うん、この人はあれだよね、そのこういう曲もあるけども、うん、実は CM ソングの女王って呼ばれてて。
1: あ、そうなんですね。
0: 相当 CM 歌ってたのよ。800曲以上あるだろうって言われて。
1: 800曲
0: 以上あるだろうっていうね、
1: すごい。
0: で、僕はそれのことあんまりよく知らなかったけど、青山にあるあのなんとかっていうお店でよく一緒に飲んでた、
1: あ、そうなんですか。 それは飲み仲間だったということ
0: で。そうそう、飲み仲間でね、
1: パタパタママと。
0: そう、漫画っぽい声してね、
1: 可愛い声ですよね。
0: ユニークだったなと思って、うん、パタパタママ元気な歌声をお届けいたしました。
1: はい、
0: というわけで、今週は、キングコングパラダイスで朝が来ないうちに、そしてのこいのこさんでパタパタママ聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 さあ、最後の曲になりました。最後はですね、あの居酒屋を訪ねて歩くテレビ番組でもおなじみのナンバーということで、
1: あれですね、
0: あれです、
1: はい、
0: 1950年の作品なんですね、うん、お届けします。エイムス・ミルバーンでバッド・バッド・ウィスキー。

0: エイムス・ミルバーンでバッドウイスキーという、
1: はい、
0: 酒のおかげで身を滅ぼす、
1: そう、
0: そんなことが起こって、
1: そう、この美味しいウイスキーのせいでダメになったっていうけど、うん、自分が結局悪いんだよってことを嘆いてるわけですよ。
0: だから酒のせいにしてるね。
1: そうですそうです。
0: バッドウイスキー
1: 自分のせいなのにね。
0: そう、まずいウイスキーとか言ってるけどね、う
1: ん、美味しいんですよ。
0: 美味しくて美味しくて飲みすぎて、
1: そう、
0: 身を滅ぼしてしまうという、ね、ほどほどにってやつです。
1: 本当にほどほどですよ。
0: 力入ってますね、
1: はい、お酒はねそれはもう力入りますよ、ね、やっぱり
0: この人も、なんかがあって辞めた人ですからね。
1: そうですね、4年半辞めてましたから ね
0: 聞かない方がいいかもしれないね、
1: はい、
0: これ弾きながらニコニコしながらバッバッウイスキーって言ってるね、
1: うんうんうんうん、
0: だからねバッバッって言いながら嫌な顔してない。
1: そうですね、ニコニコね、
0: そう、うん、歌ってましたね、
1: はい、
0: というわけでエイモス・ミルバーンでバッドバッドウイスキーでした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週続いてお越しいただきました水越恵子さんでしたね。
1: はい、
0: トゥーファーロイ、これあの伊藤薫さんが作ってたんですけども、はい、作ってる最中にもこれは絶対私が歌いたいです、宣言してたよというくらい気に入ってた歌みたい。あ、それでねこの曲とっても人気があった、プロの歌手の方もみんなこれを歌いたいって多くの方が歌ってくれて、それだけの名作だったね。アナウンサーの八木亜希子さんっていますよね、
1: はい、
0: あの八木さんがこの曲は自分の中ではもう最高のナンバーであるから、決して人生の中でこれは忘れることはできない、消し去ることはできないんだよっていうぐらいの曲ですとかっていう、それとっても嬉しそうに水越さんが歌ってましたね。そういう曲が一曲でもあるとなんか歌手としてやっててよかったな、やりがいがあるなっていう、そんな思いもありますよね。はい、番組では引き続きメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております、
1: はい、
0: さあ次回です。次回のゲストはコーザ・ノストラのお二人になります、
1: はい、
0: 女性がブンと二人来ますんでね、またこのスタジオがね明るくにぎやか、あべやかになります。
1: 楽しみ、
0: はい、楽しみです。今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、まあ、崖崩れや地滑りなどこのところ雨による災害が目につきますが、それが起きる場所と、まあ、そうでない場所っていうのはどうやって見分けたらいいんですか？
1: これはね、なかなか難しい問題ですよね。地形を専門に研究している人たちは、まあ、斜面災害の可能性を表現するために地滑りマップなどを作っていますし、まあ、傾斜が急で、まあ、崩壊の恐れがあるところには注意するための看板も設置されていますが、そういったところでなくても例えば普通の住宅地でも雨の降り方によっては崩れるところもありますからね。
0: 造成地などはよく崩れますよね。まあ、やはり人が無理に作ったところっていうのは弱いんでしょうか？
1: 水上さん、いいところ指摘されましたね。造成地にはよく切り戸と盛り戸というのがあってですね、自然に形成された地形を人が使いやすくするために人工的に切って整地した切り戸というのと、他から土砂を運んできて持って作った盛り戸というのがあります。まあ、過去の地震ではこの盛り戸の方が切り戸よりもよく崩れたということが報告されてますね。
0: その違いっていうのは見分けられるんですか？
1: これがなかなか難しいところで、まあ、時間が経つとですね、昔の地形が分からなくなってしまうような改変が行われている場合もありますからね。でもこれから家を選ぶときには過去の地形図などを参考にして土地の成り立ちっていうのを調べることもお勧めしますね。
0: はい、ハザードマップでも斜面災害の危険が表現されているものもあるんでしたよね。
1: はい、急傾斜地で大雨などで崩壊する危険性のあるところはハザードマップで示されているところが多いですから、物件を選ぶときにはハザードマップぜひ参考にしてください。
0: はい、
1: またもし中古物件を入手したいと思っている方がいたら、その物件を見るだけではなくて周辺の物件というのもよく観察されるのがいいと思います。というのは、例えば地盤沈下や斜面の穏やかな崩壊など時間をかけて減少が進んでいるところがあるんですね。基礎や壁、ブロック塀、擁壁などに亀裂が入ったりしていないか周りもよく見ることも大事です。
0: そうですね、まあ、良い中古物件を見分ける目も必要となってきますね。
1: はい、私の家の近くにちょっとした丘陵地があるんですが、そこの戸建て住宅が2011年の東日本大震災で傾いているのがあるんですね。まあ、どういうわけだか家主の方はそのまま住んでいらっしゃるんですよ。次の地震では隣の畑に倒れるような気がするんですが、まあそういう家もあるんですよね。
0: なんか怖いですね。
1: 短時間でも強い雨が降ることが多くなっているようです。まあ、斜面災害は命にかかりますので危険だと思われたらぜひ対策をお願いしますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: COJP.
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2 FM パラルーン。
2: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。

0: だったらキャンプに行ってみたい。
1: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
0: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989-860-989。
2: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、こんばんは。番組のパーソナリティを務める高本誠也です。
1: アシスタントのゆらんすいです。この番組は東京品川大井町の人気バー E ラウンジから全国約100局のコミュニティ FM にてお届けしています。
0: さあ、今日は6月14日、本日も元宝塚歌劇団星組娘役の住処あまねさんをゲストにお迎えして送る30分となります。

0: 改めまして、こんばんは。
1: こんばんは。
0: すみかさん、こんばんは。
2: はい、こんばんは。よろしくお願いします。
0: ちょっと遠くにね、いらっしゃったっていうところなんですけども。さあさあさあ、今週も、じゃあまず早速なんですけど、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: もういきなりですけどね、今週はこのキーワードからいってみましょうか。
1: はい、
0: 入学、
1: 配属、退団。
2: はい。
1: これはどういったキーワードなんでしょうか。
2: これは転機ですね、人生の。
0: おお。聞いてみたい。
2: そうで、人生の転機考えた時に、なんか宝塚に関係することしかなくて、私ってなんか意外とそんな生きてないんだなって思ったんですけど、まずやっぱ1個目の転機としては、はい、宝塚音楽学校に入学したことかなと思ってて、あの宝塚のての出会いを前お話ししたと思うんですけど、そこからずっと入るために受験スクールに通ってレッスンをすごいしてきて、受かりたい受かりたいと思ってやっと入学できたっていうところで、そこから人生がまた大きく変わったなと思っていて、でも私本当にあのなんて言うんでしょう、真面目のつもりだったんですけど、真面目じゃなかったっぽくて、周りからは。
0: どういうことですか。
2: あのスクールのレッスンって月曜日か日曜日まで毎日やって、まあ、いろんな時間受けれるんですけど、私日曜日の受けてたんですよ。日曜日のクラスも受けてたんですけど、日曜日はやっぱり学校がお休みだから、いろんな同い年の仲良い子がたくさん来てくれるんです。私すごい嬉しくて、その子たちと仲良く一緒に頑張って筋トレとかしてたら、もうお前日曜できんだって先生に言われて、私日曜日レッスン受けれなくなってとか、何回もスクールのクラスから出てけ猿って、私猿って言われてたんです。
0: 猿って言われてた。
2: あの耳が大きいから出てけ猿って言われて追い出されたりとかしてて、なのでその受験スクールの先生も私が受かるって思ってなかったのよ。
1: でも一発目ですよね。
2: そうだ、なのに一発目で受かっちゃって、
0: すごい。
2: 両親も本当に受かると思ってなくて、私も落ちたら2回目は受験しないって決めてて。
1: あ、そうだったんだ。
2: そう、ディズニーランドで働くディズニープリンセスになるって決めてたんですよ。
0: 結構決めてることが多いですよね、さっきから聞いてるとね。
2: 本当だよ、これ本当にディズニープリンセスになりたくて、海外の人しかなれないらしいんだけど、アジア系のプリンセスもいるから、その枠いけると思って、1回受験して落ちたらそっちに行こうと思ってたんですけど、親も宝塚もプリンセスも変わらないから、もう三次試験の合格発表の時、花の道の桜を浴びながら、大丈夫、落ちてもね、人生は続くからとか言われて、なんでこの人落ちるって思ってるんだろうなとか思いながら、合格発表見に行って、で番号がありました。
1: 自分では受かる気満々だったんですか。
2: 自分的にはいけるっしょって思ってたのよ。
1: あ、そうなんだ。
2: なんか受かりそうな気するなみたいな思ってた。そうで、同期の子と一緒に手つないでさ、合格発表見てさ、発表しますって言ってバンとして、番号あったの、
1: はい、
2: だから受験スクールの先生に電話する。

0: ですよみんな、はい、落ちても電話するし受かっても電話するし、はい、っていう流れがあって、うん、私も先生って電話したら、うん、私が泣いてるから、うん、先生ももちろんこいつは落ちただろうと思って、
1: うん、落ちた、は
0: い、大丈夫だよみたいな感じでも落ちたモードで話してくるんですよ、はい、だから私受かったから、はい、受かりましたって言ったら、はい、受かったってなって、はい、みたいなもうお互い、うん、えってなって、うん、いや受かりましたって言ったら受かっちゃったのみたいな、あんたは中卒で入るべき人じゃないよって、もうちょっとちゃんとしっかりしてから入った方が自分助かると思ったのにみたいな、すごい散々言われて、
1: 合格したにもかかわらず、
0: そうなんですよ、なんか周りの反応が、お前意外と受かっちゃうのみたいな感じの反応で、
1: すごい、
0: もう自分だけでしたね、結構信じてたの、
1: すごいよね、
0: パズできるって思ってたの、
2: いや、じゃあ結構でも入学してからはカルチャーショックだった、うんんじゃないですか。
0: いやそうよ、私一番下だったの、しかもその学年の中でも年齢も一番下だったの。
2: そうなんだ。
0: でやっぱ人見知りっていう性格もあるから、うん、全然みんなに馴染めなかった
1: です。でも先ほどからお話聞く限りはもう人見知りではないと僕は思ってます。
2: そうですよね、
0: 私もいつの日からこうなってしまったんだろうって感じなんですけど、
1: なんかまあちょっとこう先週とね今週とお話しして、はい、まだ短い間ですけど、はい、結構人見知りなんですっていう人で全然そうじゃない人いるじゃないですか。その類だと思いますよ。
0: いや本当に過去は大人見知り、うん、でも分かるよね、人見知りなの、
2: まあ、なんとなく
1: 分かります本当に。
2: いや調子出てきたらすごいんだけど、うん、結構聞きますよね最初。
0: そう最初
2: 自分出すまでに結構時間かかる。
0: そう本当にそうなんですよ。だから扉をバーンって開いたら、うん、一気にこうガッて目の前まで来るタイプです。
1: なかなか
2: ちょっと今日はもう開きかけてる感じだと思います。
1: はい、もうちょっと全部開いてもらいたいなとは思いますよね。
0: はい、はい、うん、まあ、入学が、まあ、やっぱり大きな人生の転機だったなっていうふうに、はい、
1: 配属？
0: 配属っていうのは、同期40人いるんですけど、はい、みんなそれぞれ8人ずつ5組に配属されるんですね、うん、で私はその中で星組っていうところに配属されて、はい、うん、私たち初舞台が星組さんだったので、そのまま初舞台を踏んで同じところに配属されたっていう感じだったんですけど、はい、星組ってさ、はい、5組の中でさ一番体育会系って言われてるじゃない。
2: めちゃくちゃ体育会系ですね。
0: そうで私たち初舞台の時に自分たちが恒例でやるラインダンスの初舞台ロケット以外に102人ロケットっていう、その他の上級生の皆様も全員でやるラインダンスっていうのに参加させていただく機会をいただいて、
2: そんな場面ないんですよ普通。
0: 普通ないの。でも本当にありがたいことにいただいたんですけど、それがもうびっくり大変で、すっごいもうこの組やばいみたいになったの、もうみんなが40人やばいと起きてしまったみたいな。
1: この組だけは来るべきだなかったっていう。
0: 本当にやばいってなってて、配属花組から呼ばれていくじゃない、
2: はいはいはい、
0: で私は一番最後に呼ばれるはずの空組っていうところに入りたかったんです。
1: そこに行こうと思ってたんですね、
0: はい、でも空組の前に呼ばれるのが星組だったんです、はい、でその前が雪組、うん、雪組まで呼ばれなかった時点で、ええ、来たこれみたいな、
1: 空組だわと、
0: ある昨日めっちゃ祈ったし、うん、私空組だって思ったら、星組のところに呼ばれまして、で星組に呼ばれた同期で、うん、同じ部屋に集められるんですよ、はい、8人、はい、みんな、うん、もう死んだ魚を出して
1: それは
0: 星組終わった
2: それまでめっちゃ仲良かったメンツとかではなかったですよね。
0: すごい仲いい子たちとかっていうよりは本当にもうその上の方が決めたメンバー8人が、うん、まあ、同期だからみんな仲いいんですけど、まあ、ブンって集められた感じでやっぱり
1: それって各組にこう割り振られてもう発表があるから、例えばじゃあ空組だったら空組のってい こうそれぞれのこうみんな集まって、はい、イエーイって言ってたりとかする組もあるわけですか。
0: あります。私ここに入りたかったから嬉しいって、まあ、いろんな人がいる中で、うん、私たちは先に星組さんの厳しさを知ってるが、うん、ゆえに、うん、やっていけるっていう、ここで私たちずっとやっていくのかっていう、そっちの方が先にこう勝っちゃって喜びとかよりも、
1: なるほど、
0: 最終的にはねもちろん星組今愛してるから大好きになるんですけど、最初はやっぱ自分の実力のなさだったり、はい、未熟さがこう露呈していたところから始まったので、この場所でやっていけるっていう不安の方が先に来てて、みんな
2: 天気に選ばれた、うん、理由っていうのはあるんですか。その星組に選ばれてなかったらどうだったんだろうとか、うん、
0: あすっごい考えたし、私は空組に入りたかったから、うん、 でも住めば都っていうか、うん、やっぱり私にとって一番の宝は星組の同期の8人でもあるし、うん、星組に入ってなかったらこんな素敵な人たちとも出会えなかった、こんな作品にも出会えなかったっていうことが多すぎて、うん、もう私入るべくして入ったんだろうなというか、
1: いやー良かったですね、はい、なんかねもう僕もこのままねこのお話聞いてると星組をディスるだけディスって、
0: いや違いますよ、も
1: う星組あかんでっていう結論に至ったら嫌だなと思ったんですけど、さすが
0: 違います違います
1: 住川さん、
0: やっぱりみんな最初はカルチャーショック受けるじゃない、うん、そのプロすぎてさ、皆様が
2: そうですよ、
0: そう
2: 私たちそんな一個上さんから教えられてますからね、
0: 確かにね、はい、いろいろあったね、
2: ありました、いやだいぶ優しかったと思うんですけど、
0: いやそうかな、そうだったらいいね
1: このね星組トーク、まあ、きっとものすごくこう奥が深くいっぱいあるんでしょうけど、はい、またちょっとこの続きまた後半、
2: はい、
1: ぜひぜひと思って
2: 深掘っていきましょう、
1: 深掘っていきましょう、
0: すみかまねです。 E ラウンジミュージックプレイス、
1: さてここからのコーナーはライフジュエルレディオです。このコーナーでは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、経営者の方、挑戦を続ける方、そして夢を追う方をゲストにお迎えし、人生の価値観や原点を一曲とともに紹介していきます。さて今週は先週に引き続き株式会社イーグリッド代表取締役 CEO の小村義弘さんと過ごしていきたいと思います。小村さん今週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: あの先週伺ったあの小村さんの人生の宝、
3: はい、
1: まあ、まあ親父というかですね、はいはい、尊敬する親父っていうところが宝ということで、まあ、そんな今日はあの小村さんご自身、それからこれまでのまあ会社も含めたね小村さんの人生というのをちょっとひとひねり、今度は音楽という側面から辿っていきたいなと思っているんですけども、はい、こんなジャンルの音楽が好きだったんだよなとか、なんかそういったこう音楽と人生って例えるとあるんでしょうか、小村さんの中には。
3: まあ、なんかあの結構長く生きてるんで10代20代30代と年代によって結構変わってきてるんですけど、うん、洋楽だったり20代だったら、まあ、みんなと同じようにミスチル聴いてたりとか、はい、してたんですけど、なんかどんどんおかしな方向に向かってるかもしれない。
1: おかしな方向というのはどんな感じなんでしょうね、はい、音楽でおかしな方向。
3: 音楽はおかしくないですね。
1: 音楽だからやっぱジャンルが要するに変わってきてるっていう、
3: はい、
1: なんかどっちかっていうとこうあのしっとりいく感じよりかはなんかこう割と激しい方に行ってるって、そういう感じなんですかね。
3: 気持ちはしっとりなんですけど、コロナがあった時に、はい、僕1日20時間ぐらい仕事したんですよ。
1: 24時間のうちの
3: と思いきや、はい、その間2時間ぐらいネットフリを見てたんですけど、
1: はい、
3: その時にカンドラを見すぎてしまって、なんかその影響を受けて
1: 韓流のドラマですね。
3: そうですそうです、その主題歌みたいなものがやたら頭に残るようになってしまって、そっからなんか車でよく流したりしてます。
1: なるほどなるほど。あじゃあちょやっぱネトフリの影響力はやっぱすごいですね。でも1日20時間働くっていうのはこれあのこう今はどうなんですか、その働くスタイルとしては。
3: そんなにやってないんですよもう、うん、はい、普通の生活を送ってます。
1: もうしっかりとこうマネジメントの方に徹されて。
3: あそうですね、はい。
1: なんかそんな小村さんですけども今東京と出雲とね、まあ、いくつか全国こうずっと飛び回られていて、これから先やっぱりこう小村さん個人として、こうどんな未来を迎えていきたいななんていう、こう抱負ってありますですかね。
3: そうですね、まあ そう遠くない未来に引退して、
1: はい、
3: まあ、僕らもいろんな人たちのおかげで会社やってこれたんで、うん、まあ、次の世代のために支援できるような、
1: はい、
3: 人になりたいなと思ってます。高本さんみたいな感じで。
1: 僕ですね、
3: はい、
1: そうなんですよ。いやでもまあ僕はいいですけども例えばなんですけど小村さんでいくとやっぱもうどの 分野の方でやっぱりこうなんかこうサポートしていくようなことしたいなとか、なんか
3: なんだ子供から、
1: はいはい、
3: まあ、20代ぐらいまでとか、
1: はい、
3: まあ、次世代をとにかく応援したいかなと思ってますけど、
1: 何かに向かってこう、はい、一生懸命頑張る。
3: そうですね、まあ、スポーツも音楽も、
1: はい、
3: 勉強でも何でもいいんですけど、
1: はい
3: はい、
1: まさにじゃあ宝ジェンで目指すような人っていうのもね、
3: そうですね、ぜひ応援したいです。
1: まあ今日はその人生の宝というところで、音楽という部分でいくと、じゃあ小村社長の人生の宝となっている一曲をね今日はちょっとちょいただきたいなと思うんですが、
3: ガホさんの、スタートですね。 これイテオンクラスというドラマの主題
1: 歌ですね。はいはいはい、
3: は
1: いはい、こうやっぱなぜこの曲を選ばれたのかって言ったらもうさっきずっと伺っていたからということですかね。それ以外
3: 違います違います、あの、はい、ですね、まあなんか自分の原点が親父みたいなところがあって、
1: はい、
3: イテオンクラスのストーリー自体が、うん、まあなんかあの主人公の親父さんが1話で亡くなるんですよね。でそこから本人も起業していくみたいなストーリー で6年ぐらい前ですかねやってたのって、
1: はいはい、
3: その時見てた時は、うん、まあシンプルにスタートアップ系のドラマとかよく見てたんですけど、
1: はい、
3: 自分の若い頃になぞらえて、
1: うん、
3: で3年前に親父が亡くなってめちゃくちゃ ある意味後悔しながら生きてきたみたいなところがあってちょっと違った気持ちで最近は聞いてるたりとかドラマもまた見たりとかしてるんですけど、
1: はいはい、
3: なんかそういう経緯ですね。
1: あ結構、はい、あ私聞くと深いですね今のね。
3: そうなんですよ、いつも浅いんですけど、
1: なんか
3: そこだけは真面目に
1: 生きてます。浅さの中にねこう深さがあって、僕も多分また適当に選んだんだろうなぐらいの印象で今思っていたのが、全然やっぱさすがですね。やっぱまあこういうところがやっぱりこう成功されてこれからどんどんまたね拡大されている、小村社長のこう手腕みたいなのを感じましたけれども、
3: 結構一日一回聞いてるかもしれないですけど、
1: この曲を
3: 朝筋トレしながらとか、
1: 朝筋トレしながら
3: 気合い入れるために、
1: はい、わかりました。じゃあこの人生に影響を与えてくれた、曲では小村さん、
3: ガホさんのスタート。

0: E ラウンジミュージックプレイス、本日はスミカ天音さんをゲストに、お迎えしております。じゃあ引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。後半もぜひね、スミカさんのキーワード、
0: そうですね、もう
1: 対談まで来ましたね。
0: ものすごいこうさっきあのお話もいただいたんでね、この勢いでさらに爆走していければなと思うんですけど、
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 先ほど星組配属の話まで聞かせていただいたんですけれども、うんうんうん、次に選ばれているキーワードが対談ということで、
2: 対談、
1: はい、
2: 対談は、
1: 対談は何年間いらっしゃったんですか。
2: 対談は6年くらいかな、6年くらいいて対談しました。でも対談ってさ、ゆらんちゃんにとってもやっぱり転機じゃない？
1: 大転機
2: です。そうだよね、
1: いろいろ考え方変わりましたね。
2: 本当になんかすごいちっちゃい世界の中で、まあ、ちっちゃくても本当に素敵な場所だけど、その中、それが全てで生きてきたんだなっていうのを思い知らされた瞬間というか。
0: お、なんか興味深いですね。そういう瞬間があったんですね。い
2: や、私その中学卒業からそれこそ入って宝塚に入ってるし、中学生時代だったりもそのレッスンに費やしていたので、いわゆるみんながこう経験するような青春時代みたいなものは、宝塚音楽学校が私の青春時代で、はい、高校も行ってないし、
0: はい、
2: 中学校もまあ
0: 厳しいですもんね。
2: ではいたけど、そう厳しかったし、はい、全部レッスンに費やしてたから、楽しむっていうよりは、こう夢に向かう場所みたいなイメージだったので、で宝塚に入って、それもずっとこう夢だったりやりたいことをずっとこう突き詰めていくっていう中で、で毎日会う方も一緒だし、みんなこう慣れ親しんだ人たちと同じようなことを繰り返していくっていう中で生きてて、でその大好きな場所で自分が入りたかった、こういう焦がれた場所を対談して、この普通の世界に戻ったわけですけど、いや
1: でも普通の世界でもないですけどね、スミカさんの場合は。
2: 確かにね、今も本当私お芝居がやっぱり大好きだから舞台っていう場所に立ってますけど、それでもやっぱり全然違くて、辞めた瞬間はあれ、お金ってどうやって稼ぐんだろうとか。
0: でもまあ本当そこですよね。
2: 本当にお恥ずかしい話かもしれないんですけど、もう本当にそう思ったりだとか、バイトもしたことがなかったので、それこそ母に最初にちょっとバイトがしてみたいって言って、私対談して、お芝居もやりたいけど何をやるかって決まってない時期は、映画が好きなので、映画館でバイトしてたんです。

0: 月だけ。
1: そうだったんだ。
2: そう。
0: もう
2: あの本当あのスミカさんの映画好きはもう先からずっとお話してるとね、本当もう映画のことしか言わないし ね大好きなその映画で映画館でアルバイトをしてた。
0: 映画館でアルバイトして、はい、でもそのアルバイトに対するなんていうんでしょう、姿勢というか、やり方もあこここうだからこうしてねって言われて、すいませんでしたみたいに謝ると、あなんかそんなに謝らなくても大丈夫だよとか言われたりとかして、自分の中の人生観というか、その通常営業の人との接し方だったりとかっていうのと、世間とのギャップの差がすごくあったんですよ。あ
2: それをもう自分で体感していったわけですね、はい、
0: 時間の使い方もそうだし、あれこの夜の時間ってみんな何してるんだろうとか、今まではやっぱりお稽古だったり公演があったり同期といたりとかっていうのが普通だったので、あれなんか時間すごく多いなとか、
2: 時間が多い
0: 多いなとか、あそっか場所歩いて行けるとこじゃない、電車でやっぱ1時間2時間かかるとかも割と普通だったりするんだとか、本当に皆さんが普通に感じてることもイレギュラーに感じてしまう時期がすごく多くて、私何も知らないで生きてきたんだなというか、
2: じゃあなんかこうアフリカの部族が急にニューヨークに来たよう なんかそんなね、
0: 本当にだからよくあるじゃないですか、そのアフリカの王子様が何でしたっけ、ニューヨークに行く用が
2: 星の王子様ニューヨークに
0: 行く、もう気持ちがえ分かるみたいな、本当そうなるよねみたいな、もう目に映るもの全てが新しいし、出会う方出会う方全く違う職業の方がいらっしゃって、もちろん年齢も上の方だったりいろんな方がいらっしゃって、もちろん男性も世にあふれ返ってるし
1: 女性しかいなかった
0: です
1: か、
0: 女性しかいなくて、
2: そうですよね、
0: 私その辞めてもお芝居を続けていくっていう決断をして今も舞台に立ってるんですけど、男性と初めて共演する舞台の時とか、うわ同じ座組に男がいっぱいとかって思いました。やっぱり
1: 確かに
0: すごい変に気遣っちゃったりとかして、でもその娘役がやってるみたいにこの気を使いすぎる、それこそあのお洋服のこと気にしたりだとか、その細かいことまで気にしすぎると対男性に対してだとちょっとこう不自然になってしまったりだとか、いろんなことで本当ちっちゃいことからいろんなことまで苦労した記憶があるので、なんかその普通のタカラジェンヌから普通の人間に戻るっていうその間はすごい大変だったし、大きな転機だったなって個人的にすごく思います。
1: なんかその在団中の経験がこうまあ普通の世界に戻った時に生きるみたいな経験ももちろんありますか？
0: もちろんあった。それこそ舞台に立つっていうことにおいてそのプロ意識というか、ここまで自分をやるべきだとか、ここまで突き詰めたいとか、この時間もこのお芝居だったらそのセリフだったりとかに当てたいとかって思う、自分では普通だと思ってたけど、ここまでできるってなかなかなかったりするんだなっていうところは、あすごい教えていただいたことだったり、自分の経験したことだったり、時間が生きてるなとも思ったし、誰に対してもこうおはようございますってこうなんか元気よく挨拶するとか、まあ本当基本のところだったりするんですけど、とかこうなんかエレベーターをこうなんかさ、その先にこう入ってこう押したりとか、なんかいろいろそういうマナーだったりとかっていうのは割とその普通の世界に出ても役立つことが多かったので、ありがたいなっていうふうに思ってます。
2: もうじゃあ今はすっかりもう人間になられたんですか？
0: もうだいぶ人間に、
2: だいぶ人間に
1: 最初からちょっとなんかね、生まれた時からもしかしたらちょっと
2: 人間離れね、
1: 人間離れしたところがもしかしたらあったかも、いろいろ今日ね、先週と今週とお話伺って、
2: 確かに先週と今週だけですよ。それなのにもうこれだけやっぱりこうなんていうのキャラの濃さと、やっぱ人間をちょっとこう超越してるところとかあるわけじゃないですか、
0: でもそれも私本当にあんまり感じてなくて、宝塚ってさやっぱり本当いろんな方が集まるじゃない、でみんなキャラっていうか個性が強くて、みんなそれぞれのカラーを持った方がいるから、自分が変わってるって本当に思ってなかったの。
2: 私は大体その宝塚の中では普通かなぐらいの感じですか。
0: そう、楽しい人間ではあるっていう自覚はあったけど、その変わってるっていう部類に入ってないと思ってたんですよ。あちょっと引くのやめれる
2: いやもう咳込んでますからね、もうね、
0: だったんですけど、普通の世界に出てやっぱこうやってお話とかをして、すると、あ私結構なんか特殊なところもあったりするんだなっていうのを自覚する、いるときは思わなかったけど、
2: でもやっぱりそのなんかこうなんか鋭い感覚とあとその鋭い鈍感力、この辺がなんかこうミックスされてなんかこういいバランスを持っていらっしゃる方だなっていうふうにすごいやっぱ思いますね。
0: ありがとうございます。
2: 本当になんか僕がまとめた感じでもう大変申し訳ないんですけども、あっという間に時間が過ぎましてね、はい、
1: では最後に、スミカ天音さんのリクエスト曲をにて本日お別れさせていただきます、スミカさん曲紹介をお願いします。
0: はい、リクエスト曲はミュージカル

0: あるレントからシーズンズオブラブです。
1: 何かこちら選ばれた理由などありますか？
0: はい、この曲ってでもみんな大体1回は好きになるじゃない？
1: そうですね、
0: 大好きですね。みんな1回歌いたくなるでしょ、
1: はい
0: はい、ーって歌いたくなるじゃん私なんかその舞台でやったことはないんですけど、歌詞にそれこそ先週と一緒ですごく素敵な歌詞だなっていう風に思ってて、人生でさ一番大切なのって愛じゃない？本当に思うんですよ。臭いこと言ってるようですけど、いやいやいや、私は宝塚で本当に愛をたくさん学ばせてもらって、愛ってこういうことなんだろうなっていうのを外の世界に出てからやっぱり、あの失ってから気づくじゃないですけど、本当に感じるところが多くて、愛っていうものをどうやって数えようってなった時に、なんかこうやって数えてみるのはどうとかって言ってストレートに歌ってるのがこの曲かなと思うので、これをリクエストさせていただきました。
2: めっちゃ綺麗だね、今の、
1: 素晴らしい曲紹介ありがとうございます。それでは最後、住川真音さんのリクエスト曲、ミュージカルレントよりシーズンズオブラブでお別れしましょう。ここまでのお相手は
2: 高本誠也と
1: ゆらんすいでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: Sasami, Asian Music Selection.金沢雅美です。今夜もシンガポールからお届けします。いつもとは気分を変えてゲストをお迎えしてお届けします。テーマはハイナン語。皆さん、ハイナン語という言葉を聞いたことはありますか？シンガポールは多民族国家ですが、中華系コミュニティの中にもルーツによって様々なコミュニティがあります。その一つが中国のハイナン島にルーツを持つハイナン系の人たちです。ハイナン語はその人たちが話している言葉なのですが、日常的に使われる機会は減っている一方で、今改めて学び直そうとする人たちが少しずつ増えているそうです。今夜はそんなハイナン語をきっかけに出会ったシンガポール出身の方をゲストに迎えました。実はインタビューをすると言ったら、ビーチロード沿いにあるハイナン人のコミュニティセンター、ハイナン会館の一室をご用意してくださりました。もう本当に皆さん寛大で温かい心、もう本当に感動してしまいました。ありがとうございました。では早速ゲストのご紹介です。こんにちは。
1: こんにちは、はじめまして、ヨンチュンシンです。シンって呼んでください。
0: はい、シンさんは日本に住んでいたこともあるんですよね。
1: はい、学部生の時は2年間日本で交換留学に参加させていただきました。今はシンガポール南洋理工大学の大学院生で、シンガポール海南語を研究してます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。シンガポールのハイナン語を研究しているということで、シンさん、なぜ今ハイナン語を話す人が少ない中でハイナン語を学びたいと思ったんですか？
1: 理由はいろいろあるんですけど、一番大きいのはおじいちゃんとおばあちゃんの大好きな言語を話せるようになりたかったです。2人の母語はハイナン語なんですが、中国語も話せるので普段は中国語で会話してます、でも私がハイナン語を少し話した時、とっても嬉しそうにしてくれて、それ見てちゃんと話せるようになりたいと思って授業を受けました。
0: へえ、それは本当素敵ですよね。私もハイナン語を話した時に、日本人がハイナン語を話すんだってハイナンソサエティの方に喜んでもらえた時はすっごく嬉しかったので、シンさんの気持ちよくわかります。そんなシンさんですが、以前早稲田大学でも学ばれていたそうですが、日本での思い出はありますか？
1: たくさんあります。
0: おー、ぜひ聞かせてください。
1: 一番印象に残ってるのは、中学3年生の時ホストファミリーと再会できたことです。浜松で1週間お世話になって、とても優しくしていただいて、日本語をもっと頑張りたいなと思ったきっかけになりました。早稲田に留学した時、7年ぶりに再会できて、一緒にご飯食べたり、浜松名物のうなぎパイも食べれて本当に嬉しかったです。
0: へー、いい思い出ですね。うなぎパイ美味しいですよね。
1: 美味しいです。
0: 私も大好きです。あのサクサク感がたまらないですよね。この番組、浜松のご友人たちにも聞いていただけたらいいですね。
1: はい。
0: はい。金沢雅美、Asian Music Selection。ではここで一曲をお届けします。マレーシアのアーティスト、ネームウィー、そして台湾高雄出身のリー・チュン・イーによるブー・タウ・ハイナン・タオ。ハイナン文化やハイナンの方言をユーモラスに取り入れたナンバーです。どうぞ。

0: マレーシアのアーティストネームウィー、そして台湾高雄出身のリー・チュン・イーによる2019年にリリースされたブータウ・ハイナン・タオ。皆さん、ハイナン語のラップいかがだったでしょうか。さて、シンさん、続いてはハイナン語の曲といえば、
1: はい、
0: グークーボーキー、グーボーキーですね。長い間会っていない、久しぶりという意味ですよね。シンさんにとってクークーボキクーボキ、何か思い出はありますか。
1: はい、ハイナン語の授業で紹介してもらった曲なんですが、クークーボキクーボキという曲でとっても印象に残ってます。ハイナンの集まりでよく歌われてます。みんなで一緒に歌ってすごく楽しかった思い出があります。
0: へー、クークーボキクーボキ、これはハイナン語なんですが、中国標準語では
1: チューチューブチェンチューチューチェン
0: 文字表記は同じでも全然言葉の響き違うんですよね
1: そうなんですよ
0: これはね
1: 、まあ、ハイナン語で歌うものもあれば、うん、中国語で歌われるアレンジもあって、はい、雰囲気が全然違います
0: ね。覚えるのも大変ですよねこの民謡は1986年中国の音楽家シェン・ウンチンによって発表されたそうです。実は Spotify でピアノバージョンがありまして、中国の作曲家チャオ・シャオチェンによる海南風格鋼琴曲集という作品集からの曲です。2020年にリリースされ、海南の民謡を現代クラシック風のピアノ作品として再構成しています。繊細なピアノの響き、原曲とまた違って素敵です。原曲は YouTube でいろいろなアーティストさんが歌っているのを見ることができるので、皆さん興味がありましたら見ていただけたらと思います。では今日はクークーボキクーボキピアノバージョンをお届けしたいと思います。どうぞ。

0: チャオシャオチェンでククボキクボキでした。金沢雅美 Asian Music Selection 最後の曲となります。シンさんの思い出の曲をお届けしたいと思います。シンさん、ご紹介いただけますか？
1: はい、バウミングタイガーのジャストファンです。
0: おー、また全然違うタイプの選曲をしていただきましたが、バーミングタイガー、ジャンルを超えた楽曲が印象的なアーティスト集団ですよね。
1: はい、日本に留学していた時フジロック行ったんです。一緒に行った友達がバーミングタイガーのファンでライブを見に行ったんですが、曲のタイトル通り本当にジャストファンのライブでした。今でもこの曲を聴くとその楽しい時間を思い出します。
0: へー、なんか話を聞いているだけでも私もテンションが上がってきました。はい、それでは今夜ラストの1曲です。韓国のヒップホップ、オルタナティブアートを融合したマルチジャンル音楽グループ、バーミングタイガーによるメンバー総出演型のハイテンションコラボトラック。2021年にリリースされました。シンさん、曲紹介お願いします。
1: バーミングタイガーで、ジャストファン。

0: 金澤雅美 Asian Music Selection、 今夜もシンガポールからお届けしてきました。ハイナン語やハイナン島をルーツにした音楽を通して、シンさんから素敵なお話をたくさん伺うことができました。私のルーツでもあるハイナン島、その言葉をテーマにこの番組で語れたこと、本当に嬉しかったです。シンさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。まさみさんと出会えて、このようにハイナン語のことについてシェアできてとても嬉しいです。
0: おー、心温まるコメント、シンさんありがとうございます。はい、さて番組でご紹介した楽曲はミュージックバードの番組ホームページにて Spotify プレイリストとして公開しています。アジアンミュージックセレクションで検索してください。メッセージやリクエストもお待ちしています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp、 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp までお送りください。それでは最後に、せっかくなので2人でハイナン語を少し、
1: はい、のちんわいばる
0: こやってちんわいばる
1: おかえり
0: 、はい、お互いお会いできて嬉しかったです、ありがとうございますとお話ししました。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。お相手は金澤雅美でした。シンさん、改めてありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど

値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。ねえ君が君くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンドネルケの新曲

0: CoJD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラルーン。

0: 皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長永山貴則です。
1: 先生大丈夫？
0: なんで
1: 声がなんかガラガラだよ。
0: 今のね喋りすぎ
1: 何どこでそんなに何を喋ってきたんですか。
0: 運転免許の行ってきたんですよ。
1: 更新にね。
0: 更新に、
1: はい、
0: あのねマイナーカード、
1: ま
0: あれに紐付けるやつ
1: か、ね、はいはい、
0: でそっちのやつの説明聞いたらなんかね上から目線でめちゃくちゃうるせえ女性警官がいて、
1: うん、
0: まあ喧嘩したわけじゃないけどわからねえっていう話になって、
1: うん、
0: 表向きに 見えないのよ。生年月日も何も書いてないからそのマイナーカードはね、
1: うん、
0: でブルーとゴールドって必要なの見るのにね、仕事柄でどうやってって言ったらその他で見るんだって。その他って何ですかな始まって、
1: マイナーカードは、うん、あのカードになってて一応あれには生年月日までは書いたんじゃん。
0: 全部あってだけど中身見られない。
1: 中身だからそれが免許証マイナーカードなんでしょ。
0: その
1: カードを見るためには
0: だから
1: どうすんの、あのカードでどうすんのって。
0: アプリを取って専用の、うん、そこで見るんだって。
1: あ、じゃあスマホかなんかとか。そうそう、パソコンが必要になるのね。
0: だから我々高齢者には無理
1: そうだからいや今までみたいにさやっぱり免許証は免許証で入って
0: そうですよ
1: 出した方が便利だよ。
0: 瞬間パッと見せて見える、うん、見られるものじゃないと意味ないね。
1: マイナーカードで何でもできるのは分かるよ。分かるけどさ、
0: で結局あの講習もネットでできるんだって、
1: うん、
0: そのカードにすると、
1: うん、
0: そんなこといいと思うの。
1: ね、何年かに一遍だからね別に警察署行くよ。
0: 警察になんかめったに何が行かないじゃん、
1: うん、行かないけどそれぐらいの更新ぐらいは行ってもいい、うん、
0: いやそれでねついついちょっと大声になったっていうか分かんないもの
1: だけどさ、何でもかんでもさそうやって電子化にするとさ、うん、ついてきないお年寄りいっぱいいるよね、は
0: い、いやねもう全部じいちゃんばっちゃんばっかりだから、うん、あれなんだけど90になるとおじいちゃんいて、
1: うん、
0: あの軽トラ乗ってんだから、まあ、農家で、
1: うん、
0: 絶対必要だって言うんですよ、うん、で来たんだって言ったけどやっぱり大変って言ってました。
1: じいちゃんはやっぱりマイナンバーの紐付けしなくてちゃんとカードにしたんでしょ。
0: 俺は普通のでいいって言って
1: た、うんうん、あ、じゃあ今普通のと今までの免許証で免許証を選べたり、うん、マイナンバーになったり、はい、両方も選べるの。
0: あ、だから私は両方見てみたいと思ったから頼んだら、
1: うん、
0: 結局変更になったの。私一番後ろに待たれた
1: それで遅くなっちゃったのね。
0: そうそうそう。
1: いやでもね、まあ、何でもかんでもさ電子化すりゃいいってもんじゃないよね、
0: まあ、私らどっちかとアナログですから、
1: うん、
0: これなくしてもらって困るね、
1: うんうん、まあ、私もそれなりにはできるけどさ、うん、いや本当みんな同じような年代先生と同じような年代の人たち周りにいるから、
0: はい、そうですよ、
1: できない人多いよ。
0: だいちいち聞いてらんないじゃん、
1: うん、
0: ちょっと俺の見てくれって言ったらそれは登録さえできないから
1: ね。最近このおじさんたちと一緒になってお話ししてたら、
0: はい、
1: 最近のスーパーの話になって、
0: はいはい、
1: スーパーのピーピーのね、あのレジ、
0: はい、
1: セルフレジこの前初めてやったんだよとか
0: あれね正直言って間違ってまた店員さん来てこれ2つやっちゃいましたよ
1: 重さが違いますね、はい、そんなことでね、うん、どうぞ今日も頑張ってまいりましょう、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ということでね、こんな話してたらね終わんないよ
0: そうなんです
1: 1時間終わっちゃうよ。
0: でも本当に笑い事に若い人には笑い事かもしれないけど、うん、年寄りは笑い事じゃ済まない。
1: あとこの前ねそのおじいちゃんたちがねそのスーパーで全部レジを終わった、うん、お店にもよるんだけど、
0: はい、
1: 終わったレシートを出口の機械にピッてかざさなきゃいけない、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: そう、ところもあるでしょ。
0: 支払い完了みたいなね。
1: あれなんなんだってめんどくせえべ、なんでやんだってせっかくお財布に全部領収書もしまったのに
0: はい、はい、
1: それなのに帰りにまたここで領収書出せってめんどくせえとか言って、
0: まあ監視なんでしょうけどね、
1: うん、そうなんでしょうけどね。
0: でもちゃんと見てるよ、
1: うん
0: うん、
1: ね、だけど本当やってるとことないとことあるとこと2カ所あるよねそれがね。
0: そうですね、うん、まあだから領収書はね車乗るまで持ってる。
1: そうそう、だから、はい、しまわないでそれで、はい、ピッてねやって、はい、出てくる感じ で、はい、まあ、そんな話でね話が和みまして華やぎまして、はい、そういう話になっていったんですけど ね
0: 皆さんやっぱりね慣れるまでちょっと苦労する ね、
1: うん、あとね最近飲食店に行けないって人で
0: タッチパネルで注文できないんです私、
1: うん、はい、ねえ、だから気をつけて皆さんね、はい、店員さんをそういう時には無理せず呼びましょう。
0: 呼んでもいいことになってるからね、
1: う
0: ん、
1: 間違ってね、うん、あの同じもの10個ぐらい頼んじゃったら大変だからね
0: だから頼んでこっちにもう一つポッと押すともうプラスになってんのよダメなのこれ
1: ここにこっち

0: に来たからピーって言ったらいつの間にか2個3個になっちゃって、ね、
1: そういうことなんです、はい、
0: はい、そんなことでございます。さあそれじゃあ今日はね、演歌スタジオ行って、はい先生なんかチリンチリンチリンチリンなんかなってるよ、はいということでね行ってみたいと思いますが、まず今日おかけするのは北野真知子ちゃんから行ってみたいと思います。はい、
1: はい、
0: 海峡の月という歌なんですけど、海峡、まあ要するに海に見える月のことなのかな、海から見える月のことなのかな。
1: まあね、海峡ってのはほら結局向こうが見えるわけよ、海峡ってのはね、うんうん、あの太平洋が見えるっていうか、その辺、うんうん、辺が見える、だから向こう側も見えるという意味なのかなって思っちゃう。
0: そこからこう出てくるこう月のっていうあれなのかな、う
1: ん、
0: ね、
1: まあ海には間違いないんですけど ね
0: 海には間違いないんですけどね。まあそんな北野真知子ちゃんもね、あの私と同じ、はい、ぐらいの年齢でございますし同じ名前の真知子ちゃんだし、
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい、
0: はい、それでは今日のね1曲目は北野真知子さんからいってみましょう。海峡の月です、どうぞ。

0: 北野真知子ちゃんで海峡の月、はい、聞いていただきました、はい、いやでも私ほら毎晩のように帰るの遅いじゃない、はいはい、だから本当にお月様のね、うん、って明るい月もあるし、あ、満月に出てたって暗い時があるのよ、うん、
1: まあそれはね、雲が出てるか出てないかと大きい、
0: 雲出てなくてもお月さんがすごくまん丸に見えてても、うん、今日のお月さんは、うんうん、その何そ影ができないぐらいなお月さんな、
1: はい、スーパームーンってやつ一番ね、うん、あれがよく見えるやつ、
0: 今日はそれほどの月も出てないのに、いや影が映るよ、うん、夜中の1時頃よ、うんうん、
1: まあ、特にね、気温が低いと綺麗に見えます
0: ね、はい、いやだから昔の人はこういうのでいろんなのね、うん、なんかをこう明日はなんだこうだっていうのをね、そうそう、予言したんだろうな、推理したんだろうななんて思いながら、
1: そうですね、まあ、予言もあるし、その恋の歌を書くときにも、うん、その最初から最後もあるわけだけど、十三夜とか十夜十五夜って、結局あるんですよ、
0: 恋のこの満ち欠けのその月に例えてね、
1: やってくるんですよ、うんうんうん、まあそれね、考え出すと面白いですよ、
0: ね、うん、いやだからね、皆さんたまにその今日はスーパームーンだね、月がすごいだねっていう時に表に夜行ってみてください。自分の影が夜中に映るって不思議な現象だよ。
1: そうですね、まあ、今は天気とか気温低くないからいいんですけどね、
0: そうそうそう、寒くないからね、
1: まあ、それも自分を見るのにはいいと思いますよ。
0: だからこれからもうちょっと暖かくなってね、はい、で夜中になったら蚊もいなくなったら、うん、蚊が一番飛びやすいのは夕方の5時頃とかその頃だからさ
1: この頃出てきたからね、
0: 出てきた出てきた、うん、中途半端な暑さだからいけないんだからね。
1: ですね、
0: うん、はい、なんでそういう夜さ、何にもない大草原にシートでも引いてさ、うん、なんか寝そべってさ、お空眺めたいね。
1: そうね、まあまあ、車の中でもいいですけど、やっぱり空を見るってのいいね。
0: ね、
1: う
0: ん、いいね。じゃあ一緒にお月さんとね。
1: そうですね。
0: お星様見てください。
1: はい、
0: さあ続きましてキムランヒさんに行ってみましょう、はい。歌の方は面白いですよ。銀座のタンポポ。
1: まあタンポはそう、銀座の、まあ、
0: 多分ホステスさんのこと歌ってるのかな、
1: う
0: ん、
1: だと思うけどね、頑張ってる
0: 頑張ってる、うん、
1: 頑張ってるみたいだね。
0: タンポポっていえばパルルンのね、建物の脇にタンポポが生えるんですよ、
1: はい、あ、はいはい、
0: すごいぶっとい太い
1: あれ、西洋タンポポですね、
0: ね、それでちょっとなんか、はい、おかしいから枯らさなきゃいけないなって、とりあえず除草剤撒く前にちょっと悪いんだけどごめんねって登ったの、うん、
1: はい、
0: でそしたらふにゃってなったの、
1: はい、ふ
0: にゃっとなったから枯れんのかなと思ったら枯れないんだ、これがね、
1: やっぱり強いよ、
0: タンポポは強いね、
1: うん、強
0: いですよ、はい、うん、そう思いました。じゃあそんなね、多分そういう銀座の女の子の歌を歌ってるのかなっていう予想で、
1: う
0: ん
1: うん、そうですね、はい、
0: キムランヒさんで聞いていただきましょう、銀座のタンポポです。どうぞ。

0: 木村ひさんで銀座のタンポポでした。
1: そうだよね、東京っていろんなところから、まあ、飛んでくるっていうふうになってるけど、
0: う
1: ん、
0: そう、それとね出てくるっていうことでね、そう、
1: 夢を求めてもあるからね、うんうん、そういうことあると思うんです ね、
0: ね、
1: うん、
0: いやだからさ、本当タンポポって本当にほらふーってやってやったらあれが飛び散って、はい、うん、そこにね根を張ってってことなんでしょ。
1: いわゆる風任せだから、
0: うんうん、だからこれも女の子が例えててふーって地方から出てきて銀座に根付いてってことなんだろうね、
1: うん、そうですね。でも銀座で根付くだけ大変よ、
0: うん、大変だね、うん、ね、ほら最終的にそういうお姉さんたちになって憧れの場所は銀座になるわけで、
1: ね、
0: 銀座に行けないまでの前の段階で、うん、いろんなところの盛り場に行くわけでしょ、うん、錦糸町あたりとかさ
1: わかるけど ね、
0: はい、よく物語であるじゃん、うん、銀座に行けないからまず錦糸町とかなんとかとか、まあ、でもいろいろ出てくるよね。
1: その錦糸町に行く前もあるからね、
0: あるある錦糸町まだ東京だから
1: まだ違法だよ、うん、違法ですよ、ね、
0: はい、はい、じゃあそんな銀座のタンポポでした。続きましては日野美香さんで行ってみましょう。
1: なんかお久しぶりです ね、
0: はいね、はい、私もアルバムでね日野さんの曲一曲カバーさせていただいて、はい、ひまわりのね、はいはいはい、歌、うん、カバーさせていただいてますけど、はい、今日は桜です。
1: お桜ね、
0: はい、桜空というね、
1: あ桜空か、
0: ピンクに染まる空だよね、うん、そうすると桜空って言ったら、ま
1: あ、いわゆる春先の空だよね。
0: ね、うんうん、なんかこの前私詳しくテレビを見ていなかったからよくわからないんだけど、うん、なんかね、桜の色、
1: はい、
0: もう何で変わるって言ってたんだっけな、多く濃い桜と薄い桜で、うん、最近の桜は薄いんだって言ってて、気温だったかな、なん

0: だろう、なんかで違うんだって。
1: 濃いのがだんだん白くなってくると塵際とか言ってたよな、うん、か知らんけな。
0: あ、そうそう、なんだっけ、あ、違う濃くなると塵際なの、
1: どっちかだった。
0: そうそう、うん、それはそうなんだけど、そうじゃなくて咲いた桜の色も、うん、最近の桜は薄いですよねっていう作品、うん、それはなんかね気温に関係するんだとか、そのつぼみの時に関係するんだとかって、なんか土だったっけかな、気温だっけ、よくそこ見とけばよかった
1: そこまで研究してませんから、
0: う
1: ん、
0: そう、はい、最近のは白いんですよって、あ、それで白いんだみたいな話をしてたんですよ。
1: まあ私ら咲いたね、釣ったねぐらいしか分かんないから、うん、ね、
0: で、うん、あれだって、あ、若い年寄りだ多分、
1: あ、桜の木がね、
0: うん、木が多分それだと思う、うん、違ってたらごめんね。
1: 結局あのソメイヨシノっていうのは作られたものなんで原種じゃないんで、うんうん、どうしてもね60年ぐらいしか持たないって言うんですよ、
0: ね、
1: まあ、枯れちゃうんでね、うん、だからその人の一生と同じぐらいだって言われてたんですよ。
0: その桜なんですけど、うんうん、ちらっとこの前いろいろ水戸の議員さんとかとお話ししていたら、
1: はい、
0: 中川沿い線はこの、はい、あ、線路じゃない、ずっと下のね、うん、北見町の下の方の、はい、あそこにいろんな地方の桜を植えてんだってよ。
1: まあ、
0: 知らなかった
1: です。気づかないね。
0: そう、なんかいろんなところから桜を取り寄せて、うんうんうん、そこを桜をずっと植えてるっていう事業をやってんだよっていう話を
1: 初めて聞きました。
0: そう、だからここは何々の桜、この木はどこどこの桜っていう、なんかそういう説明文も書いておいて、なんかこう立ってるらしい。もうまあ今がね桜の時期じゃないからあれなんですけどね、
1: 咲かないと分かんないから。
0: そうそうそう、うん、あ、そうなんですかって、そういう授業を何年か前からやってて、うん、やってんだよっていう話をしたんで、ぜひ来年の春忘れてなかったら。
1: そうですね、
0: はい、中川沿いにずっと植えてるみたいです。
1: ああ、そうなんだ、
0: うん、はい、じゃあそんな桜の歌ということで、日野美香さん、桜空聴いてください。どうぞ。

0: はい、日野美香さんで聞いていただきました、はい、なんか綺麗なねあの歌ですね。
1: そうですね、あの日野さん自体がそういうね、うん、あのなんとか爽やかな歌が多いんで、
0: そうそうそうそう、はい、ね、なんかこう桜が舞ってるようなね感じの歌ね、
1: まあ、やっぱりね、まあ世界的に日本のあの観光客も桜はいいねって言ってるもんね。
0: ね、本当ですよね、うん、はい、あのね桜前線を追いかける人いるもんね
1: お金かかるからなかなか普通の人できない。
0: 写真撮る人とかねよく追っかけてそこの土地土地でね。
1: だからそれが例えばの話お金につながればいけるのよ、うんうん、旅費ができないから大変だから、
0: うんうん、なんかそういうのコンテストみたいな、そうそうそう、フォトコンテストみたいなの出したりね、
1: まあ、相当ね、うん、趣味がいい方の人です。はい、
0: さあ続きましてもこれねちょうど今日かけてるのは4月発売ぐらいのね CD なもんで、はい、桜の歌がやっぱり多いかなということで、うんうん、はい、牧陽子さんで、はい、桜月夜という歌です。
1: 桜、夜桜もいいよね。
0: ね、桜、うん、ね、さっきあの満月とかの話したけどさ、はい、うん、やっぱり桜夜そういうのでね最近はいろんなところがさライトアップするじゃないですか。
1: しますね、はい、
0: あれも綺麗ですよね。
1: うん、でもねなんとなく夜桜寒い時もあってね
0: あのそうなのよ寒いのよ
1: 寒いだからあのお酒がいいんでしょうね、
0: うん、確かにね、うん、昔はねその桜を見ながらいろんなところで宴会ができたんだけど、はい、今なくねそれいうのもできなくなっちゃってきてるからね。
1: そうなのよ、梅もそうだし桜もそうだしみんなねなんかできないね。
0: 偕楽園もね昔あのそこの公園のとこ、うん、もうみんな芝生のところで、はい、ね宴会やってたんだけどね。
1: ですけど今
0: ダメですよね。
1: 私ら行かないから分かんないんだけど、
0: う
1: ん、
0: ダメできないですよ、
1: うんうん、そうなんだ、
0: ね、だからまだそういったものができるさ、うん、上野のさ忍ばずの池のとこの公園はいいよね。
1: あ、まあまあ、あのすごい人だって言ってる、うん、言ってました、
0: はい、さあそれじゃあ次は牧陽子さんで、はい、桜月夜聞いていただきましょう。どうぞ。

0: 牧優子さん桜好きを聞いていただきました、
1: はい
0: ね、いやみんなでね桜終わっちゃったからこれからは何だこれからはアジサイだったり あとイタコのアヤメ
1: 今ですね
0: 今ね、はいはい、あの花嫁さんの船あれしたなんていうニュースも見ましたからね、
1: はいはい
0: うん、あとはなんだあるわあのほらここら辺ではあんまりないけどあの藤棚のあれは、
1: はい、ありますね、
0: ねはい、あれもそうですよね、う
1: んあのね、あの水戸黄門の生産層って言うんですけどね、あの隠居寺のところにも柿つばたがめちゃくちゃ咲いてますよ。
0: うんはい、
1: あそこも綺麗です。
0: 歩く、はい、なんだっけ、あの歩く姿は百合の花なんだっけ、座ればボタンだっけなんだっけ。
1: まあそういうものありますけどね。
0: ねはい、はい、さあ続きまして黒川英治さんに行ってみましょう。はい、これね、多分島の内ブルースって読むんだと思うんだけど。うん
1: まあ、
0: 島普通の島ね
1: もしかしたら向こうの
0: なんかどっか地名なのかな
1: 沖縄かな
0: 島の内
1: 要するに島中って読むのかな
0: あいや島中って読むのかな
1: そういうものじゃなくてもしかしたらそうかもしれんね分かんないね
0: 分かんないね歌のタイトルだけ見たらね
1: まあ

0: あえて島の話しないからね。
1: うん、ね、
0: うん、なんだろうか、
1: はい、そんなね黒川英治さん、もうもちろん歌の仕事もそうなんですけど、うんね、かっこいいから結構俳優業やったりしてね、時代劇なんかにもよく出てたりなんかするんだよ。
0: そうですね、うん、で俳優

0: あのね、よく言ってもらったお相撲さんもそうだけど、やっぱり100キロ超えるってね、やっぱりそれなりのあれがないとダメなんだそうです。100キロ超えられないんだそうです、うんうん、
1: で、はい、何人もいるお姉ちゃんたちの中で、うん、あなた一人ちょっと違うのよねってマツコちゃんが言うのよ。
0: 何だろう、
1: なんですか、そのやっぱり元々のお太った方と、うんうん、最近太られた方では作りが違うそうなんです。
0: ね、子供の頃からの脂肪細胞ってなんだけど、細胞がもう脂肪になってる人がもともと太るのね、うん、あんまり子供の頃食べ過ぎると、だから痩せないのよ、うんうん、その人たちと急に大人になってから太ったの違う、
1: うん、そういうあなただけね、うん、この中の質が違うとか言う、うん、
0: 分かる分かる。私も子供の頃から肥満症だったからもうね、いくつやってもダメなんで、ね、
1: でも私はその中にはね中途半端で入れない。
0: ああそうなんだ。
1: 100キロ超えてないし、
0: かぶりちゃんそんなにないよそんなにないよ、いくらなんでも。
1: だからこの中途半端なデブがいけないなとか思ってね。だからもう何、渡辺直美ちゃんみたく、うん、こうああいうキャラになっちゃったらキャラでいいんだけどね、うん、
0: でも彼女言ってたけど痩せたらダメって言われたっていう。
1: そうなんだよね、そうなのよ、うん、
0: 言ってました、
1: うんうん、体ででも動くんだからすごいよね
0: すごいよね、うん、びっくりする。
1: あと、は
0: い、
1: あれも痩せたり太ったり痩せたりしてたりしてんのがあれユリアン。
0: でも体は悪いよ、体もそう思
1: う、悪いよ、悪くすると思うよ、うんうん、まあそんな黒川さんの役者の話からこんなになっちゃいましたけど ね、はい、はい、じゃあ黒川英治さんで島の内ブルース聞いてください、はい、どうぞ。

0: はい、島の内ブルース聴いていただきました、
1: はい、
0: 調べましたら彼黒川くん大阪かなんだからね、はい、もしかして大阪のあたりかなと思ったら、ね、大阪にそういうところがありました。
1: やっぱね、まあ、関東の人になかなか難しい ね、
0: 大阪の中央区でしてね、はい、道頓堀の北側のあたりがねそのあたりらしいよ
1: ねえ、皆さん行ってるってけど私行ったことないんでね、行ってみたいなと思います、
0: う
1: ん、
0: あとね同じこのね島の内っていうのは宮崎県宮崎市内にもあるらしい。
1: そうですか、
0: うん、はい、ね、だからそういう飲み屋さん街なんだろうね
1: でしょう ね、
0: はい、はい、ということで島の内ブルース聞いていただきました。続きましてカレンちゃんです。
1: はいはい、
0: はい、ね、亡くなおかみちゃんもでしたけどね今日はおかけするのは純情花吹雪という歌です。
1: まあ純情、どういう意味の純情なのかな、
0: なあ、うん、若い人の花吹雪なんだろうけど、うん、
1: まあまあ、
0: うん、ね、そんなねカレンちゃん前も言ったと思うんだけど、ママがね演歌歌手でして、うん、ちっちゃい頃からやっぱりママの歌のステージを見てたからね、自分も歌手になりたいなっていうあれでつんくさんのねオーディション、
1: ああ、はい、つんくね、
0: そうそうそう、つんくはモーニング娘。だっけのどっちだっけ、
1: どっちかな、
0: うん、モーニングだよね、つんくはね、
1: はい、やってますね、
0: うん、それだけどそっちには入れなくて、うん、じゃあソロデビューって感じになったみたいだけどね、
1: なんか入るのも大変みたいよ。
0: そうね、
1: うんうん、まあいろいろあるでしょうけど ね、私らには分かりません、
0: はいはいはい、うん、さあそんなカレンちゃん純情花吹雪という歌です、はい、それでは聴いていただきましょう。

0: はい、激しい歌でしたけどね、
1: はい、
0: うなってましたね純情花吹雪という。
1: 演歌だよね、歌えるよね。
0: あ、カレンちゃんは演歌だ よ、演歌でデビューしてるから、
1: うん、かなりうなってるもんね、
0: そうそう、はい、やっぱほらお母さんが演歌歌手って
1: でしょう ね、
0: はい、ね、そんなねカレンちゃんでございました、
1: はい、
0: さあ続きましてね、ちょっと私思わず今一生懸命調べちゃったよ、
1: はい、
0: 浅見千幸さんの歌でね、新曲っていうかあのタイトルが新宿2丁目7番地っていうの。
1: 2丁目って聞くとあんまりちょっといい話じゃないんで、うん、
0: でも新橋だから、
1: あ、はいはいはい、
0: あっちの新あの2丁目じゃないからね、はい、
1: そうなんですよ、やばいなと思っちゃうからね。
0: で今新宿2丁目ってどの辺なのかな、あ、新宿じゃない、新橋
1: 全然新橋場所違うからね、かなりに
0: 同じ新橋でも橋の方、はい、
1: そうそう、
0: 新橋2丁目というのは、はい、ちょうど新橋駅から SL 広場とか、
1: はいはい、
0: あの辺近辺、カラス森神社のあたりのあたりを新宿の、うん、新宿で新橋2丁目と言います
1: そう、これかなり違ってくるからね。
0: で今この2丁目7番地ってどこなのかなと思ってね、うん、今調べてたら、
1: はい、
0: 多分ここだと思うんだけど、今の結構の立ち食いそばとかで有名な富士そばさんのあたりがね、
1: あ、はい、いいですね、
0: ね、そのあたりっぽいのよね、
1: うん、
0: うん、まあ SL の近く、
1: はい、
0: うん、のあたりですね、うん、はい、ということでございまして、
1: 立ち食いそば食べたいな、
0: ねえ、私もたまに東京行って時間がないなって言った時にはこの富士そばさん食べますけどね、
1: う
0: ん、
1: あの水戸でもさ駅そばってあったじゃん、中に
0: あった、うんうん、
1: あれはよく食べたね。
0: ね、今経営しちゃっていうかそれが変わっちゃってね、うん、あることはあるんだけどさ、今まであの特急乗り場にあったじゃん、
1: あ、はい、ありました、はい、うん、
0: だけど特急乗り場じゃなくて違う方なんだよね、違う方の、うん、あの線なんだよ、だから東京行くとき食べたくても、まあ、
1: うん、
0: 一回そっちに降りて
1: あれね、改札が違うんで、
0: そうなのよ、
1: こう
0: あのこの改札、改札っていうか、いや、うん、一緒だけど違う、うん、降りる階段
1: が、ね、
0: 上りと下りのあれでね違うのよ、一旦
1: 向こうに移らなきゃならないって意味ね、
0: そうなの、そう、そういう意味、そういう意味、
1: はいはいはい、
0: うん、うん、なんでね、で昔から食べてる人は味が薄くなったとかね、

0: まあ言うでしょうね。
1: ね、やっぱあの濃いのがいいんだよとかね。
0: うんうんうん、あのね、全部汁飲みきれないやつね。
1: うん、ね、あります。だから今のは飲めんだよとかね。
0: まあどっちがいいのかな、わかんないけど。うん、
1: じゃあそんなね、浅見千之さんで新橋2丁目7番地、はい、聞いていただきましょう。どうぞ。

0: 新橋2丁目7番地靴磨きのお話でしたね。
1: そうですよ、電車が最初に電車とか、ね、汽車が通ったのがあそこですから
0: ね。はい、はい、まあでも本当にあのね、私じゃないんだけどね、うん、あの局長さんがなんかマネージャーとかがさ、うん、靴磨いてもらったことあるけど、おじちゃんたちね、
1: はい、
0: あのいいよね、あの軍手のさ先っぽだけさ、そうそう、指切ったやつでさ、
1: はい、
0: はい、うん、さ、そんなね、今日最後はね、あさみ、はさみじゃん、林あさみさん、
1: 林
0: あさみさんで、空になりたい涙っていう歌ですね。
1: 空になりたい
0: 涙、
1: なんだろうね、
0: なんだろうね、うん、はい、この歌をね聴きながら

0: 別れをしようかななんて思ってます、はい、今なくなっちゃって、さっき言ったその靴磨きって水戸にもあったの？昔
1: 昔ありましたよ。
0: おじちゃんとおばちゃんいたの？
1: 私が小学校の頃見てましたね。あ、まあ、ね、それこそ 60年も前の話になっちゃうから ね、
0: それこそ今はいくらになったのか知らないけど、昔は100円200円とかで磨いてたの。
1: それより少なかったと思う。
0: なんだかちょっと前に東京でやった時では500円だったような気もするんだよね、まあ、
1: 計算するとラーメンが30円の時代だからね、それを考えたらそんなもんじゃん。
0: そうか、うん、だね、うんうん、今さすがにもうちょっと高くなりました。
1: そういうことですよ、
0: はいはい、ということで、林麻美さんの曲です。この曲聴きながらお別れしましょう、はい、それじゃあ皆さん来週までさようなら。

0: 跟泡人 CEO JD。
1: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: Beam antenna.
4: All radio communication fans, this is FM Paloon.
3: Beam antenna on 76.2 FM Paloon.
1: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。Beam antenna のお時間です。お相手は JI1BTL 三鷹織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、なんかね、6月もだんだん中旬に向かってきてましたけど、本当になんかこう、すっきりしないお天気ですよね。なんかね、肌寒くなったり、やっとやっぱり湿気が多いのかな。ね、ですからね、なんかね、疲れが取れないなーなんていう日がね、続いております。皆さん体調の方いかがでしょうか。ね、なんかいつの間にか関東地方も梅雨入りをしてしまいましたからね。まあでも梅雨入りするっていうことはいいことなんですけど、水不足もねありましたから。でも早く入ったら入ったで早く梅雨明けしちゃうんじゃないのかなって言って、そちらの方が心配でございます、ね、まあですからね、まあでも本当に冬この梅雨がないと夏場の水不足が心配ですから、やっぱり恵みの雨はね欲しいところでございます。ですから無線化の方々ね、いろいろせっかく気候も

0: なってきたから移動運用に出かけようと思ってた矢先に雨だ、しかも台風だなんて言ってね、結構日程を変更変更ってしてらっしゃる方が見受けられるなと思ってたんでね、まあそういうお天気と相談しながらぜひ大好きなハムライフを進めていっていただきたいなと思っております。さあそれじゃあ今日はですね、どんな方が登場するのか皆様この後後半も楽しみにしていただきたいと思います。そしてこの番組では皆様からのねご意見とか、あとはなんかいろいろなね質問とか何でもいいです、メッセージをね送っていただければと思います。 FM パルルンの方のメールアドレス fm76@fmparulun.co.jp ビームアンテナの係の方まで送ってください。それでは今日も張り切ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。さあそれでは今日もねハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。前半からの登場になりました。
0: はい、今日は前半からの登場でございますまあね、いろいろ無線業界も日々いろんなことがあるので羽田さんにいろいろ聞いとかなくちゃなとか思って
1: ありがとうございます。はい、
0: さあそれでは今日は、ね、前半はどのようなお話になるでしょうか。
1: はい、アマチュア無線界にはJA で始まるアルファベット4文字の団体っていうのがいろいろあるんですけども、はい、JAL はほら、一般社団法人日本アマチュア無線連盟 JARL ですよね。それから、JAD は一般財団法人日本アマチュア無線振興協会、はい、JARD なんですが、はい、実はもう一つですねありまして、はいはい、JAIAジャイアっていう団体があるんですね。
0: はい、
1: で知られてるようで知られてない感じがするんでちょっとこのお話をね今日はさせていただきたいなと思っております。
0: 確かになんかジャイアって聞くような気もするけど一体何をやってるところなのってもしかしたら思ってる方もねいるかもしれませんね。
1: そうですね、うん、ちょっとジャールとかジャードに比べると、まあ、アマチュア無線化のね普段の活動にはあまり絡んでこないので、うん、ちょっと、うん、ああなんだろうっていうふうに思ってしまう方がねいらっしゃるかもしれないんで、
0: はい、
1: 僭越ながらちょっとお話をしたいなと思って、はい、
0: よろしくお願いいたします。はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: じゃあそのジャイアさんの、その、はい、これはね縮めてアルファベットを取ってジャイアですけれど、これの正式名称っていうのは、
1: はい、まず日本語で言うと日本アマチュア無線機器工業会なんですね。
0: ほうほう。
1: で英語で言うとジャパンアマチュアラジオインダストリーズアソシエーションで、うん、JAR、 いやごめんなさい、 JAIA の、うんうん、アルファベットを取ってジャイア JAIA というふうに略称をつけています。
0: はい、
1: で、まあ、要するにアマチュア無線機器のメーカーが集まった業界団体っていうことで、
0: うん、
1: 今はね無線機のメーカー、受信機のメーカー、アンテナのメーカー、タワーのメーカーっていうことで合計ね9社が加盟してます。
0: はい、
1: 具体的な名前を言いますと、
0: はい、
1: もう皆さんご存知のところばっかりですが、まずアイコムさん、
0: はい、
1: あ50音順です、はい、アイコムさん、
0: はい、
1: それからアツデンさん、はい、それからアルインコさん、うん、それからアンテナテクノロジーさん、うん、それから AOR さん、コメットさん、JVC ケンウッドさん、それから第一電波工業さん、武装ジャパンさん、うん、以上9社なんですね。
0: うん、あれ
1: なんか、
0: あれなんか無線機メーカーが足んないような
1: そうなんです。気がついた方もねいらっしゃると思うんですけども、やっぱり大手メーカーの一つの八重洲無線さんが現在は加盟してないんです。
0: はい、
1: で最初からいらっしゃらなかったのかなと思ったらそんなことなくてですね、これ後でまたお話ししますが1971年の発足した団体なんですが、
0: うん、
1: その発足時からはずっと加盟してたんですけども、2000年の秋に会社がバーテックススタンダードっていう名前になっていろいろちょっと経営体制が変わったんですね。
0: 八重洲さん自体が名前が変わったってことですよね。
1: はい、そうですね、はいはい、マランツさんと経営統合したりなんかしてね、うんうんうん、新しいバーテックスタンダードっていう名前になった、確かねこの時点でジャイアから離脱されて

0: だと思います。
1: お
0: はい、はい、ですので、今は八重洲無線さんはジャイアの中にいらっしゃらないっていう状態に、なっています。
1: うん、
0: うん、でじゃあそのジャイアなんですけども、どういう経緯で発足したかとか何をやってたんだろうということがちょっと気になるかと思うんですけども、うん、はい、まず発足はさっき言いましたように、1971年、今から、まあ、55年ぐらい前なんですね。
1: 古いですね。
0: で、はい、はい、当初はね、一番最初は31社が加盟していました、
1: はい、
0: でピーク時には50社近くがね、入っていたんですよ。
1: そんな50社もそういう無線関係の会社が要するにあったってことなんですかね。
0: あったっていうことです。まず無線機器メーカーも多くて、例えばそうですね、NEC とか、松下電機とか、ゼネラルとかベルテックとかっていう、もう今は全然アマチュア無線とは関係ないメーカーさんも無線機を出してましたのでいらっしゃいましたし、それからアンテナのね、ローテーターを作ってるエモテーターとか、測定器を作っていたメーカーさんとか、それからね、たくさんのね、水晶発信クリスタルのメーカーさんも入ってたりなんかしてですね、まあ、非常に賑やかな、まあ、業界的にも大きな団体だったんですね。
1: はい、
0: はい、でこれ発足した理由がね、いくつかあるんですけども、うん、一つね、まあ、一番大きな理由として私が注目したいのが、VUHF 帯の無線機、まあ、主にモービル機なんですが、
1: はい、
0: これに実装するクリスタルを、各社で統一しましょうっていう動きがあったんです。で、VUHF 帯をモービル機に入れるクリスタルって言ってもちょっと若い方ピンとこないと思うんですけども、
1: はい、要するになんか部品を統一しようってことなんですね。
0: うん、そうですね、昔はですね、アマチュア無線機、特に VUHF 帯の無線機っていうのは今のように144.00 から 146.00 まで、どこの周波数でも 10kHz 置きに電波が出せます、ダイヤルを回してくださいっていう機械ではなくてですね、一波ずつ周波数を決めたクリスタル、まあ、水晶発信子っていうんですけども、これを送信用と受信用とをセットで買ってですね、無線機の蓋を開けて中のそのクリスタルのソケットに刺さないとその周波数の送信受信ができなかったんです。
1: なんか面倒くさいですね。
0: 面倒くさい。で、大抵の無線機はですね、全部で12チャンネル、実装できるんだけども、メーカーとしては、3チャンネルその中に入れて、出荷していますと。で、3チャンネルっていうのは、まあ、メインチャンネルが1つと、それからサブチャンネル更新用が2個で、合計3チャンネル、うん、で、あとの9チャンネルは無線ショップに行って好きなチャンネルのクリスタルを、まあ、大体1個2000円くらいするんですけども、買って入れてくださいっていう感じだったんです。
1: へ
0: え、それですので、ね、メインチャンネルで誰かと更新して、うん、最初にやることっていうのは、そちらどのチャンネルのクリスタルを持ってますかっていうのを聞いてですね、
1: はいはいはい、
0: お互い持ってるクリスタルのあったところの周波数じゃあ移りましょうみたいな感じのことをやってたんですよ。で、これが非常に面倒くさくてですね、うんうん、ジャイアが発足する3ヶ月前に1971年の9月にですね、JAL が初めて VUHF 帯の使用区分、いわゆるチャンネルプランっていうのを作ったんです、
1: うん、
0: で、メインチャンネルはここにしましょう、サブチャンネルはまあここにしましょう、うん、FM はまあここからここの範囲で出てくださいっていうようなことを決めて、で、当時決まったメインチャンネルが144MHz は今と違って 144.48MHz、
1: うん、
0: で 430MHz 帯は、今より1メガ低いですね、 432.00MHz だったんですね、
1: うん、
0: で、そうすると、まあ、メーカーさん当然このチャンネルを入れますが、うん、あと2個サブチャンネルを実装する時のチャンネルをどこにするかっていうのは各メーカーが勝手に決めたことなんで、
1: うん、
0: 例えば A 社さんの無線機に入っているサブチャンネル2個と B 社さんの無線機に入っているサブチャンネル2個が違ったりするとですね、
1: 喋れない、
0: メーカーが違うと、はい、更新ができない、チャンネルが違う、買ってくださいってことになっちゃうんですね。で、これはさすがに具合が悪いだろうということで、 その業界団体を作ってみんなでその出荷時に実装するチャンネルは統一しましょうと、
1: うん、

0: それからさらに9チャンネル分新たなクリスタルを追加するならば、このチャンネルがいいですよっていう、まあ、ジャイアとしての推奨チャンネル、クリスタルではなくておすすめする方ですね、うん、推奨チャンネルを作りましょうっていう話になって、それで発足したのがジャイアなんです。
1: そういう経緯で作られたんですね。
0: うんうん、まだその200チャンネル出せる無線機とか、まあ、430MHz 帯なら1000チャンネル出せる無線機っていうのがなくて、うん、一番最初はね、井上電機製作所が1972年に IC200 っていう PLL の機械を出して、これが一番最初だったんですけども、まあ、なかなか値段も高くて、手が出せる機種ではなかったんで、オールチャンネル出せる PLL のトランシーバーが普及するまでには、そうですね、10年ぐらいかかったかな。ですので、このジャイアが決めた、みんなで同じクリスタルを入れましょう、追加するならここにしましょうみたいな、これはすごく、まあ、現実的で良かったんですね。
1: じゃああれなんですね、もうそういういろんな各メーカー、いっぱいメーカーはあるけど、みんなそれぞれにやってたんじゃ統一ができないから、じゃあそこでまとめてやってみんなでやりましょうねって言ったのがジャイアってことなんですね。
0: このクリスタルのみんなで統一しましょうっていう背景が一つあったんで、うん、それでまあ業界が、まあ、皆さんで団体作って同じように足並みを揃えましょうっていうことになったんですね。これが私としては一番大きな背景だろうなっていうふうに思っています
1: ね。で、まあ、今も続くっていうことなんですが、今はそういったことで全部で9社が加盟ということでね、
0: はい、
1: で、まあ、そんなことで八重洲さんはある時期でその団体から加盟から外れたっていう、はい、いろいろ、ね、合併とかいろいろそういうのがあった、はい、あれで外れたというお話でございましたね。
0: はい、はい、そうですね、
1: はい、わかりました。皆さんわかったでしょうかね、ジャイアさん。
0: 古いお話でね、あれなんですけども、ぜひちょっと今度ジャイアの会長さんとか事務局長さんにね出ていただいて、
1: そうですね、
0: その後のいろんなお話をね聞けるとね、すごく面白いと思いますので、
1: お正月に、ぜひぜひ。そうだ、私お正月には出ていただいたんですけど、この敏腕アンテナには出てもらってないかな、はい、まだ。もうそういえば
0: 多分ね出ていらっしゃってないと思います、ね、
1: ですね、はい、朝までパルルには出ていただいたんですけど、
0: そうですね、
1: はい、じゃあ、はい、ぜひ今度ビームアンテナの方にもね、今鈴木会長ですよね。
0: そうですね、ケムントの社長さんが ね、はい、会長やってらっしゃいます。
1: 出ていただこうかと思います。はい、ということで、はい、今日は前半の部分はそんなことで、皆さんにはジャイアについてお話しいただきました、はい、じゃあ後半もお願いいたします。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: それでは1曲聴いてください。旅行食社会で日はまた昇るからです。それではどうぞ。

0: ました。それでは後半も羽田さんよろしくお願いいたします。
1: はい、引き続きよろしくお願いします。
0: さあ後半はね、いつものようにランキングということでね、はい、行ってみたいと思いますが、はい、皆さんどんなニュースがね関心があったでしょうか。
1: はい、やっぱり6月に入ったっていうことで、あのアマチュア無線100周年関連のイベントっていうのがね、すごく皆さん注目をされてるみたいなんですよ。
0: はいはいはい、
1: というわけで、6月の6日から6月11日までに掲載したニュースなどから特に注目を集めたものをピックアップします。
0: はい
1: はい、まずですね、一番やっぱり注目を集めたのが、 JAL と JARD が共同主催でアマチュア無線100年を記念したニューカマー&ハムってウェルカム QSO パーティーっていうのを、やってるよという、でこれからこういうスケジュールになるよっていうのを載せた記事がですね、非常に注目されました。
0: はい、
1: ですね、このウェルカム QSO パーティーなんですけども、2026年の、6月と9月、2027年、来年の6月と9月の、それぞれ8日間、全4回、開催することになっていまして、JAL 創立100周年とアマチュア無線の100周年を記念して、開局間もない方や長い QRT から復活された方を全国の無線化みんなで歓迎する交流型 QSO イベント、なのだそうですよ。
0: まあね、ニューカマーですからね、たくさんそういう方に出ていただきたいということで、さあでもそれがまず第1回目が始まりましたね。
1: はい、始まってます。6月の8日の月曜日、この間の月曜日から始まって、6月15日、明日の月曜日の21時まで、第1回をやっています。
0: はい。
1: でですね、ちょっとね、交換するナンバーとか更新相手が面倒なんですけども、まず、あなた、参加者が、ジャードさんのハムってのメンバーかどうかっていうのがまず一つあるんですね。
0: はいはい。
1: それから、あなたが、開局してから5年以内、これニューカマー局って言うんですけども、ニューカマー局が5年以上の途中の中断を経て再開局してから5年以内になる方はカムバック局で、それ以外どっちにも該当しない方はウェルカム局っていう3つのパターンと、それからハムってのメンバーかどうかということの組み合わせで合計6つの、クラスに分かれるんですね。でそれぞれで更新できる相手が決まってきてですね、さらに、更新するナンバーが自分の開局年を、入れたり、この自分の、今言ったクラス6つに分けたうちのどれに当たるかをアナウンスしないといけないということで、ちょっとね、初心者にはね難しいかなという気がしています。
0: じゃあ更新する人もある程度、そのニューカマーさんだったりなんかは限られちゃうわけなんですか。そういうわけでも、
1: ニューカマーさんはどれと更新しても OK なんです。ところが誰でもない、要するにそれ以外のウェルカム局という方は、ハムってのメンバーか、それ以外の、カムバック曲かニューカマー曲しか更新ができなくて、ウェルカム曲同士は更新しても得点にならない、っていうルールがあるんですね。
0: じゃあもうこれは本当ニューカマーさんと久しぶりの方を盛り上げるためのあれだから、いつもやってるベテラン曲は点数にならないよってことなんで、そっち同士でやってもね。やっとわかった。なんかそこまで詳しい説明ってなんか今までなかった気がするから、ただ更新したらね、その更新であれで点数が違ってこうやっていくのかなとかって思ってたんですけど、
1: そんなわけでちょっとね、これニューカマー曲とかコンテスト QSO パーティーとか出たことない方にはね、少しハードル高いんじゃないかなと思って心配してるんです
0: けど、この後その後その電子の参加所の10曲、20曲、50曲、100曲なんて言ったら本当大変かもしれない。
1: 大変ですよね、これ、そういうわけで全員参加して書類出した方は電子参加賞、それから10、20、50、100曲と更新すると電子賞状、それから抽選で25名、

0: 各回、コールサインプレート、各回100名にノベルティープレゼントって結構大盤振る舞いではあるんですけども、うんう
1: んうん、ですがそこまでニューカマーがたどり着くかなって感
0: じ、うん、そうなんです、うん、盛り上がってくれるといいなと思ってるんですけど、ね、そうですね、
1: あの本当にニューカマーさんを脇でベテランさんがサポートしてやって差し上げないと、ここまでいかん、大丈夫かな、うん、ちょっと心配だな、
0: うん、そうなんですよね、うん、ちょっとね心配で、まあ、あの1回目こんな感じでも2回3回4回やるうちに皆さん慣れてきて、
1: あ、まあね、
0: あの、うん、どんどんね更新曲数も増えてくるかもしれませんし、
1: 今回のこの6月で、あ、分かったこういうことかって言って9月でまたね皆さんたくさん出てきてくれるかもしれませんしね、は
0: い、そうですね、そうなってほしいですね、
1: はい、じゃあとりあえずそれで今回、まあ、これが始まったということでね、皆さん関心があるということですね、
0: はい、
1: はい、さあじゃあ続いては、
0: はい、ですね、もう終わってしまったんですけど6月12日の12時から、日本全国一斉オンエアデーというのが開催されました。何かというとですね、1926年の100年前のこの日に、JAL が発足して37人のメンバーが全世界にジャール結成宣言っていうのを打電したんですね。
1: この日なんですか？
0: そういう個人にちなみまして、
1: おーおーおー、あ、そうで、うん、それでなんでこんな中途半端な日なんだろうと思ってたら、そういうそれがあったんですね。
0: はい、ちょうど100年前にそのメンバーが結成宣言を世界に向けて打電したということにちなんでこの平日のこんな日付なんですね。
1: で、なんですか、はいはい、
0: はい、で、6月12日の12時から日本全国で一斉にオンエアしましょうということで、うん、あの各地の、JA なんとか RL という JAL 局が、全国各エリアと沖縄の、11カ所から運用して、うん、で東京の JA1RL はあの森田会長が13時からオペレートをしますというニュースで、これの、 あのどのコールサインの局が何メガで運用しますみたいなリストをつけて載せましたらですね、うん、非常に皆さんやっぱり注目をされまして、
1: はいはい、
0: 12日盛り上がったでしょうね、きっと。
1: なんか結構皆さんこれ張り切ってましたよ。私もあのやる前に皆さんとなんかお話ししたら12日やるんだみたいな感じで、
0: うん、そうですね、うん、あの SNS ではね最初やっぱりね、平日にやるのいきなりみたいな話でね、ちょっとネガティブなあれの方が多かったんですけど、うん、近づくとねなんかだんだん皆さん盛り上がってきて、よしやるぞみたいな気持ちになってくれたんで、きっとねこれは6月12日うまくいくんじゃないかなと思いますが、ごめんなさい、うん、収録時間
1: の関係で、収録の関係でそうなんです、これ結果が話せないんで、はい、じゃあその模様はまた来週ということで、
0: はい、ということで、はい、
1: はい、じゃあ、次にもう一つなんかいきましょうか、はい、
0: はい、ですね、6月が情報通信月間ということもあってだと思うんですけど、
1: はい、
0: ジャードのセミナーの開催がなんか最近多いような気がするんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、それでね、6月の27日に行われるセミナーと7月4日に行われるセミナーが、あの皆さん注目度が高くてですね、結構この記事を読んでくださってます。
1: うんうんうん
0: うん、で6月の27日土曜日がですね、あの巣鴨の、ジャードハム教室で LC フィルター設計と製作っていう講習をやるんですね。で2023年からあの毎年やっているあのフィルターの講習の第4弾なんですけども、はい、あの座学で不要発射についてとかフィルターの設計とかコイルの設計と調整みたいなことを座学を受けた上で、うん、後半では実際に146メガをカットするローパスフィルターの製作っていうのをあのやるそうなんですね。
1: はい、
0: で費用が2000円で先着10名ということで、確かね去年はねあっという間にね満席になってしまったんですが、今年はね今収録日の時点ではまだあの席がある、受付 OK みたいな感じになってます、
1: ね、でも皆さんねきっとこういったものって本当にベテランさんはね関心がある内容でしょうからね。
0: うん、そうですね、うん、あの一時ハムフェアの会場でもねこのフィルター講座みたいなのをやって
1: ましたね。
0: うん、OM さんたちが集まってね、あのコイル作ってましたけども、
1: はい、
0: すごくねやっぱり楽しかったり興味があるあれなんじゃないかなと思います。で、うん、もう一つは7月4日の土曜日に同じく巣鴨のジャードハム教室で、エキスパートセミナーというのを初めて開催します。
1: はい、
0: はい、これは OM のラウンド Q&A

0: そうでもね、確か馬場さんがご説明されたと思うんですけども、はいはい、うん、午前中がアイコムの設計者が出てきてメーカー実践技術セミナーというのをやってくださって、で午後の部が、元情報通信研究機構の電磁波研究所長の、JL1FFA 平さんという方が宇宙天気と HF 帯電波伝播という講座をやってくださいます、はい、で、費用5000円で先着50名ということで、うん、なかなか聞き応えのある、時間配分もねすごい長いんですけどね、これも楽しそうだなと思っています。
1: そうですね。でこれ追加になったのがその午前中にアイコムさんも来て、はい、実機の一番高級機をお持ちになっていただくらしいですよ、
0: はいはい、そうです ね、はい、ね IC7760 を持ってきて、フラッグシップ機の実体験ということをね多分実際に聞かせてくださったり操作ができたりするんだと思いますけど、
1: そうです、ね、
0: ちょっとねこれなかなかない機会なので
1: 面白いかなと思います。だから DX さんの方たちにはそういったね電波もすごい大切ですしね、お空の お話もあって、
0: そうですね、
1: ねえなので聞き応えがある、ちょっと初めてなんでってジャートさんもすごくあれしてましたけど、きっと盛り上がるでしょうね。
0: うん、これねまたとない機会なんでね、ぜひちょっとDXRの方はね参加していただきたいと思います。ちゃんと募集要項の中にですね後日ネット中継とかアーカイブ等の配信は行いませんって書いてありますんで、
1: その時だけ
0: もう一応お金払って聞くしかないと、
1: 聞くしかないということでね、
0: はい、
1: ね初めてなんで当日現金払いでお願いしますって言ってます申し込み金はね、
0: はい、
1: そんなことでぜひね皆さん結構いろんなことが盛りだくさんですので、はい、やってみてください、はい、ということで羽田さん、ね、今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。ビームアンテナ、ビームアンテナ
1: on 76.2 FM パルーン。はい、ということでね、ぜひ皆さんいろいろねキュアスオパーティーやコンテストも始まりますからね、頑張っていただきたいと思います。さあそんなコンテスト6月21日の日曜日は、島根の方でね全日本のコンテストもありますし、あと6月20、21でオールアジアン DX コンテスト、これもね DX さんの方さ頑張っていただきたいと思います。さあそんなね結構コンテストがこれから目白押しであります。いろんな大きいコンテストありますからね、ちょっとお天気の合間を見てアンテナを調整したりするのもまだそんなに暑くならないからねいいんじゃないかななんて思います。そんなお天気とね、相談しながらそういうメンテナンスもぜひ行ってくださいということで、今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。ぜひねたくさんの皆様からこの番組もねメールお待ちしてますのでぜひ送ってくださいね。はい、ということで今日のお相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM バルーンの制作でお送りしました。それではまた来週です。

0: こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
1: はい、こんばんは、 JA1VNPL さです。
2: はい、そして JA1BTL 三田香織です。はい、じゃあ皆さんにご報告です。中島さん、
0: はい、
2: はい、
0: あ、OM のランドキュエスト、おかげさまで10年過ぎました。
2: 10歳になりました、
0: 11年目に入りました。
2: あ、突入ですね。
0: はい、年取ったね。
2: 年取ったね、
1: 始まった頃若かったね。
2: 若かったね。
0: あの頃、君は若かった。若かった、
2: そうそうそうそう。うん、まあ、あのね、この番組をということで考えてくださったのは、あの前は最初の頃はプロデューサー、ディレクター、海老沢さんでしたが、なんで始まろうかなって。
1: 途中ピンチヒッターでそのままなっちゃったんだけど、
2: うんうん、
1: この番組にね、考えたのはね、7メガとか 3.5 メガの QS を聞いてると、うん、日常生活とか、ね、技術的な話じゃなくて、無線の話じゃなくて、うん、通常の生活のね、そういう話をしてることが多いから。
2: そうだね、病院の話と薬の話だね、
1: うん、そういうね、うん、

0: 信を再現してもいいんじゃないかなと思って、
1: うん、その更新の内容をラジオで再現した本でもいいかなって、うんうん、ね、ガールの番組が始まって先に始まってその後ですもんね OM はね、
2: うんうん、なんぴったりです
0: ね
2: そのまま今まで来てますね、ゆるく
1: ぎゅるゆるく技術的なことを難しいことはあまり言わなくて、
2: いやたまにはしないと、
1: たまに言ってっけどね、そうだよね、
2: そうそうそう、いろいろあのリクエストがあるんでたまには言うけど、ゆるくていいね、
1: ゆるくてね、うんうん、病院行ったのね、あの薬が効いたの効かないのね、
0: うんうん、
1: あと孫の3.5
0: とね、うん、斜めがよく効いてるとね半分ぐらいね OM の人はねそういう話だよ、うん、
1: あの薬がいいとか、
0: うんうん、
1: そうだね、うん、やっぱりそれがね ある種の健康の元になるんですよ、
2: う
1: ん、
2: そうだと思う、う
1: ん、そうそうそう、うんうん、なことで OM のラウンド QSOM も11年目に突入で頑張っていきましょう、
2: はい
1: はい頑張るぞ、
2: 頑張らない、
1: はい、よろしくお願いします
3: あの時君は若かった
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: それでは早速行ってみたいと思います。まあ大変だよ CM の間にいろいろね、うん、みんな
2: 鼻
1: がおじいちゃんたちはね鼻が出ちゃうだ何が出ちゃうだね、はい、そんな話をしながらね今日も、OM のラウンド QSO も進めていきたいと思います。さあそれで今日は海老沢さんが当番でお話しする日ですけれど、はい、なんか最近の近況報告なんかありますでしょうか。
0: 近況、どの近況がいいかな。
1: 土浦に行った話。
0: あ、茨城ハムの集いね、
1: はい、
0: はい、行ってきました。
1: はい、
0: でパルルンもブースを出して、デモンストレーション、クリーディー V の更新とそれから FT8 は相談コーナー、うん、これを設けて楽しんできました。
1: はい、はい、ということでね FT8 はねうちにも本当専門家がいるからね、
0: いるからねメンバーにね、
1: そうそうそうそう、うん、でなんかやっぱりねなんかおじさんたちが何気になんか私はちょっと聞こえてなかったんだけどなんか細かいこと聞いてたよ、技術的なことを、
0: うんうん、FT8 の人はね技術的なことをみんな聞いてたね、
1: うんうん、ね それにしても今日は海老沢さんやたら声が出ない出ないですね、
0: 頑張って出してるんだけどね
2: この前さ、うんテレビで森進一特集やってたんだよ。
1: あら、本当。
2: そっくり。
1: そっくり。
2: ねえ、このまま一曲いっちゃおうか。おふくろさんでもどうぞ。
1: ねえ、
2: うん、今日話を元に戻そう。
1: 戻してね、特に今日声が出ないなと思ってね。うん。うん、さあ、そんなね、フリーディーブ今本当に旬でいろいろ皆さんやられてる方増えてきましたけどね。
0: うん。フリーディーブのね、デモンストレーション更新もやったから、結構皆さん関心ある人がいて、
1: うん、
0: 全く経験のない人が多く来てくれたんだけど、うん、どうやったらできるのっていう質問から、
1: うんうん、そう私も何人かに聞かれて、
0: ね、うん、デジタルってつくと、うん、ああ設定が難しいのかなってなんか思っちゃう人が多いみたい。
1: ああそうなんだ、うんうん、ね、中島さんもやってみたいなと思いますか。
2: うん、思うよ、
1: うん、中島さんやるなやりたいなって言ったら、うん、難しくなくできると思う。大丈夫。
0: 中島さん FT8 やってるから簡単でしょ。
1: FT8 やってる人は意外と大丈夫なんだって、うん、設定が似てるんですか。
0: うん、と思います。僕 FT8 やってないけど、
1: うん、うん、ね、でこうチェックする、
2: それある日突然さ、うん、画面にコールサインが見えたら読んでよ。
1: ああ呼ぶ、は
0: い、よ、
1: うんうん、そう、フリーディーブのいいところは今誰がチェックインしてるかっていうのが目で見えるのがあれいいですよね。
0: うん、
1: うん、まあ半分で逆にとってらただ聞いてるだけって言っても見出ちゃうから半分嫌だって人ももしかしたらいるのかなっていうのもあるけど、
2: 呼ばれちゃ困る
1: そう、ただ聞いてるだけとかね。でもメッセージ欄があるっていうのはすごくいいですよね。
0: うん、だから今ね呼ばれても出れませんよっていう時にはね RX オンリーってメッセージを送れば呼んでこないから、
1: うんうん、うん、聞いてるだけだけど、うん、
0: このメッセージ欄があるのもいい。
1: そういうね、うん、自分で自由に書き換えができるしね、うん、そのメッセージ欄。
2: あれさ、質問します。
1: はい、何ですか。
2: ある一定の周波数にするじゃない、
1: うん、
2: トランシーバーを、
1: うん
0: うん、
2: そしたらそこで電波出したら渾身しないの。
0: まあ、1対1でやるしかないから、うん、同時にはできないね。

0: 周波数がまあ何ヘルツかずつ、うん、あの50ヘルツぐらいずつで離れて出てくるけど、うん、そのやり方と同じ考えでいいんだねやっぱり、ね、
1: 似てるよね、
2: うん、そうですね、うん、だからいくつの周波数がこう、うん、見てると出てるもんね、
1: 出てます、うんうんう
0: ん、あ一波だけじゃないのね、
2: 一波だけじゃないの、うん、
1: じゃないです、
2: はいうん、はいはい、それで
0: 大体もうできた、
2: そうで、その同じ周波数でいっぱい出てるとみんなその同じ周波数に設定してる人は、うん、電波が届いてる人は聞けるし、電波が届いてない時には聞けないのよ、うん、色が変わるのね、ここの人に電波届いてるって言うと、
0: あ
2: 色が変わる、うん、あこの人届いてる、あでもこの人同じ周波数なのに色が変わんないねとかっていうのは届いてない、
0: うん
2: うん、だからね、やっぱりいろんなところの地区で同じ周波数で待機しててもやっぱり聞こえる人聞こえない人いますね、
0: 基本的に無線機に電源が入って、うん、ソフトウェアが立ち上がってることが前提だよね、まずね、
2: うん、
0: そういうことね、
2: うんうん、
0: でオペレーターがそのマイクの前にいれば返事があるだろうと、
2: うん
1: うん、
0: 出たくない人は RX オンリーと、
2: そう、
0: うん、そういうことね、
2: うん、
0: あ出たくない人ってのは言葉あるよ、うん、出られない人、
2: 出られない、
1: うん、なんかの
2: 事情でね、
0: 事情だね、
2: うんうんうん、あとは結構ね、あの毎日のようにロールコールやってくれてて、その初めての人はほら自分の音質がどうだとかさ、設定が大丈夫かとかって不安じゃない、
0: うん、
2: そんな時にはそういうロールコールかなんかの時にベテランさんたちいっぱいいるから、あのどうですかとかって言うと結構こう温かく、あもうちょっと音声が低いよとか音声高いよ何したらいいよとかってアドバイスくれるんですよ、
1: うん、それはね、
0: それは、
1: うん、根節丁寧に優しく教えてくれる、
2: うんうんうんうん、
0: わかりました、
2: そうだから、あとはあの自分でやってみて、あーあーあーテストテストとかって昼間聞こえてきたりね、
0: 昔作った送信機のテストね、
2: うんうんうん、でもそういうのを聞こえてきた人はね、あじゃあもうちょっとこうしたらいいよなんて結構みんな優しく受け答えしてあげてますよね、
1: うん、
2: うん、あとほらどうしても喋ったり聞いたりするから、外付けのねヘッドセットが必要だったり、うちは外付けのマイクとスピーカーつけてたりしてやってるんだけど、うんうんうん、まあそれがなくても最悪パソコンにカメラも、あカメラでマイクとさ、スピーカーってついてんじゃん、ノートパソコンが、うんうん、それでもいけちゃうことはいけるよね、
1: うん、だけど、
2: うん、
1: いい音でせっかく更新できるんだから、
2: うん
1: うん、外部スピーカーつけたいね、
2: あそうだね、う
1: ん、マイクもいい音なんだから、
2: そうマイクもみんな一番最初に質問してくるのは、これって SSB って言ってくるの、
0: ああそれだけ音がいいんだ、
2: だよね、
0: そういうことだね、
2: SSB でやんだっぺみたいなね、
0: ああそうかそうか、うん、モードをどうするかだ、そうそうそう、う
1: ん、SSB じゃないけど SSB のバンドの中ね、
2: バンドね、うんうんうん、そうそうそう、
0: ところでさ、
2: うん、
0: 144とか400でもできんの、やってる人いんの、
1: ああやってる人います、
0: うん、
2: だけどそれって結構音いい方じゃん、
0: ああそりゃそうだね、
2: うんうん、だからまあね、それだったらのガーガー7メガとかのガーガーの方が綺麗に聞こえるしと思って、
0: うん、まあ電波も遠くまで届くよね、
2: 届くよね、うんうん、でもやって
0: る、でもどっちかっていうと FT8 なんかと同じで微弱電波で届くのかな、出力が小さくても大丈夫なのかな、
1: うん、ある程度電解がないと、
0: うん、
1: 強度がないと、
0: うん
1: うん、あのケロっちゃうよね、
2: あケロケロケロ、
0: あ、うん、そういうことか、
2: うん、
0: うん
2: うん、あとはその同じ周波数で待機してても聞こえてない、
0: うん、まあそれは電波が弱いから
1: ね、
0: うん、
1: 50ワット機で、うん、送信出力抑えて送るんだけど、
0: うん、
1: 15ワットぐらいにアウトプットで、
0: うん、
1: もう結構よく届く、
0: うん、それは届くってのはどのくらいの距離とかエリアとか、
1: ああ結構なエリアだね、
0: 例えば7メガで通常さ、
1: うん、
0: あの日本国内だったら大体時間帯にもよるけど更新できるじゃない、
1: あ時間帯によ
0: るそういうことはできるわけだ、
1: あできます、
2: うんうんうんうん、ね、この前なんかすごく茨城ハムの追悼の時強かったね、結構ね、
1: あの日はだんだんコンディション良くなった
2: ね、うん、うん、もうこんなとこにアンテナ立ててやってたんだけど結構届いたねみたいな感じでね、
0: うんうんうん、
2: ビルの隙間に立てたんだけど、うん、良かったね、うんうん、なのでそうやってね少しずつ少しずつこう仲間をね増やしていく感じでね、うん、とりあえずみんなパソコンをまず用意してそこから始まる感じだね、
1: うん、
2: あと、
1: まあ、誰かやってる人がいるとね、うん、それでちょっと教えれば一番いいんだけど ね

0: とやっぱり最新の無線機を使うと、そういう特に7300のマーク2はそういったモードがもうプリセットのあれで簡単にできちゃうんでしょ。
1: セットできます。
0: セットできる、
2: はい、うん、フリーディオもプリセットされてるの。
1: あ、それはされてはいないけど、うん、すぐセットできます。
2: あ、そう、
1: は
0: い、うんうん、そういうのがもう最近のはなんかなってるみたいで、うんうんうん、楽らしいですよ、うん、
2: はい、
0: はい、なんかあと言っとくことありますか、海老沢さん。
1: いや大丈夫ですよ、
0: はい、うん、なのでパルルもね、時間が許す限りいろんなちょっとそういった集いの方にはお邪魔させていただいて、そういったもののね、デモンストレーションやっていこうかななんて思ってるので、もしねお会いした時にはお声かけていただければななんて思っております。
1: 私たちがセットできるんだから誰でもできるわね。
0: そうだね、うん、うん、はい、ということです。じゃあ中島さんも今度仲間に入ろうね。
2: パソコン買いに行かなきゃ
0: FT8 のパソコンそのまま使ったんじゃダメなのかな。
2: いや大丈夫だと思うよ。
0: 大丈夫かな、でも、うん、ぐちゃぐちゃになっちゃうかな。
2: 大丈夫大丈夫、
0: うん、うん、はい、じゃあそんなパソコン詳しいのお家にいらっしゃるじゃないですか、詳しい方。
2: はい、
0: はい、
2: いますね、
0: ね、ということで一曲行ってみたいと思います。そろそろね梅雨入りもしたということで季節かなということでこの歌を選んでみました。アリスで紫陽花です。どうぞ。

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: はい、アジサイということでね、この季節の花かなと思ってかけてみました。さあ、それでは後半ジャードコーナー行ってみたいと思います。はい、今週はこの方とお電話つながってます。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。ジャードの事務局次長の馬場と申します。お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: ね、梅雨入りしてしまいましたね、関東地方もね。
2: そうですね、ジメジメしてますね。
1: ジメジメしてますね。
2: はい、
1: さあ、そんな今日馬場さん、お話の方はどのような内容になりますでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。ですね、前回というのは5月31日の放送ですけれども、
1: はい、
2: その際にですね、ジャードのエキスパートセミナー、有料のセミナーのですね、ご紹介をさせていただきましたが、
1: そうですね、
2: 今回はですね、その追加の情報ということでお話しさせていただきたいと思います。
1: まだね、あの時は5月の時でしたので、ちょっとまだちょっとっていう感じで、この先まだ内容がね、決まってないというようなこともあったということだったんでね。
2: はい、
1: はい、じゃあ今日はどのようなことが追加されたんでしょうかね。
2: はい、はい、ありがとうございます。前回の放送の時ですね、ジャードのホームページご覧くださいというふうに お話したんですけれども、はい、その際ですね、ご覧になった方はあれと思ったと思うんですね。なぜかというとですね、はい、お話しさせていただいたのは午後の部ですね、午後、セミナーを午後にやりますよとお話したんですけれども、はい、ホームページ公開した時には実は午前の部もですね、くっついてるというですね、ことになっていまして、放送聞いてご覧になった方はあれと思ったと思うんですけれども、はい、実は収録時ですね、前回のの時にはですね、日本アマチュア無線機器工業会、ジャイア様ですね、
1: はい、
2: ジャイア様にですね、なんとはこのメーカーさんもですね、ご協力いただけませんかって実はご相談申し上げたんですね。
1: はい、
2: それでその時ですね、前回は言えなかったんですけども、まあ、今回ですね、そのジャードさんの方から、ジャイアさんの方ですね、の方にご協力で、アイコムさんがですね、ご協力していただけるってことになりましたので、
1: はい、
2: その追加ですね、追加の情報をお知らせさせていただきたいと思います。
1: おー、アイコムさんが来ていただいて、じゃあどのようなことをこうやってくださるんですか。
2: はい、今回のですね、ジャードエキスパートセミナーっていうのは、まあ、エキスパートというですね、銘打ってますので、まあ、OM さんですね、 DX の好きな方だとかですね、がお集まりいただけるということを想定していますので、
1: はい、
2: メーカーさんの方にもですね、一番のフラッグシップ、一番のハイエンド機ですね、一番高いやつですね、
1: うんうん、
2: それの実機をですね、こう持ち込んでいただいて、かつですね、それを設計した人がですね、
1: うん、
2: お話しいただけないかってことをご相談したんですね。
1: おお、
2: そうしたらですね、じゃあなんとかその設計部の人、その、ハイエンド機を設計した人がですね、来ていただけるというところまで、来ましたので、まあ、こちらからお願いとしてはですね、じゃあせっかく実機持ってきていただけるならば、その設計した人にですね、DX だとかコンテストの時にですね、なんか効果的な、機能なんか入れてませんかとかですね、それとかパソコンとのですね、接続の時のテクニックが何かありませんかなんていうのをですね、聞きたいなと思って、ご相談してました。
1: もうまさしくエキスパートの方たちのための本当セミナーになるって感じです、これはね。
2: そうです、まさしくその通り
1: ね、
2: その他ですね、
1: はい、
2: 例えば一番、入門機ですね、 IC の 7300M2 なんかも持ち込んでいただいて、一番持ち込んでいただくのは IC7760 を、想定していますけれども、まあ、いわゆる90万円弱の無線機と20万円弱の無線機ですね、
1: うんうん、
2: 並べていただいて、まあ、どんな違いがあるかとかですね、そういうのもですね、比べていただきたいなというお願いもしてます。
1: やっぱりね、エキスパートの方たちだって もちろんすごく一番いい機械も持ってるけど、サブ機、はい、サブサブ機できっとマーク2あたりも買いたいっていう方いらっしゃるでしょうからね。
2: そうですね、まさにそこを狙ってですね、
1: うん、
2: でその他ですね、IC7760 を持ってきていただけるってことなんですが、奈良山の研究所ですね、
1: はい、
2: あそことリモートが多分できると思うんで。
1: そうです、そうですね、
2: 三田さんも行かれたことあると思うんですけれども、
1: はいはい、
2: そこのところとですね、なんとかこうリモートまでですね、できないかなと、こういうお願いもしています。
1: あ、ね、もう本当ネット環境さえあれしてれば、その今リモートの設定もそんな難しくないので、ね、いい機種だったらそれもすぐやりやすいように今無線機もなってるんで、すごく多分興味を皆さんね、お持ちになるんじゃないのかなと思います、
2: そうですよ ね、あの実はあの私が一番興味持ってるんですが、
1: そうです、私たちもいろんなところの展示会に行ってリモートの展示もさせていただくんですけど、
2: はい、
1: 一番皆さんからの質問が多いのは家の中だとできるんだよ、うん、だけどそれ

0: ちょっと持ち出して、はいはい、ちょっと表でやりたいときにできないんだよっていう質問が一番多いです。
1: あ、なるほど。じゃあそういうのもですね、ぜひですね、今度のセミナーでお話し、していただきたいと思います。
0: そうですね、なんかね、やっぱりポート開けとかなんかそこら辺が結構難しくなってくるみたいで、はいはい、ね、やっぱりそこら辺は専門の方にね聞いてみないとわからないことですしね。
1: そうですね、こういうようなですね、セミナー自体全部初めてですので、はい、どこまでですねできるか分かりませんけれども、OM さんたちにですねご期待いただけるようなですね、うん、セミナーにしたいと思ってます。
0: なんか1日じゃもうね足らない感じですもんね。
1: そうですね、好評が、であればですね、次回とですね続けていきたいと思ってます、
0: うん、ということは午前中には今回追加されたそういったアイコモさんの技術の方がいらっしゃってお話をしていただくコーナーが午前の部、
1: はい、
0: そして午後の部は前回お話しいただいたように午後の部は何でしたっけ、は
1: い、あれですね、宇宙天気と電波の話をですね、うん、これも電波の専門家でいらっしゃる平 OM がいらっしゃるんですが、はいはい、にお話ししていただきます。本当に丸一日になります。
0: 本当ですね、やっぱりね、はい、いくらいい機会を用意したってやっぱりそういった、ね、電波のことですから、そういうお空状況とかも見ながらやっぱり電波を出さないといけませんもんね。
1: そうですよね、はい、うん、いくらね高い機会あってもですね、電波の知識があるとなおですね結構なことだと思います、
0: うん、ね、いや、そんなね、エキスパートセミナー開催日はもう一度いつになるのでしょうか。
1: はい、失礼しました、7月4日7月の4日のですね土曜日になります。巣鴨で開催します。はい、有料ということでですね、今回初めてですのでよくこちらも分かってませんが5000円、はい、5000円でですね、現金当日お持ちいただければと思います。その前にですね、はい、うん、お申し込み、ジャードのホームページのを見ていただいてお申し込みからスタートしていただきたいと思います。
0: そうですね、今回初めてということで事前振り込みとかそういうのはなしで当日お申し込みいただいた方は現金を受付でお支払いいただくという形になるということですね。
1: はい、そうですね、一番原始的な方法を取らさせていただきます。
0: はい、人数というのは限りがあるんですか。
1: はい、そうですね、今のところ、巣鴨のハム教室はですね、50人がちょっとマックスですので、はい、そこをですね想定しています。50名です。
0: 50名でね、はい、今までだったら午後からだけだったからよかったんですが、今度午前の部もあるということは丸1日かかるということなので、
1: はい、
0: お昼も挟んでしまうということなんで、お昼休みなんかはやはりお近くに皆さん食べに行っていただく感じに、
1: ね、はい、巣鴨の、ですね、お地蔵さん通りありますので、ちょっと、4日、4の月日はですねちょっとこの、騒がしいところもあるんですけれども。
0: そうなんですね、
1: はい、うんうんうん、1時間半程度ですねお昼休みありますので、
0: はい、
1: そこを使っていただいてですね、しかもですね、午前の部だけだとかですね午後の部だけっていうのもですね大歓迎ですので、はい、
0: 1日は無理だけど午前出られるよ午後出られるよっていうのはどちらかだけでも構わないということなんですね。
1: はい、そういうご案内、させていただきたいと思います。
0: はい、ね、それだから片っぽしか行かないから2500円になるってことはないということでね。
1: そこすいません、投資で5000円ということで
0: 投資で5000円でね、はい、
1: はい、
0: ね、なんせ本当にジャードさんこれ今回初めてということですからね、
1: はい、
0: どうなることっていうかはね、分かりませんもんね、やってみないことにはね、
1: は
0: い、
1: これはですね放送を聞いているですね方々のですねお力を借りてですね、ぜひとも成功させていただきたいと思います。
0: はい、でこれが評判が良ければね第2回目第3回目とこういったものが続いていくということですからね。
1: はい、はい、
0: はい、
1: できればですね東京以外でも、やりたいと思ってます。
0: いいですね、ね、はい、じゃあもうホームページの方にはねこういったものの募集も載ってるかと思うんですが、どうですか、ちらほら来てますか。
1: ですね、残念ながら今この収録時はですねまだですね、募集のですねメールアドレス公開していない段階ですので申し訳ございません。これからですね、
0: これから
1: ぼちぼちですね、はい、評判は聞いてますので、はいはい、期待してるところです。
0: わかりました。じゃあね、はい、もうあと残すところ1ヶ月切りましたからね、はい、開催日までね、はい、ぜひラジオ聞いてあちょっと行ってみたいなっていう方いらっしゃいましたら、ぜひね7月4日に開催されるということでエキスパートセミナーぜひホームページの方を覗いてそちらの方からお申し込みいただければと思います。はい、はい、ということで今日は事務次長の馬場さんに 事務局のね次長馬場さんにお話を伺いました。馬場さん、はい、ありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございました。
0: はい、またよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ということでいかがでしたかね。あ、でも技術者の方入れしていただくということはいろんな細かいことを話聞けますね。
2: そうですね、うん、やっぱり一番興味があるのは持ってる人じゃないでしょうか、
0: ね。はあ、持ってる人ね、うん、で実機も持ってきてくれるっていうことは買いたくなっちゃうよね。
2: う、うん、買いたくもなるし、うん、持ってる人はちょっと自分じゃわからないことを新たに発見できるかもしれない。は
0: あ、うん、ねえさあ、そんなね、セミナーということですけど、どうですか、海老沢さんも興味ありますか。
3: 興味あります
0: 、うん、ねえ、うふふってね、まあ、こうやってね、あのやっぱりあの初心者向けもいいけど、そういったベテランさん向けっていうのも必要ですよね、ある程度ね、
2: うん、そう思いますよ、
0: うん、でこういう技術の向上じゃないけど、あとそういった皆さんが集まると意見も交換できて、これの時分かんないんだよって、あ、それ俺分かるよとかいう方いらっしゃるかもしれないしね。
2: そう思いますね。
0: ねえ、うん、話に花が咲きますね。じゃね、はい、さあ、そんなね、本当に梅雨時期になってきましたんで、ちょっとね、表での移動運用っていうのもそろそろちょっと難しくなってくるのかな。突然雨が降ってきたりとかね、うん、そういう時にはお家の中でやれるのが一番いいね。うん、中島さんもポチポチやってね。やってるんでしょ、ポチポチ。
2: コンディションが良すぎて、
0: あら、
2: アパマンは蹴飛ばされちゃうの、うん、あ、
0: 逆に良すぎちゃうの。
2: そうなんだよ、
0: やっぱりそのいいんですかね、お空の状態がね。
2: いつもはね、あの何も見えないのにバーッと出てくるんで、大変
0: 大変、
2: 太平洋に沈没、
0: はい、ということで今日もそろそろお別れでございます、はい、
2: JA1NFQ 中島でした。
3: はい、JA1VMP 海老沢でした。
0: はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら、はい。

0: fmpodderdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2FM Paladoon。
4: 日曜夜のおし

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織作りが必要なのかを考えていく番組です。組織で働く全てのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいかを探求していきます。はい、それではサチ、ちょっと噛んでしまいましたが、はい、本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、早速ですが最近のお仕事について、はい、私からお話してもいいでしょうか。
1: はい、もう何を話されるかはもう想像はついております。は
0: い、ありがとうございますまあ今日放送されるのは6月の、
1: 14日ですかね。はい、14日です。
0: 今は6月4日なんですけれども、うん、まあ、放送されている頃にはワールドカップが開催されているタイミングだと思います。
1: はい、
0: まあ、私の意気込みとしましては全試合を見ようということを掲げておりまして
1: 全部で何試合あるんですか。
0: ね、いつもよりも多い試合なんですよ
1: ちょっとグループがありますもんね。
0: そう、
1: 何グループ何グループ、
0: グループがまず最初ありまして、その後決勝トーナメントっていう形なので相当な試合数があります、はい、まあ4年に1回なので、
1: はい、こんなに意気込んで見てる人私初めて出会いました。
0: いやいやいや、すごいっすよ。もうこの X 界隈とかこの SNS 界隈、やっぱり皆さんね、盛り上がりが、まあ、僕の X のタイムラインだけが流れてるのかもしれないですけど。
1: あ、それはありますね。
0: 流れてない、
1: 全く流れてないです。
0: 逆に何流れるの。
1: 嵐ですもう今エントレス嵐です。
0: そうなんだ、やっぱなんか、はい、あれね、
1: 狭くなりますよ。やっぱ
0: 自分の価値観がタイムラインって分かるかもしれないね。
1: あ、趣味思考はかなり出ますよね。
0: ね、
1: でもそれだけ見てると世界がそれだけみたいな気持ちになりません。
0: 確かに、まあ、私はサッカー一色ですけども、はい、ワールドカップはこれから、約2ヶ月39日間をかけてやってまいりますので、
1: はいはい、
0: まあ、これからの放送でもワールドカップネタは挟みますので、まあ、さっちもね、ぜひついてきてください。
1: はい、今年はちゃんと見ます。
0: はい、
1: ぜひついていけるように。
0: 推しの推しは自分の推しだと思ってくださいね。
1: はいはい、わかりました。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 本日もお仕事研究所よろしくお願いいたします。では今日のテーマでございます。
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、ある企業を、本日もピックアップいたしました。
1: はい、
0: そば島製缶さんというところで、はい、
1: そうなんですよね。
0: これはですね、サッチーからね、ぜひこの会社をというご要望をいただきまして、
1: は
0: い、
1: そうなんです。これきっかけはですね、ボイシーのパーソナリティもしている安西祐樹さんがこのそば島製缶さんの社長をゲストに、うん、対談してたんですよ。
0: 対談してたね。
1: で、普通に何も知らずに聞いたんですけど、なんかこの会社すごい面白そうじゃないと思って、しかも缶ですよ、クッキーとか入ってるああいう
0: 缶
1: を作ってる会社で、だけど役職がないとか、なんかそういう話を放送でされてて、なんかめっちゃおもろそうな会社だなと思って、ちょっとこれ掘り下げてみませんかって言って投げたものになります。
0: そう、で僕もそれあ、そんな会社あるんだって調べてみたら、うんうん、もうすごい興味深くって、なんかね、調べれば調べるほど、マジでみたいな、
1: はい、
0: そんなことしちゃっていいのっていう、今まで結構そういういろんなぶっ飛んだ取り組みを紹介してたけど、うんうんうん、
1: もっとですか、もっといけます。
0: そう、ちょっとびっくりすると思うよ。
1: そう、
0: ハードル上げるかもしれないけど、
1: これで取り上げたいですって言って、私何も調べてなくてい
0: や、その状態で入ってました、
1: はい、だから
0: なんで
1: 教えてください。
0: その反応をね、
1: はい、
0: ぜひぜひちょっとしていただきたいなと思ってますので、
1: はい、
0: まあ、今日はそば島製缶さんを取り上げてまいります。
1: はい、
0: はい、ではそば島製缶さんですね、うん、まあ、どんな会社かって言いますと、愛知県にある製缶メーカーでございまして、うん、まあ、愛知県は私の、まあ、地元なんですけれども大春町っていう、
1: わかんない、
0: もうね、あの大春町にこんな最先端な取り組みをされている会社があるんだっていうところで、まず私は
1: より、そうですよね、イメージ湧きやすいですよね。
0: そう、
1: 土井さんの場合、
0: そう、バスしか通ってないからね。
1: へ
0: え、電車とかないですよっていう場所にあるわけですけれども、創業はですね、明治39年、1906年創業でございます。なので今年で118年の歴史がある会社でございます。で、何をやってるかっていうと、さっき話してくれた通り、カンカンですね、うん、お菓子とか海苔、お茶、あと蚊取り線香とかを入れるブリキ缶を作ってる会社でして、
1: はいはいはい、
0: 今社員数は約45人ほど、売上は約8億円弱というところで、はい、まあ、一見するとどこにでもあるような、もう地方の中小 の、うんうん、製造メーカーさんに見えるかもしれないんですけれども、でもですね、まあ、調べれば調べるほど、まあ、この会社が今とんでもないことになっております。
1: はい、
0: でざっくり言うと、まあ、役職がなかったりとかっていうね、うん、ヒール組織っていう話もありますけれども、うん、指示もしないとかね、はい、人事評価もしません、はい、給料自己申告ですみたいな、まあ、結構いろんな取り組みをされている会社でございます、
1: はいはいはい、
0: でもともとこの会社は歴史がある会社ですけれども、うん、ずっとこういった取り組みをされているわけではなくって、むしろ、
1: ね、はい、大変だったみたいなのは言ってましたね、安西さんの放送。
0: そう、この石川さんっていうね、はい、今社長を務められている方が入る前は、はい、むしろ真逆でございまして、はい、もう社内は壊滅的な状態でございました。なので、まあ、今日はですね、このまあどん底のところから、まあ、どのような変革が起きたのかっていうところを、うん、まあ、お話ししていきたいと思います。
1: はい、
0: で安西さんがね、対談されていた通り、うん、対談された方は6代目の方で、はい、石川貴也さんっていう方なんですけれども、はい、2020年にですね、この会社に入っております。
1: うん、6年前、
0: 6年前ですね、はい、で石川さんはもともと日本政策金融公庫っていう、まあ、銀行さんとかをコントロールされてるお国の仕事みたいなところなんですよ。で事業企画やられていたりとか、あと内閣官房への出向とかもね、経験してきた人でございまして、もう大エリートです。でもともとその帰る予定とかもなくって、もう東京でも家を建てようぐらいなことも検討されてたぐらい、
1: はいはいはいはい、
0: もうエリートガイドを突き進む予定だったんですけれども、2020年にお父さんが経営されるこの会社に、はいはいはい、戻ってきたというところでございます。戻ってエリートの道を捨てて、もう本当一見すると本当中小企業のところに、入社されたっていうね、というところが、まあ、背景でございまして、
1: はい、
0: で入ってみたら、まあ、驚いたことがいくつかあるんですけど、20年連続で売上は下がり続けておりました。そして大赤字でございます。ボーナスは減り続けておりまして、社員のモチベーションはもう底辺、各部署がいがみ合っているというですね。
1: まあそうですよね。しかもその缶とか、より時代的にどちらかというとその紙とか再利用とかね、そういう
0: 物が溢れる時代に缶鑑定っていうところもね、あるかもしれないし、なんか伸びるイメージってそんなにないよね。
1: ないですね、
0: うん、
1: 缶の商品とかも逆にやたら増えるじゃないですか、家に、ね、だからなんかあんまり買わないようにする方が増えてんじゃないかなって感じもしましたけど、
0: そうですよね、うん、なんか昔子供の頃とかだね、缶にお
1: ばあちゃんちとか
0: 入れるとか、
1: お菓子が
0: お菓子入れるとかね、
1: 入ってるみたいな、
0: そう、自分のなんか秘密のもの入れるみたいなね、
1: そうそうそう、宝箱みたいな感じでしたよね。
0: そうそうそう、そういうね、思い出はありますけれども、うん、まあマーケット的にね、やっぱり厳しいっていうこともありましたし、あとまあ何があれだったかっていうと、当時は会社の文化がもうね、社長と工場長が権力を振りかざしていまして、常に社員が上司の顔色を伺って仕事をするっていうね、仕事イコールもう作業っていう、自分で考えて何か始めるとかそういうことは一切やっていなかったんですよ。で人事評価とかもなくって、制度すらなくって、給料とかは社長の感想、こいついいなとかっていう主観で決まるし、ごねた人とかね、ごまを吸った人の給与が上がったりとか、もう理由もなくなんか昇格したりする人がいたりとか、まあ、結構場当たり的な人事が横行してまして、なんかどう頑張れば報われるのかっていう、その先が全く見えないっていうような、
1: 派閥とかありそうですよね。社長に張り付くか、工場長、
0: 工場長側につくかみたいなね、変なこと言ったら給与が下がっちゃうんじゃないかみたいな、
1: はいはい、なんかもはや仕事なのか、その人の顔色をうかがう出るのかもよくわからない感じですよね。
0: そうで、まあ組織上こんなの一番最悪じゃないですか、うんうんうん、でちょうど石川さんが入社された2020年っていうのは、はい、このような状況でコロナが直撃したっていうね。
1: どうしたの、どうやって、
0: どうやってこっから V 字回復させてんですか。
1: いや本当そうですよね、
0: ね、あるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、これはちょっとね、お話できればと思ってまして、まあ石川さんがまあこういう状況の中で入って、うん、最初何をやったかっていうと、まず全員で経営理念を作りましょうっていうことを掲げました。ミッションビジョンバリューとかね、
1: まあまあまあ、はい、
0: こういうのって結構会社の、ね、経営ボードが作るっていうケース多いですけれども、はい、もうここは社員全員で議論して作ったんですよ、
1: うん、
0: まず自分たちの会社は何のために存在するのかっていうことを全員が言葉にするっていうプロセスを踏んだんですね、うん、
1: はいはい、
0: で出てきたビジョンが宝物を託される人になろうと、さっきカンカンって 宝物入れるとか言ったじゃない、うん、まさにあのそういうことで、そういう缶作りをしよう、こういう事業作りをしようっていう、こういうビジョンっていうのがみんなで議論されて出てきた言葉なんですよね。
1: はいはいはいはい、でも確かにみんな結構そういう経験はありますもんね。この缶が届いた先にどういう使われ方をしていくかってなった時に、結構そのやっぱ何か物を後で入れるっていう、うん、商品を買った後にその缶に再利用するっていう方のイメージのがやっぱ缶は強いから、
0: そう缶物っていうもの自体に、うん、まあ、価値があるわけではなくって、はい、そこに何かが入ったりとか、うん、ストーリー物語があるっていうね、こういうなんか缶ってこの物を入れて大切にするっていうものだとは思いますし、うんうんうん、お客さんの大切なものイコールその宝物を託してもらえるっていう、だからそういうのを託してもらえる人とか会社になろうっていう意味が込められていまして、そのビジョンをもとに、みんなでミッションビジョンバリューを作ったっていうのがまず1個の最初の起点だったんですね。でここは、まあ、なんでこれをやるべきかっていうところで、今の働き方ってこのビジョンに合ってるのっていう、こういう問いが生まれたいっていうことも目的に入ってまして、このビジョンに合ってるのかどうかっていうところが今の作業につながっていますかっていうことで、うん、こういうのを、まあ、最初ね新しく入った方だとこれ変えていこうよって最初言うと思うんですけど、はいはい、これ上から変われって言われたものってやっぱり自分たちに響かないものっていうのは大きくあって、自分たちで作った理念に照らし合わせて今のままでこれでいいのかなって自分たちで問いを作って自分たちで気づいていくっていう、そういうフローをまず行っていったんですよ。
1: なんかルールとか当たり前にあるルール

0: ティみたいなものがこれでいいんだっけっていうのたち自分たちで気づけるような、
1: まあ、
0: 土台というか振り返るものみたいな指針ですね、
1: うん、そうです、うん、内発的動機づけみたいなところですね。はい、はい、でこのミッションビジョンバリューの策定をまず行ったんですけれども、はいはい、でその後石川さんはですね、まあ、大きな決断をしておりまして、うん、で2023年に実際にジョインされてから代表取締役に就任したんですけれども、うんうん、最初にその後やったのが代表取締役社長っていう社長をですね肩書きからなくしましたそう自分の名刺にはですね
0: 役職がないみたいな言ってました
1: けど、そう、TL 組織って言ってたじゃん、はい、まさにその TL 組織を肩書きもなくしまして、実際石川さんの名刺はですね代表取締役平社員と書いてあります。もう全撤廃をいたしまして、
0: はいはいはい、
1: これは社長だけじゃなくて部長も課長もリーダーも全部廃止をしておりまして、で肩書きだけじゃないんですよ、
0: うん、
1: 指示命令も何もしない、決裁も何もしませんっていう、
0: どうするの、
1: どうするの、
0: どうやって会社動かすの
1: そう、そうなんです、全部この、まあ、通常石川さんって代表だから、
0: うん、
1: この指示命令する権利とかもあるし、マネジメントする権利もある、評価する権利も、給与を決める権利もあるんですけど、うん、これ全部もうなくしましょうって手放しました、うん、でその一方で社員全員に仕事の自由度と裁量を渡したんですよ、
0: はいはいはい、
1: まあ本当何でもやってよ、ミッションビジョンバリューに合ってるならねみたいな、そういう話でございまして、でやっぱり
0: 動くものなんですね。
1: そうなんです、まあ、これは深いものがありますよ、当然めちゃくちゃリスクもありますし、
0: そうですね、
1: でもやっぱりやるって決めたことの判断としてはトップダウンで、このやっぱり誰かにやれって言われてる仕事っていうのは他人軸だし、うん、でもお客さんとか社会のために自分が何ができるかなって考えて動くのは自分軸であって、
0: うん、
1: 蕎麦島青函さんは他人軸の会社から自分軸の会社に変えたかったっていうことも、まあ、実際におっしゃられて、うん、おります。
0: なるほど。
1: そうで、こういう組織を、まあ、いわゆるティール組織と呼んでおりまして、こういう組織の歯車として動くんじゃなくて、一人一人が小さな経営者として自分の役割と責任を全うする組織というところで、日経ニューオフィス賞も取られていますし、安西さんがね、審査員を務められた、
0: うんうんうん、
1: リクルートさんがやられている、取り組みでも実際に受賞されているっていうところがございます。
0: これはちょっとなんかどうそれをやったことでどうなったのかというか、てかなんでそれがうまくいってるのかっていう方が気になります。
1: なんでできちゃうのっていうハテナがあるじゃない
0: 、うん、そんなボロボロな状態でなんかいろいろなくして、何を言うわけわかんないこと言ってんだって、うん、田舎の、
1: うん、
0: こう工場で働いてた人からしたら
1: なるよ、
0: なると思いますよ。
1: そうなんです。実はそこには物語もいくつかございますので、はい、まあ、ちょっとね一旦ここでブレイクを挟みましょう。
0: はい、はい、
1: 今週はですね、私土井のセレクトでございまして、スラムダンクの名曲でございます。ではお聴きください。ワンズで世界が終わるまでは。

0: はい、ということで後半も行きたいなと思うんですけど、はい、
1: 盛り上がってきましたね。
0: 盛り上がってきました、はい、ちょっとなんかよくわかんないです。なんでそれがこれが
1: なんでできちゃうのっていうね。
0: なんかそれをやったっていうのは分かったんですけど、ティール組織役職をなくし、うん、理念をみんなで作ったっていう、
1: うん、
0: でどう変わってったんだっていう、
1: だってこれ本当すごいことで、サッチがもしこれティール組織やるってなったら上司いないし、
0: うん、何か、そういうことか、
1: そう何か買うってなった時に
0: あの
1: その決済もいらない、
0: ホテルの
1: 購買
0: 出張のしあれとかも
1: 全くいらない、ね、どのホテル泊まることも全くいらない、どうする？リッツカールトン泊まるみたいなね
0: ってことですよね。
1: っていう人ももしかしたら現れるかもしれない、で現れたのかもしれないんですけど、そこはあまり詳しく描写されてはなくて、で必ずこのミッションビジョンバリューに沿った行動をしなきゃいけない、その、うん、あの説明責任っていうのは問われるんですよ、
0: はいはいはい、まあそれはそうですよね。
1: そうでも何しても OK っていう、説明できるならねっていうね、っていうところがあるので、その何か抑止効果があるわけではないんですけれども、はい、自らミッションビジョンバリューを策定してそれに沿った行動をするっていうところが、まあ、根幹に根付けられたんでしょうね、うん、だから変な取り組みが起きないっていうところがありまして、
0: はい、
1: で実際これをやることによってどんな取り組みが生まれたかっていうところをちょっとお話をいたしますが、
0: はい、
1: で元々そば島製缶さんって作業って話しましたけれども、やっぱりこの各自が持ち場に入って作業するっていうのが、うんうん、まあ、メインの仕事だったんですよね、まあ、
0: ものづくりの会社ですもんね。
1: 自分の仕事したら帰るっていう、そういう仕事が何時でも続いていまして、はいはいはい、で今回この役職と指示命令をなくしたら社内にですね10個以上の自律的なプロジェクト、そしてサークルが自然発生をいたしております。
0: なんでだ、
1: なんでって思うじゃない。
0: でもこれ意外と会社に愛着あったんじゃないですか。
1: 愛着はあると思いますよ。
0: だって分かんないですよ、分かんないですけど、何年も地方のものづくりの会社でめちゃくちゃ転職してきましたみたいな人が多いような組織じゃないんじゃないかなって勝手に思ってるんです、
1: うんうん、
0: で
1: それは土台としてあるかもね。
0: ある気がしません？その会社であのずっと長く働いてたら、まあ、いろいろ不満はあるけど、なんかもっと良くしたいっていう気持ちは多分みんなどこかにあったんでしょうね、
1: うんうん、そうだね。
0: でなんかこうみんなでやるぞっていう気持ちが、なんか方向がこう向く先が同じになったから、いがみ合いじゃなくて前を向いたから、
1: うんうん、そう、それは前提にあると思う、
0: うん、
1: 多分我々ってスタートアップ界隈にいるから、
0: はいはいはいはい、
1: この転職、辞める、新入社員っていうサイクルがあると思うんだけど、それをもし前提にしてたら、まあ、間違いなくうまくいかない
0: そうですね、そうですね、確かにその前提はあったとしても、
1: うん、そうあった中でだからこそっていうのもあるんですけど、でもまだハテナっていうのはあるじゃない、うんうん、
0: はい、
1: でもその中で生まれてるものがいくつかありまして、
0: はい、
1: 例えばモッドプロジェクトっていうものがあります、
0: うん、
1: これですね、名前はですね自社商品にソットっていうものがあるんですけれども、それをもじってもっと何々もっと何々っていう自分たちの手で仕事のやりがいとか楽しさを作っていこうっていうあのプロジェクトが発足されております。
0: ほう、
1: そう、こういう、まあ、なんだろう、改善活動というかもっといい仕事できるよねっていうところが、まあ、自発的に生まれる仕組み作りっていうところが、まあ、されていたりもいたします。でもう一つですね、ピカピカ活動というものもありまして、でこれはですね、この先ほどの宝物を託される人になろうっていうビジョンができた時に、はいはいはい、お客さんが工場を見てこの会社に任せたいって言ってもらえるようにしようって自発的に始まったんですよ。ピカピカに徹底的にしようっていうね。
0: でもそれめっちゃ、それはそうですね、大事ですよね、
1: うん、
0: ものづくりの会社、なんか工場の中もそうだと思いますし、いろいろ
1: つながってるよね、
0: うん、
1: だから全てがこの託されるっていう、託され宝物を託される人になろう、ものを作ろうっていうものに通じてない取り組みはしないし、通じているものだけを行うっていう、
0: うん、この人たちにやっぱ任せたい、任せたいなんていうか、こんな人たちが作り手だったら、うん、なんか自分の宝物をこの缶に収めておくってことが気持ちがいいなって、その、うん、思ってもらえるかどうかみたいな感じですよね。
1: そうそうそうそう。でこれはあくまでもビジョンで、もう少し厳密に話すと、うん、それにそぐわったミッションとかもね、
0: はいはいはい、そうですよね、
1: バリューとかも全部書かれていて、
0: うん、はい、
1: でだから何かを取り組むときにこれに合ってるかどうかっていう軸で全部動いていく、だから何かを、依頼する、何かを指示するっていうことは全くないっていう状況ですね、うんうんうん、
0: はい、
1: で結構面白いなって思ってるのがもう一つですね、配送ドライバーの取り組みもありまして、うん、でこの会社はですね自社便で缶をお客さんに届けているんですよ、まあ、そういうチームがありまして、で納品した時に先方であの見聞きした情報を毎週金曜日に社内にニュース的に還元するっていう活動を自分たちでこれも始められております。
0: 自分たちが、
1: そう、自分たちの
0: 納品する会社に
1: そうの
0: 届けに行って、
1: でお客さんからの、はい、声とか、まあ、どういうふうに使ってるかとか、この製品ってどうなのっていう声を社内にニュースとして還元する、うんうん、共有するっていう取り組みが自発的に生まれてるっていう、
0: ね、それそうですよね、その情報あった方がそれはいい
1: わ、絶対いいじゃん。そうだからこれもビジョンにそぐわっていて、うん、で配送するっていうチームだったら配送して絶対終わるじゃない、
0: はい、
1: これは指示型でやられていたら絶対それ以上の取り組みは生まれないんだけど、これらがこういうビジョン・ミッション・バリューにそぐわった形で新たに自発的に生まれているっていうね。
0: なるほど。
1: そう、これ特にこの配送ってもう配送するだけじゃんって自由度聞かないじゃない、だから新しいことあんまやりにくいポジションではあるんですけど、
0: いかに早く量を運ぶかみたいな感じですもんね。
1: そう、でも自分たちはお客さんと日々タッチしてる、こういう合ってるっていうね、うん、ところがあって、そういったことに注目してその情報を社内に還元することに価値を見出したっていうね、う
0: ん、なんか結果的にやっぱそのビジョンが定まったことで自分ごと化されていったんですね、いろんな。
1: そう、
0: 自分の仕事というものが。
1: そうなんですよ、うん、だから現場からもっとやっていこうよ、もっと改善していこうよっていうのが、まあ、生まれているのが諏訪島製缶さんの素晴らしいポイントだと思います。
0: あ、なるほど。それすごい思うのはやっぱミッションとかビジョンへの共感だと思います。
1: そう、
0: 業務だけで見ると別にそれを改善しようとか思わないっていうか、なんかそのアクションをこなす以上みたいな、うん、だけど社内で行われている取り組みに対して、え、あのミッションとかビジョンとずれてないって思うことってたまにあるじゃないですか。
1: あるよね。
0: でもっとこうだったらいいんじゃないっていうのって、やっぱそのミッションを理解してたり知ってたりするとそこに違和感を感じるっていうのが生まれると思って、うん、今自分を振り返ってみた時に、うん、だからやっぱりそう理にかかってますよね。それをしかもみんなで考えるっていう、
1: そう、自ら考えるっていうのが本当肝なんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: この自分たちは何をやる存在なのっていうところが、まあ、上から共感するっていうのも上から話されて共感するのもいいんですけど、うんうん、自分たち決めれたからもう絶対そこに合ってる取り組みじゃないといけない
0: し、気持ち悪いですもんね。
1: そう、そのプライドがあるっていうね、っていう風になるので、
0: なるほど、
1: まさにこういったものを体現された会社だと思います。で実際取り組まれた内容って、はい、ミッションビジョンバリューを新しく自ら会社の人たちで考えて、うん、で自分たちはこのミッションビジョンバリューにこの信念に沿っていれば、うん、まあ、何をしてもいいんだよっていうこのルールを決めたっていうことですね。
0: 物語余白、
1: 物語と余白でございます。そうなんです、まさにそれを体現していて、ね、はい、で実際これ業績どうなったかって言いますと、
0: はい、
1: 売上は、2019年 4.8 億円だったんですけれども、2023年には 7.9 億円、大赤字から、黒字に転換したっていうところなんですよ。で通常これね、
0: そんな変わるんですね。
1: そう、変わるんです。
0: こんな変わるんだ。
1: そう、でもなんかやってみたいよねっていうね、我々の会社でもなんかあるなとは思ってますし、こうやって新しく入ったら絶対業績を上げるためにはって考えるじゃない、
0: はい、
1: でも業績を上げろなんて一言も石川さんはおっしゃってなくって、言ったのは全員でミッションビジョンバリューを作ろう、そしてミッションビジョンに体現した取り組みをしようって、もうこの2つだけなんですよ。もうあとは自由にしていいよって、マネジメントコストも全くかかってないっていうね感じになってるんですね。
0: なるほど。
1: そう、
0: めっちゃ理想ですね。それができたらいい。でしかもそれが自発的にやっぱみんな生まれるから、内発的動機でやりたいこのミッションビジョンに対して自分がこれやったらいいんじゃないかって思うことをやってるから、個々人のキャリアとしても良いですよね、
1: うん、このミッションビジョンバリューも外に出してるから、だからここに共感して私たちも働きたいっていう新しい人も増えていくっていうね、そういったとこにも生きております。
0: なるほど、
1: はい、ということでちょっと今日はですね、暑くおりますが、
0: はい、
1: まあ、あっという間に、エンディングのお時間となりました、
0: はい、
1: それでは本日の研究報告でございます。社員がビジョンを自ら決めることに主体性と責任が生まれる。 そう
0: よ
1: よよ
0: よ
1: だいぶ忖度があるようだった
0: ねいやでも本当にその自ら決めるっていうこととそうやっぱ物語の共通認識を持つってことがこんなに大事なのかっていうのが、うん、まあなんかもう毎週言ってますけど
1: そうだね
0: やっぱそこかってなってます、
1: ね、ちょっと諏訪島正義感さんインタビューしたいね
0: 聞きたい
1: に
0: 聞きたいですね
1: これらってまだ表面上なところでこれをやることにやっぱ苦労とか、
0: ね、いや絶対あったと思いますよ
1: あったと思うんだよね、
0: うん、そういったものもめっちゃ聞きたい
1: ぜひね石川さんちょっと今度取材しに行こうか
0: 取材しに行きたいですね愛知に、ね、愛知の愛知、ね、はい
1: 小春町まで行ってねそう車じゃないといけないからねバス乗り継いでしかいけないんだよねはいというところでは
0: い、
1: はい皆様いかがだったでしょうか、はい、この放送はボイシーでも配信を行っておりますまた本日の内容がためになったり面白いと思っていただけましたらぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになりますそれでは明日からの月曜日皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますようにお相手はドイと
0: サッチーでした
1: それでは
0: おやすみなさい

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

Music collection. Music collection. Sound Grace.1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: ねえ君が日々くれた愛のせいだ。
0: 5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷 76.2 FM パラヌーン。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my two lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Mara-san desu.
0: 遅くないね、あの辺。
2: あのね、
0: お前変なやつがいないからさ、
2: ね。そうなんですよ。やっぱりね、もう一泊欲しいですよね。
1: ちょっと4段目のオチじゃないですかね。
2: そうでしかも、ゆずちゃんから入っての背の剣から来て、俺どうしようってこう戸惑いながら俺が言うじゃない。
0: そう
2: なんだ
0: よ。うん、今ちょっとスムーズすぎるね、マルさんがね。
1: レシーブトス、
0: ね。身の危険はあまり感じてないんだよ。
1: ちょっとチルすぎる、はい。というわけで、今週もロバート邸から。
0: はい、ロバート邸、ハリス邸から横浜の。はい、なんか
2: このまったり
0: か木が綺麗ですね、ここね。
1: 木が綺麗ですね、はい、本当にいい夜だ
0: ね。で、あのなんだっけ、あのタワー、
1: あれどこもの電波のタワーかな。
0: その左のさ、
1: ランドマークタワー、
0: ランドマークタワーが見えます、はい、ここから、
1: ね、
0: ここからね、
1: あのタワーって自分自身
0: ランドマーク名前忘れたんで、
1: そう、ね、ランドマーク、
0: あとね、あの港未来のね、花火ここからよく見えるんです。
2: これはいいね、
1: からお金払って見に行こうかな、観覧席
0: いいよ、ワインがついて5万円ぐらいで
1: 高い
2: 高
1: い全部港未来のホテル
0: でも寝ていいですよ泊まっていいんですよ。
1: ワイン何本持ってきたら許されるんですか、気持ち込みで。
2: いやでもいいかもね、ここで、
0: うん、これいいよ、すごく、
1: すごい素敵です、
0: うん、今度やりましょう、だから
1: やろうやろう、
2: いいですね、
0: ワインパーティーやりましょう、
2: ワインパーティーを、
0: ね、というわけで今日のテーマはですね、食わず嫌いだったこと、
1: うん、
0: 昔は嫌いだったけど大人になって好きになった人間とか食べ物とか物とか仕事とか、うん、いろんなものに当てはめて話すということで、
2: うんうんうん、
0: 僕はねラジオやるなんて全然思ってて全然
1: ラジオ食わず嫌い、
0: うん、いやラジオあんまり聞いてなかったし、
2: うん、
0: 若い時聞いてたんだけど、それから、ね、もう何十年も聞いてなくて、
1: うん、
0: で日本に帰ってきて失業してました、
2: うん、
0: ずっと16年海外にいて、18年ぐらい海外にいて帰ってきて、で仕事がなくて、あのしばらくしてね、初めのうちは映画の制作の仕事があったんだけどなくなって、それでバブルが崩壊、まあ90年だいたい崩壊したんだよね、
1: うん、
0: で合作映画の話もなくなって、で1年ぐらい何もなかったの、
1: うん、
0: で一つやりたくなかったのは、日本を出る前にやってた英語の英会話の先生の仕事、
2: うん、
0: なんかまた後戻りしたくなかったの。
2: あ、いやー、なるほど。
0: 元の際には収まりたくなかった。そしたら、あの、まあ、音楽業界の女の人が、ねね、ロバート、あの、J なんとかっていうね、新しいラジオ局が人探してるよ、あんたバイリンガルで声も悪くないから、やったらっていうか、うんうん、いやだ、俺ラジオで話してたんと、俺の親父がやってて、たまに呼ばれて行ったけど、一番嫌だったんだよ。
1: J.B. ハリス先生が。
0: J.B. ハリスは、だって文化放送でずっとやってて。
1: 100万人の英語って、日本人の英語教育はそこから始まったと言っても過言ではない。
2: ごめん、今初めて知った。
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう
1: 有名人です。
0: とても嫌だったの。だから、カムカムエヴリバディでも、
2: うん、
0: 親父の声が出てくるんですけど、それ俺の声なんだよ。
1: NHK のね。
0: NHK じゃない。文化放送。
1: 文化放送。
0: オーブン社。親父はオーブン社の顧問だったんで。
2: そうなんですか。
0: ずっと。
2: そうそう、僕オーブン社のシステムずっとやってたんですよ。
0: そうなの。
2: はい。
0: でもここでも時間はずれてる、ね。
1: だいぶ相当つい
2: てますけどね。
0: だって最初の赤尾社長、俺よくあの彼の家に招待されて、まあ、子供だったけどね。
2: はいはいはい、うん、赤尾の豆炭をデータ化したの僕ですよ。
1: お
0: で息子はまあ して俺と同じぐらいの年だったから、
1: うん、
0: 息子さんともよく遊んだりしてた。うん、社長
1: でもラジオをやる気はなくて、
0: なかったの。そう、話がそれちゃったけど、
2: うんうんうん、
0: やる気はなくて、うん、でもまあ、 あの銭払い変えられないから、
2: うん、
0: 一応オーディションやってるっていうの、
2: うんうん、
0: で俺ニュース読んだりさ、
2: うん、
0: 人インタビューしたりするの絶対できないと思って行って、で英語と日本語でニュース読んでくれって言ってやって、うん、それでちょっと話してくれってやって、で帰ってきてもダメだろうなと思ったら買ってきて受かりましたって言って、でも最初はだからね、前にも言ったかもしれないけど、ジョン・カビラの代役やらされて、朝の5時から6時からテンションが違うじゃん。俺はだって4時に寝てたんだもん。それが何の4時に迎えに来るんだよなと思って、ダメだったもん。で1週間ダメだったけど、まあそれからまたいろいろあって、ちょうどゴールデンウィークの時にジョンが、まあ運悪く、俺には運良かったんだけど、サッカーで足を捻挫したから、
2: うん、
0: 来れないから1週間やってくれって言って、好きなこと話しって言って、
1: うん、
0: 好きなこと話したら面白くなっちゃったんだよね。
2: うーん、
0: あのニュースも読まなくていいし、
2: うんうん、
0: なんか誰もインタビューしなくていい、 そしたらね、なんとなくあっちも採用して、うん、そこはもう36年ですよ。
1: でもロバートさん、そのラジオでデビューしたのが40歳、
0: 40代半ばぐらい
1: ですよね、うん、だからそう思うとなんかもう若い時からずっとラジオでなんか喋ってた人なのかなっていう
0: 思うよ ね,
1: ね気がしますけど、うん、40からって結構後ですよね、40半ばは。
3: あ、そっか。
0: だってあの俺なんかのあの先輩のキャロル・ヒサツベとかジョン・カビラとかクリス・ペプラって若い時からやってたからね、
1: うん、そう。だから私本当に20代前半の時にラジオのリポーターをやってた時にロバートさんに会うじゃないですか、うん、で、はいはい、ロバートさんの番組は小さい頃から聞いてたんですよ。でもずっとこの人は生まれながらの DJ なんだろうなとかって思ってたら、うん、その40半ばでっていう話を聞いた時に、うん、あ、私今のままじゃダメだと思ったんですよ、結局ラジオのパーソナリティって、うん、あの経験値とか今までしてきたことがいかに面白かったかとか、
0: うんうんうん、そう、
1: その人だけが見てきた世界がないと、うん、自分の番組は持てないんだっていうことが分かって、その時にでそこで、あ、喋りの勉強もやめようって思ったんですよ。
0: そうなんだよ、ね、だから、まあ、ゆうちゃんも喋り自分できるんだから、うん、あと経験値だよね。
1: まあ、でもあのおかげさまで番組をやらせてもらえるようにはなってるから、ね、そうだからなんかその時のあれがなかったらないかも、今の私はない。
0: そうだね、あ、そうか、
1: うん、
0: じゃあ俺にあの
1: おひねり、
0: うん、
3: いやいや、寄るところが多いわけね
1: 俺に何かを要求される。
0: 違う、でもさ、うん、今聞いててもね、だから若い時になっちゃうと経験値がないうちになっちゃうと、で声とかあのバイリンガルであるとか、
1: う
0: ん、音楽に精通してるとかでなっちゃうと、うん、結局は面白くないのよ、
1: うん、あの、そうね、
0: フリートークしてもなかなか面白くないから。
1: そうなんですよ、本当に。
0: って俺は聞き手として思っちゃうのね。
1: 私は20代の私本当面白くなかったと思います、
0: うんうん、
1: だってもうなんかなんだろう、こうリポートするものの情景とかを、うん、その見えたままを喋る、
0: はいはいはい、
1: でも見えたまま喋るのも技術なんですけど、うん、どっちもできないんですよ。面白いことも言えないし、うん、なんかそのちゃんとも描写できないし、うん、だからちょっと何言ってるか分かんないってなっちゃうじゃないですか。だから若い時は女の子だからとか、うん、そういうので採用はしてくれるけど、うん、このままでは私仕事なくなるって思いましたもん。
0: だね、
3: うん、なるほどね。
0: そう、俺絶対そういう面で話をする人は面白くなきゃいけないと思う、うん、面白い経験をしてなきゃいけない。
1: 自分が人生楽しんでないとダメなんだなってロバート・ハリスから学びな
3: ごめんね、唐突に。
0: はい、ではここで1曲いきましょう。
3: 曲終わってから。
0: Yes, from Red Hot Chili Peppers, the bassist Flea, from his new album Honora, the number is Frailed.

0: これレッチリのベーシストだけど完全にジャズだね、
1: うん、
0: この
1: ジャズ
0: アルバムはね、うん、全くロックしてないもんねでも面白いジャズだよ ね変わってて
2: 不思議で、さっきあの唐突にちょっと今お詫びをしたい、うん
1: おわり、
2: あのね、ロバート・ハリスさんのトイレのスリッパ履いた
3: まあまあここに来た
2: ここに俺のスリッパあって、
0: いいよ
2: 今なんかこれ白いスリッパこうあってあれ俺なんでこれ履いてたのと思ったら
1: まあどっちもおしゃれだからね
2: トイレのスリッパ
0: あのトイレ良かったですよ
1: すごい素敵だった
2: ねそう、良かった良かったけどスリッパを間違えるくらい綺麗なお部屋だったんで大変申し訳ございません
1: お部屋でしたね
0: 本当に唐突だね
1: あ、食わず嫌いの音楽ってあります、うん
2: 食わず嫌いの音楽
1: そう
0: あるあるある
1: 私は結構その90年代のバンド音楽が昔苦手だったんですよリアルタイムでは
0: いはいはい、はい、
1: であとその バンドの音っていうのがちょっとダメだった時があって、はいはい、でも途中からそのロックとは何かとか、はいはい、バンドとは何かみたいなのを理解してから聴いたらあめっちゃ面白いってなって好きになっただからそれこそなんかレッチリとかもですけどビートルズは聴けるけど、はいはいはい、それ以外のロックだぜみたいなのは、
0: うん、ダメだったの
1: あんまり理解してなかったんですよねうちがそのなんかオールディーズばっかり流れてたからあのあロックの黎明期が来てなかったうちに
0: そうなんだあじゃあカーペンターズとかああいうのは
1: カーペンターズも好きでした、
0: うん、
1: カーペンターズだから
0: そ、まあ、イージーリスニングだもん
1: ねそうそうそうなんですよ、うん、とかだからカーペンターズとあ と, ビートルズとアバぐらいまでだったんです
0: なるほど
1: でそっから先の文化がなくて、うん、で中学校とかに行ったらみんながロック聴いてたりとか、はいはいはい、時代的にはまあなんだろうなボーイとかが私のちょっと前ぐらいだったけど、はいはいはい、うんうん、ホッテイさんって誰みたいな感じのあれだったから、
2: うん、そういう意味でいくとサンバ
1: おサンバ
2: あのあの全くブラジル音楽って興味もないし
1: 確かに
2: ブラジル音楽、まあ、そのマーチングバンドとかドラムやしたから、まあ、どっちかというと頭乗りじゃないですか、うん、でもサンバって真逆なんですよねアフタービートっていうか、
0: はいはい、
2: 後ろ乗り、うん、でまああのそんなに聞きたいとも思ってないんだけど聞く環境になるんですよ
1: 会社がね御社の御社の、
2: うん、で最初
1: 一番偉い方が、
2: みたいな雰囲気だったんですけど、はい、だんだんその楽器も叩くし踊ったりもするようになってるうちに、うん、あやべハマるとか思って
0: あれサバカリバって浅草だっけ
2: 浅草ですであ
0: れあの女の子はエッチな格好してるから好きだったんでしょ
2: 違う違う
0: 違うの
2: あ言ってますけどエッチっぽく見えても肌色のいろんなもん着てますからね、
0: う
2: ん、
0: 日本はね
2: うん、
0: うん、ブラジルはそうじゃないけどね
1: でもあのサンバカーニバルはあの御社の社長が資材を投げ打ってやってるんですよね、
2: はいまあ、資材は投げ打ってるっていうほどのことじゃないですけども、うん、まあでもあそこであのトラックに乗ってあれカーニバルって言いながらコンテストなんであ 何秒以内にここを通過しなきゃいけないとかって全部レギュレーションが決まってるやつの無線で指示してるのは実は僕ですよ
0: そうなの、
2: はい、
1: 本当に面白い
0: 毎回ダジャレ言うのその時
2: ダジャレは言わない
1: インカムでダジャレ言う人いるじゃないですかすごい面倒くさいでしょそれ
2: そんな時にダジャレ考え
1: やらないなインカムでダジャレ言われたくないな
2: でも、うんあのね、なんでしょうね、あの日本人には一番向いてないリズム体だと思ってたいや本当本当簡単に言いますけど、うん、ドトンパの人間がつっちゃつっちゃっていうかそのアフタービートで取らなきゃいけない、ね、タンタンタン歌歌みたいな感じで取らなきゃいけない、
0: うん、
2: 無理だろうなと思ってるしだんだんねできるようになってくるの
1: サンバのリズム、
2: うん、
0: あれ見たあの映画クロイオルフェ、
2: うん
0: いいよね
2: いい
0: もう完全にハマってるわもうい
2: やだから食わず嫌いでしたね
0: ああそう、
1: まあ、いきなり日本人でサンバに行く人あんまりないですね多分ねボサノバとかそっちだったら
2: で楽器が複雑なんですよ簡単なくせに
1: 確かに打楽器の種類も多いですもんね
2: そうそうそう最初タンバリンだと思ったら違うのタンベロだと
1: タンベロ、
0: うん、俺はね、うん、あじゃあいいじゃん
1: え、
2: はい
1: 音楽？
0: うん。やらんでもいいんだよ。食わず嫌い。
2: 食わず嫌い。
1: 食べ物？
0: あ、食べ物もいっぱいいる。
1: 食わず嫌いなものはあんまりないんですけど、うん、というか私食べ物とかで嫌いっていう概念あんまりなくて、嫌いな食べ物も何もない。
0: うん。
1: けど。虫は嫌だ。
0: ああ。全然虫食いもんじゃねえじゃんか。
2: 僕はあれですよ。椎茸が食べれなかったんですよ。
0: 生と、うん、
2: 生と干しだと干しがダメだ。
0: 俺と同じじゃん
2: でしょ
0: 今嫌いだもん
2: で今は両方いけるようにな
1: った。魂
0: も大人
1: 大人
2: あとカキフライがでっきりやだったの。でもなんかロイヤルホストのカキフライが
0: 安いな
2: 無償いやそうなんですよ安いんですけど、
0: うん、美味しいの
2: 食べた
0: らでもロイヤルホストは美味しいんだよ
2: やめらんなくなっちゃって、うん、そっからずっとカキフライ大好き
0: な俺もさカキのさ鍋物とか嫌いになるよ
2: ああ分かります分かります
0: 俺カキフライだけ好きなの
2: 好き
0: だよ あと生のカキは好きだけど、うんうん
2: ね、分かる
1: なんかそうなの今までで一番分かり合ってる
0: なんかさなんか
2: ぐちゃぐちゃ煮ちゃダメなんですよ
0: ダメだね
2: あーやっとだよ
1: やっと分かり合ったよ
2: やっと分
1: かり合った
2: カキだったっていう
1: しかもカキフライね
2: カキフライ
0: カキフライカキフライうまいんだよねそういくつ食っても美味しいもん、
2: ね、唯一いまだに食べれないのはおはぎ
0: ああんなうまいもの
2: あのね米粒しかも餅に近いおはぎは食えるんですけど、うん、米粒に近いおはぎあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: ご飯が甘いっていう定義が僕の脳の中にはない
1: じゃあ五平餅は
2: だってギリいける
1: ギリいける
0: じゃあ、アメリカのさ、うん、あのライスプディングは
2: あもう全然ダメもう許せない
1: カオニャオマムアンは、
2: うん、ダメだ
0: 何それ
1: えあのココナッツで炊いたご飯の上にマンゴーが乗ってるやつです
0: 美味しいじゃん
2: いやご飯が甘いのはねやっぱ日本人としては許せない
1: じゃん違う違うあれ餅が甘いんですよ、
2: ね、ダメだいまだにおはぎだけは口にしたことない
0: じゃあ何だっけお餅のほらあのあれ振って食べる甘いお餅
1: あれ振って食べる甘いお餅
2: ですかきなこ餅
1: あれ振って食べる甘いお餅
0: あんた大体俺と長いんだから分かんない
1: いや知らないけど今描写が面白すぎていやきなこ餅かなと思いましたよ、はい、
2: じゃあきなこ餅はお餅だから、
0: うん、あご飯 の, あの、
2: うん、ご飯じゃないから
0: いけないけどね
2: 定義があるの自分の
1: 中になるほど、うん、
2: それだけはまだ卒業できてないんです
0: あなるほどね
1: あとあの私台湾とかによく行くんですけど、うんうん、なんか台湾の人になんかあの伊豆崎さんの基準で日本人に物を勧めない方がいいって言われる
0: そうなんであ違うあまりにも違うから
1: あと私が台湾の食だったりに対するその嫌いなものがないし、うん、チャレンジ精神がありすぎて日本人はこれ嫌いだよねっていうものを、うん、私が日本人に台湾のこれ美味しいよってやるからそれやめた方がいいんじゃないかな
0: 豆腐も食べる
1: 豆腐も大好きですはい臭豆腐も大好き
0: そう
1: 何でも好き
2: 臭豆腐はダメだわ
0: すごいじゃあここで一曲いきましょう。It's Lucinda Williams from her new album World's Gone Wrong。これ結構ね、硬派ですね。Something's Gotta Give。

0: はい、
1: はい、
2: 俺はね、うん、未だにねトマトだけはダメなのよ。
1: おー、それはただ、ね、いかなる料理でもダメ。
2: いやいや、料理のトマトは大好きなの。トマトソースは大好き、ケチャップも好き、
1: うん、でもトマト切ったやつ
2: は食えない。生のトマトはダメなの。
1: あ、うちの長女と一緒。
2: あ、そう、うん、でもぎたてのさ、もうイタリア行ったらこれもぎたてで甘くて美味しい、うん、はいはい、もう分かってんだよ、食べたらトマトだろうみたいなの、うん、やっと、しかもあの最近になって、うん、プチトマトを食べるようになって、うん、まあ、ちょっとこうサラダに乗ってんじゃない、はいはい、それ素材残すのも大人げないなと思って食べてるうちに食べるようになったの。でほら、なんだっけ、チーズとさ、トマトの、カプレーゼ、
1: はいはいはい、
2: あれも好きになったから、これからも俺は大人になってトマト食べれるようにしようとしてんだけど。
3: それってフレッシュトマトの味がダメってことですか？
2: うん、
3: そしたらなんかパンコントマト、スペインとかであのパンに自分でトマトすりつけたりとかガーリックすりつけて食べたりするのは大丈夫？
2: それやったことない。
3: おお、
2: あれ、うん、ガーリック大好きだからきっと大丈夫だと思う。
3: 大丈夫、
1: 多分ジュルッとした感じが苦手って
2: 人。いや、噛んでないの、あの
1: 味も、
2: うん、あのね、
1: あの味、
2: あの味なんだよ。
3: マヤちゃんトマト嫌いですね。
2: あ、そう。
3: 私だからなんかあの周りの人の嫌いなものを最初に取って食べてること多いです。サラダから取ってとか、あとリンクマン食べれないもの、なんかイクラとか魚卵がダメだから。
2: やつ子供だな。
3: 今トマトダメって言ったでしょ。
1: どっちもどっち
3: だよ。これに関してはどっちもどっ
1: ちだと思う。50歩100歩みたいな感じで。
3: だからなんかこうあのケータリングとかでお寿司がそれぞれ出た時とかは、うん、お肉マンのやついくら取って好きなのどうぞって言ってトレードして食べてる。
2: ガキが。
3: ガキが。
2: 俺は一生これはもうあの絶対ダメだっていうのもらうわ。
3: 何ですか？
2: 生卵。
1: ああ、言ってたもんね。
2: 鼻みたい。
1: 白身がダメなん
3: ですよ。白身だ。気持ち悪いって。
2: 気持ち悪い。だから本当にもう、隣にそれを食べてる人、卵かけご飯を食べてる人
1: 見たくない。
2: 席変わる。
3: オムレツの真ん中がトロトロなの。
2: それはいい、許せる。うん、でもね、それもちょっと限度がね、あんまりトロトロすぎるとダメなんだ。
3: あ、じゃあ目玉焼きの中身があんまり。
2: ちょっとドロッとしてるのも、あんまり、ちょっとお前、ちょっとドロッとしすぎだぞ。
3: それをご飯にかけてる人は、
2: それはご飯とうまく混ぜればまあいいんだけどさ。
3: 混ざってればいいんだ。
2: でもさ、こうぬるっとしたのがちょっとが見えると
1: る
2: もう逃げたくな
1: る。気持ちはわかる。多分あの白身の、あ、
3: まあ、ね、ドゥルッと感ね、
2: ダメ、
1: うん、ジェルっぽいのが嫌なのね、
2: 鼻っぽいのがダメ。
3: なんかね、自分のちょっと気持ち悪さとそこ一緒になっちゃうから。
2: その代わり君だけで保っけご飯は美味しい、
1: できる、
2: うん。
3: そういう意味ではなんかそれこそさっき言ってた臭豆腐とか草屋とか匂いの強いものも私は全然大丈夫。
2: 男もそう。
3: うん、あ、何、男性の匂いってことですか？
2: うん、
3: それは自分に合うかどうかじゃないですか。
2: そうだろうな、絶対そうだよな。
3: 匂いって私多分だいぶ大事なファクト
2: だ
3: と思ってて、うん、まあなんだろう、こう一般的に嫌な匂いって言われてるものとかは、うん、なんか例えば洗濯物の生乾きとかダメだと思うけど、その人のフェロモンの匂いは多分合う合わないだと思う。
2: そうだろう、相性だろうな、う
3: ん、絶対相性だと思う、
1: ね、匂いってそんな感じます？
2: 感じる感じる。いや、日本にいるとあんまり感じないけど、海外行くと、
1: まあまあ、それはそう
2: かもしれない。みんなね、体臭すごいのよ。
3: でもだって、付き合おうかなぐらいの気持ちになったら、その人の匂い分かるぐらいまで近づくじゃないですか。
2: ね、
3: だから、合う合わないはあるんじゃないかなと思う。うん。ね、うん、
1: まあ、嗅覚はあるつもりなんですけど、あんまりこう、人の香り、うん、特に人の肌の香りを、うん、嫌だとかいいとか感じたことあんまりなくて。
3: 私、どっちかっていうと、めちゃめちゃ嗅覚、というか、うん、あの嫌な匂いはそんなにないんですけど、うん、嗅覚で違いが分かる。だから別に友達とかだと分かんないんですよ、うん、その人がなんか汗かいてようが何でようか分かんないんだけど、うん、付き合ってる人が疲れてる匂いがするとか分かる。
2: あ、すごい。さすがワンちゃんだ。
3: そうそうそう。で、なんかあれ
1: 分かるの？
3: 分かりますね。それはなんかもう1メートル離れたらちょっと難しいですよ、うん、そんな匂いしないけど、うん、ま
1: あ、くっついてる、
3: くっついてるというか、まあ近づいた時にみたいな、
2: うん、
3: お疲れですかみたいな。
2: すごい。
3: それはね、分かるけど、別に嫌な匂いなわけじゃないんです。でも、いつもとの比較の差分で違うっていうのが結構分かる。
2: すごいね。
3: そうそうそう。
2: 犬だ。
3: 犬です。もう犬です。
1: 香水が好きかっつったら、女性つけてる香水でさえ苦手。
2: そうなの？
1: なんか意外がしていくんですよ。
2: 香水で？
3: 日本人の男性、うん、香水苦手な人多いですよね。
1: あの、いや、いい匂いなんとは思うんですけど。ただあの度が過ぎる人もいらっしゃるじゃないですか。
3: まあそれはね、
2: まあ、おばさん
1: 離れても離れてもまだその匂いがくっつくぐらいの。
3: あとなんか例えば中東と とかでつけた香水の香りのまま同じ飛行機、その飛行機乗って日本帰ってくると急に香りが強くなるってことがあるんですよね、うん、その湿度が違うから匂いが濃くなっちゃうっていうのはあるので、うん、日本で香水は濃くなりがちっていうのはありますね。
1: あ、そうなんだ、
3: うん、あると思う。
2: 俺でもその人の香水の匂いが好きで、うんうん、その人の香水をずっとつけてたってなるよ。
3: あ、分かる、うん、そ
1: りゃあります。あと背の毛も自分でつけてるっすもんね、
3: うん、まあ、男性がつけてるのは私はもう好きですね。やっぱりその人が、ね、まあでも合う合わないはある。
2: あとね、うん、あのサラリーマンになったばっかりの男がねつけるねオーデコロン安いんだよ。安っぽいしね。ダメ。
1: 安いんだよ。あ、
3: これで言うとやっぱりその柔軟剤の匂いがする人がダメっていう。
2: あ、柔軟剤はね。
1: あ、ダメなの。
3: う
1: ん、
3: そう、私あの
2: 香水代わりにしてるんだよ。
3: じゃあ、あのね、うん、友達ならいいんです。友達の柔軟剤の匂いは全然ウィルカムだし、うん、あの普通に働いてる人も大丈夫なんですけど、うん、柔軟剤の匂いがする人はあの自分の中の、うん、男性から除外しちゃう。
2: あ、そう。
3: そう。だからなんか例えばすごいいい雰囲気になったとしても、うん、めっちゃ柔軟剤の匂いしたらあダメだってなっちゃうんですよね。
2: あ、そう、面白い。
1: 何、柔軟剤イコール
2: 皆さん覚えておいてください。これゆずちゃんに近づきたい時は柔軟剤をやめましょう。
3: みんななんかそう
1: 男性っぽことを感じなくなるんだ。
3: 男性を感じなくなる。
2: 俺でも柔軟剤をつけたら女性が近く来たらいいなと思うよ。
3: だから私もその、うん、いい匂いだなと思います、うん、ただ自分的にその
2: 対象外になっちゃう。
3: 対象外になっちゃう。
2: 面白い。
1: じゃあ俺みたいに洗濯ばっかしてるのはどうなの？
2: ダメ。
3: だからそれはなんかあの要するに男性ってだから異性だから性的に見るっていう時に、うん、なんかそのなんだろう、こう
2: 柔軟剤ってちょっと違うんだね。
3: その人の家の匂いじゃないですか。
1: あ、
3: だからそれって狩りの匂いじゃないでしょってことなんですよ。
1: なるほど、
3: ね、っていうので
2: 狩りの匂いしてください。
3: そう
1: っていう。むしろじゃあ柔軟剤使わない方がいいんだ。
3: そうですね。
2: そうだよ。
3: そう。
1: そういうことだよ。
3: そう
2: 。風の匂いとかさ、そっちじゃないね、う
3: ん、
2: 土の匂いとか。
3: その人の体臭の方が大丈夫なんですけど、ね、なんか例えばすっごい下着だけ柔軟剤めっちゃ使ってたりとかしたら、ね、あ、ちょっとごめんなさい帰るってあるかもしんない。
2: 急に何だったんだよみたいな。
1: いやでもこれリスナーので、ね、女性の方がいたら聞きたいよね。ね、私もそう。
3: 私ね結構聞いてるんですけどみんなわからんって言うから。
2: 女性。
3: ただ。なんか強すぎるのは確かに嫌だ、
2: うん、
3: 好き嫌いはありますよ、うん、なんかね、うん、ファーファーいいけどハミングは嫌だ、ダウニーはいいだなんだってあるかもしれないけど、うん、私はもう全部ダメです。
2: 俺マスク、男のマスク嫌いなんだよ。
3: あ、
2: ムスク、
1: うん、
3: ムスク
2: っていうあの蛇行、あれがねあのすごい高いやつでちょっとムスク入ってるのはしょうがないんだけど、うん、ムスクがもうムスクっていうのはね。お前それに頼ってるのか、お前自分の家で
3: まあ、
2: ジャコ
3: の香りですからね、
2: うん、で、これで一曲いきましょう。Yes, Bob Dylan from 50 years ago from his album Hard Rain. The number is Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues again.

0: 俺のね、ゴーズ嫌いは、あの日本 の, あの歌謡曲とか J-POP 最初はね、っていうのは J-WAVE って当時はあの J-POP も
1: 邦楽禁止だった、
0: 邦楽禁止だったんだよ、俺が始めた時、それで俺はずっとあのアメリカのポップスから、あのロックから、R&B からずっとそれで育ったじゃない、でたまに日本のテレビではザ・ピーナッツとか、あの伊藤ゆかりとかそういうの聞いてましたよ。でも、テレビでやってるだけであって、それをずっと聴き込んでレコード買うまでにいかなかったわけ。で、6年前にちょうど今の東京のラジオ番組、生番組で、結構60年代、70年代、80年代の日本の音楽かけるわけ、すごい好きになってね。
1: 最初びっくりしましたもんね。
0: 俺がそれかけるかって思うぐらい。
1: いや本当に、だからなんかそれこそなんかなんだろう、蒸らした構造とか、なんだろう、まあポップスになる前なんかフォークに近いものがかかってたりするじゃないですか。中島みゆきさんでもその別れ歌みたいな古いやつとかがかかってるから、
2: 時代とかね、
1: もうロバート・ハリスの番組で別れ歌みたいな、
0: 俺自分でびっくりしても
1: ってびっくりするけど、なんかちょっと好きになって
0: 好きになってた。だから例えばシティポップも好きだし、キスギタカワなんか大好きだし、
1: いいですよね。だから割とあのロバートさんのラジオ聴いてると私たち世代の曲も流れてきたりとか、
0: そうそうそうそう、
1: 槇原とかなんかそういうなんかこうドンピシャみたいな懐かしい曲流れてくるん
0: で、テレビで流れるそういったものってベスト1とか2とかしか流れないわけ、いつも同じなの。うちのって B 面とかさ、
1: 久しぶりに聞きましたね、 B 面ね、
0: B 面とかたまにしか聞けない、まあ、昔聞いてたけど、ずっと買ってないなっていうのがかかるから、リスナーはそれがすごいこう、
2: ああ喜ぶ、
0: 喜ぶよね。ドラ、そういうのも聞いてるから、結構深い日本のね、あのシティポップも J ポップも

0: の深いなと思うし、
1: 今さらにね再評価されたりしてますしね。
0: そうそうそうそう、
1: なんか本当にあのめちゃくちゃみんなお金あってすごい時間かけてみんなレコーディングしてちゃんと作ってた時代の、うん、あるあの曲とか、う
0: ん、だから海外で人気なんだよね。
2: 本当海外すごいですもんね、
0: うん、
1: 本当に大人気。
2: 松田聖子さんとか今すごいでしょ、うん
1: ね、まあ確かにそれは食わず嫌い、音楽の食わず嫌い。
0: 俺のねあのJ-WAVE の、お昼の番組で初めて J-POP が俺の番組で買ったの、うん、松田聖子の、それで俺は俺の番組で J-POP 買うのかよと思ったんだけど今失礼しましたと思うね。
1: なんかねそうなんか J-POP っていうものがちょっとなんか揶揄される時期もあったし、ったったでもなんかあれはやっぱり日本だけの文化だなって思いますもんね、うん、あの曲の感じとかね結構聞きますね私は古いのでも、
0: うん、面白いね、
1: うん、何でも聞いちゃう。
2: 僕たちの時代ってなんかすごい中途半端でビートルズだとか、うんまあ、そういう、まあ、いわゆる向こうのロック、
0: うん
2: でも和製ロックバンドがやたら出た時代なんですよ僕たち。
0: 例えば
2: コスモスファクトリーとか四人林とか多分皆さんあんまり知らないと思うんですけど、うん、四人林なんて本当に今聴いたら名曲だなみたいなのもあるし、
0: う
2: んまあ、結構その和製ロックバンドがダーッと出た時代なんで、うん、僕はだからどっちかっていうと食わず嫌いとかそっちに走りましたね一時期、うん、もう海外のロックはやめようみたいな、日本のロックがいいんだみたいな感じで、うん、そっちをずっと聴いたりコピーしたりとか、
0: うん、面白いね、
1: う
0: ん、
1: それで言うと
2: 全く聴かないでしょ今
0: 聞いた
2: よ面白いねいやいいんだけどでもでもね、うん、それこそ食わず嫌いかもしれないけど和製のロックバンドの1970年、
0: うん、
2: 80年のバンドの曲もいいですよ、
1: うん、リクエストしましょう番組に、ねう
0: ん、だから俺もきっとだからあの聞いたら知ってて、うん、どの番組で買っててああいう古いよねって言うと思う。
2: あなるほど、
0: うん、だ名前知らないだけなんで
1: 一回ボヘミアで J-POP 特集でもやります。
0: やろうか、
2: ね、ああそれいいかもしれない。
1: パパキューさんが
2: パパキューさんができるから
0: パパキューもね結構食わず嫌いでね
1: みんながリクエストすればいいんですか。
2: これ聞きたいなみたいなね
1: 私なんかそういう意味では日本語ラップがずっと食わず嫌いだったんですけど、はいはいはい、最近すごい面白いなと思ってて、はいはいはい、なんかあのフリースタイルとかを結構見るようになりました。なんかその日本語のバトルみたいな、
0: はいはい、
1: でなんか回り回って考えれば日本人ってフリースタイルの日本語バトルみたいなの平安時代からやってるじゃないですか。
2: ああ
1: なん
2: か
1: そうそう、
0: うん、確かにね、俺バトルのあのこうお互いバトルするの嫌いなんだよな。
1: それでその中でその リスり合いじゃなくてリスペクトをするフリースタイルみたいなのもあるんですよ。
0: あ
1: でそれが結構かっこよくて、うん、それこそなんかあのクリーピーナッツのアルシテイさんとか、うん、シンペータさんっていうなんか伝説の戦いみたいなのがあるんですけど、うん、それとか本当になんか負けるぐらいかっこよくて、
0: そう
1: なんかそういうお互いをなんかこうリスペクトし合うみたいな言葉の応酬ってすごい綺麗だなと思って、うん、でそこから結構好きになりましたね。
0: 日本のあのラップでも メロディーやすなものは俺好きよ、
2: うんう
0: ん、ギャングスターラップでもそうだしね、うん、あの J-WAVE ラップは関係なかったね。今は分かんないけど、
1: うんうん、どうなんだろう今エミネムとかかかるのかな。
0: エミネムかかるんじゃない
1: エミネムかかるのかな。
2: 僕ハマったきっかけなんですけどワールドロックフェスティバルっていうのがあったんですよ。東京のまだあの東京ドームになる前、
1: うん、
2: 後楽園球場で、まあ、朝から晩までずっとやるんですけど、でスペシャルゲストがジェフ・ベックなんですよ。
0: おすごいじゃん。
2: 内田裕也が、まあ、プロデュース、
1: お
2: ーでそこに出てきた4人林とかさっき言ってた、うん、あとクリエーションとかね、そういう日本のバンドがやって、もう前座みたいなもんじゃない、うん、ジェフ・ベックからすると、
0: うんうん、
2: でもいやそこにこういう日本のロックバンドも出れるんだみたいので盛り上がってた時代が。
1: ああ そういう感じか。
2: だからぜひぜひ今度
0: 何
2: 何されてき
1: たそうそう
2: 和製ロックバンドを聴くっていう、
0: いやだから俺好きなのあるよ、コメコメクラブとかさ。
1: そう和製ロック
0: あれ違うの
2: ロックではないかもしれない。
0: じゃあ、ブルーハーツとかさ。
2: ああ
1: まあ確かにブルーハーツもやっぱり子どもの頃に聴いてびっくりしたというか、
0: うん、
1: あこういう表現あるんだなって思った音楽でした ね、 あれ
0: ね。なるほどね。
1: 今までなかったし、
0: うん、だ言ってるバンドは違うと思う、
2: うんうん、
0: 今言ったやつとちょっと違うと思う、う
1: ん、じゃあ好きな CD 交換してもらって。
0: そう、うんうん、頑張る
1: さっき椎茸で仲良くなったな、カキで仲良くなったのに。
2: カキフライね、
1: カキフライで仲良くなった、カキフライのよしみでね、
2: うん、短い出会いだったな
1: 息統合が短かった。
0: ではここで一曲いきましょう。It's Roxy Music from 50 years ago, the album Viva Roxy Music, number is Both Ends Burning.

0: 食わず嫌いね。
1: 食わず嫌い。
2: でもなんか割と私本とかでも、うん、全く自分が見たことのないジャンルのものを、うん、読んでみようかなっていう気になる時があって、うん、だからその自分の好きな本棚ばっかり行っちゃうじゃないですか、うん、書店とかで、うんうんうん、でもなんかちょっとこう頭の中を切り替えたりとかする時に、うん、数学の本なんか普段絶対読まないけど、うん、ちょっと読んでみようかなとか、なんかそういうこう自分の中での変化を期待して今まで食べなかったものを摂取しようとする時あります。
0: あ、うん、俺は食わず嫌いなのはね、あのディテクティブもので日本でもあのフーダネッツって、うん、あの犯人の当てを最後にこうするってやつ、 あれが嫌いなんで。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、あの例えばだからなんだっけ、あの人アガサ・クリスティから俺結構読んだのよ、うん、アガサ・クリスティは結構面白いの、うん、あんまり方程式にあの入ってないんだよね。
2: そうですね、
0: うんうん、日本のとかさ最後に絶対ね、うん、あのみんなで同じ部屋にさ、ね、ホテル集まって あれが嫌いなのよ。
2: まあ、近代一的なもの。
0: そうそうそうそう。
1: 僕はあれですね、これを読むとあなたは何とかになれるとか、
0: あ、やだね、
1: 何とかが成功する50の法則とかって本はもう絶対読まないですよ。
0: 人生100のリストは読んでね、うん、あれ俺
1: そっちの数じゃなくて、うん、なんかあれじゃないですか、そのハウトゥー本
2: あるあるある、
1: ハウトゥー本読んで成功するんだったらみんな成功してるよと思うから。
0: でそうそうそう、書いてるやつはあんまり成功してないんだよ。
1: そうダメなんですよ。だから
0: でも結構日本のさ、あのビジネスマンとかさ、ああいうのいっぱい読んでるね、ビジネス系のもの。
1: いやすごいですよ、
0: うん、
1: だいたいそういうふうに読んで、あのこねくり回す上司とだいたい僕は全く合わない。
0: わかる、うん、よくあの東北線のね、あの宣伝、うん、そういう本が多いんだよ、うん、また乗っかってるわと思っちゃうもん。
2: なんかね、物によりますよね、うん、だからその自己啓発本を量産している人の本なのか、本当にその人が経営者なのか、うん、学者なのかとかによって、うん、まあね、うんうん、それは違うと思うので、全部は否定はしないし、多分ジャンルは別物なんですけど、ビジネス書としては、うん、なんかその、あ、これあれだな、講義でやったら30分ぐらいで終わるやつをめちゃめちゃ薄くした本だなみたいな、なんか厚くかした本だなみたいなのはちょっとね。
0: 俺でさ、量産するやつ一回協調出してるから。
2: そう量産型はね、どうしてもね、うん、こう薄
0: 味
2: になってから、
0: ね、うん、俺これ1個のエッセイで書けるぞと思うようなのを延々とこう伸ばしてるね。
1: あとその全く逆で、すっげえ勉強したいなと思って買って読んで2ページと3ページでダメになったのは気象学、難しすぎて全く理解ができなくて。あ、難しいね、
0: そう、
1: うん、いや最初優しいと思ったんですよ、
0: うん、
1: 天気とかも好きだから
2: 誰でもわかるみたいな。
1: 難しすぎて、
2: そう、天気が好きでも気象学わかんないですよね。そうそう、
1: だから圧倒的に 数学なんですよ、ほとんど。
0: 俺絶対無理だ。
2: もう気象予報士の資格ってどんなんだろうと思って立ち読みして諦めましたから。
1: いや僕もだから、うん、そういう体であれ取ったらいい、面白そうと思って読んだ瞬間に、あ、無理と思って。
2: あれ向き不向きあるでしょうし、努力がすごいんだろうなと思いますね。あるな。
0: 俺あのスポーツでさ、
1: うん、
0: 食わず嫌いなら釣り。
2: あ、
0: 釣り行きたいとも思わないし、
1: うん、
0: 釣り好きな男って多いじゃん。俺根津甚八と一回話したらさ、うん、トークショーでずっと釣り話してるんだよ、これつまんないやつだなと思ったもん。
1: 根津甚八は日大三高で僕の先輩ですね、多分。
0: あ、そう、
2: 濃い。そう、あ、でも釣りは、うん、私も釣りの雑誌で連載持つまで行ったことがなかったんですけど、
0: うん、連載したの？
2: 連載してた。あの釣れない人代表としてしてたんですけど、でもね、なんか思ったんです。釣り、私そのブラックバスを釣る、うん、あのルアーの雑誌だったから、はいはいはい、要するにこうガンガン釣るっていうよりは、うん、その釣れるまでのアイテムを、うん、なんかこう自分で削って磨いたりとか、道具、ね、道具を磨いて行って、これは釣れなかったなって言って道具を釣り直す。でも、うん、エビスジーンズの、ブランドの人とかが、うん、そういうすごいおしゃれなルアーみたいなの作ってたから、うん、なんか、あ、なるほど、釣りって釣ることじゃないんだみたいな哲学だから、
0: あ、いいじゃない、その哲学好きだな。
1: 僕はあれですよ、ワカサギ釣り。
2: あ、それはそれで楽しそうかも、う
0: ん、はいはい、
2: これ
0: 永遠に言わないでね。
1: で、いや、でも、あのね、最初ちっと思うの、
0: うん、
1: で、これと思うんだけど、
0: うん、
1: あの釣れ出したらやめらんなくなる。
0: らしいね。俺みたいなせっかちの人間は釣りに合ってるってみんな言うんだよ。
1: ああ、そうかもしれないです。
0: うん、だから、ここで釣れなかったら 場所をすぐ移動して、うん、うまくなっていくって言われるけど、でもやる気なんないね。
2: あの台湾にまやちゃんと行った時に、うん、24時間やってるエビ釣りのエンターテインメントみたいなのがあるんですよ、うん、なんかこうエビ釣り屋さんみたいなのがあって、うん、でそこに行って私と2人で台湾の友達連れてってもらって、周りに台湾人いっぱいいるんですね、うん、あとゲームセンターみたいなノリのところ、うん、で全く釣れなかったんですよ、うん、で周りの人たちが心配し始めて、うん、あの日本人まだ釣れてないよねみたいな感じで、うん、でも私とまやちゃんを連れてった友達もちょっとこう大丈夫みたいな感じになってきたんです
3: よ。釣れない
2: んです。そう、みんな釣れてる、うん、で私たちでもそこで釣れなくて、え、楽しいねってなっちゃって。
0: 楽しかったの。
2: でそれがなんでかっていうと、すごい傲慢な言い方すると、あのこう、まあ、まやちゃん30代ですけど、そのぐらいになるとやってできないことって減るんですよ、うん、
0: あ、
2: なんかやれば大概のことは4割ぐらいはできるじゃないですか、
3: う
2: ん、で
3: やれない私がいいっていうこと、
2: こんなにできないことあるってなって、え、こんなにできないし2時間やっても何も結果出ないことあるんだ、面白いってなっちゃって
0: で、それはスノブですね。
2: いやいや違うんですよ、なんかそれで、いや人生ってままならないってことを私たちは忘れてたねみたいな。
3: なるほど。
2: お金がね、なんかお金を出せば美味しいもの食べれるとか、電車に乗ればどこどこ行けるとか、企画も通るようになるわけじゃないですか、そのぐらいになると。でも予定調和的に進んでいくのに、
0: 特にあなたはね、
2: いやいやいや、まあね、でもなんかそういうことがあるってことを思い出させてくれて超楽しいなって
3: 手に入らないものもあるよ。
2: そう、でもそしたらなんか周りの台湾人の皆さんがこの餌にしたらとかってすごい餌もしてて、そう優しくて、で最後に1匹釣れたんですよ、うん、そしたらもう向こう岸でウォーみたいになって人の優しさに触れ哲学を学ぶ
3: で、それを食べた。
2: 食べました。釣ってすぐね食べられるんで、別にあの釣らなくても食べれるんですけど、でも
3: やっぱり釣って食うのがいいんだよね、きっとね。
2: だし、あとサーフィンもノリで台湾でやったんですけど、うん、それもできないことが楽しかったです、うん、
3: 座るだけでも大変だもんね。
2: そう、
0: そうか、まだいっぱいあるんだけどね、あの食わず嫌い、やらず嫌いはでも今日はこの辺でお別れですね、はいはい、この曲でお別れです。ラリー・カートン、ジャズフュージョンですね。 Gracias. So thanks for being with us here tonight at Radio Boy.

0: I'm your host, Robert Harrison, and my two funny partners,
1: Yuzuki Hiromi to
2: Maru san de shita.
0: And we hope to see you next week. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索。

0: fmpodunu.co.jp
1: 76.2 FM Palamu.

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のズロは僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジング。ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。一週前の就活万歳でもね、少しお話をしました。子供大人、結構うちの会社でも話題で、持ちきりまではいかないけど、会社の評価制度に、子供大人、要は大人なのに子供っぽいところ、これは、最初に言いますと、子供っぽいところがあるからダメではないですね。大人としての対応をしなければいけない責任感である場所、責任感を持たなきゃいけない場所とかね、そこなのに子供を出してしまう、これがまあ諸悪の根源というか。皆さんの周りどうでしょう、先輩後輩同僚、まあどうでしょう、いっぱいいませんか、子供大人だってみたいな、これだってっていう言葉やないけど、いやこうだったんでみたいな、なんか責任を取らないとかね、いやあなた課長ですよねみたいな、うん、いや俺知らねえよみたいなね、うん、というような、これ自分の責任を取らない、子供は責任取りたがらない、責任とは何ぞやみたいな、この、うん、こういういませんか、夫婦でもそうですよね、だってこうじゃんみたいな、これまあ変な話、正当な理由がある場合もあるんですけど、なんかそういったものもありますし、あともう一個言っとくのが、もう皆さんこれあの社会人の方向けの番組なので、人の子供大人は分かるよね、あの人はこうだよな、あの人こういったところだねって、なんで怒鳴るのって、感情豊かだからね、はい、思ったことを口に出しちゃう、寄せばいいのに我慢も知らないみたいな、これも子供の特徴だよね、うん、いるでしょう、周り見てください、上司でも部下でもいますよね、人のこと、これ肝心なんですよ、人のことよく見えるんですよ、逆に言うと周りから見りゃあなたのことの見て子供だなと思うところ、子供大人であるなと思うところはあるんじゃないかなと、これが勝負で、人のことを言う前に自分に着目するかどうかっていうことがある意味人格だと僕は思うんですよね。人のことだけ言って自分のことは棚に置くっていうのは人格的に高くはないよね。人はこうだけど、あの人のことは分かんないけど自分はここはもうちょっと頑張んねえとな、これこそ大人の感覚じゃないですか。この辺からなんか言うのは簡単だけど、やるのは結構辛いんですよ、辛いというか負荷がかかる。ここで着目できて、なんか自分のことを、ああ子供だな、子供は捨てちゃダメよ、うん、まあ私も話が、鉄道模型大好きで、鉄道模型触ってにんまりしてる私いますから、仕事の合間に、あの息抜きの時に、はい、うん、ね、ベビースターラーメンをつまみながらビールで、ベビースターうめえなってやってる自分は、これ子供なんですね、はい、これ仕事中だとか会社の戦略を立ててる時にはいません、はい、だから子供は絶対子供の要素はゼロにならなくて、子供っぽいところを出してしまう、で出していいところと、むしろ人間的に面白いなとかね、お茶目だなっていう部分はあってしかりだと思う。でも私が言ってる子供というのは、大人の対応しなきゃいけない時に子供っぽいことをやるってことが NG ですよっていうこと、これくれぐれも、大人は大人じゃなきゃいけないって言って、これ結構ストイックで疲れて鬱になっちゃいますから、こうであるべき、こうであるべきって世の中の人はそんなことばっかり言ってるけど、 YouTuber とかなんかいっぱい出て、こうであるべき、政治家もこうであるべきって言うけど、家の中ではもう子供だらけだと思いますよ、あれ跳ねっ返りがあってね、いや人間なんかそんなもんだから、適度に子供も出した方がいいからいいのになと、うんって言って結局、表に出てしまうような子供、変な話 DV でぶっ飛ばしちゃった女房とかつってね、なんかどこどこに愛人を作っていて、愛人にひどいことしたとか、隠し子がいたって暴露されて、実は子供大人やってたじゃんみたいな、偉そうなこと言ってっていうのはよくマスコミで取り上げられてるでしょ。で、あんなところでストイックにやるぐらいだったら、適度に子供の部分も出せる範囲で出してしまうってことも一つのコツじゃないかなと私は思いますね。まあトレーニングをやったり、ジョギングしたりとか、まあ、社内レクリエーションやったり、ワーキャーやったり、飲み会やったり、必要だと思いますよ。なんかかしこまってね、こうであるべき、こうであるべきみたいなね、管理された仕事だらけっていうのは、会社がなんか行くの辛くなるのもその辺にあるんじゃないかなと思っております。うちの会社は懇親会だとかには、サバゲーもやってますね。この間ゴーカートとやって、その後にバーベキューやりましたね。 はい、あとはカラオケ大会つって横浜まで出てカラオケ、ボックスを借り切ってやったりとか、はい、あとて、テレビゲーム対戦ゲームを社内でやって優勝賞金をかけたりとか、かけるっていうか優勝者にプレゼントして、こういうような仕事以外も援助してますので、まあ、その時はめちゃくちゃみんなも子供になってるんですね、まあ、そんな感覚で、まあ、捉えていただければと思います。じゃあ、メッセージの読み上げていきますね。ラジオネームチョコバナナさん、はい、桑名社長こんばんは。私は40代後半の主婦です。1年前から近所のスーパーにパートに行ってます。そこに60代後半の5年以上はそのスーパーで働いているパートの女性がいます。その方の接客の姿勢が上から目線の対応で困っています。お客様からも私に直接、あの人は何者、偉い人なの、いつも感じが悪くってここでの買い物が嫌になるとか、生産の際に購入したカゴをカートに乗せてくれない、自分で運びなさいという態度だから、あの人がレジを離れるのを待ってから並ぶのよと、ご年配のお客様からのクレームがありました。問題の女性は私たち他のパートに対しても冷たい態度なので、みんなはあの人はああいう性格だからと誰も注意ができません。社員さんもその女性の定年退職を待っている感じです。お客様アンケートにも名指しで注意があり、副店長にも注意はしたとは、他のパートの仲間から伺いました。私はお客様からクレームが来た場合どうするのが一番良いのでしょうか。私もその女性と同じ曜日のシフトの時は必ず嫌な態度をされて不愉快な気持ちになります。だから挨拶のみで話さないようにしています。お客様よりもそのパート女性に気を使っている自分がいます。アドバイスをお願いします。はい、まず、チョコバナナさんはこの職場を離れようとしてないっていうのが不思議だなと思います。逆に言うとこの おつぼね、がいても周りの連携がいいからそこを離れたくないのかな。であとは、まあ、経営者でちょっと難しい答えになるけど、まあ、いろいろちょっと参考になるかどうか、リスクとメリットっていつも考えるんですよ。おつぼねおばちゃんに関して言うと、注意をしたり、あなたはこうしてたんだとまずいと思いますみたいな話とか、まあまあ署名でみんなこう思ってますみたいな話をした時に、なんか刃物を持って追っかけてくるんですかね。何も起こんないでしょ、うん、ヒステリーを起こされてるかもしれないけど、3人4人連帯で、いやこうなんでお客さんからくれる、これ以上こういう態度だと店長にも報告しますとか、普通にこうリスクとメリット を考えると、それを一人でやるのは怖い、これ分かります。2人3人直接言うの怖い、であればお手紙の連名で、パートさんの連名で、対応がこうじゃないと非常に困ります、どうか改善をしてください、このまま行くと、店長に報告を上げざるを得ませんみたいな、紙でこうプリントアウトして、はい、渡すとかで、一番やっちゃいけないのは言わずにずるずるうだうだ1年間2年間定年までって、店長が動いてくれないんだったらば、もうその上の部長にもう直接送りますっていうのを何か言える手段があればみたいなね、これやってみたらどうですか。はい、ということです。はい、あとはもう、うん、どうだろう、クレームが来たらお客様のクレームっていうのを全部メモを取っておく、これが一つハードル下げて、全部ヒアリングして、あそうですかじゃなくって、全部それを聞いたらその場でメモる、何月何時何分で、あのおばさんはあの人何なの、これ何々さんのことですっていうのが10枚20枚集まれば 上は普通動きますよ。はい、うん、助けてください、現場が困ってます、これは事実です、全部クレームが入ってきた時に私はメモを止めて全部記録をしておきましたみたいな、というお客様の声を上に届けて、そこで反応しなければ集団で一斉のせいで他のところにアルバイトみんなで移動してやめてしまえばいいんじゃないですかね。だって、うん、ろくな職場じゃないですから。はい、というのが答えでございます。はい、ラジオネーム国士無双さん、子供大人の話を聞いていて、最近の外国人問題ってこれなんだと思いました。もちろん問題のある日本人もいるし、素晴らしい外国人もいることは前提として、問題になっている外国人全員が子供大人なんだと感じました。そうですね、まあ問題を起こしている人は外人日本人に、ね、関係なく、問題を起こす人っていうのは大体が子供大人です。はい、というのは外国人というのはちょっとカテゴリー外した方がいいかもしれません。素晴らしい外国人いっぱい知ってるんで私。はい、自分が良ければ他人なんて関係ない、責任なんて背負いたくない、 まんま子供大人ですね。日本人でもなかなかできないことを日本語も通じにくい

外国人にはさらに理解できないのではないでしょうか。桑名社長は最近の外国人高度人材、かっこ笑い、なんで笑いがつくんだろうな、はい、についてどんな印象をお持ちですか。はい、教育の仕様によってどうでも変わると思います。で、ダメな人もずっとダメな人もいます。それは面接の時と、ルールを決めて落としていくという形、解雇していくというルールを決めて気分でに、感じられるとめんどくさいことになるので、こういうことがあったら解雇にしますよっていうのは日本人よりも明文化しておかないと、命がけでですね、母国から金を稼ぎに来てる人多いんですよ、なんだかんだ言って。そこはやはりね、しっかりルールを決めて、逆に言うとルール決まってたら、なんていうかな、守るんですね。守るっていうか、しょうがないになるんですね。そのわびさびというような日本人気質でじゃないとわからないということは欠如している場合あります。だったら明文化するということが一つの、テクニックになりますね。はい、日本人というのは結構与える側、変なし天皇制度っていうのもあって、天皇がいてみたいなところもあるじゃないですか、国民性として。与えられるっていう、与えてくれる存在っていうのはなんとなく、神様とか神社とかそういったものも各所にあって、なんかそういった存在があるんですよね。外国人というのはどちらかというと戦って奪うっていう文化がほぼ強くって、奪わないと奪われちゃうっていう、その中で生きてくるので、このなんていうのかな、文化だとかね、そのお国柄というか、アイデンティティというか、そこをひっくり返すというのはなかなか難しいんじゃないかなとも思っております。まずは技術的にはルールを決めておく、こういうことがあったらこうなりますよということで、あとは過度の期待をしないということで、自分のことしか考えてないっていうのでも、自分のことを考える、自分の範囲だけはしっかりやらせるでもいいと思うんですよ。こちらに対しての気遣いなくてもいいけど、自分のところはしっかりやんなさいよって思うんですよね。ちょっとなんとなく難しいというか、ぼんやりした答えだけど、あんまり私はこうだ、白黒は決めないタイプなので、様子を見ながら、ただルールは明確にしておく、これが私のやり方でございます。ラジオネーム砂漠バクさん、カルビーがポテトチップのパッケージを白黒にするとかで一時的話題になりましたね。ナフサ不足で印刷塗料供給源に対する対応するためとのことでしたが、それに対して政府はナフサは十分に足りていると回答しています。これは一部の商品のみの対応ということなので、将来的に不足になった時のための事前対応だと思うのですが、桑名社長の会社ではナフサ不足、印刷塗料不足に何か対応が必要だと判断されたりしているのでしょうか。印刷代が値上がりすることがあれば地味に痛いなと感じていたりしますと。これナフサ不足イコール全部の業界が困るという一緒くた、これも一緒くたで考えるとこうなっちゃいます。足りなくなるものもあれば、足りなくならない、なんか原材料もあるということと、ただし、白黒になってしまう状態っていうのは、何らかの物事の、物事というか物の原材料が不足している事実がある、何しろあとはインフレ、金利も上がっている、これは絶対物不足になっている側面は絶対に何かしらあります。ただ今現在顕在化しているものと、これから出てくる、これから顕在化になってくるものとあるんでしょうねということで、もうそれは覚悟しておいた方がいいんじゃないかなって言って、政府の方が大丈夫ですよって火消しに回る気持ちもある、わかるし、実際大したことない部分であるのかもしれません。でも大したことがあったら大変だから、トイレットペーパーはみんな買い占めちゃったわけで、だからこれはね、何とも言えない、買い占めるからまた物不足になってしまったっていうオイルショックの時ですね、ものもあるんですよ。だから買い占めはしない方がいい、でも実際になくなった時にないから買い占める、どうなんでしょう。まあこれはね、私はね、よく考えてるとね、まあ一時、まあうちも板金とかも、車の板金工場も持ってて、信頼がないからちょっと高くても買っといて買い置きしなとは指示しておりますが、まあまあまあまあまあ、信頼がなくなったら仕事を止まる、その間は赤字になる、従業員の給料を払わなきゃいけない、でも死ぬわけじゃない、でも会社倒産するわけじゃない、とりあえずお金はそこそこあるのでみたいな、こういう考え方でも開き直ってますね。あんまりこのね、先というか、もう情報に左右されて、ニュースもいいとこ取りだとか切り取ってますから、あんまり右往左往はしない、それよりもしっかり会社にこう資金力だとか、まあまあ資産を貯めておいて、まあ1年2年ずっとおかしくなることはないので、何かあっても資金があればなんとかなるでしょうというぐらいを気をつけてるかなということで、でもね、結構物っていうのは値段が上がってくるから、値段が上がってきて皆さんの実力を上げないと AI にとって変わられたりするので、ぜひこの、なんていうのか、能力のインフレって私

言葉使うんですよね。能力をインフレしてくださいと。周りもインフレですよと。あなたたちの能力だけがね、周りと同じじゃ困るわけで、皆さんの能力もインフレの方を頑張ってみたらどうでしょうと、いうのが最後の話にさせていただきます。じゃあメッセージの宛先ですね、 at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。では一曲お届けしましょう。紫陽花で朝焼けに消えた星。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。
2: 本日のゲストの方をご紹介します。まあ私の後輩でもあります、喋り手の田川真由美さんです。お願いします。
3: どうも、田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。
2: それさ、サザエでございますから来て、
3: いや特に最初は田んぼの谷の田川真由美でございますって言ってたんですけど、うん、川も分かった方がいいから三本川にした方がいいって言われてそれからです。
2: 本当にいつあっても変わんないんで、もう最高ですよ。
3: ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今日ね、お菓子くれるっていうから来たんですよ。
2: 本当だよね。ちょっと今日来てもらえないですかっつったら、でお菓子買うからっつったら、うん、私のベスト5はこれですっつってベスト3まで持ってきたよ。
3: ありがとうございます。
2: とんでもないです。ありがとうございます。
3: こちらです。柿ピーちゃんとありました、うん、ありがとうございます。
2: ここは外せないなと思ってね、
3: はい。
2: でもこの間ちょっと話をしてましたけど、
3: はい、
2: まあ田川さんはメイド喫茶の、
3: はい、
2: 店長さんもやられてるじゃないですか。
3: あ、店長だよ、副店長。
2: あ、副店長なの。
3: はい、
2: うん、で、ちょうど私の職場のそばだったので、
3: はい、店
2: が本当に近くて、職場っていうかたまに行っている学校があって、
3: うんうん、
2: そこの本当にね、歩いてね7、8分かな、5分ぐらいだったかもしれない。うん、で、近かったので、で、ほんと5分ぐらいだったな。メイリー氏ね、
3: はい、
2: 行った。もうね、生涯で2回目なわけですよ、
3: うん、
2: メイリー喫茶は。
3: ありがとうございます。
2: 2回しか行ってないですけど、ドキドキしましたね。
3: ドキドキしちゃったんですか。よかったですね。
2: え、そういう感じで喋ってんの
3: 普段。たまに。
2: で、行ってね、ちょっとこう誰もいなかったらどうしようって正直思ってたんですよ。
3: どういうこと、誰もいないって。
2: いや、確かね、3時とか4時とかの時間だったので、時間的にどうなのかなと思って、うん、で、行ったら、いや、結構男性の方も、
3: うん、
2: まあ男性の方がね、うん、たくさんいらして、外国の方もいらして、
3: うん、
2: で、ちょっとこう、まあ定番のオムライスを頼んだんですけど、う
3: ん、森ちゃんオムライス食べたんですか。
2: 食べましたよ。で、そしたらさ、入れ替わり立ち替わりお客様入ってくるし、
3: うん、
2: メイド喫茶ってこんな忙しいんだと思って。
3: 飲食店ですからね、
2: 忙しいよね。びっくりしましたよ。
3: 3時4時はティータイムですから。
2: うん、で、やっぱりこうメイド服を着たね、
3: うん、
2: 3人の女性の方かないらっしゃって、うん、そうで、研修ってついた、4人目がいてるみたいな。
3: ああ、4人いたりだったんだ
2: ね。そうなんか不思議な空間なんですけど、
3: うん、
2: なんかね、男性の方たちがすごく楽しそうにしているのがすごく新鮮だったんですよ。
3: 本当ですか。
2: で、カウンターとさ、普通のテーブル席があるじゃない。
3: はい、あります。
2: で、カウンターに4人ぐらい座ってたのね、うん、うん、で、あんま僕らの感覚からするとカウンターは座らないんだけど、みんな常連だから、
3: うん、
2: そこでカウンターに座りながら仕事してるんですよ、普通にね、皆さんね。で、メイドさんと会話しながらみたいな。
3: そうですね、仕事してる方もいれば、
2: うん、
3: なんか報告しに来てくれる方もいたり、
2: うん、で、あと一人すごいなと思ったのは、うん、フィギュアがバーって並んでるじゃない、一角に。
3: そうですね。
2: で、ずっとフィギュアを見て微動だにしない人がいて、
3: 誰だ。
2: で、何してんのかな、この人これを見に来てるのかなと思ったら、うん、まあその後オムライスですって、オムライス待ってたんだって分かったんだけど、うん、でもずっとフィギュアを眺めて、一言も、まあもちろん一人で来てたからね、
3: うん、
2: 発せずに時間を過ごして、はぁーと。
3: そのもしかしたらフィギュアの塗りとか見てたのかもしれないですね、うん、ここはマット加工で、ここは光沢だとか。
2: そんなこと、え、ちょっと、
3: あ、ここエアブラシで拭いてんなとか、そういうの見てたかもしれないです。
2: 見てんの、そういうの見んの、はい、いや、だからなんか新鮮、うん、なんかそれこそあんまり僕が普段接するような方たちじゃない人たちがたくさんいた分、
3: うん、
2: なんかこういう風に楽しんでんだとか、なんかこうゲーム一人で楽しんでたりとか、
3: はい、
2: で、メイドさんと会話して、メイドさんの言った一言で全員が突っ込んだりとか、
3: はい、
2: なんか違う文化で面白かったですよ。
3: 面白かったならよかったです、
2: ね、
3: いや、それ聞いたので、なんか特徴をツインテールで丸顔の子って言われたので、それっぽい子に聞いたんですけど、うん、 いつでしょうみたいな感じだったんですけど誰なんですかね。
2: え、違うのかな。え、記憶から速攻出ましょう。
3: いや、わかんないですけど、私が例えに出した言葉がいけなかったのかもしれませんが、
2: いや、でも確実に田川さんと一緒に仕事しててとか、うん、もう先輩なんですよまで言ったかな。
3: いや、私が思っている丸顔と森さんが思っている丸顔のレベルが違うのかもわかんないですけど、
2: ね、じゃあ丸顔って言わねえのかな。
3: 全然違う子に聞いてるかもしれない。
2: でね、俺的にはすごい楽しみにしていたのがね、なぜオムライスを頼んだかなんだよ。
3: ほうほうほう、なぜ。
2: 目の前でケチャップで書いてくれると思ったんですよ。
3: ああ、申し訳ありません。
2: それをすごい楽しみにしたらオムライスが、もう書いてあるみたいな。
3: そうなんです、うちの店は、あのシュタインズゲートっていうアニメの、
2: そう、なんか
3: 聖地、あの、そうなの、アニメの中に出てくる、あの
2: お店なの、
3: メイドカフェなんですけど、そのアニメの中でオムライスすでに書いてある状態で、お待たせにゃんにゃんって言って持ってきてくれるってシーンがあるんですけれど、基本それにしたいので、
2: あ、ちょっと待って、
3: うちは書いた状態で持ってくる。
2: あ、ちょっと、もう、はい、本当に許せないわ。
3: え、
2: 俺にはお待たせにゃんにゃんは言ってくれなかった、
3: うん、あ、それは、うん、あのシュタインズゲートのオムライスを頼まなかったからじゃないですか。
2: おい、そんなルール知らねえよ。
3: いや、ルールではないんですよ。
2: 何、え、オムライス、あったは違うの。
3: あ、そう、そうです、そうです。
2: あ、そっちじゃない、ダメだったんだ。
3: まあ、あとその子のテンションというか、メイドさんによるんで。
2: そうじゃない、研修中だったの。
3: あ、研修中、あ、なるほど。
2: で、申し訳なさそうに俺に、うん、すいません、私が書いたんですけど、って言ってきたから、あ、なんて答えていいかわかんないじゃん、別に。芸術っちゃ芸術なのかもしれないけどさ、いや、あの、はい、ね、ありがとうございますって
3: 。それ最高のシチュエーションじゃないですか、新人さんが書いてくれたなんて。
2: そうなの。
3: はい、新人メイドは胸胸キュンキュンですよ。
2: ごめん、ちょっと分かんないんだけど、説明しなくていい。
3: いや、新人さんの慣れてない感じが最高なんですよ。
2: あ、そうなんだ。
3: はい、
2: やっぱ、ベテランになってくるとこなれちゃうわけ。
3: そうじゃ、やっぱり、そういうところに萌えを感じるんですよ。
2: ちゃんとしたね。あ、そう。なんでも書いてくれるの、じゃあ。
3: まあ、基本的にはリクエストで書きます。
2: 書いてくれるんだ。どんなリクエストとかありました、今まで。
3: 失敗したって全部書いてくれとか。
2: その言葉を書いてくれって、はい、なんか失敗したんでしょうね、その人なんかね。
3: あとアマチュア無線のコールサインとか。
2: 何それ、アマチュア無線のコールサインって。
3: あ、自分一人一人 の、はい、あの番号みたいなのがあるんですけど。
2: ああ、そう。
3: 私だったら JI1APM なんですけど、こうそれぞれのコールサインを書くみたいな。
2: え、何、アマチュア無線もやってるの。
3: そうなんですよ、免許だ。4はまた一番下の免許ですけど。
2: え、あれって何、機械を組み立てるところからやるわけじゃないでしょうか。それがあって J なんとか1だけど、こちら J なんとか1。
3: そうそうです、そうです、そうです。でやって、
2: まあコードネームみたいな感じ
3: ですね。あ、そうそうです、コードネーム、わかります。コードネームみたいなもんです。
2: それで会話をするってこと。
3: あ、そうです。
2: お、 J なんとか1、そちらはどうだみたいな。
3: そうです、どうぞってやって。
2: 面白いな。
3: いやいや、森さんほどでは。
2: やかましいわ。俺ないもん、だってコードネーム、コールネームないもん。
3: いや、じゃあもう、じゃあ来年の目標、アマチュア無線の免許取るで。
2: あ、いいね。え、それごめん、本当に教えて、どうするの。そうし、無線の免許を取るとどうなるの。
3: 自分で発信することができます。
2: どこに発信してんの、それ。
3: 世界中に。
2: え、これラジオも一応世界中じゃん、発信、はい、ネットだと、
3: はい、でもこうアマチュア無線は、自分の、好きな周波数で、まあまあ、アマチュア無線で使える電波の幅があるんですけど、そこの中だったら、はいはいはい、ここ使ってる人いますかって言っていなければ、もうそこの周波数は今その人の使えるみたいな感じです。
2: え、その周波数って世界にも届く周波数なの。
3: うまくやれば世界の方とつながる場合も。
2: すごい。あ、そうなんだ。
3: そうですよ。
2: え、繋がったことある？
3: 私はないです、さすがに。そんなに強い電波が出せるやつじゃないので。
2: え、誰と繋がるの？例えばやったとしたら。その、本当にその周波数帯にたまたまいる人と会話ができるってこと？
3: 例えば、秋葉原でやったけど東京駅の人と会話するとか。
2: へー。その人 お互いに 何を待ってるの、誰かとつながれるんじゃないかなという、そういう世界観。
3: そうですね、なんか昔インターネットがなかった時代は特に連絡手段も電話とかしかなかったじゃないですか。あと山とか海とか電波がつながらない時こそそういう勉強があれば、
2: へー面白い、
3: 自分の周波数で飛ばし合う。
2: え、どんな勉強すれば免許取れるんですか？
3: 私は講習会に行って免許取りました。
2: あ、行けばいいってことね、はい、要するにまあ仕組みだったりとか、まあそのなんかチャンネルの合わせ方なのかな、わかんないけど、そういう周波数帯を合わせるのはどういうこと
3: を、
2: どうやって
3: やるんですか？なんか講習を受け、テストをしてみたいな。
2: だからどんな内容だって聞いてんだよ、だからそれがどういう内容なのって。
3: この幅のアンテナが使えますとか、うん、この形の無線のアンテナはこういう名前ですとか。
2: でも秋葉原にいるからすぐ手に入るでしょ、その
3: 無線機は。そうですね、売ってるところは。
2: ああ、うん、それ何持ってんの？前無線機
3: 持ってます。
2: それ高いの？無線機って。
3: え、まあ安いのから高いのまでありますけど。
2: 安いのっていくらぐらいなの？
3: え、ハンディとかだったら1万円もしないで買えると思います、うん、
2: トランシーバーのちょっとすごくなった感じってこと？
3: そうですね、トランシーバーはその一定の周波数しか出せないですけど、うん、アマチュア無線はいじれます、
2: うん、へえ、マジで何の話すんの本当に繋がった時。
3: でも今感度はこれぐらいですとか今メイドカフェから発信してますとか。
2: へえ、面白い。もう特定の人とかいるの？毎回こうその周波数だといる人みたいな。
3: で、なんか大体この辺の周波数にいますみたいな会話をする場合はあります、
2: うん、なんか面白いねそれね。

0: なんかこう、まあ、一応デジタルなんだけれども、うん、なんかこう今の時代よりはかなりアナログじゃないですか、アナログティックじゃないですか、うん、それでなんかこう見ず知らずの人となんかこうネットでさ出会い系じゃないけどそこで会うよりはなんかより安全というか、うん、なんかこう出会えるかなというワクワク、変なお金が絡んでたりとかそういうこともしないしみたいなね、こう
1: ダイヤルを回して喋ってる人を見つけた時が嬉しいです。
0: 声が聞こえてくる、
1: はい、自分が聞く側だとキューイってなってて、
0: それいつやってんの君
1: あの定期的にやってるわけじゃないんですけど、気が向いた時にです
0: ね、なんとなくこうチャンネルをひねってみてみたいな、うん、へえおもろいね。結構何秋葉の人たちはそういう人多いんだやっぱ。
1: いやどっちかというと昔秋葉にいた人たちみたいな方が、
0: うん、
1: アマチュア無線やってる方は、いやむしろ私なんかメイド喫茶の人なので、アマチュア無線界隈の人からはおめえらみたいのが秋葉に来たから俺たちの秋葉じゃなくなっちまったんだって言われることもあります。
0: なんだ反対派もいるんだ。
1: いるんです、いるんです。なのでいやむしろメイド喫茶の店員ですけどアマチュア無線もやりたいと思ってるんでって言ってお話しさせていただきます。
0: あれちょっと面白いかもそれ。
1: え
0: いやいや、じゃあ俺今すごい食いついてるじゃない、
1: うん、
0: あいいなと思って今、うん、面白いなと思って、あとね久しぶりだからそのメイド喫茶行って、うん、まあ、メイド喫茶を楽しみつつあのその後秋葉原を久しぶりにフラフラしてみたんですよ、
1: はい、
0: 一番びっくりしたのがヘッドホンだけの感があるじゃない、
1: はい、いいイヤホン
0: なん
1: ですか ね、
0: ね、あそこさえヘッドホンだけでしょってちょっと思ってた、
1: うん、
0: なんか入ったとんでもなく混んでてさ世界中の人たちも来てで見たらさうん十万とかのヘッドホンとかもいっぱいあるじゃない、でどれぐらい音がいいんだろうと思ってまあちょっとかけてみたらもうとんでもなかったなこんなにいいヘッドホンあるんだと思って、なんか臨場感っていう言葉では収まらない感じ、なんかこう体全なんかねこの頭のなんか全体が音楽で包まれてる感じっていうの、うわーと思ってここにこだわる人ってそうなんだと思って、
1: すごかった。でもやっぱねオーディオにこだわってる方も秋葉原でいろいろな、うんうん、なんてスピーカーですとかアンプですとか ね、うん、作ってる方買いに来る方もいますよね。
0: だからねちょっとこうメイド喫茶もそうだけど、うん、秋葉原行ったことによってなんかオタクって言われるじゃない皆さん、だから秋葉原にいる人たち大体ね、うん、昔からね、
1: うん、
0: でだけどオタクイコール、うん、俺的にメガネかけてて、うん、でリュック背負って、うん、なんかニコニコしてるみたいなイメージがあったんだけど、なんか全然今秋葉原違うし、なんかそういう感じの人もそんなにいなかったし、なんか思い思いのみんな趣味を存分に楽しんで勝手に好きなように、なんかすごい幸せそうな人たちがたくさんいるように見えた秋葉原。
1: いやそうなんですよ、 なんていうんですか、人それぞれ違ってても許される街なのがいいんですよ秋葉原。
0: いやだからすごく感じたそれ、なんかこうどうしても世の中に出ていくと誰かに合わせてとか、うん、とその顔しなくちゃいけなくてとかってあるけれども、あそこの街にいる人たちってあのなんていうの、悪い意味じゃなくて誰も関係なくて周りは、うん、自分の世界観と価値観だけですげえずっと楽しんでるみたいな、なんかねすごい素敵だなと思った。
1: 本当ですか、
0: 秋葉っていいなと思ったよ。
1: よかったですよ、
0: うん、ほんと別にあなたの街じゃないけど
1: 毎日いる街なんでね
0: そうですよね、
1: はい、
0: あと一番面白かったのがあのメイドさんが並んでる一角あるでしょ、うん、
1: はい、
0: あるよね。
1: あ一角っていうかいろんなところに、
0: まあ、
1: こっちの通り、
0: パラパラはいるんだけど
1: あっちの通りみたいな、
0: 一挙に20人ぐらい並んでるところがあるじゃないですか、わ、うん、かります、あのでっかいビルの前、
1: いろいろありますね。
0: あ、いろいろあるんだ、
1: はい、
0: あ こ
1: っちの通りそっちの通りで、
0: びっくりだよこんなにメイドが並んでんだと思って。
1: 一応あれ、うん、警察の許可を取ってやらなきゃいけないんですよ。
0: あ、そうなの、
1: 道路交通許可書みたいなのが、
0: ああ今あれだもんね、チラシ配ったりとかってね、
1: そうですね、
0: 勧誘するのもダメだもんね。
1: 1店舗1人までしか本当はダメなんですよ警察も。
0: え、いや2、3人いたぜ。
1: 同じ店で、うん、一人以上出てるとこは本当はダメなんですよね。
0: あ、ダメなんだ。
1: あ、はい、
0: そうなんですよね法律の中で ね、
1: はい、
0: あれもうちょっとなかなか他では見ないじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、メイドさん勢ぞろいだからね。
1: そうですね、
0: うん、ただなんか女性が並んでるだけだっていうのと違っていて、うん、いろんなコスチュームを着ているから、うん、余計面白いんだよね。髪の色も違うし髪型も違えば、で着ている服も青だったりとかピンクだったりとか、なんかね面白いなと思って、なんかいい文化だなと。

0: カートも入ってますし、編み込みしてますし、
1: あ、
0: なんならアイドルもやってますし。
1: あ、女装してアイドルしてるってこと？
0: そうですね、まあ自分は中性だという。
1: ああ、そういうことね、
0: はい。
1: へえ、面白いね。
0: めちゃ綺麗ですから。
1: あ、そうですか。まあでもさ、なんか勝手になんだけど、
0: はい、
1: 若い女の子に、
0: うん、
1: あの声かけられる、声っていうか話しかけられることは、うん、もうこの年齢だとちょっと恥ずかしさもあるんだけど。
0: そうなんですか。
1: あるよ。だけどメイドさんの格好している女性に、うんうん、楽しめましたって最後帰りに話しかけられたんだけど、うん、もうめっちゃ照れるね、なんかね。
0: へ
1: ー、あ、なんかね、いいや、こういう話気持ち悪いからやめよう。
0: え、いや、照れてる森さんはちょっと見たいですね。
1: ちょっとニヤニヤしちゃって、そんな自分がちょっとおい大丈夫かと思ったよ。ちょっとでもニコニコして、あ、いや楽しかったです、また来ますとか言って、
0: やったー、また来ますって言ってます。
1: だってめっちゃ近いんだもん。だって本当に、
0: あ、場所がね、
1: 所、うん、すぐ行けんの。もう道覚えたしね。うん、あ、いいね。なんだっけ、お店の名前。
0: メイリッシュです。
1: メイリッシュ、
0: はい、メイドスタイリッシュでメイリッシュです。
1: あ、そういうことね。
0: あ、そうなんですよ。
1: メイリッシュ何年ぐらいいるんでしたっけ。
0: 私はメイリッシュ今11年目、あ、11年経って12年目になりました。
1: ちなみにメイド歴は、
0: ね、前働いた店が10年8ヶ月いました。
1: うんうん、え、ちょっと待って、すごいじゃん。20年メイドってことですね。20年
0: に、
1: ね、いいよ、詳しくはいい。
0: はい。
1: え、最長ぐらい？
0: え、まだ全然、もっと上がいますんで。
1: メイドさんの歴？
0: はい。
1: え、ごめん、知ってる範囲内でメイド歴どれぐらいの人がい
0: る？23年の方がいらっしゃいます。
1: え、でもちょっとじゃん。
0: まあまあまあ、もちろん。
1: え、じゃあもうかなりトップランカーじゃん。
0: まあ本当に全然ない頃からやってますからね。
1: そっか、全然なかった時からやってんだ。
0: そうですね、あの頃は。
1: え、だってそうなった時さ、
0: はい、
1: メイド喫茶なんて誰も認知がないわけだから。
0: まあネットでメイド喫茶というのがあるらしいみたいな。
1: あ、お客さんはでもその時から来てたの。
0: オタク同士の、うん、当時は BBS ってやつで書き込んで、私も当時働いてたコンビニの先輩方が BBS で喋ってたのを見て、
1: うん、
0: みんなこういうとこに行くんだって思って、
1: 働いちゃおうと思ったの。
0: 働こうと思ったのは、うん、マッチカードルやってたって少し前に触れたんですけど、一、ね、うん、回行ったんですよ、まずお客さんで、うんうん、そしたらチカードルのお客さん結構いっぱいいたんですよ、
1: うんうん、
0: あ、ここにここで働けば宣伝になるじゃんと思って。
1: なるほどね。
0: それで働きたいと思ったところがスタート。
1: いやー、そっから20年か、
0: はい、
1: でも合ってたってことですよね、それだけ続くってことはね。
0: そうですね、ちゃんと給料もらえますからね。
1: さすがにブラック的、ブラック企業的なメイド喫茶はない、あんまり。
0: なんかアイドル系のところはなんか怪しいところはあるみたいですね。
1: アイドルどこでもね、大変ですよね。アイドルやりながら、メイド喫茶で働きながら、ファンを増やしながら集客してみたいなね。
0: そうですね、うん、地下アイドルは全然お給料は
1: 良くないからね、噂でね、はい、知らないけどね。そう
0: なんで、はい、メイド喫茶で働けてよかったです。
1: でも本当そうだよね、自分のなんかこう価値観のもとね、その場所にいられて、そして異端児扱いされないじゃないですか、あの場所だったら。
0: そうなんですよ。
1: だって普通に生きてくのってちょっと大変なところあるじゃないですか、正直。だけどそれが悪いわけではもちろんないんだけど、ちょっと馴染めない部分もあったりとかするんだろうなと思う。でもあそこではもうみんなが平等というか、その価値観の中で生きられるから、そして決して批判するわけでもないしみたいなね。だからそういう意味ではすごくいい場所だよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、通おうかな俺。
0: え、本当ですか、うん、とりあえずメイド喫茶が30年続くというのがまず私の目標なので。
1: 今のお店がちょっと、
0: 今のお店もそうですし全体が。
1: あ、でももうちょっとじゃんね。
0: あ、そうなんですよ。
1: だって走りの時なんだからね、あと5年ぐらいでもあるじゃないか。メイド喫茶がオープンしてから30年とか、
0: 今一番長いところが25年目とか
1: な。あ、じゃあやっぱそうだ、ね、うん、そうだ、そうだ、すごいね。一番長いとこは25年で、あなた22年ぐらい働いてるんでしょ。
0: そうなんですよ。
1: すごいじゃんね。
0: いや、なので30周年までまずは駆け抜けたいんですけどね。
1: いや、でも店の中ではちょっと聞こえてたんですよ、うん、声が、あの、まゆみさんが言ったのとかって、なんかそういう会話が出てて。
0: 本当ですか。
1: まゆみさんだって顔が広いしねとか、なんかそんな話。

0: が出てたのよ。だから俺的には勝手にすげえな田川のあの地位はと思って。
1: なんだろう、何の話をさ、
0: いや何の話は聞こえてなかったよ。でも真弓さんが真弓さんがって話でしたから、うん、そうそうそうそうそう、まあ、俺が行った時にはもうなんか事務処理をして帰った後だったらしい。
1: 真弓さんがいたからこれはできませんっていう断る時にね、真弓さん NG を使えるからきっと、
0: ね、副社長ですからね。
1: 社長じゃないです、
0: 副店長ですからね。いや、ということでなんかね、新しい世界をね、はい、覗かせていただきました。
1: ご来店ありがとうございました。
0: え、ちょっと最後ちょっとメイドで俺にそれ言ってくれる感謝を、はい、メイドさんとして、
1: ご来店ありがとうございました。あ、そういうんじゃない、
0: いやいや、じゃあいいんだよ。
1: じゃあ前にあの、
0: 何が
1: ラジオの先輩で、あの橋本みのりさんって方がね、森さんの後輩で、うん、私の先輩でいらっしゃったじゃないですか。流れる雲にも、ね、出ていましたよね。みのりさんに、田川さんの萌えボイスはね、なんか萌えないんだよねって言われたんで。
0: じゃあ今萌える萌えないじゃなくて、はい、もうちょっと長いコメント欲しかったな
1: と。長いコメント欲しかった。
0: なんかこう最後なんかこう、うん、お別れにぴったり感じのコメントがあるといいなと思って。
1: あ、かしこまりました。はい、森さんにペイントカフェに来ていただけて大変嬉しく思っております。そして私たちオタクのイゴイブん？オタクのイワスであるメイド喫茶が楽しかった。そして通おうかな。
0: 長いなおい。
1: 長いな。
0: 長いな、いくらなんでも。いや、まあでもちょっとあの燃えましたんで。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: ぜひあのまたちょっと遊びに行きますんで、その時にはいてください。
1: はい。
0: うん。
1: で、私シフト公開してるんで、うん、シフトいる時にしてください。
0: 分かったよ、じゃあチェックしてから行きますよ、はい、今度は書いてくださいね、ケチャップでね。
1: そうですね、事前に言っていただければ、う
0: ん、事前に言いますんで、はい、じゃあということでまたよかったら遊びに来てください。
1: はい、はい、またお菓子ください。
0: はい、分かりました、お菓子持って。
1: トリックアトリート。あ、遅い、
0: もう遅いですね。、はい、もう年末です。
1: メリークリスマス。
0: そうそうそうそう、遅いけどね。あ、これからですね。はい、ぜひ楽しんでくださいね。
1: はい、
0: クリスマスもね。はい、ということで、本日のゲストは田川真弓さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。またねー。

柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。2026年6月8日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。
1: いやー、しかし、天気が悪いですね。なんか関東圏も梅雨入りが発表されておりましたけれども、今日もなんかぐずついております。雨が降ったり止んだり、なんか明日もそんな感じみたいですけども、はい、そういう6月8日ですけど、先週尾身の市長の対談というか、はい、インタビューを1週間では足りずにですね、今週もまた放送しようと思ってるんですが、今週はインディーゲームの聖地とね、市長が言ってくださって、聖地にするんだと言ってくださっているので、まずはね、尾身の市長にインディーゲームそのものをプレイしていただこうと思ってですね、はい、この後なかなか、面白いインタビューといいますか、ドキュメンタリーが放送されますが、グーネクト2というですね、ルート2という、はい、フィニックスから出してる、協力型アクションゲームですね。2人で手をつないで進んでいくんですが、まあ、いろいろなギミックがあるので、手を離して相手を引っ張ったりとか、ジャンプするときは相手の頭の上に乗ってジャンプすると高くできるとか、なんかそういったことをですね、仲良くやりながらプレイしていくというゲームになっております。このゲームは、バンダイナムコスタジオのですね、新人研修というところで、出来上がったゲームなんですが、1の方はですね、20万ダウンロード以上、30万弱ぐらいされているようなゲームになってまして、ステージは少なかったのでそれを増やしてですね、はい、製品版にすると、そしてグローバルに発表するということで、もうリリースはしておりますが、もうまさにザ・アイデアベースのインディーゲームという感じなので、ぜひ楽しんでみてください。それではまず海野さんのプレーどうぞ。
2: さて、ちょっといろいろお聞きしてきましたけれども、はい、今日はですね、まさに海野さんにですね、海野市長にうちので作ってるゲームのインディーゲームをですね、一緒にちょっとプレイしていただこうかなと思ってですね。
3: すごいな、マリオゴルフ以来だな、
2: これをちょっとこっち側に用意してありますんで、はい、椅子移動してもらって、
3: はいはいはい、ちょっと待って、どれどれ
2: 見えますか、市長、大丈夫ですか。
3: すみません、本当にゲームボーイ以来やってないんでよくわかんないんですけど、
2: でやりながらやってみましょう。
3: はいはいはい、
2: まずチュートリアルっていうのがあるんで、
3: はい、
2: ないね、練習します。
3: 練習します。
2: グーネクトルート2っていうゲームです。
3: はい、
2: まさにこれがインディーなので、
3: はい、
2: で、これ協力していきます、2人で。
3: はい、ありがとうございます。
2: 2人が仲良くないとクリアできません。
3: じゃあ仲良くしましょう。
2: これで動かします、 L
3: で。これでね、これで。
2: 市長右です。
3: はいはい、わかりました。プレイ
2: チーム、ごめんなさい、市長が水色です。
3: わかりました。
2: 動きます。
3: 本当だ、動いた動いた動いた。
2: で、これは
3: 伸びるんだ。
2: 2人で手をつないで進んでいくんですけど、うんうん、
3: はいはい、
2: 伸びすぎちゃうと切れちゃいます。
3: 切れちゃう。じゃあ近づけます。
2: 近づかながらなので進んでいきましょう、前に。
3: はいはい、
2: で、B ボタンがジャンプですね。はい、そうですよ。はい、進みます。落ちないでください、落ちないでください。市長酔ってます。
3: いやいやいやいやいや、なんとか伸びないように。
2: はい、で、市長次、
3: はい、
2: ジャンプしてください。
3: はい、ジャンプ
2: 早いです。
3: はい、
2: は
3: い、
2: はい、行ってください。行きましたね、ジャンプしてください。
3: ジャンプ、
2: はい、もう一回います。もう一個、もう一回進んでジャンプ。
3: オッケ
2: ー。はい、行きますよ。
3: ここでジャンプ。
2: ここジャンプ。
3: はい。オッケー。はい、オッケー、オッケー。
2: はいはい。で、これでカメラ視点はまあ僕が決めるので、はいはい、一回降りて。
3: はい。
2: で、こういう鉛筆みたいなところは、
3: はい、
2: 二人で同じ方向に行かないと手が伸びちゃうんで。
3: はい、
2: ああ
3: 、そういうことね。
2: はい。
3: ここだ。
2: で、市長はボタンあるじゃないですか。はいはい、その上に乗っかってもらっていいですか。
3: はい。ちょっと
2: 乗っかってもらったらストップ、ストップ。したら開くんですよ。
3: はい、はいはいはい、
2: 僕が通ります。それ言ってくださいでしょ。来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来
3: た来た
2: 来た来
3: た来
2: た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来 どこで引っ張んだっけ、カジ、これ。あ、これだ。A、A。
3: A、
2: A。A ボタンで引っ張っていただくと、
3: あ、ダメだ。
2: 手を伸ばしたもの、僕が乗っかりますね。はい、開いた。A ボタン。そう、引っ張れるんですよ。で、2人で乗らないと次開きません。はい、2人分の体重を乗せないと。はい。
3: あ、なるほど。
2: で、僕が次行くんで、師匠そこから動かないでください。
3: OK、は
2: い
3: は
2: い、
3: です。
2: はい。
3: いいですか？
2: よいしょ、どうぞ、どうぞ。
3: よし、よし。
2: よし、ナイス、ナイス、ナイス。いいじゃないですか。危ない、危ない、危ない。師匠、こっちです、師匠。どうです、師匠。こっちに登りますよ。
3: はい。おお。
2: それで上がります、一緒に。
3: はい。
2: 上に坂登っていきます。はい、行きましょう。
3: 切れちゃうっていうのが面白いんだね、これね。
2: これ切れちゃう。で、これ、2人でその、仲良くいろんなアイテムとか取っていって、最後に仲良しとかがどのぐらい仲良しだったっていうのが出てきます。で、これは高いじゃないですか、ジャンプするときに、
3: はい、
2: 頭の上に乗るとトランポリンみたいにジャンプできるんで、市長が僕の頭の上にジャンプして乗っかってください。
3: B でしたよね。
2: はい、ジャンプは B です。頭の上に乗っかっていただいてジャンプ
3: 出ない、
2: キロジャンプで、そのまま、はい、前に、はい、前に、よいしょ、前に行った行った行った。で、引っ張ってください、僕を。 A で、 A で、 A で、 A で、 A で、 A で、 師匠、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。じゃあ僕が次、師匠の頭乗っかりますよ。
3: はい、
2: はい、僕引っ張りますよ。
3: はい、
2: はい、師
3: 匠ジャンプ
2: 来た、大丈夫です。
3: オッケ
2: ー、もう上手いですよ。じゃあ師匠、次僕の頭乗っかって、
3: はい、ちょっとね、
2: はい、
3: B だね、
2: ボタンでジャンプです。
3: は
2: い、はい、で、乗って、で、僕を引っ張ってください。
3: A、
2: はい、え、押しっぱいです、中押し、そうです、そうです、そうです、
3: 中押し、
2: そうです、そうです、そうです、どうぞ、もっと頭使ってください。
3: あ、もう一回、
2: はい、師匠の頭の、はい、乗るわけにいかないんで、よいしょ、よいしょよいしょ
3: あれ
2: ちょっと待って、僕ら乗っかりますよ、じゃあもう、
3: はい、じゃあ乗っか
2: りますよ、
3: 乗っかります
2: よ、僭越ながらよし、はい、
3: はい、
2: はい、これです。で、次、ここが最後の難関です。
3: はい、
2: あ、あ、ちょっと、ちょっと、いきますよ。で、市長、僕が、
3: はい、
2: そこにいてください、ストップ。
3: はい、
2: そうですね、僕ここでギリギリのところで市長を引っ張るんで、
3: はい、
2: 市長近づいたら、引っ張った時にこう近づいたらジャンプしてください。
3: B だよね。
2: え、僕が今、行った市長戻ってもらっていいですか、はい、ここまで。で、僕引っ張りますよ。
3: あ、ゴムの力だと思ったの？
2: そう、で、ゴムの力で僕が引っ張るんで、ここでジャンプですよ。はい、ジャンプ！どこ、そう、
3: どこジャンプ、どこジャンプ、どこジャンプ、ど
2: こ、これで、これで来たらジャンプしてください。
3: はいはい、
2: はい、行きます、僕が引っ張るんで、
3: はい、
2: はい、ジャンプ、遅い、
3: 遅い、
2: ちょっとじゃあ僕引っ張っていてください、僕、
3: はい、はい、引っ張ります、
2: はい、引っ張ってください。
3: あと引っ張るとなんだっけ、
2: 引っ張るのは A、 A 長押し、
3: A、 A 長押し、
2: よいしょ、落っこた
3: いやー、なるほど、
2: はい、こういう、こういうゲームです、はい、
3: なるほど、ちょっと手に
2: 手に汗握る手に汗握る。
3: これはあのコントローラーのあの使い方をもっとしっかりやんないだからね。
2: いや、昔のファミリーコンピューターみたいなような感じで、うん、あんまりボタン使わずにやる、
3: うんうん
2: うん、で、もう本当にアイデア一発で、
3: うん、
2: あのこういうゲームができるんだよっていうのはまさにインディーゲーム、
3: ね、すごいですね、
2: はい、で、これはあの一度グローバルで出して20万ダウンロードぐらいしてるん
3: です
2: よ。あ、日本か、日本だけか、日本だけで出して20万売れて、すごいも楽しいゲームっていう。
3: いや、確かに、はい、で、2人でできるってのはいいですね、これね。
2: そうなんですよ。これ最後にゴールすると、僕と市長の仲良し度みたいなのが出るんですよ。どんだけその離れてたかとか、あとコインとかを独り占めしてないかとか、そういうのが出るんで、
3: なるほど、
2: めちゃくちゃ面白いです。
3: なるほど。

0: よかったです、インディーゲームやっていただいて。
1: いや素晴らしい、あ、いや初インディーゲーム
2: 初、よかったです。
3: はい、いかがでしたでしょうか。大宮さんうまかったですよ、うまかった。ただやっぱりね、目上の方ですし、市長ということもあるので、頭のね上をジャンプするっていうのは僕はできなかったですけどね、市長に僕の頭の上に乗っかってもらってジャンプをするとか、そういったところをたくさんやってもらいましたが、なんかプレイしてる素の感じを聞いてますと、すごく可愛らしいキュートな方だなというふうに思ってしまいました。はい、そんなグーネクトルート2ですが絶賛発売中ですので、皆さんもぜひ遊んでほしいなというふうに思います。2週続けてね、武蔵野市長の荻野さんのインタビューを、はい、アップさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ武蔵野市というね大きな場所的には小さいんですが、人口的には非常に大きな町の市長ということで、やっぱりあれですよね、安全安心のというふうにおっしゃってましたけども、そういうことを常に考えていらっしゃるんだなというふうに思いました。まあ、ハモニカ横丁もね、やっぱりしっかりこういった文化というのは残していかなきゃいけないし、そのためにはより安全というものをしっかりしていかなくちゃいけないというふうにおっしゃってました。まあ、僕自身も今ね、もうまさに、奄美、ハモニカ横丁の奄美に立っておりますので、はい、確かに地震があったら怖いなとか、火事があったら怖いなというふうに思いますが、各々がね、みんなが気をつけてやっています。まあ、そういう空間ですのでね、みんなで、守っていければなというふうに、思った次第でございます。はい、2週続けて大宮市長ありがとうございました。

はい、エンディングですけれども、あの先週の水曜日に久しぶりに東京ドームに野球の試合を見に行ってきました。あのご招待されてね行ってきたんですけれども、なかなか壮絶な試合でしたよ。で最後にね、丸さんが満塁ホームランを打つというね、劇的な勝利で幕を閉じたわけですけども、まあ、当然その時間まで僕はいるはずもなくですね出た直後だったと思いますが、はい、ちょうど6月3日ってあの長嶋茂雄終身名誉監督のですね一周忌ということで、メモリアルなアーチ、まあ、丸さんも、ね、インタビューで言ってましたけど、長嶋さんに打たせてもらったと言っておりましたが、あれから1年経つんだと思って衝撃でしたからね、長嶋さんが亡くなってっていうニュースは、うん、長嶋さんでも亡くなるんだと思ってから、はい、1年が経ちました。そして、安倍監督も辞任されてですね、今全く開幕とは全く違う業態でですね、読売ジャイアンツは運営されておりますが、今橋上監督代行がですね、なかなかうまい選手の使い方をして、交流戦今4位とか5位とかでしょ、そりゃすごいよね。うん、なんかさすが野村克也に仕えた男と言いましょうか。さて、そんな6月3日でしたけど、まあ、すぐにね吉祥寺にハーモニカ横丁に戻らなくちゃいけなかったというか、戻らないとなんか終わりがそこで迎えられないと言いますかね、しっかりハーモニカ横丁に戻って皆さんとお会いして、でまたただの酔っ払いと化したわけですけれども、なんか今あのハーモニカ横丁をですね、あの手塚さんが早く帰られた後、まあ、僕がぐるぐるぐるぐる回っているわけですけれども、回ってると言っても、うん、なんかみんな楽しそうにやってるかなとか元気してるかなぐらいの程度ですけどもね、その中でなんかやっぱりハモニカ横丁って、まあ、一元さん

かなりいらっしゃる、まあ、横丁なんですけれども、やっぱり常連さんを大事にしようよというのが手塚さんがおっしゃっていてですね、まあ、そういった一個の大事にしようキャンペーンの中で、まあ、常連さんのことをね、まあ、社長とかそんな風な呼び方をせずにね、ちゃんと名前を覚えて名前で言いましょうよみたいなことを、まあ、言ったことがあったんですけど、そしたらね、あのネパール人の女の子のスタッフがですね、女性スタッフがですね、なんか名前自体は覚えてるんだと、で別にそれは怠慢じゃないんだと、ネパールが目上の人とか、あ、年上の人、目上の人にですね、名前で呼ぶっていうことは失礼に当たるんですって。だからあえて呼ばないようにしてたっていうふうに言ってる人がいて、あ、そんなのがあるんだなと思って、うん、国によっていろいろ違うな。まあ、大きくあの横丁はネパールの方とね、ベトナムの方とか、なんかそういった方が多いので、はい、なんかあの気づくとそういった言葉が入り混じってるんですけれども、これまた面白くて、あの横丁、ハムニンガ横丁はですね、母国語を営業時間は禁止にしましょうって言っていて、日本語ね、日本語で喋りましょうと、まあ、なんかそのあの僕が 客だった場合ですよ、なんか注文した後に母国語でウェウェウェって言われると、なんかこう悪口言われてんじゃないかなと思う瞬間があるだろうということで、そういうのやめましょうってことなんですけど、まあ、結果としてあのそれはそれで素晴らしい試みだし、かつで日本語をしっかりと早く覚えるようになるので、うん、まあ、どうしてもねネイティブにはなりづらいんですけれどもね、はい、まあ、敬語っていう概念もないだろうしね、なんかその辺がまた面白いんですが、まあ、非常に人がいい人が多いですよ、うん、VIC 以外のお店もね、人もネパールの方、人がいい人も多いなと思って、暮らしております。まあ、さて本当に、武蔵野市長と話していく中でね、あの東京インディーゲームサミットって、まあ、改めて本当に吉祥寺で育ててもらったイベントだなというふうにつくづく思うわけです。まあ、今回は武蔵野公会堂がね改築するということで、一旦使えなくなるっていう話だったんですが、なんか資材が爆発的に高騰してるらしくて、工事自体が今度ストップしてるっていうね、どうなっとるんじゃいって話なんですけど、まあ、そのまままた使えるようになるのか、そうじゃないのか、そう、吉祥寺って、まあ、いろんなところがデパートも含めて協力してくれるので、本来であればね、吉祥寺でやるべきなんですけど、ね、そのホームというかセンターというかね、そういったところがないっていうのが厳しいなと思って、で資材も高騰してて止まって、もう今、だって6月8日でしょ？で3月末ぐらいからやるはずだった、ね、改築工事も全くもってストップしているような状態なんで、まあ、これが今後どうなっていくんだろうなと、もう本当に高くなってるみたいですね。まあしょうがないよね、今石油の問題もいろいろあるし、それはしょうがないのかなというふうに思います。さて、ちょっとゲームの話をしたいなというふうに思っておりますが、あのダンジョン崩しというですね、もう今スチームではリリースしていて、かなり人気のあるゲームがですね、フィニックスよりスイッチとスマホ版で来週の6月18日にリリースされることがニュースで発表されました。来週じゃないか、再来週か、はい、とにかく6月18日です。はい、まあ、このゲームはあの、まあ、ダンジョン破壊シューティングゲームというふうに銘打っておりますけれども、ただただダンジョンを崩して進んでいくというね、あのダンジョンを壊す見下ろし視点構成 2D シューティングゲームになっております。で、まあ、ダンジョン崩しの異名を持つ魔女となって閉ざされたダンジョンに囚われた冒険者たちの救出およびダンジョン全ての破壊に挑むということです。まあ、これはね、あの勇者30っていう、あの30秒以内にボスを倒さなきゃいけない RPG みたいなものを作られた、なんかなかなかトリッキーな方が、作られたゲームで、まあ、もともともう評判はいいゲームなんで、すごく皆さんにやられてるんですけど、まあ、そのスイッチ版が出るということです。ぜひ皆さんね、これ結構気持ちいい爽快感もあるので、やってみてほしいなというふうに思います。そして今週に、クロックローグの予約が開始されますよね。これこの前僕はあの吉本さんにもやってもらいましたけれども、体内時計で攻撃を決める、ディフェンスを決めるっていうね、なんかすごい発想が面白いなっていうゲームです。自分の中で

例えば4秒から5秒の間にボタンを押すと攻撃ができる、6秒から8秒までのボタンを押すとディフェンスができるみたいな仕組みなんですけど、体内時計がずれると攻撃もできなければ防御もできないっていうね、相当面白いゲームになってます。発想豊かですよね。そうなんです、まあ、フィニックスには第一制作部と第二制作部という部が存在しておりまして、第二制作部の入ってきた子たちで作った第二制作部なんですけど、まだまだ1年半ぐらいかな、会社に入ってきて、その子たちがですね、一生懸命タイトルを取りに行きで契約しリリースするというところの、ようやくリリースするタイミングが今来ているところで、まあみんなアップアップだろうけれども大ハッスルしながらリリースしていて、で、まあ、やれプレスリリース書いてなんとかだとか、今一個一個なんか感動しながら世の中にね物も出していくという作業をしていてですね、なかなかこれがまた初々しくてですね、いいなというふうに思っております。まあね、雑魚なアヒルとかもそうでしたけど、相変わらず雑魚なアヒルとかはまあ売れてるし、メンヘラリウムもねまだまだ売れてるし、まあ、これから出ていくね、まだ8月予定なんですけど、このモノウェーブっていうゲーム、これがなかなか面白いですよ。アジアの世界各国のね、アジアと世界各国のゲームショーでいろいろ賞をなんか総なめしてるような感じのタイトルになりますので、これはこれでまた今度特集は組んでみようかなというふうに思っております。はい、まあそんなところでしょうかね。手塚さんの回から1ヶ月で、武蔵野市長まで行きましたけど、皆さんどうでしたか。ハモニカ横丁に、まあ、当然ながらずっといるんですけど、てっちゃんってあるでしょ、焼き鳥屋のてっちゃん、あそこってなんであんな人入るんだろうって思いません？もう入りやすいし、店の中の空間も良いし雰囲気もいいんだけど、それにしてもうまいことできてるよなと思うんですよ。カウンターとテーブルとタッチでスタンディングね、そのバランスが絶妙に良くて、まあ、スタンディングなんかはね結構常連さんが立ってるので、なかなか一元さんは入りづらいんだけど、空いてる隙があったらもうパッと入っちゃって全然構わないんでね、常連さんが来る前に入っちゃってそこを占領してほしいなって思いますよ。やっぱりね、入れ替えていかないといけないからね、やっぱりそりゃそうですよ。はい、だから土日とか見てるとてっちゃんなんかもうとんでもない修羅場だよね。まあ、アヒルもそうなんだけど、うん、あの界隈すごいよね。で、奄美に全然客が入ってない時もあるし、モスクワの2階も入ってない時もあるんですけど、そういう時ですらもうてっちゃんもパンパン、すごいよね。まあ名実ともに、まあ、顔ですからね、ハモニカ横丁の三船と並ぶね顔ですから。で、最近ね、エプロンにね、坂野さんっていうおじいさんの板前がいるんだけど、その人がね全く関係ないんだけど、今日髪の毛切っててね、さっぱりしてすごい可愛かったので、ちょっとエプロンに坂野さん髪切りましたって切りってください。でさ、なんか最近イケメンが入ってるのよ。イケメンのベトナム人が入ってるの知ってる？みんな普段はね、まあ、てっちゃんにいるんだけど、まあ、ちょっと片口に入ってたりとか、まあ、タン君の弟子みたいなイケメンがいるんですよ。そのイケメンね、まあ、ちょっと今度このイケメンの話は家事とともにお話していこうかなと思うので、また来週以降楽しみにしておいてほしいなと思いますが、なんかいいですよね、かっこいいベトナム人とか綺麗なネパール人の方とかがたくさん入ってきて活気づいています。いろいろな人種の方がいらっしゃいますが、 VRC の女性スタッフがすごい優秀な方が多い、まあ男性もなんですけどね、もちろんと思いながら見てます。そうだ、言われてみたら僕先週奄美行ってたんで、来週は少し奄美の話しようかなと思います。なんかおかげさまですごくよくしてくださる人と出会いですね、まあ一人で行くんですけども、本当に変な話1分も隙がないぐらい皆さんとお会いできる時間が詰められていて、はい、でやっぱり居酒屋小料理屋のママさんとかと話すと、これがまた楽しくてですね、でそこでまた一つレシピを教えてもらってきたので、昨日ぐらいからね、実はね、吉祥寺の奄美でもね、一力の油そうめんっていうメニューをこっそり出してるんです。通常の油そうめんじゃなくて、一力の
ママに教えてもらった、おかみさんに教えてもらった

レシピがまたちょっと違うくて、またこれが抜群にうまかったりしたので、あの材料をちょっと増やすので値段ちょっと変わっちゃうんですけど、そういったものも隠れメニューとして置き始めてます。まあ、そういう勉強をさせてもらってるというようなことをまた来週以降お話しできればなというふうに思います。はい、まあ、これからもねインタビュー形式、対談形式みたいなものは武蔵野市を中心に活躍されている方のお話はどんどん聞いていきたいなと思っていてですね、そういった中からまあいろいろなコラボレーションが生まれたりするんだろうというふうに思うわけです。はい、ハモニカ横丁はね、今週の金曜日はオールドプロトニーのウイスキーのイベントをですねモスクワの下1階でやるということなので、多分きっとまた飲めないいろんなものが、いろんなオールドプロテインが出てきて、それを多分安く飲めるんだろうというイベントなので、ぜひ来てください。で今ね、赤星、札幌の赤星のキャンペーンを VIC ハモニカ横丁でやっております。1本飲むとくじが引けて商品が当たると、それをたくさん集めると6月の末に行われる最後のくじ引きみたいなので、また新たな景品が当たるというようなことをやっていて、でなんか赤星ってむちゃくちゃ出るよね。僕もね、あのビンビールの方で一番好きなのが赤星なので、奄美でもやってますが、はい、ぜひそれも皆さんどんどんどんどんくじを引いてください。僕はね昨日ね当たったんです。20数本目にして初めてねセンスが当たりました。僕の奄美の店で引いたわけじゃないよ、ちゃんとあのアヒルっていうところでやって引いたので、はい、自作自演ではございません。なんかこれからベトナムのイベントやったり、まあ今ちょっと家事とあのココナッツのなっちゃんの方で話してるようですが、タイのイベントをね横丁全体でやろうよって言っていたりとか、そういったフェスがどんどんどんどん集まってきます。予定だともね、またいつもやってるカレーフェスが9月にあったりとか、ワールドビアフェスが10月にあったりとか、ウイスキーフェスが11月にあったりとか、本当にねハモニカ横丁イベントだらけです。はい、でこれからちょっと音楽的にもいろいろ仕掛けていきたいなというふうに思っておりまして、日々作戦を練っている最中でございますので、楽しみにしておいてほしいなというふうに思います。はい、あの晴れてほしいな。やっぱ雨降るとねお客さん来ないですよね。まあ、ただあの横丁のあそこでちゃんと屋根がついてて濡れない仕組みになってるんですけれども、うん、まあそれでもやっぱり少しグズグズしてると、やっぱああいう横丁って行こうとはなかなか思わないのかなと思うので、晴れてほしいなと思いますが、はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと今夜も一緒に落としてゆきましょう。ビルボードライブ大阪、おかげさまで終わりました。いらしてくださったお客様、みんな本当にどうもありがとう。やっぱりビルボードライブ大阪さんの箱、私とっても好きなんですよね。で、今は大阪からの帰りしな、新幹線の中でラジオで何を喋ろうかなーって考えていました何より大阪での公演がとても素敵な時間になって、本当にほっとしているのもつかの間。まだ東京公演が控えているので、そちらが終わるまでは少しワクワクとソワソワが混ざっている感じ。大阪公演の話をちょっとさせていただくと、2ステージともにそれぞれ好きだなという瞬間が瞬間瞬間いろんなところに散りばめられていて、とても良い公演だったと個人的には思っています。びっくりしたのは、初めてコキアのライブに来たよというお客様が思っていた以上に多かったこと。みんなどこで知ってライブに来てくれたのか本当に気になります。今回は久しぶりにイヤモニを使わずに足元のモニターで歌うスタイルで臨みました。気づかれた方いらっしゃいましたか？それが結構久しぶりだったのでちょっと緊張したんですよね。その日はイヤモニで歌う心づもりでいたので、リハにイヤモニイヤモニと思って行ったのですが、コキアさんモニターでやりましょうとのこと。え歌い手としてはどちらの環境でも歌えなくてはいけないし、まあもちろん歌えるのですが、意識をすることがちょっと変わるので、イメージの修正をするというか、イヤモニで歌うと思って現場までこう向かっていたので、リハーサルでモニターでやると聞いて、おっととなったんですね。で、モニターで、行う方が周りのあらゆる音が耳に入ってくるので、バンドとの一体感というかグルーヴ感がすごく出しやすくなる一方で、自分の音以外にもたくさんの音が耳に入ってくるので、繊細な歌い方や細かいこう、技術的なことがやりづらいということがあるんですね。でも一方でイヤモニでやると自分の好きなバランスでそれぞれの音を聞けるので、よりレコーディング環境に近い耳で歌えるから、こう繊細な歌い方がしやすいというメリットがある。でも一方で他の楽器の音や自然な音をこう遮断した環境で歌うので、その場の空気感、つまりグルーヴを出しづらいという、モニターでやるにもイヤモニでやるにもこうどちらも良し悪しがあると感じているのですけど、その特徴を知っていることで技術とかあとは想像力でそこをそれぞれ補うことをしながら歌を歌っているんですね。で、今回のステージはやっぱりコキアはライブパフォーマンスなんだよねと言ってもらっている歌い手としては、今後のね、私のこう向かいたいところ、ライブをこう皆さんに示していくような節目のライブだったこともありますし、小屋の広さもそこまでは大きなところではなかったので、やはりサポートミュージシャンの方たちとのグルーヴ感、つまりライブならではの雰囲気を楽しんでいただけるモニター仕様が正解だったんだなぁと思っているんです。何の話をしているのかなぁというような話なのかもしれないのですが、
歌を歌う環境とか機材とか、あと場所とか、本当にいろいろなことが関係してその瞬間を生み出してたくさんのライブをしてきたんだよという話。まだイヤモニというあの手法を未体験だった頃、昔、ずっと昔はずっとモニターでやっていたんだよなと、モニターの音作りもどうやってモニターって音を作るのかなとすごく迷って、 PA さんへの伝え方とかあのジャッジも本当に下手っぴーだったなとか、いろんなことを思い出しながら少しずつ歌い手になっていったんだなと改めていろんなことを考えて今回のライブを、過ごしていました。誰にもほとんどわからないような歌う環境へのこだわりを話し出したら、こんな風に全然話はまだまだできるのですが、そろそろ今日の1曲目をお届けしたいと思います。ビルボードのライブで歌を歌いながら、やっぱりこの歌が私たちを連れて行くところが私が行きたいところなんだなぁとなんとなく感じていた、 The Lighthouse 灯台という曲を聴いてください。

さて、こちらの番組でもすでに発表したファンクラブの改名、新しい名前はクラブエバーランドということをビルボードライブ大阪の公演の日にも発表させていただきました。そしてそのファンクラブエバーランドのシンボルは灯台クジラと呼ぶ、頭に灯台を生やしたクジラであることをお伝えしましたが、これからは灯台クジラの明かりに導かれてエバーランドへたどり着いたみんなのことを明かり人と呼ぼうと思っています。でもクラブエバーランドではそんな明かり人たちを親しみを込めて、全然違うんだけど、エバジュと呼ぶことにしました。なんとなくコンセプトでこう呼ぶ呼び名とニックネームは別のにしたいなと思っていて、例えば私はコキアなんだけど、スタッフの方によってはコッキーとかコキちゃんとかコキリンって呼んでくださるんですけど、なんかこう灯台クジラの明かりに導かれてこの場所にたどり着いたあなたは明かり人、そして私たちは親しみを込めて明かり人たちのことをエバジューと呼んでいますみたいな。お分かりになっていただけますか？どんどんみんなと私の物語がつながって、一つの大きな絵を描いていけるような感じが勝手にしているの。なんかこのコンセプトがどんどん決まっていくことで、こう一つの村を作って、一緒に作っていってる感じで、早速エバジュー

自分で言えない。エヴァ宙グッズを作ったので、私のオフィシャル通販サイトコッキー矢印で、あとカフェほとりとかでも、もちろん今後開催されるコンサート会場でも取り扱いを始めようと思っておりますので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。ご好評をねいただいていたというか、私自身がめっちゃ愛用している以前も作っていたブルゾンも、今回エバーランド改名記念として紺色、別の色、新しい色で作ったのですが、これマリン感があってとっても可愛いです。 T シャツも空の色、淡いブルーが綺麗な T シャツや、発汗にいい生地で定番の白や紺を作ったので、お好きなのをぜひ試してみてください。そしてもちろんエヴァ宙じゃない人ももちろん購入していただいて良いのですよ。気持ちはエヴァ宙、コキアの歌を聴いてくれているのなら、そのうちエヴァ宙になるかもしれないのだからね、と私の頭の中のエヴァーランドはどこまでも広がっていっております。住人のみんなを集めたエヴァ宙誕生祭したいですね。私はしたいです。どんどん楽しくなっていく。人生はこれからもっと面白く。ビルボードのライブでそう唱えた時、この先のみんなの未来におまじないをかけたんです。効果はきっといつか発揮されるんじゃないかなと思っています。さて、今日はエバーランドのコンセプトの話で終わってしまいそうなので、ここでもう一曲お届けしたいと思うのですが、こちらもエバーランドつながりで、エバーランドに生えているコキアの木、つまり音楽家族たちが集う大事な場所、ファミリートリーを聴いてください。

エバ住の住は、もちろん住民の住、エバーランドに住んでいるという意味なんだけれど、実はこの漢字ね、獣の方のエバ住もいるんですよ、私のコンセプトの中では。でもね、エバ住、獣の方のエバ住はね、危険じゃないし、むしろ幸福度が高い状態の獣なので、エバーランドでは保護対象として大事にされているんですよ。え、待って、コキアさん、それ一体どういうこと？ときっとついていけてない方も多いと思うんですけれども、要するにエバーランドの住人さんになってくれる明かり人のメンバーって、基本的にはとってもシャイで静かめな方たちが多いように思うのだけど、そんな控えめな方たちの中に眠っている静かな情熱、これがエバ住、つまり心の中に住んでいる獣ちゃんなんですよ。例えば普段は控えめなエバ住、つまり、住人の方のエバ住なんだけど、遠征してライブに来てくれたり、思わずスタンディングオベーションしてくださったり、コキアの歌は生きがいです、もうないと生きていけませんみたいな、こう気持ちが溢れ出た時は、その状態をエバ住化って呼ぶことにしています。これラジオでお伝えするのすごく難しいけれど、漢字違いでいろんな使い方できますよっていう話です。東大クジラから送られてくる周波数を受信すると、心の中に飼っている獣の方のエバ獣がアクティベートされて、少しずつ育っていくの。やがて気づいた頃にはいろんなタイプのエバ獣になってしまうのよ。例えばコキアグッズをたくさん収集するリス獣タイプとか、どこまでもコンサートに遠征してくれる鳥獣タイプとか、静かにでもめっちゃ見守って応援してくれる猫獣タイプとか、エバーランドのエバ獣にはいろんなタイプがあるの。きっと他にもまだまだいっぱいいるよね。みんなは何獣ですか？ということで、そろそろ今日の言霊ポトリの時間に移ってまいりたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、

この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように私の後に続いて、ほとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。今日のラストはこの曲をお届けしたいと思います。コキアで Remember the Kiss。

言霊ぽとりの第24回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は二代目シンガー特集とタイトルいたしました、まずはメル・トーメイのね、息子ジェームス・トーメイのアルバムなんですが、1973年生まれの人ですのでね、このアルバムの当時は37、8歳ぐらいだったのかな、聞きましょう。ジェームス・トーメイの歌声です。 Love for sale. What are you doing the rest of your life?

メルトーメイはやはりもう素晴らしいジャズシンガーでね、まあ女性に優しかったんでしょうか。このジェームスは3番目の奥さん イギリスのジャネット・スコットというね、大変美しい女優さんとの間の息子さんですね。ですからお子さんもたくさんいるはずですね、もっともっとね。この、ジェームス、どちらかというと顔は多分このジャネット・スコットに似てるのかな。あんまりメルの若い頃に似てないけれど。で、声もちょっと違います。でも音楽性はどうなのか、これ聞くと分かりますよね。もうメル・トーメイはスキャットのもう天才的に上手い人でしたけども、このジェームスもお父さんのスキャットディグしてますよね、すごくね。まずは Love for Sale。 これはね、娼婦の歌ですから、男が歌う時はこれはだからなんてポン引きっていうんでしたっけね、うちにはいい子がいるよ的なね、そういう歌詞になりますよね。そんな、まあ、速いテンポでグイグイとね、乗っていく。このリズム感もお父様譲りなのかな。メルトーメも速いテンポのすごかったですからね。そしてバラードもうまかった。で、このミシェル・ルグランの What are you doing the rest of your life? ね、これはバラードですからね。ジェームス、一生懸命、この歌心、ベルベット・フォグと呼ばれた、お父様の声に近づこうと歌ってるのかな。イントロなしで、ワンコーラスで歌い切ってくれてますね。

ジェームス・トーメイの歌声です。まずは枯葉、アーラム・リーブス。このね、スキャットと拳ね、もうお父様のコピーをして、もうなんだろう、100回、200回練習したんだろうなって感じがありありとしていますけれども、ちょっといつも枯葉は秋にね、枯葉を集めてっていう特集でしか応援しないんですけれど、これはやはりフランス語で歌い出しているところがね、グレートファーザーの、メル・トーメイのクレッセンドのライブアルバムを意識してフランス語で歌い出しているんでしょうから、そして途中に Love Me or Leave Me を入れたりね、スキャットを入れたりしているのでね、このアルバムをかけるんだったらこの曲をと思ってね選びました。そしてもう一曲 Coming Home Baby、 これはゴスペルのナンバーでね、やはりあれだけ4ビートスイングが上手かった人でもヒットするのはこういう曲なんだなってちょっと皮肉に思ったことがあるんですけれども、この曲もスキャットを交えてね聴かせてくれていますよね。ジェームス・トーメイ、いかがでしたでしょうか。2代目シンガー特集ですが、今度はジョン・ピザレリで1曲 I Got Rhythm、 そしてアマンダ・ブレッカーで1曲 Fly Me to the Moon。

ジョン・ピザレリは、お父様がバッキー・ピザレリですよね、ギタリストで、ジョンの方はギターの弾き語りをしてハンサムボーイでね、まあミカと同じ年代なので、ほとんど同じ年なので、もう今は60代になってるはずなんですけれども、 I got rhythm、 もうこういうね、古いジャズの曲の中でも古いものを早いテンポでね、スイングジャズね、早いテンポで演奏する、でユニゾンスキャットなどもやる、ね、それがこの人の、スタイルですけれどもね。そして、アマンダ・ブレッカー、この人はランディ・ブレッカーと、あの美人ピアニストのイリアーヌ・イライアスとの間の娘さんですよね。だからこの美貌はお母様譲りっていうことなのかなっていう気もしますけれども、フライミートゥザムーン、なんかういういしく歌ってくれていますよ。それでは2代目シンガー特集、ミカも2代目なのでちょっと聞いていただければと思います。私大橋ミカの歌で On the Sunny Side of the Street、もう一曲 The Shadow of Your Smile。

私大橋美香の歌で On the sunny side of the street、 明るい表通りに出ていこう、そして The shadow of your smile、 あなたが去った後もずっとあなたの面影っていうのは私を照らし続けてくれる。これは映画イソシギでね、エリザベス・テイラー、リチャード・バートン、私生活でも2回結婚離婚してるんですよね、このお二人ね。でもこのイソシギっていう映画、美香はね結構好きなんですよ。うん、つまらないとか言う人もいるようなんですけれども、なかなかね、美術とかね、そのプロダクションデザインが凝ってるし、ロケーションもいいし、うん、なんか見てもこうちょっとあのエリザベス・テイラーのあのバストの美しさとかね、いろいろね見応えがある映画なんですけどね。この2曲ともバースの部分から歌ってみました。やはりあの美香もその母マーサ・ミヤケと比べられることが若い頃とても多くて、今は別にまあ母も亡くなってしまいましたし何とも思わないんですが、20代で歌い始めた頃はなんかやっぱりね、お母さん似てるねとかね言われるのがとてももはよいっていうかね、あんまりそればっかり言われると、うん、自分は何なのかなって思ったり、いろんなことが若い時ってねありましたね。でこの2曲は母が確かバースを歌ってないから母に捧げたアルバムなんですけれども、母のレパートリーを歌ったアルバム、マイマザーズミュージックの中からなんですけれども、バースの部分から歌った、そんな2曲です。聴いていただきました。では次のコーナーは美香のシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作です。2024年ペルー・チリ合作の映画、フランコ・ガルシア・ベセラ監督による雲と大地の狭間でという作品です。いきなり映し出されるのがおとなしそうで可愛い動物のクローズアップです。なんかね、こう口を開けて喋り出しそうな感じに見えるのね、痛いけな表情に思わず親しみを持ってしまいますが、この動物アルパカという動物なのね、ラクダの仲間ということなんですけれども、あの顔つきとか白いふわふわした毛は羊のイメージにね、こう見た目は近いかなと思います。とても可愛いんですよね。そして雪をまとった山々、ターコイズ色の湖、ターコイズ、これトルコ石ですね。あのカナダでミカもこういうトルコ石のような色の湖を見たことがありますけれども、本当に素晴らしい、そういう湖など心が現れるような風景の中、ポンチョを羽織った小さい男の子、少年が黒い犬を連れてね、これあの愛犬なんですよね、そしてアルパカたちをこう率いてやってくるんです。ですから羊飼いみたいなね、その仕事をしてるんですね、この子はね。主人公のフェリシアーノ、8歳の男の子です。舞台となるのは2017年ということでね、これはペルーが36年ぶりにワールドカップの出場が決まった年ということね。だからあの出場した年の前の年ということですね。少年たちばかりでなくて大人たちも沸き立っている様子が見えてきます。それと同時に昔ながらの暮らしを営むこの山あいの村では、自然を守りたいという人々と近代化に加担しようとする人々が敵対しているわけです。

介されたのは1990年代だったと思うんですけれども、キアロスタミの作品はもう15作品ぐらい、もっとかな、すごくたくさん見てきたんですけれども、急になくなってしまってね、驚きましたが、プロの役者さんを使わないで地元の子どもたちに自然な動きをさせて、ドラマとドキュメンタリーの壁を柔らかに崩していったと言いたいね、柔らかに崩していったキアロスタミの作品群とね、響き合う気がするんですよ。で、加えてテクノロジーに頼り切った我々と自然の中で生きるこのペリシアーノたちが、サッカーという同じスポーツでこう一喜一憂する、なんだかタイムトリップしたような気分にもなります。映画で旅をすると同時に、これ以上自然を壊さないようにと願いたくなる、そんな作品でもあります。雲と大地の狭間で。

2代目シンガー特集とタイトルしてお送りしていますが、今度は、ナット・キン・コールのお嬢様でナタリー・コール、亡くなってしまいましたけれども、3曲聴いていただきます。 Soon It's Crazy My Baby Just Cares For Me。

0: so there.
1: ナタリー・コールの歌声です。明るく潔くね、歌ってくれますよね、このスーンというね、美しい歌ですね。もうすぐ孤独じゃなくなるの。もうすぐ小さな船が数々の嵐を乗り越えて故郷に戻ってくる。その日が早く来るようにしましょう、ね、これはこの船に例えているけれども、自分たちの、まあ、あの愛の行方みたいなね、そんなものを暗示してますよね。そして次は It's crazy。 太陽を広げて夜明けに飛び上がるの。星を蹴散らして歌を口ずさむ。クレイジーって言われるけれど、でも恋しているからよ、というね、そんな歌ですね。軽快にキュートに歌ってくれていますよね。そして3曲目は My Baby Just Cares For Me。 ね、本当にね、しかし皆さんこのニーナ・シモンの伝説のイントロを使うよね。ね、私の彼はショーにも興味ない、洋服にも興味ない、車もレースも興味ない、私だけに興味があるのよ、というね、そんな歌ですね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムなど覗いていただければ幸いです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲ナタリーコールを聞きましょう。I've got just about everything.

ナタリー・コールの歌声で I've got just about everything。 人生を楽しくするものほぼ手にしているのよ。青い鳥、コマドリ、バラ、太陽、山々、でもたった一つ必要なものが欠けているの。あなたが私を抱きしめてキスしてくれたら欲しいものすべてが手に入るのよ、というね、そんな歌です。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りいたしました。良い夢をどうぞ。

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、益子直美です。今日はですね、なんと私老眼鏡を忘れてしまいまして、もう本当何やってんだろう、全く字が読めないんです。なのでちょっと今日もカジ君に入っていただいて、メッセージを読んでいただきたいと思います。カジ君、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: もう60になった途端に行こうよ本当に抜けてるわ、ごめんね。
1: いいえ、大丈夫
0: 本当情けない。いやー、びっくりしちゃった、あっと思ってね、レディオ湘南ついて、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 今日ね、メッセージたくさん届いておりますのでね、はい、紹介していきます。あとレディオ湘南の藤沢市役所の文庁舎の前の紫陽花綺麗ね。
1: ああ、もう咲き出してます ね、
0: すごいいい感じで、はい、まああとね、台風とかのね、被害も皆さん大丈夫でしょうか、はい、ちょっと心配ですね。さあ、では今日はメッセージはカジ君に読んでいただくということで、また今日も本当にカジ君にお世話になる60代に突入しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして皆様も温かい目で見守ってください。メッセージお待ちしております。メール masuko@radiosounan.co.jp、 masuko@radiosounan.co.jp、 ファックスは0466292121、 0466292121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。どしどしお寄せください。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: さあでは早速メッセージ紹介していきます。カチ君お初の方がいらっしゃいますね。
2: はい、
1: この方はカタカナ、はい、なんて書いてあるんですか。
2: はい、長野テイスト上州ドットノムさん。
1: 長野テイスト上州ドットノムさんね。
2: はい、
1: あ、じゃあ長野県から送ってくださったということですね。ありがとうございます。
2: え、違うと思うんですよね。
1: 違うの？
2: なんかあのレディオショーナーの他の番組にもお便りいただけるんですけど、うん、この方京都の方だったんですよね。
1: 上州ってど
2: こだ？わからないです。
1: あら、
2: はい、
1: あらあらあらあらあら、
2: そうなんです。はい、
1: じゃあドットノムさん、
2: そうですね。でもこの番組初めていただいてありがとう、
1: ね、ありがとうございます。
2: はい、じゃあお便り紹介します。はい、佐久のバルーンフェスは、うん、2、3回佐久平プラザ21ホテルで楽しみました。
1: うん、
2: また青森のねぶた三昧楽しみました。
1: わ、
2: ジャポッと魔法瓶、
1: ジャポッと魔法瓶これは
2: こう、あの長野テイスト上州ドットノムさんのいつも締め言葉ですね。
1: なるほど、
2: はい、
1: じゃあねーのあれかな
2: そうだと思います。
1: じゃあとポットと魔法瓶ね。
2: はい、
1: なるほど、
2: はい、
1: ジャポッと魔法瓶、
2: はい、
1: わー、これからまたメッセージお寄せいただければ嬉しいです。ありがとうございます。はい、
2: バルーンフェスね、
1: ね、黒木明社さんがね行ったけど飛んでなかったっていうね、はい、それを受けてのきっとメッセージですね。はい、聞いていてくださったんですね。うん、ありがとうございます。はい、そしてもう一通。
2: そうですね、もう一通、昔大津のトーレアローズ、
1: うん、
2: 大山かなちゃんと談笑の思い出あります。
1: あらあら、
2: 人柄が素晴らしいことです。
1: もちろんですよ。
2: ジャポット魔法
1: ジャポット魔法瓶、
2: はい、
1: ありがとうございますね。かなちゃんね、トーレアローズ、うん、

0: 寿司に、ね、うん、いましたからね、はい、ありがとうございます。じゃあこの流れで、
1: はい、
0: 名古屋市匿名さん、
1: はい、
0: 2通いただいてるんで、ちょっとバレエネタだよね、うん、
1: はい、
0: ちょっとカジ君読めますか。
1: はい、わかりました。名古屋市匿名さんです、はい、うん、マスコナオミさん、おはよう、こんにちばんは、
0: はい、
1: ミッド FM で聞いております。
0: ありがとうございます。
1: 今回のリクエストお願いします。
0: はい、
1: 羊文学のロックスがありましたらフルでお願いします。
0: ほうほう、
1: はい、先日、うん、バレーボール26-27年シーズンが発表され、タイで開催され、うん、するとのことで衝撃です、
0: うん、ほう、
1: ビアティン四日市に変更になったことも驚きです。
0: お、うん、あ、なるほど、ビアティン三重だったのが四日市になったのか、いろいろね。で、女子は2チーム追加になったのかな。これ SV リーグですね、うん、タイで開催っていうのが衝撃なんだ、うん、ね、でもタイはね、日本の男子バレーはめちゃくちゃ人気なんですよ。
1: 日本、タイで日本のバレー男子が人気なんですね。
0: そうなんですよ、すごいですよ本当に。もうだってタイの、まあ、インドネシアとか結構東南アジア系はすごい、もう熱狂的なファンが多くって、
1: そうなん、
0: 日本にも見に来て応援に来てくださるっていうのがもうすごい有名なんですけど、私も実はすいません、タイでやるっていうの知らなくて調べたらですね今年のシーズンね、女子が10月10日11日、これスタートかな、オープニング、佐賀久光スプリングス VS クイーンシーズカリア、これがタイで行われて、男子が来年の2027年1月23日と24日、大阪ブルテオンとボレアス北海道。大阪ブルテオン行きますからね、すごい大人気だろうな。残念ながらね、高橋藍選手はポーランドリーグに移籍っていうことでね、はいはいはい、日本のリーグでは見れないんですけど、まあ国際試合も日本であると思いますので、うん、お楽しみに、
1: はい、
0: すごいな、詳しいですね、名古屋市匿名さん、ありがとうございます。で、もう一つ、
1: そうですね、とネーションズリーグの直前のウルフドックス名古屋のチーム1名が抹消という残念な結果になってしまいました、
0: はい、
1: 前代未聞の出来事になってしまいましたので、再発防止を徹底してほしいですと。
0: いやー、これはね衝撃的でしたね。で、この、まあ、男子バレーの日本代表に選出されてる選手が、まあ、タイマーを持参していたっていうことで、うん、パチンコ屋さん、休みの日にね、パチンコをしに行ってカバンをパチンコ屋さんに忘れていってっていうことで発覚をして、はい、その他にも3名ぐらいかな、うん、一緒に行ってたメンバーで、いやー結構衝撃的で、私もちょっとなんかやっぱドーピングもあるし、日本代表って意識がねちょっと低い選手なのかなっていう、でもまあアスリート以前の問題ですね。ちょっと私も言葉が出なかったです、これは。で、前日にね、巨人野球の阿部監督がね、
1: はいはい、
0: 逮捕という、これも衝撃的で、なんとも言えないね、逮捕に至ることだったのかなっていう、そんなあの話題にもなってましたが、やっぱり AI をね利用する高校生の娘さんが、で、そこがやっぱちょっと引っかかってて、親御さんにやっぱ相談できない、なんとなくに今の日本の風潮というか環境というか、海外って何でもやっぱ親御さんに相談できる関係ができてるんですって。で、やっぱり日本って親と子の関係ってすごく上から下でしょ、言うこと聞きなさいとか、親に迷惑かけるなとか、
1: はいはい、
0: でも例えばヨーロッパとかはもう一人の人間として子供を尊重する、尊敬するっていう、こと一人の子として見てるから、子供だからとかそういう感じじゃないですって。だからどうしてもね、その上から怒りは下に 流れるし、

0: 親御さんに気軽にこう相談できないとか、そうなんかね、そういうやっぱ日本の文化みたいなものちょっとね、うん、
1: まだ
0: ね感じたな
1: ですね。
0: あとやっぱり本当に娘さんもそうだし、阿部監督元監督もそうだし、怒りで後悔しちゃう、
1: はいはい、
0: でやっぱ判断ができるかできないか、そこで6秒ね、怒りが生まれたら6秒待つっていうアンガーマネジメントがあるんですけど、どうしてもやっぱり反射的に行動してしまって、その先のことを考えられないで後悔に至ってしまうっていう、これ娘さんもそうだし阿部監督もそうだったんじゃないかなって、アンガーマネジメントの必要性を感じた出来事でした。なんか怒ってはいけないラジオにふさわしい、
1: はい、うん、そうですね、そこにつながりますね。
0: いやでも本当残念な2つのねニュースが出てしまいました、うん、ちょっと気を引き締めていきたいと思います、うん、はい、ではリクエスト、
1: はい、名古屋市徳明さん、
0: うん、そうですね、
1: はい、じゃあ、先ほどご紹介した羊文学のおかけします、
0: はい、はい、どうぞ。

0: じゃあ続いてカジ君、スノーバードさんと南十字星太郎さんからメッセージお願いします。
1: はい、はい、郷ひろみの歌を熱唱した直美さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 遅れましたが還暦おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ところで断捨離就活のことですが、うん、大丈夫です。
0: ほう、
1: 直美さんは100歳過ぎまで長生きしますから、はい、そのような心配はいりません、
0: はい、
1: ただ部屋の中が整理されていて、うん、空間が多いと贅沢な気分になりますよね。
0: なる、
1: うん、それからですが6月のクルージング、
0: はい、
1: 朝起きた時から夜寝るまでずっと何か食べ続けているんでしょう。胃薬を持って行ってくださいね。ではまた、ということでスノーバードさん
0: 承知しました。いや確かにそうですよ。だっていつ船の中いつどっか行っても食べれるんですよ。
1: そうですよね。
0: そう、
1: 美味しいものもあるんですよね。
0: いやただねやっぱ和食が少ないと思うのね。
1: あ
0: で10日間私なんかお醤油の味が美味しいから味噌汁とかあとご飯ですよ、うん、とかそういう買えるものは買いました。せんべいとか
1: 持参していくんですね、
0: はい、あとイカのつまみとかね買いました。ありがとうございます。断捨離ね頑張ります。ちょこちょこ頑張ります。スノーバードさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして南十字星太郎さん、
1: はい、南十字星太郎さんからです。マスコさん、カジ君こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつも日曜日深夜27時から高ぼっち高原 FM さんで配置をしております。
0: ありがとうございます。
1: はい、今夜は6月1日あお便りをいただいた日が、
0: はい、
1: 再来週の15日は59歳の誕生日なんです。
0: あ、1個下
1: できたらハッピーバースデーコールいただけたら嬉しいです。
0: うわー、
1: ということです。
0: ハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーバースデー南十字星太郎さんおめでとうございます。リーチですね。
1: そうですね。
0: なんてことないですよ。
1: うーん、
0: 59歳も60歳も、ね、変わんないですよ。
1: あ、そうですか。
0: 変わんないです。
1: ですか。
0: はい、まあでもね60歳になっちゃった方が楽かもな。生き方がなんかもういや楽しく行こうみたいな、やっぱ節目ってねあるよね。わ、でもいい誕生日になりますように。私15日は船の旅に出発の日だ。空の上からおめでとうって言っときます。あと海の上か。はい、飛行機でねローマまで飛びますんで、ね、おめでとうございます。
1: はい、
0: さあでは続きまして、高弘さんがまたまたいっぱいいただいてるんで、私ちょっとこれ読める。
1: あ、
0: 字がちょっと大きい、
1: はいはい、
0: 高弘さんいつもありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今週は水木土日月曜日も聞かせていただきました。ありがとうございました。なんでこれどういうこと、
1: わかんないです。
0: 水木土日月曜日もやってるの、
1: あれですかね、私あの30周年の特番もやマスコさんの回もあったんですよ。
0: ほう
1: それが確かそうですね、
0: そっかそっか、
1: 水曜日とかでやってたかもしれない。
0: ありがとうございます。それ聞いてもらってね、はい、まだ花粉症悩んでますっていうね、うん、大変。そしてもう一つ、おはこんばんは。おはこんばんは。茹でてる最中でなく水の時から茹でるとうどん美味しくなりますね。あ、そうなんだ、うん、沸騰してからじゃなくて、
1: うん、
0: 病院での時間、精神科医2分、歯医者30分、会計30分、薬出るまで5分。 Wi-Fi はあるけどスマホ使いたくない。待ってる病院は面白くないんですね。大変、病院はなんせ時間がかかるんですよね。まあなんか本とかね、
1: あ、そうですよね、
0: 読んで、
1: いいですね、
0: そうですね、はい、あともう一つ、びっくりっていうタイトル、
1: はい、
0: 高弘さん歌ってたんですね。歌ってたというか1枚出したっていうね。はい、ビクトリー戦う勇者たちへという曲なんで、ぜひ高弘さん次はリクエストいただければと思います。
1: はい、
0: ありがとうございます。では、黒木名社さん、
1: はい、
0: 2通いただいてるかな。
1: はい、いただいてます。
0: じゃあ2通 連続で
1: お願いします。はい、じゃあこちら読みます、はい、お願いします。まこちゃん&かじくん&リスナーの皆様、おはこんばんちは。
0: おはこんばんちは。
1: 黒木名車でごいす、はい、旅先の広島県三原市はスカッパレーで暑いね。おー、まだ真夏でもないのに太陽が痛い。さて先日は広島県福山市のバラ公園に寄ったので、うん、写真を撮りました。
0: うわわわわ、綺麗、うん、
1: 真っ赤なバラやピンク、イエロー、うん、ホワイト、これな、絞り、
0: まあ、いい、絞りのバラなのかな、ね、
1: うん、はい、たくさんのバラは香りも良かった。
0: そうでしょう、うん、
1: 毎年覗いてるけど今年は遅かった、かなり
0: 盛り、
1: あ、盛り、うん、かなり盛りを過ぎた感じかな。去年は世界バラサミット行われたからね、白人も多かった、うん、世界三大バラ、ローズ、カメリア、アザレア、うん、1番はバラ、うん、2番は椿、3番はツツジ。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: まこちゃんの家にもバラ咲いてますか？
0: 咲いてます、うん、何の手入れもしてないのに咲いてくれて本当にいや手入れが大変です。この写真のバラ見たらね、本当に感動ですよ。どんだけ手入れをね1年かけてやってるか、すごい、はあ、
1: 我が家にはたくさんあったけど今は白バラだけ咲いています。
0: 清楚だ、
1: うん、また時間があったら植えたいね、
0: うん、
1: という
0: お便
1: りを。
0: すごい、
1: もう一つ

0: ドイツ、
1: そうですね、はい、旅先姫路は外国人が非常に多いです。
0: ほう、
1: ホテルにも白人が乗り込んできてます。
0: あれだね、城だね。
1: ああそうですよね、姫路城です ね,
0: ね, ね、
1: はい、年齢は高齢の方が多いね、
0: うん、
1: ほらもう挨拶くらいはハローというくらい、
0: うん、
1: 反対に白人はこんにちはとか言われるとちょっと嬉しい、
0: うん、
1: そしてまこちゃん、ウォシュレットが故障して3月に修理依頼したのにまだ来ないのは困るね。
0: そうやっと来た
1: 我が家はもともとウォシュレットないので、
0: うん、
1: 旅先でも気にならないけど、いつも使ってる人は困るだろうね、
0: うん、
1: うん。そしてゴールデンウィークのバルーンフェスタの夕方もあって、うん、あるって書いたけど、実は夕方開催予定が伸びたので会場後にしたのです。
0: ああ
1: 翌日は朝6時会場に行くのは無理だったので諦めました。
0: 残念、次回また。
1: うん、宿泊が作新の近いところならいいけど、
0: うん、
1: 上田市と離れていたから次回再チャレンジだね。
0: そうね、
1: そしてまこちゃんが年を感じることを5位から1位まで発表したね
0: 発表したよ
1: 、はい、唾液が出ない、はい、傷の治りが遅い、長く眠れない、柔軟性がなくなった、
0: うん、
1: オラが感じるのは、うん、朝起きた時膝が痛いこと。
0: 動いてないのに、
1: うん、まこちゃんと同じなのは、
0: うん、
1: 長く眠れないのはオラも同じです。
0: よかった。
1: うん、そしてアンリの悲しみが止まらないの替え歌なら
0: これやばい
1: 抜け毛が止まらないお金がたまらない、体重が減らない、ビールが止まらないとにかく加齢するということは痛みに耐えなきゃいけないね。そしてまこちゃん水分不足かもよ。
0: そうだね、
1: うん、妻キャサリンも目が痛いと言うから、
0: うん、
1: オラは水をたくさん取ってみてごらんと言ったら、
0: うん、
1: たくさん飲んで痛みなくなったから、
0: いや
1: あ意識して水分取らなきゃいけないね、
0: うん、
1: ということでお大事に。
0: ありがとうございます。いやそう、あ、何でもね、やっぱお水飲めば解決すること多いんだよね。胃が痛いとか、あとやっぱ脱水症状だったり、いやアンリの悲しみが止まらないのかいと今私心の中で歌っちゃったもんこれI can't stop the loneliness こらえきれず抜け毛が止まらないとか
1: 全部
0: いやーね、ちょっとこういうのは笑いにしてね、
1: うんうんうん、
0: 行きましょう、
1: そうですね、
0: 明るくね、本当に尿漏れが止まらないって感じですね。すいません、本当に60歳になったのに、はい、さてじゃあ最後、じゃあ YS ロックさん、
1: はい、
0: 最後になってしまいました、
1: はい、YS ロックさん、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんワンバンコ、
0: はい、
1: 葛飾生まれで在住で藤沢住を10年経験した YS ロックです、はい、いつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます、はい、改めましてマスコさんお誕生日おめおめです。
0: ありがとうございます。
1: インスタグラムを拝見しました、
0: はい
1: は
0: い、
1: 楽しそうで何よりでした。
0: そう、
1: 手前の顔が映ってない2人はどちら様ですか、
0: はい、
1: オイラも3ヶ月後に追いつきますのでその節はよろしくお願いします。
0: もちろんです。
1: 5月25日本日より葛飾区勝負祭りが始まりました。
0: なるほど。
1: 前日の24日に撮った写真を貼らせていただきます。これ写真がちょっと見られなかったんです。この多分貼り付けが、
0: うん、
1: そうですね、
0: ねなかったですね、
1: なかったんです、はい、見れるのか不安ですが、うん、見れなかったらごめんなさい、
0: はい、
1: 今週もよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。誰の時だっけ、私リクエストで誕生日の曲でリクエスト曲、
1: あのハッピーバースデー俺
0: そうあれをそう友達2人をちょっと背中で、うん、あれはね私の親友なんですよ親友の女の子、もう27歳ぐらいからお友達で、うん、何でも知ってる私のことそんな2人です。で2人はイラストレーターの2人のチームで、
1: うん、
0: ケプトっていうね、
1: うん、
0: はい、だから怒ってはいけない大会のマークを作ってくれたり、
1: うん、
0: T シャツのデザインとか、 で今回の還暦 T シャツのデザインとかやってくれて、そう沖縄も一緒に行っていたのでね、まあ、いろいろあるんですよ本当に、ね、サプライズで陣内公子さんがね登場しちゃったとかねあったんで、はい、あとまだねインスタマンはなかなかアップできてないんですけど、ちょっとちょこちょこっと何をしたか、例えば海に入ったとか、塩に浸かって流したとかね、だからカラオケのシーンも出したいんだけど恥ずかしくて出せないのよこれまた。船の旅の時にあの時間があればなんか作って恥ずかしくない感じでできたらアップしますね。お楽しみに。
1: はい、
0: では最後リクエスト、
1: はい、YS ロックさんからリクエストです、レインボーでストリートオブドリームス。

0: かがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。カジ君今日助かりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: いいね、カジ君に読んでもらって私がちょっと愛の手を入れる感じ。
1: いやでもやっぱりマスコさんが読んでもらった方がリスナーさんは楽しい、嬉しいと思います。
0: そんなことないと思う、ね。はい、また来週もじゃあ老眼鏡忘れようかな、ね。でもなんかすごいいいテンポでいけたなって、はい、またよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 助かりました、カジ君、どうもありがとうございます。はい、皆様も引き続きメッセージをお待ちしております。ではまた来週、お相手はマスコ直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 6月もですね、はい、もう半ばに差し掛かってきてですね、
0: はい、
1: もう皆さんもサッカー三昧の日々でも送ってんじゃないですか。
0: ああ、もうそろそろです
1: ね。もうそろそろですね。
0: もうそろそろ、日本がね、
1: はい、
0: 15日でしたっけ。
1: そうです、
0: 多分ね、
1: 15日に試合、来週試合ですね。
0: 来週試合ですか。
1: いやー、まあどうなるか、まあ一戦目ですから。15日はオランダ戦か。
0: オランダ朝5時、
1: 朝5時、
0: 朝5時からですね、
1: はい、起きますっていうか起きてるんですよね。
0: どうでしょうね、ちょっとまあ何とも言えないですけど、
1: はいはいはい、
0: 間違いなく見ることは確実だと思いますよ。
1: だってもう自分の中で、もうほぼ全試合見るっていうことを自分に課してるわけじゃないですか。
0: あのね、はい、もうそういう十字架を背負うのはやめたんです。
1: やめました。
0: もう年も年なんでね。
1: はいはいはいはい、
0: あのね、そういう無茶なことばっかりって言うとね、
1: はい、
0: やっぱ体が持たん。
1: そうですね。
0: 今回に至って48試合でしょ。
1: そうです
0: ちょっと無理なんじゃないかなっていうような。
1: 多分ね、グループステージをもし全試合見たとしたら、はい、その後のトーナメントを一切見れないぐらいのダメージを負うと思います。
0: まあそうでしょうね。前回のワールドカップ、まあ、4年前の時は結構ほぼほぼ見ました、
1: そうですよね。
0: で、仮にね、
1: はい、
0: 深酒しても見てましたから。
1: ああ、はいはいはい、
0: そうだったんで、そっからかな、
1: そうですね。僕だって4年前はもう存じ上げてますけども、
0: はい、
1: なんか苦行をしている人の顔してましたもん。
0: じゃああの時から疲れると右目に物もらいができるっていう症状が出るようになったんですよ。それを機にだからね、ちょっと、まあでもなんだかと言ってね、はい、見るんです。
1: とりあえずもう抑えるだけ抑えよう
0: と思いますね。
1: あ、
0: まあでも今回はね、まあそのなんていうの、アメリカとカナダとメキシコじゃないですか、
1: はい、
0: だから日本が、まあ、夜の時に、
1: そうですね、
0: まあ、朝とか
1: もう本当逆転ですから
0: 、
1: はい、
0: そういう部分ではちょっと まだ見やすいかもしれないな、はい、
1: そうかもしれないですね。ヨーロッパとかだともう本当に明け方も明け方ですからね。
0: だからメインの試合が3時4時とかだから、
1: はいはいはい、
0: 寝るわけにはいかねえってことですよ。まあ今回5時とか、
1: はいはいはい、
0: あとチュニジア戦、あの2戦目のチュニジア戦なんかは、
1: はい、まあ午前中とかです
0: ね。そうそう、なんとね、13時からかな。
1: へえ、
0: 日曜日13時だから、
1: いや、いい時間帯ですね。
0: そうそう、だからね、わりかし、
1: はい、まあ比較的楽に見れるという
0: 。そう、しかも日曜日だし、もうね、
1: はい、
0: もう まあ、みんな揃って応援ができちゃ う, う、
1: ね、いや、もう日曜日人出ないですわ。
0: まあ絶対出ないだろうな、
1: 街にね、
0: はい、だと思いますね。
1: いや、まあそんな感じでね、もう家の中にいて、まあ、ゲームやるか、
0: はい、
1: サッカー見て過ごした方がいいんですよ、今この時期は。
0: まあ暑いし寒いし、
1: はい、暑いし寒いし、街に熊出るし、
0: 熊出るしね。4時間立てこもってたって寒いですからね。あいつ
1: 家までね、
0: シャレになってねえな。
1: すごいですね。製鉄会社かなんかにの事務所に立てこもってたんですよね。
0: なんかちょっとね、まあ、怪我を負われた方もいらっしゃるみたいでね。
1: だっていろいろ、だってあれですよ、最近だともう宇都宮まで、
0: 宇都宮の街中ね、
1: アーケードに
0: アーバンベア都市型のクマ。
1: そうそう、いやもうね、だんだんね、我々のと話してるトークに時代が追いついてきた、
0: はい、やばいですよ、ね、本当に
1: 本当ですよね。
0: だってね、そのまあね、怪我された方いらっしゃるところで、あんまり茶化すようなこと言っちゃあれだけど、
1: だって映像ありましたからね。
0: あのね、あいつね、蛇口は回したそうですよ、水飲むのに。
1: で、あとだから、あの事務所から脱出するのに窓を開けたんです
0: よ。まあ、そうあいつ窓を開けたみたいです
1: ごいな、もう恐ろしい進化を遂げてますよ。
0: ヒットマンですよ、
1: だから
0: やりたい放題。
1: そうだからもうね、もう戦争ですよ、人対熊の
0: ね。だって休校になったんでしょ。
1: そうです、
0: あの宇都宮、
1: そう、もう市内一斉休校じゃないですか。もうやばい、
0: ちょっと人事じゃない。
1: いや、もう戦時中ですよ、本当に。で、あの福島の映像もね、
0: はい、
1: 一目散に人に向かってきてましたからね。
0: 言ってた。
1: それでもう本当にあの車で追っかけ回せないと逃げなかったでしょ。
0: だからね、
1: 怖いですね。
0: ね、もう下手すると、まあ今まで

0: そういういろんな泥棒さんとか、はいはいはい、そういうのだったかもしれないけど、はい、アルソックとかセコムさんとか、
1: あ、
0: はい、熊を今度退治しに行かなきゃならないかもしれませんよ。
1: もうそういう装備をもうアルソックの人たちは持たなきゃいけないですね。
0: 持たなきゃならないかもしれない。ようになるかもしれない。
1: いやもう変わってきますよ、だんだん、あの装備が、装備品が変わってきますよ、
0: 装備品はね。あれカプサイシンのスプレーとか、
1: そうそうそう、ダメですよ、もう本当にあのヒノキの棒みたいなのだけですから、ダメですから ね、
0: それはちょっとね、
1: もっと買
0: いヒノキの棒では
1: いい武器買わないと、
0: やっぱドーナツ類ぐらいは必要になってきますね。
1: いやもうやっぱそのぐらいやんなきゃいけないということでですね、まあ本当にこの番組いよいよ、はい、あの様相が変わってますよ。こんだけニュースが、ねね、いっぱいあると、ね、
0: シャレなんない。
1: だからもう本当皆さんもね気をつけて、どこにここなら大丈夫だなんていうとこはもはやないですから、
0: アンブレラアンブレラ参加です。
1: やばいですよ、もう楽にしていいですよ、
0: 楽にしていい、本当やばくなってきてる。
1: 強引に絡めてきました、
0: 強引に持ってきましたよ。
1: まあそんなゲーム BGM やわれですね、はいはい、じゃあ今週何するかっていうとですね、まあやっぱりまあそのサッカーゲームとか、まあそういうのやりたいかなとかって思うんですけども、まあそれと別にまあこういろんな、はい、そのまあ時事ネタというかですね、いろんなニュースとかもね結構なんかこうにぎわってきてるニュースもありますから、
0: おおありますか、
1: はい、そういったものをちょっとまあ紹介しつつ、ちょっとその BG 聞きながらみたいな、はい、そういうまあそういうなんかリクエストみたいなの、こんなニュースありましたよとかっていうなんか報告みたいなのもあったりしたんで、いつまあそんなところもなんか紹介しながら、ちょっと楽曲を、紹介していきたいと思いますんでですね、よろしくお願いしますということなんですけども、まあなんかオープニングこれで本当は普通はちょうどいいんですけども、あんまりなんかここ数週間びっちり喋ってるから、なんか短くでいいかなっていう気にはなるんですけども、
0: いやなんかね、バイオハザードがね、新しいのがね、
1: そうですそうです、
0: 出るみたいですよ。
1: そうなんです。
0: 知ってました？
1: じゃあもう多分リスナーにしてみたら、はい、じゃあ本編行けよっていう話ですから。だからまあちょっととりあえずじゃあそれも本編でじっくり話しながらですね、やっていきたいと思いますんで、はい、今週も30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市、ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。ゲーム BGM やわ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM やは第219回なんですけども、まあ今週は何をやるかというか、まああんまり決めてなかったんですけども、まあそのオープニングの話の続きとかっていう感じで、まあ近況なんですけども、僕ね、とうとうやっとね、スイッチの、ドラゴンクエスト7、
0: ね、
1: Gリマインドでしたっけ、
0: あっていうんですか、
1: はいはい、を買ったんですよ。まあやっぱ忘れてる部分もあるんで、まあ面白かったですね。でやっぱまあ音楽っていうのも、まあセブンって特有なんですよね、結構全部、だからそれまあ後ろに流しながらっていう感じなんですけども、もうまあ序曲からやっぱまあこれから流さないとね、セブンは、これなんですけどね、この序曲もですね、多分各タイトリングごとに多分違うんですよね、
0: 微妙に、
1: 多分この辺もそうですし、いやー、こんな感じなんですけども、
0: プレイステーションでね、最初に出たんですよね。
1: 最初プレイステーションですね。
0: やっぱり
1: なんか何回かリメイクはしてるじゃないですか、確かスイッチの方でも1回リメイクしたのかな、スイッチか 3DS か、
0: 3DS で、
1: やった時に、でその今のそのスイッチのこの最新作そのリメイクは、まあ 3DS 版に近いかなっていうか、その辺そっちの世界観から結構持ってきてるかなっていう感じはありますね。であとはもう最近の話、最近のドラクエとかもそうですけども、もう完全にルーラー、
0: ルーラ
1: にもう MP がかかんなくなったじゃないですか、
0: あそうですね、
1: もうフリーでフリーパスみたいな感じになってるじゃないですか、だからまああれがあるだけ便利なのかなっていうのがあって、あとはまあやっててちょっとまあこれももう本当にまあ優しくなったなっていうのは、ダンジョンとか、そういうところに入ったりとか、入る入り口のところとかに、なんか

セーブできる女神像みたいなのが置いてあるんですよ。で、まあ、セーブしようと思ってそこに行くと、うん、まず全回復してくれるんですよ。

0: これ、まあ、やっぱねプレイステーションで一番最初に出て、はい、でなんていうのその画面が回転するってね、
1: はいはいはいはい、
0: それまでなかった機能だった、うんうんうん、で
1: そうですね、うん、
0: 結構具合悪くなりました、ね、
1: はいはい、でなんかちゃんとそれを画面が回るような様式特有のものになってるのが、
0: う
1: ん、あの裏に樽、はい、があるとかじゃないと分かんないみたいな、
0: う
1: ん、っていうのがあったりとかするんで、
0: 今回もやっぱ回るんですか。
1: 回りますね。
0: あ、うん、今までね、まあ、その3、1、2ってリメイクされてたけど、はい、
1: うん、
0: 動きはしなかったじゃないですか、
1: う
0: ん、画面が。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: 今回はまあ回るし、
0: 回る、
1: あとはまあやっぱなんかキャラクターがいいなっていう、まあ、僕が個人的にこのセブンの主人公でなんかちょっとちっちゃい少年なんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まあ、あの少年がなんかもう いかにもなんか鳥山明デザインの少年みたいな感じがするんで、僕はなんかすごい好きなんですけども、
0: かりんとうの下にいそうな感じですよね。
1: あ、そうですね、そうですね、はいはいはい、わかりますわかります。だからなんかああいう感じだったらちょっとまあちょっと感情移入できるなと思う。あとまあストーリーも結構僕はまあやりながら思い出してるんですけども、うん、あ、やっぱまあそんなに嫌いではないストーリーだなみたいな感じはしますね。
0: まあ、結構ねあんまりその当時、はい、あのプレイステーションで出た時には、
1: はい、
0: あんまりこう評判というか、
1: うんうんうん、
0: まあその石板集めとかね、
1: はいはいはい、
0: まあ、いろいろそういう要素が大変だから、
1: うんうん、はい、
0: たまあ、うん、評判はで暗いエピソードがね結構
1: そうなんですよ、
0: 結構多いじゃないですか。
1: 結構多いですね、
0: うん
1: うん、
0: だから
1: はいはい、うん、だからまあでもまあまだ東さんは勝ってないですからね、
0: たどり着けない、だってまだ2もクリアしてないんだからそう
1: だってこの間なんか弾丸論破クリアしたとかって言って
0: た。そう、うん、弾丸論破クリアして、うん、で前から言ってたレインコードってやつを買ったんですけど、
1: はい、
0: ね、何年かかるんだろうっていうちょっとレベルかな、ま、
1: 買ったっていうところで終わってる
0: ってことでしょ。終わってる、
1: はい、
0: あのね、まあ、やっぱそういうコマンド式なんですよ、
1: はい、
0: 読んでくんだけど、
1: うん、
0: 1日一行
1: あ、あれあの何でしたっけ、新聞とかの、うん、あの下に書いてある、
0: そうそう、
1: あのなんかちょっとした連載みたいなのあるじゃないですか。
0: もう一日一行レベルで進んでる、うん、
1: あれより短いってことでしょ。
0: です。
1: すごいですね、
0: うん。なかなか進まない。
1: すごい牛歩ですね。
0: 恐ろしい。
1: まあ一応で、であとまあセブンのサントラとかからだと、うん、まあこれまあオーケストラバージョンのサントラなんですけども、
0: はい、
1: まあ城とかも結構やっぱまあオリジナリティがあるっていうか、まあセブン特有なんですけども、これ城ですね、うん、これが。うん、思い出し記憶にあります？
0: ドラクエの城って感じですね。ドラクエの城。
1: そうですね、うん、だから結構なんかいろんな パターンっていうか、
0: はい、
1: まあ杉山浩一先生はね、はい、なんかいろんなものパターンで作ってらっしゃったんだなとかっていうふうには思って。でこれもなんかまあその4とか今までのナンバリングタイトルの城とも BG は違うんですけども、はい、でもなんか聞いたら、うん、あ、これ城だったなそういえばみたいな感じで、
0: 城これ城、はい、本当
1: に思い出しますからね。
0: うん、あれこれって仲間って3人なんでしたっけ。
1: いや結構いますよ。
0: いるんでしたっけ、うん、後々、
1: はい、後々、うん、あと入れ替わりもあるじゃないですか。
0: あ、
1: 出たり入ったりもある
0: じゃないですか。まあまあまあ、
1: うん、出ていく人もいればね、
0: なんかねあいつ、うん、消えたけどなんか戻ってくるみたいな、まあ噂は聞きましたけど、
1: まあそうですね、うん、なんかちょっとストーリーに絡んでくるらしいっちゃらしいですけど、
0: うん、
1: まあそこまでは僕はまだたどり着いてはいない、ね、
0: あれいつ発売したんでしたっけ。
1: 今年の頭ぐらいじゃないですか。
0: 2月とか
1: そうじゃないですか、ね、
0: そっか、うん、じゃまだそんなには経ってないんですね。
1: 経ってないですね、
0: うん
1: うん、でもまあねやっぱやっとかないとっていうふうに思いますからね。
0: それがねもうねスクエニーさんとね
1: 思うつぼ
0: 思うつぼ
1: なんですよ。なんか前も同じこと言ってたなんかこの昔のね
0: そう
1: あのオールドファンだったら少しぐらいちょっと 高くしても買うだろう。
0: そう、だってどうせやりてんだろお前らバカだもんなって思われてるわけですよ
1: そんなに
0: 買うんだろどうせ
1: そんなに見下してはいないでしょ
0: どうせもうおっさんなんだから小金はちょっと持ってんだろ、
1: はいはいはい、
0: 買うんだろいいんだよ買えよっていうそういう感じです。
1: でもだってこの間でしたっけそのドラクエ何十周年記念で、
0: は
1: い、でなんかあの新しい発表があるみたいな
0: 40周年でしたっけ
1: 40周年の、うん、記念発表みたいな、はい

0: いやいやの、うん、ちゃんとなんか東さんしっかりなんか速報で押さえてたじゃないですか。
1: バカだから思うつぼだから。
0: そのなんすかね、うん、なんか前 の, あのタイトリングとはまた一気にガラッと変わって、はい、
1: そうそう、
0: もう完全に作り直したっていうか、う
1: ん、やんなくていいのにそんなことって思ってたんですけど、はい、うん、だってもう何年7年か8年ぐらい経ってるんでしょ。
0: 経ってますね。
1: もういいよ出してよって感じですけど、
0: だからやっぱ、まあ、もう待ってる人たちもね、うん、いっぱいいらっしゃったし、うん、そういう待ってた人が、うん、ね、なんかこう いなくなってしまうというか、うん、そういう可能性だってあるわけですからね。
1: そうそう、うん、結構ねなんかそういう X とかのつぶやきとか見ると、はい、もういいっていうの見ましたよ。参見してましたよ。もう投げ、
0: もう待てねえ
1: ぞ。もういいよっていう。
0: まあそうですね、うん。そこら辺もそうだし。
1: 特にそのおっさん層。
0: はいはいはい。
1: もうできません。
0: まあそうですね。だんだん、うん、まあ中年に差し掛かってきてますからね。
1: っていうのはなんか結構ありましたよね。
0: なるほど。まあじゃ あ, あとはまあどんどんちょっとドラクエ7のサントラ流していきましょうか。
1: はい。
0: これはじゃあ何でしょう。なんでしょうこれは。
1: これ敵でしょ。
0: いやいやいや、
1: 敵、
0: うん、まあそうですよね、はい、うん、これでまあスライム現れたりとかするわけですからね。そうそう、
1: おなじみおなじみ
0: おなじみ、やっぱもう耳なじみは
1: あります、あります、う
0: ん、でもなんかやっぱ若干変えてはあるんですよね、その今までのなんか戦闘の曲とかというのは、
1: うん
0: うん、だからなんかやっぱまあいろいろバリエーションはいっぱい持ってらっしゃ、うん、作ってらっしゃったんだなとかっていうふうには思いますけどね、うん、
1: まあでもね、
0: うん、
1: あのね出せよ新しいの早く。
0: だんだん
1: いいからリメイク。
0: だんだんしびれを嫌いに言われ
1: て、もうね、まあ、新しいの出してくれ頼むから。
0: まあそうですね、スクエ
1: リさん。
0: いやでもそう、そうなるとね、うん、まあドラクエに限らずなんですけども、
1: はい、
0: いろんなジャンルでリメイクがね、うん、行われてきてるわけじゃないですか。
1: つなげてきたな。
0: それでオープニングちょろっと話しましたけどね、はい、最近だと、うん、まあ発表がありましてね、はい、カプコンさんですか、
1: うん、
0: 我々がちょっと去年ぐらいからですね、はい、ぜひなんか出してほしい、あれは名作だからって言ってたですね、うん、
1: はい、
0: バイオハザード、
1: はい、
0: コードベロニカが
1: ですね、
0: とうとう発売されてです、うん、発売発表、うん、
1: 発表ね、
0: 発表されてですね、うん、もうぜひなんかこう僕は買いたいんですけども、うん、
1: 来年でしょ。
0: そう、それもね、うん、2027年とかって言ってんですよ。
1: そうなの。
0: それね、うん、オールドファンにしてみたらね、うん、そこが一番の肝ですからね、
1: うん、そうだからやれなくなっちゃうかもしれないんだからっていう。
0: もうちゃんと健康診断受けないとみたいな。
1: そうそう、う
0: ん、そんななんか意識になっちゃいますからね、うん、だからなんかもうちょっとできればね、なんかもうちょっと早めてほしいななんていうふうにも思うんですけども、
1: うん、
0: まあでもグラフィックとかもね、はい、なんか結構トレーラー映像みたいなのちょっとありましたけども、うん、
1: はい、
0: 結構もう新しい目というか、うん、まあ女優さん使ってちゃんとなんかこう、はい、クレア・レッドフィールドとかね、
1: はい、
0: あとはなんかその映像の中にはやっぱリメイク前にはこんなシーンなかったぞとかっていうのももうガンガンあったりとかしましたから、うん、
1: あれまあプレイステーション5と Xbox、
0: はい、
1: あとは任天堂スイッチは2専用なんですね、
0: うん、だからやっぱ
1: 買おうかなって思っちゃいますよね。
0: そうですね、うん、それでなんかやっぱまあ2買おうって思ってる人たちもやっぱもう巷にはもう5万とやっぱいらっしゃるんじゃないですか、う
1: ん、なんか初めてね、あ、2専用でも買ってもいいなっていうような、
0: なるほど、
1: うん、感じがしました。
0: 初めてですか。
1: 初めての、はい、ちょっと思ったかな。
0: へえ、いやでもなんかあとは最近のそのバイオの作品特有だったりとかもするんですけども、うん、なんかこう視点が主観視点みたいなのもあったりとかするし、
1: はいはいはい、
0: でも多分レクイエムとかだと多分切り替えできる感じだと思うんですけどね、うん、今までのちょっとバイオ的な感じの視点のところとか、う
1: ん、やっぱねこれだけね、うん、やっぱその期待度が高い、まあみんな、はい、あれリメイクしてくれないかなって言われてるものだったわけじゃないですか、
0: うん、そうですね、う
1: ん、だからやっぱいろいろねその辺はカプコンさんですからやってこられるんじゃないんですか、
0: はい、今なんか何気にトークの中でプレッシャーをかけましたよねカプコン側にね。いやでもなんかやっぱりリスナーさんでもね、うん、そのなんか送ってきた人とかもいますよ、それで、はい、ラジオネームキャサリンさんがリプいただきましてですね、はい、うん、東さん千葉さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: バイオハザード コードベロニカのリメイク、うん、リーベロニカ、
1: リーベロニカなんですよね、
0: が2027年発売と発表されましたね、うん、いや楽しみですねと、
1: はい、
0: というわけで何かベロニカの曲をリクエストします、どの曲かは千葉さんのお好みでという、うん、でだからまあ前もこれ流したんですけども、はい、バイオハザードのコードベロニカってまあ結構これこのなんか BG が一番僕の中ではまあテーマもあの表してるなっていうのがね、うん、これなんですよ。いやこれなんですよ。もうなんかいきなりなんか静かな曲、うん、意外に静かな曲でしょ、
1: うん、
0: でなんかもう本当にこれがこのベロニカもうコードネームにもなってるベロニカっていうところのなんかこう一族のなんかこう子供たちの物語みたいなものなんですけども、うんうん、でもこのこういうなんかこう静かなもの BG を流しながら、うん、その今までのそのかつてのバイオハザードみたいな、はい、あのアドベンチャー要素というか、うん、あの洋館の中に入っていって、はいはい、ね、なんかいろんななんか鍵、鎧の鍵とか剣の鍵とか、うん、そういったものをなんかゲットしながら、はい、あのなんかインクリボンをあんまり使わないようにしてみたいな、うん、そういうのでなんかこうあのやっていくっていうアドベンチャー要素は相当もうなんすかね、もうここが極みなんじゃないかっていうぐらいのゲームなんですよね、うん、だからそのなんかアドベンチャー要素はちょっとやっぱり残してほしいなっていうふうには思うんですよ、うん、
1: まあね、4、5、6あたりになってくるとだいぶアクション要素
0: もうアクションですね、うん、ほぼほぼアクションですね
1: なっちゃうっていうと、うん、でこのベロニカ、コードベロニカってあれなんですってね、そのまあドリームキャストで一番最初に出て、
0: はい、
1: でまあなんでそのナンバリングじゃないかって名作だって言われてるのにっていうと、はいはい、結局そのプレイステーションがバイオハザードはプレイステーションが育てただろうっていうところがあって、
0: はいはい
1: はい、ちょっとナンバリングは勘弁してくんねえかっていうことで
0: なるほどなるほど、
1: コードベロニカっていう、うんうんうん、まあ本来であればまあ3とかね、
0: はいはいはい、
1: うんってつけてもいいレベルだったみたいですけどね、う
0: ん、なんか確かなんかリスナーさんからいただいたとかした情報なのかな、うん、それかなんか堀江さん情報だなんかわかんないけど、うん、このコードベロニカがそっちの方でドリームキャスト、はい、でなんか発売されて、
1: うん、
0: でPS2 に、
1: はい、
0: だ移植されたんです、
1: はい、
0: その後に、
1: うん、
0: そしたら、うん、画像度が下がったと、
1: うん、
0: でそれはなぜかって言ったら、うん、もうそのソフトの容量がドリームキャスト用だから、う
1: ん、
0: それのスペックよりも、うん、当時は PS2 の方が下だった、
1: うんうんうん、
0: だから、うん、その落として出すしかなかったっていうぐらい、
1: は
0: い、そのところセガは上を行ってたんですって。ソニーの
1: それは何、信じるか信じないかは、
0: いや、いや、わかんない、
1: あなた次第ですって感じ、
0: あれかもしれないですね、ウルトラ FM の月曜の、昼の、あの生放送にメール、はい、質問メールを送ってみた方がいいかもしれないですね。
1: そうですね、それはあなたですかってあなたの情報ですかってですね、うん、
0: っていう情報らしいですね。でもまあ僕は PS2 でやった方だったんで、
1: うんうんうん、
0: それでもまあ相当面白かったですからね、はい、これは、
1: うん、確かにね、
0: だから相当おすすめしますよこれ、
1: うん、
0: で2027年までなんでですね、うん、ちょっと2027年までは、
1: はい、
0: なんとか健康をキープしておかないと、
1: とあとやっぱね、
0: あと眼精疲労はあまりしないように、
1: ね、眼精疲労とあとスイッチ2をね、
0: あスイッチ2をゲットしないと、
1: ゲットしないと、
0: しかも値上がりしてしまったんでしょ、
1: だからナフサ不足ですよ、まあ、どうしましょうか
0: あいつのせいだ
1: もう全てあいつのせい、全てあいつのせいなんですよこれもスイッチ2がねなかなか手に入らないってのもあいつのせいです、
0: そりゃね、カルビーさんも白黒になりますよ、
1: そういうことですよ本当に、
0: 本当にね
1: 許せ
0: いやもう本当に、あとはまあコードベロニカやってた人、まあそのキャサリンさんもね、まあ、やってた方ですから、うん、コードベロニカの思い出とか、
1: うん、
0: そういったものもいただければというふうにも思いますんでですね、
1: うん、
0: よろしくお願いしますと、
1: はい、
0: いうことで、だんだんなんかこう時間が差し迫ってきてるんですけど、
1: でも今ねこれも思ったんですけど、はい、やっぱね、
0: はい、
1: 買うんだろお前ら待ってたんだろお前ら、
0: だからカプコンさんも多分同じ考え方ですよ、
1: だってお前らバカだもんな
0: 公平があるな、いやいいですよ大丈夫です、僕はバカです、
1: バカですね、
0: バカです、
1: いやまあ僕もバカなんで買いますけど、
0: 買いますよ、
1: はい、まあ、見事にね、
0: スイッチ2まで買っちゃうわけですからね、
1: ですよね、
0: 本当に大丈夫です、僕はもう自分で言います、
1: はい、
0: 大バカ野郎です
1: ということでございます、
0: で、そんな大バカ野郎を満足できるね、はい、納得してもらえるリメイクをしてほしいですよね、うん、そのリメイクもそうだし、はい、あとまあドラクエ12もそうですね、まあ、ちょっと期待して待っていたいと思うんですけども、はい、じゃあ、まあ時間が来てしまったんでですね、はい。

0: 今週は食べりましたね。
1: そうですね。まあちょっとね、いろいろ語弊があるような部分も多々ありましたけれども、はい。
0: ちょっと軽く注釈つけとくと、うん、個人の意見です。
1: あくまでも、ね、あくまでも、
0: はい、あくまでもなのでですね、皆さんの、はい、皆さんの個人の意見もお待ちしてますのでですね、うん、はい、よろしくお願いしますということで、今週はこんな感じでお送りしました。
1: BGM やわ。
0: はい、エンディングです。
1: はい、
0: まあ今週はね、ちょっとなんかいろいろ、まあ最新のニュースに、うん、まあ思うことであったりとか、はい、まあ自分の、まあ、最新の状況というかですね、うん、まあそのドラクエ7カタとか、
1: はい、
0: あとはまあコードベロニカが出るとか、うん、まあそういったなんかニュース中心にお送りしたんですけどもですね、はい、なんかそういったなんか最新ニュースの垂れ込みとかも全然構わないでですね、うん、なんかリスナーメールとかでね、はい、なんかこんなニュース出てましたよとか、うん、あとはなんか最近やっぱ多いのは、はい、ファミコンの時代からちょうど40年経つんで、だからあの辺のソフトが40周年を迎えることが多いんですよ。だから今年も結構なんか、うん、なんとかのソフトが40周年だとか
1: 記念すべき的な、
0: まあ多いと思いますよ。なのでちょっとなんかそれもね、この番組でなんかいろいろ追っかけて、うん、まあ40周年になったやつをかけるみたいなのも、はい、まあなんかあってもいいなとかって思うんで。
1: いや、いい。
0: 拒否られた。
1: ちょっとひねくれてみました。はい、すいません。
0: まあいろいろ40周年とかはまあ多分いろいろ出てくるとは思いますのでですね、うん、はい、まあそういったなんか最新ゲームニュース情報みたいなのもお待ちしてますんでですね、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、はい、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、はい、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、
0: はい、
1: さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで、
0: はい、
1: 幅広く何でもありで募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やは @gmail.com、
0: はい、
1: 他にも X、インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、いろいろお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、はい、でスポンサーさんもですね、うん、なんかイベントね、夏とかも近いですから、
1: はい、
0: そのイベントの告知でスポンサーとかっていうのもお待ちしてますんで、うん、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: まひるの三着玉はっ。
1: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
2: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲り光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田ひろしです。そして
3: JR 上野駅で大変お世話になりました、先週私の出番は土曜日から、火曜日まで、JR 中央改札前で、秋田の三直日ということで、大変お世話になりました。うちの息子の同級生とばったり出会うという、それも小学生以来、もう10年以上も前に、丸々の父さんだか。
2: あ、そうやって声かけてくれたんですか。
3: 声かけていただきまして、リオン君ありがとう。NPO 法人大曲り花火クラブの新自慢でございます。
2: よろしくお願いします。なんか上野がね、大曲りだったみたいですね。
3: そうなんか花火通り商店街であったような感じでですね。
2: そうですか。
3: まあ、
2: 嬉しいですね。
3: 本当に10年以上前だもんね。同じスポショで、サッカーで汗流した子が私を見るなり、丸々の父さんだか
2: 来た
3: で、その後、新自慢だでなって言われて、
2: もうその時どこでも新自慢でもう通ってるわけです
3: ね。いや、非常にありがたかったですけど。
2: いや、嬉しいですね。
3: 本当東京は秋田よりも暑いのかと思いましたら、いや秋田の方が暑いですね。
2: あ、そうでしたか。
3: なんかちょっとジメジメしたっていうか、曇天だったんですけど、まあ秋田はおかげさまでね、ここずっと晴天が続いてますんで、なんか乾燥注意報が出るぐらい
2: そうです
3: カラカラですけど、このまま夏の花火大会大丈夫かなと。
2: そうですよね、
3: 心配する。
2: この暑さですもん ね
3: 本番迎えたらどうなんだろうとちょっと心配しますけどもね。
2: 三直ってことで、どんなものを。
3: やっぱりですね、大仙市っていうか秋田県っていうと、いぶりがっこが有名じゃないですか。で、いぶりがっこというと横手三内がメジャーですけど、秋田県内のいぶりがっこの生産量、6割ぐらいは大仙市なんですよ。
2: そうなんですか。
3: そう、
2: すごい。
3: で、いぶりがっこってそもそもが おばあちゃんの味、お母さんの味っていうか、各家庭の味じゃないですか。だからそういうところで、小規模事業者って言ったらいいのかな、生産所が山内は多いわけですよ、横手は多いわけですよ。ただ大仙市には大きないぶりがっこ専門の工場というか、お店が、事業所があるので、そこで年がら年中、
2: そっか、
3: そう、いぶして漬け込んで、生産量でいくと。
2: はあ。
3: なので大仙市産のいぶりがっこっていうのは、結構流通されてるというふうなところをですね、くどくどと説明しながらですね、山内さんのいぶりがっこを持った、マダムに、いやいや本物は大仙ですよと、それ置いてきてこっちをご購入くださいって感じでね、隣のお店にこう白い目で見られてですね
2: 大丈夫だったんですかね。
3: まあ喧嘩しないようにですね、仲良く楽しんできましたけど、また来月は、世田谷祭りにも私参上いたしますので、馬事公園でございますが、
2: 馬事公園
3: 第1週の、土曜日と日曜日ということで、お邪魔いたしますので、6と7か6月6日、7日、馬事公園で、そちらの方でも、そちらの方はですね、花火の説明と
2: 来ましたね
3: 日本酒の量り売りというか、
2: 量り売り、すごい、
3: なんだ、ショット、ショット飲みっていうんですか。そう、一杯夏酒持っていきますんで、それと霧たんぽと
2: 最高最高。
3: ぜひ世田谷の馬事公園までですね、遊びに来ていただければと思います。
2: 特に関東近郊にね、お住まいの花火の推しリスナーの皆さん、
3: 遊びに来てくださいよ。
2: うわー、いいなー。
3: 結構夜遅くまで、確か夜9時頃までやってるはずなので、
2: そう
3: 11時から確か9時までだったような気がしますけど、
2: 昼飲みも夜飲みも、
3: 夜飲みも OK ですので、新自慢お待ちしておりますんで、
2: 最高ですね。
3: で、花火のモニターもありますし、あと花火の模擬玉もちゃんとご用意してますんで、
2: 花火談義もできそうです。

0: ですね。花火男の着ぐるみもフォトスポットも用意しますので、ぜひ私とツーショットいかがでしょうか。
1: いいっすね。
0: いらんって言われそうでございますが
1: 世田谷間地公園で、
0: そうですね、お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
1: さて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com、数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。片貝花火サポーターズクラブ代表足立康さんにいろいろ聞いちゃおうのコーナーよーということで、今回はですね、もう我々の花火の星公開収録にももう新潟からね、こう駆けつけてくださって、もう熱心な花火の星リスナーでもある足立康さんにですね、今日はいろいろ花火について、そしてなぜ花火が好きになったか、そしてもう片貝花火サポーターズクラブということで、このクラブね、どういったものなのかっていうところもいろいろお話伺っていきたいと思います。それでは電話つながっております。足立さん、もしもし。
2: はい、もしもし、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 4月の25日大曲の花火春のショーの日の公開収録でも、足立さんとお会いできましてありがとうございました。いつもいつもね、あの公開収録に駆けつけてくださって嬉しい限りでございます。
2: 楽しみにしてますんで、全泊で入ってますんで。
1: 全泊で嬉しい、はい、ちょっとね、いろいろあって午前中のね開催っていうのが多いので、はい、全泊ありがとうございます。公開収録あんな感じで大丈夫でしょうか。
2: 全然いつも楽しませていただいてます。
1: そうですか、はい、今日はね、新自慢はちょっと後の都合で今ね、お話を伺 うタイミングではちょっといないんですけれども、新自慢のこの解説っていうのはどうですか。
2: はい、参考になりますね。
1: あ、本当ですか。
2: 普段聞けないやつがね、聞いてから花火見れますんで、非常にためになります。
1: だいぶ偏った見方になりませんか。大丈夫ですか。
2: それはもう慣れてますので大
1: 丈夫です。慣れてますか。さすが、ありがたい限りでございますけれども、はい、さあ今日はね、新潟の片貝、片貝花火サポーターズクラブ代表の足立さんということで、はい、いつもは花火の星リスナーとして接してますけれども、はい、代表としてですね、今日はいろいろお話を伺えればと思うんですけれども、はい、まずこの片貝という、まあ、町ですけれども、はい、これはもうやっぱ花火の町といって、はい、ね、もういいですよね。
2: ですね、まあ、片貝祭りの時だけが賑やかになってね、まあ、
1: そうですか。
2: 本当に盆と正月が一緒に来たようなね。その時だけに、情熱を燃やしてる街ですからね。
1: あの花火筒のモニュメントですか。
2: はい、
1: あれもなんか名物になってますよね。
2: そうですね、
1: よく皆さんあそこでこう写真撮られてる方が多いんですが。
2: そうですね、はい、
1: ということで、まあ、片貝って大きい花火玉っていうイメージがあるんですけれども、
2: はい、
1: 大玉っていうかね。
2: そうですね、まあ、3尺4尺上げてからね、特に今、はい、大玉っていう部分がね、注目されてますよね。
1: そうですね。足立さんは、はい、こう花火好き歴でいうとどれくらいになります。
2: まあ、年齢バレないように生まれた時物心ついた時からということで。
1: あ、物心ついた時から。、はい、もうずっと
2: ずっと、まあ、花火の音で育ってきましたという感じですね。
1: いいですね、花火の音で育ってきた。
2: はい、
1: はい、もうそれだけこう身近な存在なんですよね。
2: そうですね、あの片貝の人間はみんなそうですね。
1: あ、はい、もう小さい頃から、まあ、よく家族とかとこう見られていたんですか。
2: 最初の頃はそうでしたけどね、ちょっとやっぱり、小学生入ってくると、まあ、玉送りっていう行事にね、
1: はいはいはい、
2: まあ、参加しながら、うん、まあ、神社で、まあ、花火を見るという方が、まあ、多かったですね。
1: これね、ラジオ聞いてる方、知らない方もね、いらっしゃると思うんですけど、はい、この玉送りというのは、具体的にどういったものなんでしょうか。はい、
2: 花火を奉納、まあ、神社の方に奉納する、お祭りになりますんで、
1: はい、
2: 玉をですね、花火の玉を昔はですね、各家庭からですね、はい、持ち寄って、で山で みんなで競い合って打ち上げてたんですね。
1: 家庭から花火玉持ち寄って、
2: そう、みんな作って

0: 競い合ってたっていうことなんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、あの火薬取締法とかいろんな部分がどんどんどんどん出てきましてね、で、まあ、途中で、まあ、町内の若い者が、まあ、その弾を集めて、
1: はい、
0: 神社に持ってって、まあ打ち上げようという流れがどんどんどんどん変わってきて、今ではもう、まあ、形式でね、
1: はい、
0: その上げるためにその弾送りっていう行事だけが残ってると。
1: はー、なるほどなるほど。
0: それもあの片貝の奉納宴会にはもう付き物なんですね。
1: ね、そうですよね、
0: そうなんです、
1: はい、今ねその奉納宴会という言葉が出ました。
0: はい、
1: 大曲の花火というと競技大会ですけれども、ね、はい、片貝では奉納という言葉がありますよね。
0: はい、そうなんですね、あの奉納っていうことでやっぱりいろんな思いをね込めて打ち上げるっていう花火になってますね。
1: はい、その中でその片貝花火サポーターズクラブ、ここはどういう役割になるんでしょうか。
0: そうですね、これね、正直言いますと片貝祭りにはほとんど一つだけ絡んでるところがあるんですが、
1: はいはい、
0: 出来上がったのがですね、コロナ禍の時に花火 の、 その打ち上げ機会が全くないと、
1: はいはいはいは
0: い、ということで、片貝のその祭りはですね、奉納宴会で、まあ、人々のその願いを込めたりとして打ち上げてたんですが、
1: はいはいはい、
0: それの機会が失われたということで、その機会をじゃあ作りましょうと、
1: はいはい、
0: いうことで、まあ、プライベート花火みたいなもんですよね。
1: うんうんうん、
0: で、まあ、片貝宴会さんと一緒になって、
1: はい、
0: でサポーターズクラブを作って、まあ、そこで、ずっと集客なしでね、
1: はい、
0: シークロットでずっとまあ花火を上げてたというのがまずスタートですね。
1: このコロナの時っていうのは辛いものがありましたけれども、
0: そうですね、
1: まあ、それでもこう花火をねプライベートで、上げようということで、まあ、立ち上がられたと。
0: そうですね、あともう一点は、まあ、やはりその困ってる、まあ、打ち上げ機会がなくて困ってる、まあ、地元の花火業者さんを、
1: はい、
0: まあ、少しでも支援できたらということで、このまあ2つの思いでね、
1: はい、
0: まあ、サポーターズクラブということで、まあ、立ち上げさせていただきました。
1: うん、はい、最初のこの活動っていうと、どういったところがこう大変でした。
0: そうですね、まあ、やっぱりなんて言いますかね、近所の方もいろいろとね、花火を上げるよっていうことで、まあ、根回しをしなければいけないっていう部分もありますし、はいはい
1: は
0: い
1: は
0: い、でまたご依頼を受けた花火をね、
1: はい、
0: 一つ一つやっぱり喜んでいただけるように、まあ、打ち上げるというところをね、まあ、落ち度がないように、
1: はい、
0: いろんなことをしましたね。今でも思い出すとね、
1: あれもあったなこれもあったなというような。
0: そうそうそう、
1: 花火をね、もちろん見たくて楽しみにされてる方もそうですし、
0: はい、
1: この花火屋さんにとってもね、やっぱりこのサポーターズクラブの存在っていうのは非常に大事な存在になってたんじゃないでしょうかね。
0: ね、であればいいんですけどね。
1: うんうんうん、
0: だと思います。
1: はい、具体的にどういう形でこの花火が打ち上げられましたか。
0: まあ、ご注文いただいて、
1: はい、
0: 4月から10月までは夜、
1: うん、
0: 7時からかな、8時からですね、
1: はい、
0: で夏場は冬場は午後7時からということで、町内の皆さんに、まあ、お知らせの雷を上げて、
1: はいはい、
0: で雷を上げた後に、まあ、10分後に花火上がりますよっていう、まあ、約束事を作ったんですね。
1: あ、
0: で、はい、雷を上げて10分経つと、まあ、片貝の町民の方は大体神社まで集まってこれるだろうという、まあ、10分間なんですね。
1: なるほどなるほど。
0: で、時間になると、まあ、花火を打ち上げるという格好ですね。
1: まあ、そのコロナの時期、辛い時期はその地元の花火師さんともこうよくよく接すると機会がね多かったと思いますけれども、 その時のまあシーンといいますか思い出すといかがですか。
0: とにかくまあ楽しかったですよね。
1: はいはい、
0: まあ、いろんな花火の勉強もなりましたしね。まあ、片貝祭りが2年間ね、
1: はい、
0: 中止になったんでね、まあ、2年続いたと言いますかね、
1: はい、
0: 花火もね、片貝宴会さんのいろんなまあ花火を教えてもらったりとかね、
1: はいはいはい、
0: まあ、好きなやつあげていいぞとかってね。
1: お、そうですか。
0: 玉名見させてもらってね、そんな特典をもらったりとかね。
1: そうなんですね。
0: ま
1: あ、なかなかねこう打ち上げる機会がなくて日の目を見ることができないでいた花火玉がね、
0: はい、
1: あったわけですからね、まあ、そこで、
0: はい、
1: これじゃああげようかみたいなね。

0: 話になって、楽しかったと思う、そのね。
1: コロナ、まあいい思い出ですね。
0: いい思い出ですね。まあコロナが、まあ、少しずつこう落ち着いてきてからは活動っていうと
1: 今はね、大きな活動でしょう、1月の元旦にね、新春スターマインっていう、福花火っていうのをね、
0: はい、
1: 新年、年が変わったと同時に打ち上げるスターマインがあるんですね。
0: 福花火。
1: 福花火。
0: いいですね。
1: まあ、持ち巻きみたいな感じでね、
0: はいはい、
1: 皆さんに福をあげましょうっていう感じでね、行く年来る年の花火の合間で、福花火っていうのを、あげさせてもらってます。
0: ああ、縁起が良さそう。
1: そうなんです。それとあと、3月のね、下旬に、この前も新島さんも来年は行くぞって言ってましたけど、
0: はい、
1: 新作の尺玉祭って言ってね、新潟県内 の、 製造業者さんが、
0: はいはい、
1: 全てオールキャストで尺玉を上げていただくという、
0: すごいの上がってましたね、今年も。
1: そうなんです、今年もね、評判良くて、本当に皆さん喜んでお帰りになられまして、はい。でこれが3月、で9月の片貝祭りの2日目、
0: はい、
1: こちらにですね、真昼の三尺玉、
0: はい、
1: こちらがですね、最近スポンサーがいなくてですね、今年で3年目になるんですが、
0: はい、
1: サポーターズクラブとしてですね、やっぱりこの花火は残していかなきゃいけないと、伝統をやっぱりつないでいこうということでですね、三尺玉奉納協賛会っていう名称で立ち上げまして、
0: はい、
1: 協賛を募りまして、2日目の14時に真昼の三尺玉を打ち上げさせていただいているというのが一つありますね。
0: ねえ、やっぱこの9月の片貝祭りというのは、はい、やっぱりこの三尺、 そして4尺、
1: はい、
0: ねえ、上がる、はい、本当に目玉プログラムですよね。今年は9月の11、12
1: ですね。
0: 11、12、金土、はい、数々の花火ファンがこぞって駆けつけるんじゃないですか。
1: そうですね、金曜日の日はね、本当にね、いっぱいいらっしゃるんですけど、写真撮られる方はね、翌日の12日が激戦区でね、
0: はいはい、
1: チリジリになりますね。
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。
0: カメラを撮る人は、
1: そうなんです。
0: 2日目、
1: 2日目はね、いろいろとタッチあるんでね、そちらに行かれる方もいらっしゃいますしね、2日間の戦いにいらっしゃる方もいらっしゃいますし、そうですね。
0: この街が、本当戦いの街が本当にもう賑わう2日間になるわけですね。
1: 熱狂する、人口4000人いない街なんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあね、10何万人、集客があって、まあ1年に2日間熱狂するという感じですね。
0: 足立さんはこの9月の片貝祭りの時は、はい、どういう形で楽しまれてるんですか。
1: 私はね、それこそ先ほどお話ししました演歌担当ということもありまして、
0: はいはい、
1: 2日間とも本部の放送席の上から、ゲストの皆さんの隣に座ったりでね、あと打ち上げ現場と無線で、
0: は
1: い、いろいろと調整を取ったりとか、そういうことをしています。
0: はい、はいはいはい。そしたら、じゃあ指揮を取るような。
1: そこまでは。
0: 形じゃないですか。
1: ですけどね、
0: 花火をこう、ゆっくり楽しむっていう余裕はどうですか？
1: ないですね。
0: ないですかね。いやもう皆さんに楽しんでいただきたいという。
1: そうなんですね。
0: あとはこう、
1: ご要望があった花火がね、ちゃんとその通りに打ち上がってるかとかっていうチェックもね、ちょっとしなきゃいけないんで、そういうことをしたりとかね、
0: そうなんですよね。足立さんはその片貝の演歌協会の演歌担当も、
1: そうですね、
0: はい、されているということで、はい、いやーだから本当にこう花火の街にいて、花火にこう本当にどっぷりこう携わられているね、足立さんですからね。
1: そうなってしまいましたね。
0: そうなってしまいました。この片貝祭り、お祭り前となると、こうどういった準備が結構大変だったりしますか？
1: そうですね。今のところはね、当番で受付だけ、
0: はい、
1: 一人ずつ交代でですね、6月末まで出てるんですが、
0: はい、
1: 事務所は7月1日から。
0: あ、そうですか。
1: 事務所開きということでスタートしますんで、
0: はい、
1: そこからが本格的にいろんな部分が動き始めますね。
0: おお、
1: はい、
0: もうじゃあスタートは7月。
1: チームはね、早めにさじきとかね、花火はもう早めにいただく と我々も本当に助かるんですけど、まあ、動くのは本格的に動くのは7月1日からということになりますね。はい、
0: そうなんですね。じゃあまあもうすぐ来るそのスタートに向けて、ね、まあ、日々準備って感じですかね。
1: そうなんです。
0: はい、ですね。まあ、そもそも足立さんは、はい、そのこの花火にこうどっぷりま携わるようになったきっかけっていうのは、まあ、あの子供の頃から花火は大好きだったということではあるんですが、
1: はい、
0: それからっていうのはどうなんでしょう。
1: そ
0: ういう経緯というかきっかけが、
1: ね、まあ、仕事柄ね、そういうちょっとパソコン関係とかデジカメ関係とかちょっとやったもんで、でそれでまあホームページを立ち上げた時に、
0: はい、
1: なんと立ち上げたら片貝ファンって結構いらっしゃったんですね。
0: あ、はいはいはい、
1: でそこで一つの輪ができまして。
0: あ、じゃあ反応が結構あったわけですか。
1: そうなんです。それで、その当時に募集してできたのが、片貝、奉納演歌愛好会っていうのができ てですね。
0: へえ。
1: それが2002年かな、できたのが
0: 2002年。
1: なんで今年で打ち上げ24年間連続で奉納させてもらってます。
0: はい、
1: 来年は25周年になりますんで。
0: あ、節目ですね。
1: そうなんです。
0: あ、そうなんですか。まあ、あのホームページからちょっとずつこうなんか書き込みだったり反応があったということですね。その輪が愛好会となって。
1: そうなんです。はい、
0: これも花火の輪ですね。
1: そうなんです。
0: でそこからまあ自分がまあ立ち上げたホームページでできた輪ということで、まあ、足立さんがこう、まあ、リーダー的な感じでこう言ったわけですか。
1: でそのそのままこう言ったんです。私も、ね、転勤商売になっちゃいます。ずっと転勤であっち行ったらこっち行ったりしたんで、
0: はいはい、
1: でまあこっちに戻ってきて、で、まあ、せっかくこの花火に従事してるんであれば、
0: はい、
1: 鑑賞士の試験でも受けてみようかと、
0: はいはいはい、
1: いうことで、鑑賞士を受けて、でまあ本当に受けてね、いろんなまたさらに輪が広がったと言いますかね。
0: はいはいはい。この花火のネットワークって
1: ネットワーク大事ですね。
0: すごいですね。
1: そうですね、本当に、ありがたいですね。
0: ありがたいですね。私もこの花火の星担当させていただいて、この FM 花火に抵抗お仕事させてもらうようになってから、すごくこの花火の輪が広がったなと、
1: ね、
0: こうやって足立さんとも出会えたというのも ね、そういうことですしね。本当にありがたいなと思いますよ。
1: なんでうちのね、その今先ほどのお話したの各々 そのイベントなんですけど、全ての、
0: はい、
1: まあ、クラファンといいますか、協賛を募って、
0: ええ、
1: 実施しているイベントばっかりなんですよね。なんで、ただ、まあ、いろんなところでその花火を見に行ったりしたときに、
0: はい、
1: 見に行けないけど、
0: うんうん、
1: お役に立てればということで協賛だけね、してくれるって人もね、もう年々増えてきましたね。本当にありがたい話ですね。
0: 実際現地には行けないけれども、
1: そうなんです。
0: もう思いは一つだよと。
1: はい、もう少しでも役に立って、もらえば嬉しいよって言ってね、協賛してくださる方がね、本当に増えてきましたね。
0: いや、ありがたいですね。
1: 嬉しいですよね。
0: そういう思いでね、こう協賛してくださるって本当にありがたいですね。今回もですけれども、
1: はい、
0: この片貝祭りで打ち上げる、
1: はい、
0: この日本唯一、まあ、昼の三尺玉の協賛、
1: はい、
0: 募集を募られるということなんですね。
1: はい、ね、一応6月からになるかと思うんですが、
0: はい、
1: まあ、今年もね、協賛を募ってですね、今年はちょっとどうかなっていうふうに思ってたんですけど、
0: はい、
1: 周りからですね、やっぱり日本で片貝しか上がらない三尺玉に願いの短冊まで貼って打ち上げるなんてこんなのはないということで、ぜひ続けてくれということでですね、ありがたいお言葉もいただきましてですね、今年もやらさせていただきます。はい、
0: 素晴らしい。これスタートはいつなりますか。
1: スタート、まあ、去年のパターンとかって見ると、まあ、7月入って早々になるかもしれないですね。
0: なるほど。そしたらまたそのホームページをチェックしていただいてということになりますかね。
1: ぜひチェックお願いできればと思います。
0: はい、わかりました。はい、いや、足立さん、改めてですけれども、
1: はい、
0: まあ、片貝もそうですし、足立さんね、大曲にもこう駆けつけてくださっていらっしゃいますけれども、まあ、花火が持つ魅力っていうのはどういうところにこう感じられていますか。
1: 私がまず花火好きになった理由の一つの中で、
0: はい、
1: あれだけ手間をかけて作ってる花火が、
0: うんうん、はい、
1: やっぱり一瞬で消えちゃうと、
0: はい、
1: いうその儚わびさびですかね、そこにやっぱりね、惚れちゃいましたと言いますかね。 まあ、これすごいなと思って、これはやっぱ大事に見なきゃいけないな。

0: ことで、まあ、見てると時に、まあ、いろんなまた花火をねまた周りの人から教えていただいて、
1: はい、
0: まあ、見に行ってまた行った場所でまあそれぞれの感動を覚えて帰ってくると、まあ、生活のあれですね、一つのね糧になってますね。
1: もう生活の糧に
0: 、はい、
1: うん、それこそこう花火をよく 知っている足立さんだからこそその作る手間というところもね
0: そうですね、
1: それだけ手間暇かけてっていうのは
0: めちゃくちゃ手間暇かかってますね。
1: そうですよね
0: 本当にパッと出来上がったのだけ見てね、打ち上がって開いたのなんですけど、うんうん、まあ、一つの玉作るにもまあ導火線からね、いろんな部品がね、ありますからね。
1: そうですね、
0: これをね一つ一ついろんなの作るのもね、させていただきました。
1: そうですか、そうですか。もう本当に携わって。
0: 携わって、はい。
1: そうです
0: ね、やっぱり花火って人、大きな力を持ってますよね。
1: 本当ですね。足立さん、改めて、こうね、ラジオを聞いてる花火の星リスナーに、
0: はい、
1: まあ、足立さんも花火の星リスナーですけれども、
0: はい、
1: リスナーからリスナーにですね、はい、ちょっと一言メッセージいただけますか。
0: はい。はい、またいろんな皆さんが喜んでいただくような、企画もこれから立てていきたいというふうに思ってますので、ぜひ戦いに、お越しいただければというふうに思います。ありがとうございました。
1: わかりました。ありがとうございます。今夜は片貝花火サポーターズクラブ代表の足立康さんにお話伺いました。足立さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 片貝花火サポーターズクラブ代表として、
2: いや
1: 本当に情熱を燃やしてらっしゃる。
2: 嬉しいですよね。
1: 嬉しいですよ。
2: やっぱりその地元の花火を愛するっていうことが、
1: うんうん
2: うん、まあ大曲花火クラブも、まあ、似たような感じでね、うん、やっぱりこう誕生していって、
1: はい、
2: 成長していってっていうことですから、うんうん、なんとなく他人事と思えないというか、うん
1: はい、
2: うん、でもやっぱり本当ね、その地域を誇りに思う気持ちって、
1: はい、
2: まあ、花火に限らず大切ですもんね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、うん、9月11日12日にまた片貝祭りが
2: いやー一回行ってみたいですね。
1: そうですね、うん、これはね、でまた近くなったら、足立さんにまた情報提供いろいろ、
2: そうですよ ね、
1: 現地からいただければと思いますんで ね、
2: そうですね、どんな感じで片貝は熱くなっているのか、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうそう、
2: その辺のあたり聞きたいですね。
1: 聞きたいですね。
2: はい、
1: またその回もお楽しみにお聞きください。それではお送りしてきました花火の星お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
2: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
2: 打ち止め。秋田名物いぶりがっこはいかがですか。食べきりサイズから本格的なものまでご用意してますよ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古いジャン版からお届けしています。今日最初の曲は好きだったです。1956年昭和31年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで好きだった。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はバスへのペット吹きです。1956年昭和31年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲。歌はフランク永井さんで、バスへのペット吹き。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間 FM 日立の制作でお送りしています。次はアーダムの町です。1956年昭和31年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦光一さんで、ああダムの町。どうぞ。

ムの街お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は遠い小島の港からです。1956年、昭和31年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲。歌は曽根四郎さんで、遠い小島の港から。どうぞ。

0: 遠い小島の港からお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までをお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。一週イントロクイズお休みさせていただきまして、その時にいただきました皆さんのお名前ご紹介しましょう。ヘベレケさん、アドさん、白鵬さん、函館の元気なひろこさん、堀金のさとしくんさん、クレバリアさん、メッセージありがとうございました。読ませていただいております。そして今回のイントロクイズの参加者の皆さんです。はじめにファックスは福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わからないのでエントリーだけしますということでいただきました。またお待ちしています。続いてのファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。お答えは琴清野さんの赤い夕日のマドロスさんでいただきました。いかがでしょうか。
1: うん、惜しいな。
0: 惜しいなですよね。またのご参加お待ちしています。続いて山形県の岩州さん、ありがとうございます。2週ぶりのクイズでいきなり出題されたので焦りましたとのことです。お答えは野村由紀子さんのおばこマドロスでいただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのは埼玉県からご参加の SS109 さん、ありがとうございます。そして大分県からはナンプレさん、ありがとうございます。最近はあまり知らない曲が多いですということですね。メッセージもありがとうございます。奈良県の白鵬さんからも届きました。ありがとうございます。入院した時はまだ肌寒い季節で厚めのワイシャツを着てたのが、退院する時は半袖のシャツの季節に、そして現在は梅雨の季節に入ってしまいましたということです。その後体調いかがでしょうかね。お大事になさってください。続いてヘベレケさんもありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。長野県の犬滝おじさんもありがとうございます。福島県のラジオ大好きじいじさんからもいただいております。私が7歳の時に発表された曲を知っているのが不思議です。自力での回答ですということで覚えてらしたんですね。メッセージもありがとうございます。広島県レモンコスモスさんもありがとうございます。三田明さんのコンサートに行かれたそうでありがとうございます。ヘラブナおでこさんからも届きました。ありがとうございます。ラジオネーム横浜のハイパーソニックマニアさんからも届きました。ありがとうございます。函館のスマイルチェリーさんからも届いております。ありがとうございます。京都舞鶴のアドさんからも届きました。ありがとうございます。今週も正解者いっぱいですよねということですね。函館の元気なひろこさんからも届きました。急に北東から冷たい気流が流れ込み、薪ストーブ復活してますよとのことです。広島県のババリンさんからもいただきました。お久しぶりですね。ご参加ありがとうございます。愛知県の知多のスーさんからも届きました。続いて神奈川県の山猫やっちゃんさん、ありがとうございます。聞き覚えのある軽いノリのイントロで曲名が分かりましたとのことです。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさん、毎朝野菜の成長を見に行くのが日課ですとのことです。いいですね。続いて岩手県の岩手のガンズキさん、ありがとうございます。応募多数だと思いますのでコメントなしでということでお気遣いありがとうございます。続いてアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。お誕生日が近いということでおめでとうございます。高萩の浜ちゃんさんからも届きました。大分県のクレバリアさんもありがとうございます。日立市何ぬねのんてぃさん、栃木県国道50号線さん、浜松市からご参加の山男さん、日立市の又兵衛さん、愛知県からご参加の西雨兼用サンドガサさん、ありがとうございます。愛知県の伊藤正樹さん、鉾田の広介さん、続いて新潟県からご参加のコロコロさん、高萩市デメ金魚さん、皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。野村由紀子さん、おばこマドロス、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題はこちらです。

までです。お分かりになった方はクイズの答えとなります曲名と歌詞名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmheitachi.jp、 ファックスの方は 0294-33-6788 へお願いします。締め切りは6月17日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和31年1956年の歌、先週の問題とちょっと似てますね。皆さんからのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田希美子でした。あの

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: Band Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paululu.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。6月15日 FM パルルンハピネス、月曜パーソナリティのあかりです。今朝も水戸市坂戸町にあります FM パルルン本社スタジオから生放送でお送りしていきます。雨の朝となりました。週明けですね。皆さん足元気をつけてお出かけくださいね。さあ、朝の5時からね、サッカーワールドカップ行われていましたね。もう今たった今終わったということで、初戦は執念のドローということでね、同点だったんですね。最初ね、ちょっと私も見ながら準備をしていたんですけれどもね、最初こうリードを奪われていましたが、まあね、最後ドローまで持っていったというところで、ね、この後またいろんな情報が入ってくると思いますが、もしかしたらちょっともう朝早くに起きて応援をして、これから出勤をするという方も多いのかなと思っておりますが、いかがでしょうか。さあ、今日のメッセージテーマの話に入りたいと思うんですが、私ね、普段あまりピックアップしないような今日はメッセージテーマにしたんですけれども、まあね、この時期ちょっと雨がね多かったりとかもするんですけれども、まあ、日帰りでもいいのでね、どっかこう楽しいところにお出かけしたりとかするこう計画を立てたり、計画をね立てるのがとても好きなので、まあ、実行するか否かはちょっと別として、まあ、計画を立てたりするのがとても好きなので、今日のメッセージテーマはね、日帰りのデートプランということで、皆さんがどんなところにこうね、デートをするならどんなところに行きたいかとか、まあ、もしくはどんなところに連れて行ってあげたいかとかね、どんなことをして楽しみたいかとか、そんなアイディアをこう聞いてみたいななんて思います。まあ、関東の方はね、やっぱり関東近郊で、まあ、おすすめの場所とかあったらね、お聞きしたいですしね、その他のね、地域で聞いてくださっている方も、うち

りの地域のここはおすすめだよというところなんかもね聞けたらとても嬉しいです。ぜひご参加お待ちしております。メッセージリクエストの宛先は fm76@fmballoon.co.jp まで、ファックスの方は 029-307-8055 までお寄せください。またパルルンのホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。パルルンと検索していただいたらねホームページ出てきますので、ぜひお気軽にご参加ください。さあそれではこの後曲を挟みまして、ニュースお天気、7時20分頃からスポーツエンタメ情報、7時50分頃から星占いのコーナーです。8時台入りまして、初めは交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニュー、8時35分頃2回目の交通情報、8時55分から水戸シティガイド、9時台入りましてニュースお天気からアーユルヴェーダージャーナル、またね今日もスリランカのお話ししたいと思います。9時30分頃キュレーションナウのコーナーと続いていきます。今日もハピネスあかりとお付き合いください。ということでオープニングナンバー行ってみましょうか。今日のメッセージテーマは日帰りデートプランです。皆さんからの熱いメッセージお待ちしております。もちろんテーマ以外のメッセージもお待ちしておりますよ。応援メールやおひさメールもお待ちしています。初メールもお待ちしています。星野源、想像でスタートです。

0: 繰り返して
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmpodunu.co.jp
3: Be cool, be hip, be romantic.
4: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: ハートビートラディオ
8: 76.2
9: FM
10: Paladoon Paladoon News Headline by Yomi Uri。
11: 時刻は7時8分を回っています。ここからはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。高市総理大臣とイギリスのスターマー首相は14日ロンドンで会談し、経済安全保障に関する日英共同宣言を発表しました。エネルギーや重要鉱物のサプライチェーンの強靭化や多角化に向けた協力の強化を強調しました。宣言では中国を念頭にレアアースなどの重要鉱物に関し、恣意的な輸出制限に対する重大な懸念を表明すると明記しました。 AI や量子、宇宙、サイバーといった先端技術分野での協力促進に向けた新たな協力の枠組み、日英フロンティアテクノロジーパートナーシップも発表しました。日本とイギリスの関係をアジアおよびヨーロッパにおける相互の最も緊密な安全保障上のパートナーと位置づけ、官民両用技術をめぐる研究開発などで連携を加速させるとしました。イスラエル軍は14日、レバノンの首都ベイルート南郊ダヒア地区にある新イラン勢力ヒズボラの司令部を空爆しました。アメリカとイランの間で戦闘終結に向けた交渉が大詰めを迎える中で、合意に影響を及ぼす可能性があります。イスラエル軍はヒズボラが14日、イスラエル領土に向けて無人機を発射させたことへの報復としています。イスラエルのネタニヤフ首相は14日、カッツ国防相と合同で、イスラエルは自国領土に向けられた攻撃を容認しないとの声明を出しました。アメリカとイランの合意の覚書には、レバノンでの戦闘停止も含まれているとされています。イスラエルはヒズボラの司令部を空爆することで、イランとの合意からレバノン戦線を切り離すとともに、合意の妨害を図ったとみられます。イスラエルはイランとレバノンで戦闘を続行させ、自国への脅威を取り除くことを狙っています。おしまいのニュースです。数学の研究に AI 人工知能が安易に用いられているとして、欧米の数学者らが過度な AI の利用に警鐘を鳴らすライデン宣言を発表しました。AI には誤った論証を生み出すリスクがあり、数学の自律性を脅かすと指摘しています。日本を含む80カ国以上の学術団体が加盟する国際数学連合などが賛同しています。 AI の 学会などでは近年、未解決だった証明問題が AI で解けたとの報告が相次いでいて、宣言では AI について信頼性に欠ける論証を展開することがあり、正しい証明なのか見分けることが困難と指摘し、発表前に研究内容を検証する査読システムも存続できなくなるとしました。対策として数学者自身が AI を利用した研究に責任を持ち、 AI の使用を明示することなどを求めました。宣言はオランダのライ

学で去年開かれた研究会合の参加者がまとめ、今月発表されました。宣言に賛同したアメリカのコーネル大学のスティーブン・ストロガッツ教授は、AI は強力なパートナーとなる可能性を秘めている反面、その力は新たな責任を伴う。学問の信頼性を守る必要があると指摘しています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。さあ、ニュースに続いてはパルルンウェザーインフォメーションをお届けします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは注意警戒情報。南部では高波に注意してください。外境です。東シナ海から日本の南にかけて前線が伸びており、日本の南の前線上には低気圧があって東北東へ進んでいます。茨城県は雨となっています。今日は前線を伴った低気圧が伊豆諸島付近を通って日本の東へ進み、湿った空気の影響を受けるため雨、夕方から曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、朝晩は曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南東の風のち北の風、海上では東の風やや強く雨、夕方から曇りでしょう。明日は北の風のち南西の風、海上では初め北の風やや強く晴れ、朝晩は曇りでしょう。波の高さです。今日は 1.5 メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 2.5 メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 80%、 お昼12時から夕方6時まで 50%、 夕方6時以降は 10% の予報、明日は1日を通して 0% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は19度、明日の朝の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予報となっています。今日はね雨模様なんですが、お昼からはね雨も上がってくる予報となっています。明日明後日は太陽のね晴れマークがついていますけれども、その後はまた曇りや、傘マークが出ていますね。気温は今日は19度までしか上がりません。肌寒い一日となりそうですね。着るものなどもお気をつけください。その後今週はですね26度25度6度ぐらいをね推移しているので、まあ暖かい1週間になりそうなんですが、今日はですね着るもの調整して寒暖差に気をつけてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションお届けしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。さあ、こちら懐かしいナンバーをお届けしましょう。イカルス星人さんからのリクエストをさせていただきました。1998年リリースの懐かしいナンバー、サザンオールスターズでラブアフェア秘密のデートお届けします。これ私も大好き。

0: お届けしたのはサザンオールスターズラブアフェア秘密のデートでした。お知らせを挟みましてスポーツ情報をお届けします。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄金祭りで検索。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.

0: Sports Review。
1: 時刻7時22分を回っています。ここからはスポーツレビューをお届けしていきましょう。さあ、まずは先ほど終わりましたね、サッカーね。いやー、お疲れ様でした。もうね、応援していた方もね、たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。サッカー北中米ワールドカップ1次リーグ F 組、日本対オランダですけれども、速報ですね、8大会連続8度目のワールドカップに臨む FIFA ランキング18位の日本代表は、初戦、同8位のオランダと激突し、2対2で引き分けたという、結果が入ってきています。過去7大会の初戦は3勝1分け3敗、勝ち点を奪った大会には、全て決勝トーナメント進出をしているように、非常に重要な一戦となりました。そして森保監督は、ミッドフィルダーに、前田大然を先発に抜擢。序盤から前田選手が積極的にプレスをかけ、相手にプレッシャーを与えました。そしてですね、粘り強く守り続けたんですけれども、得点を奪われてしまいまして、でその後ね、また巻き返そうというところで、ドローで終わってしまったということですね。はい、過去7大会の初戦はね、3勝1分け3敗ということで、初戦にね、勝ち点を得た大会は全て決勝トーナメントに進出していますので、幸先のいい滑り出しと言えるだろうと記事は伝えています。はい、次戦はチュニジアですね。こちらは格下になるので、さらなる勝ち点3を積み上げていきたいですね。はい、ということでサッカーの速報をお伝えしました。そしてプロ野球の結果をお伝えしましょう。昨日のプロ野球の結果、交流戦で合わせて6試合が行われました。西武対巨人は西武が1対0で勝ち、交流戦全カードでの勝ち越しを決めました。西武は5回に石井のソロで先制し、投手リレーで1点を守りきりました。ワイナンスが7回途中無失点で2勝目を挙げました。オリックス対阪神はオリックスが延長10回、山中のタイムリーで3対2でサヨナラ勝ちを収めました。吉田が2年ぶりの白星を挙げました。ソフトバンク対ヤクルトはヤクルトが4対0で勝ちました。ヤクルトは松下歩人が先制ヒットを含む3打点を挙げ、そして奥川がレギュラーシーズンでプロ初の完封勝利です。日本ハム対中日は9対5で中日が打ち勝ち、連敗を3で止めました。中日は7回、細川と石川昂弥の2者連続ホームランで3点を奪い勝ち越しました。日本ハムは連勝が9で止まりました。そして楽天対広島は広島が3対0で勝ちました。広島は1回に大森のソロで先行、2回と8回に犠牲フライで点を重ねました。岡本は7回2安打無失点の好投です。ロッテ対 DeNA はホームラン4本を放ったロッテが6対4で勝っています。ロッテは5回に上田のソロなどで3点を奪い、7回には佐藤と外の、ソロ2本で突き放しました。さあ、続いては陸上の話題。日本選手権最終日が昨日名古屋市で行われました。女子 1500m 決勝が行われ、田中希実選手は9分11秒80をマークして優勝し、前人未到の7連覇を達成しました。序盤は後ろにつけ、残り 900m の段階で最後方、ここからギアを上げて11人の全選手を追い抜いてトップに躍り出ました。ラスト1周はさらにペースを上げ、独走状態でフィニッシュ。田中選手のコメントです。今日は純粋にかけっこを楽しむ気持ちで臨んだ。レース前にどこで仕掛けるかも考えながら最後まで駆け抜けられてよかったとコメントしたということで、これも余裕のね、11人抜き。会場はね、どよめいたということです。さあ、そしてサッカーの話題はね、お伝えしましたので、最後はカブスの鈴木誠也選手のちょっとね、アクシデントに見舞われたという心配なニュース入ってきています。緊急交代したということで、昨日

13日の、ジャイアンツと、カブス戦の、4回ですね、守備で浅い打球を追い、ギリギリで、掴むことができず急ブレーキをかけて戻ろうとした際に右膝を付近を痛めた模様となっています。しばらくその場を歩きましたが両膝に手をついて動けなくなりました。右膝の裏あたりを押さえてトレーナーとともに歩いてベンチへ下がったとのことです。 ESPN は右膝の違和感と報じています。鈴木選手は4番ライトで先発出場、初回はワンアウト、三塁はフォアボールを選びました。打撃では1対3の3回にタイムリーヒットを放ち、10試合連続安打、そして3試合連続打点を記録。状態を上げていただけにカブスにとっては痛恨のアクシデントとなりました。ちょっとこれね心配ですね。鈴木選手は3月の、ね、WBC の準々決勝でも右膝を痛めて負傷者入りしていました。それでね、4月10日にメジャー復帰していたということで今回また負傷した可能性があるとのことで、今後のニュースが気になるところです。ということでここまでの時間はスポーツ情報をお届けしました。トラビス、ウォーキング・イン・ザ・サン。

0: Connected now with hot topics and music. Entertainment Express.
1: 時刻7時32分を回っています。ここからはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしていきましょう。さあ、まずは日本テレビのバラエティ有吉の壁のレギュラー放送が9月末で終了することが昨日分かりました。次世代を担う芸人たちが壁となった MC の有吉弘行さんをさまざまな芸で笑わせようとする番組、2015年に深夜の不定期特番として始まり、2020年に水曜7時枠でレギュラー化、芸人

0: がネタを披露できる数少ないゴールデン帯の番組として存在感を放っていましたが、役目を終えることになりました。今後は特番として放送される見込みということですね。いや、有吉の壁有名なのでね、ちょっと残念な気がしますね。さあ、そして、訃報ですね。こちら中村玉緒さんが今月9日肺炎のために亡くなったことが伝えられました。そして明石家さんまさんね、すごく一緒に出てらっしゃいましたね。明石家さんまさんがラジオ番組で、追悼をしたということです。施設にもね行っていたということなんですけれども、何年か前から心づもりはしていたんですが、娘さんから話を聞いて心にポカンと穴が開いたようで、TBS のディレクターが行かなかったのは、玉緒さん、さんま、玉緒のお年玉、あんたの夢叶えたろかが大好きなんですよ。施設に入った時もずっと電話が入って、夢を叶えたろか、いつですかって、いつも着物を作ってはったんですよ。1年に1度着るのが楽しみ。だから俺らが行ったら、夢叶えたろかの話になるんじゃないかと、俺に会ってもわからなかったらどうしようかとか、弱っている玉緒さんも見るのも嫌やし、と思いを打ち明けていました。明石家さんまさん、最後はお母さん本当にありがとうございました、感謝しかありませんと、およそ20分にわたるトークを締めくくったということですね。さんまさんはさんまのスーパーからくりテレビやさんま玉緒のお年玉、あんたの夢叶えたろかで長年共演をしていました。はい、そして続いてはししゃもが、昨日6月13日と昨日の14日、2日間にわたって結成の地、神奈川県川崎市にある、轟スタジアムでラストライブを開催しました。結成から約16年、CD デビューから約13年で活動に幕を下ろしました。こちらはですね、2025年9月、ししゃもは東京、ゼップ羽田公演で、活動を終えることを発表し、ファンのみならずロックシーン全体に衝撃を与えました。今年2月にはラストツアー、ししゃもファイナルツアー2026さよならボヤージュをスタートさせ、一部公演は、宮崎さんの体調不良で中止となったものの、4月まで全国各地を回ったということで、13日と昨日の14日でラストだったということですね。いやー、ちょっと衝撃でしたね。昨日で終わりということで、はい、ファンの方にとってはすごく寂しかったのではないかなと思います。ということで、ここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Kowloon。 あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきなこを食べ始めたからよ。
1: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きなこをかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見、早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻7時37分を回っています。改めましておはようございます。6月15日月曜日、 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしていきます。今日のメッセージテーマは日帰りデートプランということで今日雨なんですけどね、なんかちょっとワクワクするような 計画を立てたりするだけでも楽しい。

しいと思うし、あの、ね、気になっている人とのデートとか、彼氏とのデート、彼女とのデート、家族とのデート、お孫ちゃんとのデートなどね、まあ、いろんなデートあると思うんですけれども、まあ、日帰りで出かけるんだったらどこがおすすめかななんて、皆さんが行きたいデートプラン、そして連れて行ってもらいたいデートプランなどありましたら、ぜひぜひご参加ください。たまにはこんなねメッセージテーマもありなんじゃないかなと思います。私あのブログには書いたんですが、先週のね無駄なも、無駄遣いっていうねテーマで先週お届けしたんですが、その時にキーホルダーを買ったよというお話をしました。それがついに届きましてですねそれを今あのつけてすごくルンルンな気分でおります。さあ早速メッセージありがとうございます。朝から嬉しいです。ご紹介していきましょう。ラジオネーム坂戸のよい子さん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。鼻の方は完全、はい大丈夫です、さて日帰りデートプランですが、昔はデートでは出かけることがなかったので、子供が育った今いろいろと出かけています。これは奥さんとね。基本的には道の駅巡りをしています。そんな中、先週の土曜日は埼玉県日高市の加藤牧場に行ってきました。チーズが美味しいという評判なので行ってきました。いろいろなチーズがあり美味しくいただきましたよ。今計画しているのが、お団子の美味しいお店を探して出かけることと、群馬県の太田焼きそばを食べに行くことを計画中ですが、熊問題があるので少しビビっています。そうね、山の方はね、うん、基本的には遠くても日帰りする坂戸のよい子でしたということで、それでは松江城の写真もありがとうございます。はい、来週もお待ちしています。松江城ってこんな感じなんだ。すごくあの価格がいいですね。いや素敵です。なるほどね、道の駅巡り楽しいかも。道の駅って本当なんかこう、この産地のね特有のものとか売っているし、食べ物も美味しいし、私も結構好きかも。で、野菜も安いしね。埼玉県の加藤牧場、チーズが美味しいんだ。チーズも私大好きなので、ちょっと埼玉県遠いけど行ってみたいですね。お団子の美味しいお店、私ね、甲文テラスにこの間初めて行ったんですけど、甲文テラスにもお団子屋さんがあって、そこのお団子もね結構美味しかったですね。もしなんかおすすめのお団子屋さん見つけたらぜひ教えてください。いいね、食べ歩きとかもね楽しいですよね。はい、坂戸のよい子さん、今日もメッセージありがとうございます。お仕事頑張っていってらっしゃい。雨だからね気をつけてくださいね。そしてラジオネームイカルス星人さん、先ほどリクエストをいただきましてね、もう早速かけさせていただいたんですけれども、今日のテーマ日帰りプラン、横浜あたりにドライブをしてマリンルージュに乗り海を満喫した後は中華街で食事をしてから温泉にゆっくり入り、最後は夜景を見て帰ってくるのがいいですね。もう温泉入ったら泊まりたくなるよね全部いっぺんにやったことはありませんが、全部したことはありますマリンルージュで愛されてってやつですね。それでリクエストがサザンオールスターズのラブアフェア、秘密のデートだったんでしょうか。全部すると慌ただしいかもしれないので、行く人によってどこに行きたいかを確認していくと思います。それでは本日も最後まで頑張ってくださいとメッセージいただきました。いいね、なんかこう連れて行ってあげたいって思う場所がたくさんあるっていうのが、またこう素敵なところだと思います。もうね、横浜あたりにドライブでもう多分一日終わるんだよねあとまあ中華街でご飯食べられたらいいかな。でも温泉にゆっくり入ってたらもう夜中だよねまあじゃあちょこちょ こう日帰りデートを繰り返すっていうのもねいいですよね。はい、イカルス星人さん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。そして誠さん、あかりんおはようということでありがとうございます。サッカーワールドカップが開幕したねと、はい、いうことでね、結果は2対0で日本と勝利、おめでとうおめでとうという予想を前日の夜にしています。
得点は当たらなくてもいいけど日本が勝利していますようにということでね。ねえ惜しかった。でもドローですからね、初戦にしてはいいんじゃないかというそんなね、あのニュースにも書いてありましたのでね。ね、今日惜しかった。

さん、あかりさん、おはようございます。ちょうちょうです。ブログの写真を見ました。キーホルダーはめっちゃ可愛いですね。こんな可愛いもんは買っちゃいますよね。ありがとうございます。肯定してくれて嬉しい。そう、あれはあのジュディ&マリーのユキがね、私は大好きなので、ユキちゃんね、ソロになってもずっと応援しているわけですね。で、あのコロナ禍前まではファンクラブも入ってたんですけど、今ファンクラブを辞めてしまいましてね、もう一回入るか悩んでいるんですが、ひとまずツアーグッズを買ったっていう、そんなね、チャラ雪のキーホルダーを買いました。さて、今日のテーマ、日帰りデートプランといえば、僕は旅行に行くなら詳しいスケジュールを作るタイプです。私と一緒ですね。スケジュールをちゃんと作らないとやはり不安があります。日帰りデートも事前にプランを考えます。最近美術館が気になっていて、日帰りデートなら美術館を探して連れて行きたいなと思っています。ちなみにあかりさんは美術館に行くなら一人派ですか、友達と二人で行きたい派ですか。僕は一人より二人で行きたいと思いますね。どっちだろう。あんまり友達と行くことないかもしれないですね、だけどまあ、あの美術館とかはね、やっぱりこう感想とか言い合うにはお友達と行くっていうのもいいと思うけど、なかなか同じ、なんていうのかな、こういいなって思うその美術鑑賞のお友達がなかなかいないっていうのもあってですね、あのちょっと変わったものが好きなので、そういうのに付き合ってくれる友達じゃないと一緒に行けないので、なんか一人で行ったりすることが多いですけどね。でも行けるなら友達と行きたいかな。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週ですとメッセージいただきました。ちょちょさん、お仕事お忙しい中ね、あの今週もメッセージありがとうございます。今日はお仕事でしょうか。気をつけてお出かけくださいね。メッセージありがとうございました。続々といただいております。ご紹介します。ラジオネームつくしさん、あかりん、おはようございます。おはようございます。キーホルダーとスマホリング可愛いので、ゼロカロリー理論の対象商品ですね。私ね、サンドイッチマン大好きなんでね、そう、可愛いのでゼロカロリーです。さて、今回のテーマ、デートプラン。これからのシーズン、京都の鴨川の納涼所という川床で、お食事をするデート。そう、そういうのがあるんだ。いいね。こう鴨川沿いでなんかお食事とか、なんかこう風情があっていいですね。デイキャンプでパエリアとかを作ってくれちゃったりして助かります。パエリア作ってくれるんだ、デイキャンプで。自分で作るじゃなくて作ってくれるキャンプっていうのもあるんですね。わあ、それも楽しそう。愛知民つくしさんのね、個人的好みのデートコースは愛知県ね、はい、フェリーで離島に行って島の美味しいものとスイーツを食べる食いしん坊プチ旅行コースです。かっこ冬は除くと書いてあります。そうで、冬寒いもんね、耳がちぎれちゃうから。そうなんだ、フェリーもいいね。フェリーで離島に行ける場所っていうのもすごくなんかこう別世界に行くような感じがして楽しいですよね。もう今世でデートはないかなと書いてありますが、そんなことないでしょ。そんなことはない。あかりん、皆様のデートプランお聞きするのが楽しみです。ではでは、また来週です。バイビーとメッセージいただきました。いや、いいね、フェリーで離島に行くっていうの。私もちょっともしできるならね、やってみたいなって思いますね。いいね。もうなんか初っ端から皆さんこういろんなデートプランが出てきてすごく楽しいです。ありがとうございます、つくしさんでした。今日お仕事頑張っていってらっしゃい。そしてラジオネームペコリン、メッセージありがとうございます。梅雨入りしてからの広島はあまり雨が降らず、昨日も自転車で出かけ風が気持ちよかったよということでね。そう、でも変わりやすいお天気ですよね。はい、日帰りデート、夫さんとの休日の過ごし方は昨日みたいに自転車で出かけることが多いけど、今週の土曜は3年生の孫

0: を男子とお誕生日デートをするよ。いいですね。4月頃から会うたびに、バーバとデートの日いつにする？とか、早くデートの日来んかなと楽しみにしてくれていて、そのデートをするのがいよいよこの土曜日。あー楽しみだね。内容は、近くのショッピングモールに2人で行って、きっとゲームセンター、本屋さん、スポーツショップ周りかな、そしてお昼を一緒に食べてと、何のことのない時間なんだけど、いつも大勢で集まる中、このお誕生日デートだけは2人で行動するから特別に思ってくれているんだろうね。そのうちこの習慣もなくなるんだろうけど、楽しみにしてくれている間は私も楽しんでいい一日にしたいね。願わくば大人になった彼ら彼女から一日お任せのデートの日のお誘いがいつの日かやってきますように。それをちょっと夢見るペコリンでした、とメッセージ。いいね。いや、お孫さんとのデート、そのおばあちゃんとねするデートってすごい楽しみだと思います。私もあのおばあちゃんがね、たまに喫茶店に連れて行ってくれてるのってすごく楽しかったなっていう思い出が今でも残ってますし、忘れられないんですよね。ただおばあちゃんをデートに誘ってあげることがなく、だったのでね、おじいちゃんもそうだな、なのでね、あ、お孫さんそれね、ちょっと気づいてくれるといいなメッセージありがとうございました、皆さんからのメッセージ、ちょっとね、あの、そうね、はい、お伝えしていきますけれども、この後もねご紹介していきます。一旦 CM を挟みまして、星占いお届けしましょう。 May your day be filled with happiness. Happiness
1: on 76.2 FM Kowloon。 お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 5時51分を回っています。さあ、ここからは今日の運勢見ていきましょう。パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。まずはお羊座の皆さん、落ち着いた行動を心がけたい日。慣れていること ほど丁寧に作業することで落ち着きを取り戻せます。牡牛座の皆さん、ネットや SNS の情報より自分の感覚を信じて、外出が叶わないなら窓を開けて新鮮な空気を取り込むだけでも気分が変わります。双子座の皆さん、順風満帆な日。やることなすことすべてが思い通りに進みます。頑張ってきたことがある人は大きな達成感を得られる出来事がありそう。蟹座の皆さん、大きな目標に向かって動き始められる日。独立や起業、ヘッドハンティングなどの誘いが寄せられ、気持ちが揺さぶられそうです。獅子座の皆さん、偶然古い知人に再会するようなことがありそう。初めての取引先で昔の同僚に再会したり、古い幼馴染から突然連絡が来たり、近況報告に花が咲き、楽しい時間を過ごせます。乙女座の皆さん、このところ続いていた混乱の空気がようやく沈静化。誤解や衝突は一段落し、穏やかな空気になります。天秤座の皆さん、次の目標を設定するとき、仕事に打ち込んできたならバカンスの計画を、頭の切り替えをして次の自分をスタートアップさせましょう。サソリ座の皆さん、目上の人からあなたに何かを譲りたいと打診を受けるかも。慎重にことを進める必要はありますが、まずは後継者としてあなたが選ばれたことに感謝をして。いて座の皆さん、仕事に市場を挟むと後々面倒なことになります。仲が良い仕事仲間でもプライベートとの区別はきちんとつけましょう。ヤギ座の皆さん、 突発的な予定が入りそうな一日、朝一番にスケジュールをチェックして心にゆとりを持って、ビジネス書にステップアップのヒントがありそうです。水亀座の皆さん、ちょっとした息抜きが大事な時、あなたがずっと温めてきた夢が実現する予兆が見えてきますが、最後の頑張りの前に少し肩の力を抜いて、そして魚座の皆さん、新たに仲間と呼べる存在が現れそう。仕事や趣味の場でこれまで顔見知りだった人と急速に仲良くなれそうです。いかがでしたか？今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。パルルン B フォーチューンでした。
8: セキショーアドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくはセキショータイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様のセキショーグループの提供でお送りしました。時刻7時54分を回っています。 FM パルルンハピネス、今日のメッセージテーマは日帰りデートプランということで、皆さんから続々メッセージをいただいておりまして、ありがとうございます。ラジオネーム大川さん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。昨日の夜一泊二日ですが、地元に行って帰ってきました。あ、まさに日帰りだね。あ、違う、一泊二日だった。自分がしたかった元母校巡りをチョイしてきました。これ地元に帰ったら割とやります。わかる、私も地元に帰るとたまに高校とかね、小学校とか中学校とか見に行きたいなって思ったりする。だけど実家が変わっちゃったんでなかなかそれできないんだけどね。家族にあの時こうだったと話をして懐かしい気持ちになって地元を後にしています。日帰りプランは温泉が一箇所でも入っていたら大満足です。温泉センターでも可です。お土産屋さん巡りでもいいな。あ、いいね、お土産屋さん巡り好き。一度日帰りで九州4県を回った時はすっごく充実した旅になりました。福岡、佐賀、大分、熊本だったかな。すごい日帰りで地理が強い人と回ればできちゃうんでしょうね。私は地図もナビも使うのが苦手なのでお任せになりますがなかなか旅にゆっくりできません、行けませんが、一日で可能なプラン、行ってみたいところたくさんありますということで、さあ今日から仕事また頑張ります、放送来週も楽しみにしていますとメッセージいただきました。あ、大川さん、やっぱりね、温泉私も好き、で地元に帰って地元巡りっていうのもなかなか好きかもしれない楽しいですよね、そういうのがこうできたらなんかめちゃめちゃ楽しいだろうなって思います。いやー、これいいね。はい、大川さん、メッセージありがとうございます。お仕事始まっちゃってるかな。はい、メッセージありがとうございました。そして岡山の瀬戸ちゃん、ありがとうございます。5月の連休明けから、社員の定期健康診断が始まり、なかなかメールできませんでしたということで、ちょっと久しぶりですね。ありがとうございます。6月13日北九州に出向き、北九州に、私の生まれ故郷の北九州に出向き、昆虫博士と話す生き物の不思議 in 山田緑地トークショーに行ってきました。当日は村上先生、丸山先生、昆虫犬好き DJ さんによる、トークショーとともに会場のちびっこの皆様などからの質問に、先生たちが分かりやすく回答して、あっという間に1時間半が過ぎました。その後3人によるサイン会も盛況で、最後3人にお願いしてリスナーの皆様23人と記念撮影をしていただき、楽しいひとときが終わりましたということで、メッセージありがとうございます。写真がちょっと今ね開けないので、後できっとね集合写真を送ってくださってると思うので、後で拝見させていただきますね。いや、ありがとうございます。そうそう、ね、週末こんなことがあったよっていうのもね、ぜひメッセージで教えていただけると嬉しいですね。そう、瀬戸ちゃんね、お忙しい中ちゃんとこうプライベートも充実して

んと息抜きができているのすごく素敵だと思います。はい、ちょっとねまだまだご紹介したいんですが、時間が押し迫ってまいりましたので、またね8時台にお届けして、あのリクエストもねお届けしていきたいと思いますので、リクエストいただいた方は少しお待ちくださいませ。さあということで、CM を挟みまして、交通情報からお届けしていきます。今日のメッセージテーマは日帰りデートプランということで、皆さんの行きたいデートプラン、連れて行ってもらいたいデートプラン、いろんなデートプラン、まだまだご参加お待ちしています。

0: 跨领域 CEO JD。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた。中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.Hallelujah. Traffic information.
5: ここからはパルルンドラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場 AR21 車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。速度規制が出ています。いわき名古屋インターチェンジから広野インターチェンジまで雨のため80キロ規制となっています。変わって一般道、各種交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ、国道51号六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、塩ヶ崎町方面から300メートル混雑しています。国道6号坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロの渋滞です。県道水戸上須線千葉十字路交差点では偕楽園方面から2キロ、千葉山交差点では国道50号バイパス方面から2キロ流れが悪くなっています。桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から500メートル、歴史館方面から300メートルつながっています。国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、大工町交差点では偕楽園方面から300メートル、境町1丁目方面から300メートル混雑しています。南町3丁目交差点では大工町方面から300メートル、国道118号中勝交差点では中市方面から500メートル、国道349号、青柳町交差点では中市方面から500メートル、南町方面から300メートル、国道118号方面から300メートル、枝川方面から300メートルの混雑と

0: ます。県道一毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル、上東方面から300メートル、根本町方面から300メートル流れが悪くなっています。おしまいに国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から 2.2 キロの渋滞となっています。月曜日の朝です。渋滞箇所長くなっているところあります。雨ですのでね、この後もドライバーの皆さん安全運転でご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。次の交通情報は8時35分ごろお伝えします。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。6月15日月曜日、 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。メッセージテーマは日帰りデートプランということで、皆さんからのメッセージご紹介しています。ラジオネーム、ビワが食べきれないさん、ありがとうございます。ビワが食べきれない、食べましょうか。日帰りデートプランですが、私はゆっくり美術館巡りがしたいです。先ほどもね、美術館出てきましたね。来月女友達とゴッホから ピカソに行こうと予定を立てています。ゴッホから ピカソ、こればっかりは美術館が好きな人としかできないので、デートといっても美術館好き限定の人になるかな。できれば美術館、博物館は一人でゆっくり見たいタイプなので、お互いその展示会に行ってみたいなと思う気が合えばっていう感じですかね、と。今日も最後まで頑張ってとメッセージいただきました。ビワが食べきれないさん、ありがとうございます。先ほどね、町長さんにもありましたが、美術館巡りね、私はそうなんですよ、ちょっと変わった展示が好きなので、それこそゴッホとかピカソとかだと結構好きな方が多いから一緒に行こうってなるかもしれないんですけど、ちょっと変わった展示とかがね好きだったりするので、付き合ってくれるっていう感じだと申し訳ないなと思って、結局一人で行ってしまうっていうのがそんな感じかな。いやでも美術館デートっておしゃれな感じしますね。私は美術に特に詳しいわけでも何でもないので、まあ、なんかこう、なんていうか解説みたいなのは言えないんだけれども、まあ、それでもこうなんか見てね、刺激を受けるっていうのはいいなって思いますね。なんか解説とかしてくれる人と一緒に行きたいですね、それはデートというよりかはもう引率してもらった方がいいのかもしれないですね。はい、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、グッドモーニングあかりんという、けいこさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。サッカーいよいよ始まりましたね、頑張れ日本ということでね、サッカー応援メッセージも結構たくさんありましたね。昨日と違って雨で気温が低いですね。昨日福島へ行ってきて、帰りなんとなく調子が悪くて、なんだろうと思っていましたが、少し熱中症気味だったのかもしれません。あ、そうか、暑かったからね。温泉に3回入り、温かい飲み物を飲み、土日と暑かったからかなと。夕方気持ちが悪くて、塩飴や梅ソルティなど飲んだら落ち着きました。いつかもそんなことがあったので、これからの季節気をつけたいと思います。あ、そうですよね、去年ね、けいこさん夏熱中症でね、ちょっと具合悪い時ありましたよね。もうやっぱ季節によって弱い季節っていうのがやっぱり個人個人ありますよ。寒いね、冬が苦手っていう人も

いれば暑い夏が苦手っていう人もいるのでね、やっぱりそういう時は用心して、あんまりねこう温めすぎっていうのも良くないので、温めるというより体の中を冷ますっていうのがねできるといいですね。あかりん、帰ってからの調子はどうですか？元気もりもりですか？そうですね、だいぶ元気もりもりになってきました。だいぶ需要がついてきましたね。はい、またね、元気になってきてますよ。さてテーマ、新緑を求めて山の方にドライブに出かけて、途中カフェや美術館に立ち寄り、あ、ここにも美術館出てきました。神社仏閣もいいですね。ゆっくりのんびりとした時間を作れたらいいです。帰りに温泉に入れたら最高です。今日は昨日買ってきた福島土産を母に届けようと思います。あかりんの声が BGM の赤べこ蛍光でした、ということで、あー素敵。あ、お母様にね、どんなお土産を買ってきたんだろう。福島のお土産といえば、私は福島のね郡山にあるクリームボックスっていうパンが大好きなんです。でもクリームボックスって日持ちしないし、ね、郡山まで行かないとなかなか食べられないっていうのがあって、ちょっとねなかなか行けないんですけど、まあでもちょっと行ってみたいなって思ったりしますね。あとは福島で言うとママドールかな。ママドールも好きだな、ね、どんなお土産をお母様に買ってきたんでしょうか、ね、運転されていると思うので、どうぞ気をつけて、雨ですからね、安全運転でいつもよりも速度を落として進んでください。それではリクエストをお届けしましょう。マイケル・ジャクソン、スムース・クリミナル。

0: 届けしたのはスムースクリミナルマイケル・ジャクソンでした。映画も楽しみですね。まだ見に行っていませんが、見に行った方いらっしゃるでしょうか。お知らせを挟んでサムシングニューお届けします。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
3: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.
4: Music Lovers FM.
5: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻8時15分を回っています。FM バルルンハピネス、ここからはサムシングニュー。 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしていきます。さあ、まずはニュースをピックアップしていきましょう。アメリカ・イランが和平合意、戦闘終結へ。異例ずくめ、トランプ氏80歳誕生日。増えるホビアカ女子、実態は。同点弾の鎌田、みんないい仕事した、などなど。やっぱりね、サッカーの話題なんかが上がってきておりますけれども、今日ピックアップするのはこちら。急増するホビアカ女子の実態とは。当事者が語った画面の外の現実、こんなニュースをお届けします。推し活を発信するはずの SNS が、いつしか可愛い自分を競い合う場に。ホビアカと呼ばれるアカウント文化の裏では、細すぎる体型への執着、整形願望、容姿いじり、そして承認欲求に突き動かされた過酷な自分磨きが渦巻いています。可愛い写真を撮るために服を買い、バイトを掛け持ちし、時には他人を利用してでも映えを手に入れようとする。キラキラした推し活の陰で進行する若い女性たちの可愛さ依存の実態を迫ったということで、白くて細い体、ツヤツヤの巻き髪、今 SNS でホビアカと呼ばれる人々が増えているそうです。主に推し活について発信するアカウントですが、投稿内容は趣味の共有よりも可愛い自分を演出することに注力しているのが特徴なんだそうです。ホビアカというのはホビーアカウントの略で、推し活について発信する SNS から派生した文化なんですが、推し活と SNS がセットで発展していくにつれて、ライブに行った様子や推しのパネルと一緒に撮影した写真を載せる人が増えていき、徐々に推し活をする自分自身を中心に投稿するのもありという雰囲気に変わってきたということなんですね。そして従来の推し活アカウントよりも可愛い自分自身を前面に出して推し活を楽しむ人のアカウント、これがホビアカと呼ばれるようになったということなんですね。で、一見キラキラして見えるホビアカの世界なんですけれども、その内側というのは可愛さへの異常な執着が渦巻いているんだそうです。まあ、大部分はね、楽しく活動しているということなんですが、可愛い写真を撮るためだけに人を利用する子が一部いるとね、いうことなんです。可愛いと有名なアカウントの子をしつこく誘い続けて、納得いく写真が撮れた瞬間にブロック。本当は仲良くする気もないのに、友達になりたいかのように話しかけ、可愛い写真が撮れたら即切り捨て。私の友達が実際にそれをやられてひどく傷ついていましたと、語るのはね、ホビアカの女性なんですけれども、まあ、その執着というのがね、自分の体型や見た目への脅迫的なこだわりとも深く結びついているということで、なんか骨っぽくね、カリッとした体型こそが可愛いという価値観があって、加工でどうにでもできるはずなのに、それでも本当に痩せることをやめられない子というのがいるんだそうです。 撮影の日だけ好きなものを食べて、それ以外はほとんど何も食べない。で、裏垢では毎日のように整形したいとか、もっと痩せないと終わりっていう投稿が流れてくる。可愛くなることへの脅迫観念がどんどん膨らんでいく感じがします、ということなんですね。で、この歪んだ執着というのは他人への攻撃にもつながると言います。界隈内での容姿批判が同行している時もあるんだそうです。例えば、加工しても足の歪みは隠せてないと晒したり、リアルで見かけたけど全然可愛くなかったと仲間内で笑い物にしたりとかね。あと、ちょっと顔を出すと歯列矯正したらとか整形したらとか、そういうリプがね、普通に飛んでくることもたまにあります、とホビアカ女子は言っています。はい。でね、まあ、洋服を買ったり、こうアフタヌーンティーに行ったり、可愛い写真を撮るためにすごくお金がかかりますよね。で、ホビアカ界隈の人というのは学生が多いので、バイトを週5で掛け持ちして、服は一度着たらメルカリで売るみたいなね、そういう子も増えているということなんです。じゃあ、そこまでして手に入れたいものは何なのかと言いますと、フォロワーといいねが増えれば承認欲求が満たされる、可愛い自分でいられる時間が現実の辛さを忘れさせてくれる、でも結局どれだけ加工してどれだけフォロワーが増えても終わりがないんですね。もっと可愛くならないと、という脅迫観念から抜け出せなくなっている子がいたような気がしたので、ただの趣味の話じゃないと感じます、ということで、日常のストレスから解消されるために始めた推し活やホビ活。しかし、その世界は今増大するルッキズムと承認欲求が絡み合い、一部の女性たちを可愛さという名の呪縛で縛り続けていると、記事は伝えています。まあ、これって、あの、今の若い子っていう風に書いてますけどね、あの、まあ、私は、あの、若くはないですけれども、私たちが若い頃っていうのもやっぱりそういう、ちょうどインスタグラムがこう出てきた時とかね、やっぱこう外に顔を晒したりとかする時に、どうしてもそのルッキズムのこととかっていうのはね、言われてたりしてましたよね、きっとね。なので、まあ、その若い子に限ったことではなくて、やはりこう SNS でこう架空の自分というかね、こうありたい自分っていうのを見せるのが、まあ、SNS なのかなとも思うんですが、まあ、でもそんなにね、過度に自分を偽らないというかね、あの、そんなに骨カリカリになったのが可愛いっていうのが今のこう、ね、可愛いの基準なんだっていうのにもびっくりしたんですけど、ね、やっぱり若い時ってぷっくりしてるから可愛いんじゃないのって思ったりもしますけどね、また若い頃はそうでなかったりしますよね。こういう、こう認識が少しでも変わっていくといいなと思います。今のままでね、十分可愛いと思います。ということで、今日のサムシングニューは、急増するホビアカ女子の実態とは、当事者が語った画面の外の現実、こんなニュースをお届けしました。以上、サムシングニューでした。
3: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites SNS something new
6: M-O-U-C-O-J-P 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは、茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
7: わー、でっかい。
8: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
3: May your day be filled with happiness.

0: Venus on 76.2 FM Palloon. Palloon Weather Information.
1: Palloon Weather Information. この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。まずは注意警戒情報です。南部では高波に注意してください。雷峡です。東シナ海から日本の南にかけて前線が伸びており、日本の南の前線上には低気圧があって東北東へ進んでいます。茨城県は雨となっています。今日は前線を伴った低気圧が伊豆諸島付近を通って日本の東へ進み、湿った空気の影響を受けるため雨、夕方から曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、朝晩は曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南東の風、後北の風、海上では東の風やや強く雨、夕方から曇りでしょう。明日は北の風のち南西の風、海上では初め北の風やや強く晴れ、朝晩は曇りでしょう。波の高さです。今日は 1.5 メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 2.5 メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 80%、 お昼12時から夕方6時まで 50%、 夕方6時以降は 10% の予報となっています。明日は1日を通して 0% の予報です。おしまいに気温、今日の水戸地方日中の最高気温はあまり上がりません。19度。明日の朝の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予報となっています。今日は気温が低いですが、明日からねまた25度、そして26度とね気温は上がってきます。お天気は明日まで、明日明後日まで晴れマーク出ていますが、その後はまたね曇りのお天気となりそうです。お天気のね急な変化ありますので、皆さん寒暖差気をつけてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
2: なんかこの頃匂いがするのよね。
3: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
2: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
4: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
5: 浄化槽のことなら何でも
6: 富士クリーン茨城。
1: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。6月15日月曜日、 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。今日のメッセージテーマは日帰りデートプランということでお届けしています。メッセージありがとうございます。ラジオネーム〇〇さん、いきなりですが朝から断言します。コンサートグッズのお買い物に無駄遣いはないツアーの記念品ですものね。可愛いキーホルダー、あかりさんと一緒に飛び回ってくれるでしょうと、メッセージありがとうございます。皆さん肯定的でとても嬉しいです。ありがとうございます。そう、チャラ雪のねあのコンサートライブが5月にあったんですが、私は行けずにですね、ただのツアーの記念品だけ買いました後悔はありません。さて本日のテーマ、日帰りデートプランって何十年前の言葉かなごめんなさい。そうだよね、もう何十年前の話だろうね。記憶の地層を掘り返してみましたが、すっかり化石になっていたので、また埋め戻しておきます掘り起こしてとはいえ妄想など、暑すぎず穏やかな日に何にもしないドライブデートとかいかがでしょう。いいね、ドライブね、大好き。ドライブ好きな人多いんじゃないかな。でも自分が運転するのは嫌なんですよ。運転していただくっていうのがいいんですよ、まず一つね、 秘密の静かな眺めのいい場所までドライブをしてコーヒーとかお茶を入れてのんびり。2、好きに風景を眺めたりマイペースで写真を撮ったり。3、最近入手した本とかを交換してお互い好き勝手言い合うの3本立てでお送りします。最後がハードル高いかな確かにね、ちょっとハードル高いかもしれない。あの本の感想って難しいね、あんまりこう人と言い合うことないかもしれない。映画とかもやっぱりなんかこうそのテンションで話すとちょっと違う時ってあるじゃないですか。だからこうちょっと気使ってね言えなかったりするから一人で見るっていうのもあるかな。そしてサンセットも楽しんでからもしいい感じになったらもちろん星空鑑賞です。素敵だね、ロマンチックだね。お腹が空いたら帰りましょうか、日帰りですからお腹が空いたらご飯までできれば食べて帰りたいなね、できればちょっと星空鑑賞してご飯食べて帰るとかね。入手した本をの交換してお互 い勝手に言い合って、あ楽しいね、お腹空いたね、ご飯食べよう、お腹いっぱいだね、星空鑑賞しようで帰るみたいないかがでしょうか。いやいいね、こういうロマンチックな、なんかこうそういうロマンチックっていうか、なんだろう、何にもしない、特になんかどこかのアミューズメントパークに行くとかそういうのじゃなくてもすごく楽しめると思うんですよね。そういうのをこうプランニングしてもらえるっていうのはね、すごくいいような気がします。いや素敵ですね。さてリクエストソングですが、この時期になると聴きたくなる、山崎まさよしさんの紫陽花お願いしますということでこの時間おかけしたいと思います。過敏な出来事でもなく、ほんの些細なことの積み重ねがパートナーの微笑みへとつながりますようにと、山崎さんの感性と言葉選びが大好きです。この時期に無理に除湿系でもないところも自然体でいいなと。あ、そうですね、なんか丸丸さんはこう自然に、なんていうのかな、たゆたうっていうのかなね、寄り添っていつもこう日々をナチュラルに楽しんでいるのがとても素敵だなと思います。さて今週もハピネスでご機嫌な1週間が始まりますということで、それではバイビーとメッセージいただきました。今日もお仕事だと思いますが頑張っていってらっしゃい、頑張りすぎずね。それではお聞きください、山崎まさよし、あじ

0: お届けしたのは山崎まさよし、アジサイでした。 CM を挟みまして交通情報をお届けします。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmpodunu.co.jp
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM Hallelujah Traffic Information。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。そして上下線とも常磐道、いわき名古屋インターチェンジ付近から、広野インターチェンジにかけて雨のため80キロ規制となっています。さあ、変わって一般道各種交差点の状況です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では、旅子方面から2キロ、枝川方面から1キロ渋滞しています。若宮団地入り口では市毛方面から2キロ、国道51号六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、塩ヶ崎町方面から1キロ、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から 1.5 キロつながっています。県道水戸上須線千葉十字路交差点では偕楽園方面から1キロ、千葉山交差点では国道50号バイパス方面から1キロ、偕楽園方面から500メートル流れが悪くなっています。桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から2キロ、文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から300メートル流れが悪くなっています。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、大工町交差点では南町方面から500メートル、赤塚方面から1キロ、偕楽園方面から300メートル、栄町1丁目方面から300メートル混雑しています。国道118号中勝交差点では中市方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では国道118号方面から300メートル、同じく国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から 2.5 キロ渋滞しています。県道市毛水戸線水府橋交差点では上東方面から300メートル、おしまいに御佐園通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。以上です。この後もドライバーの皆さん、安全運転でご走行ください。以上、トラフィックインフォメーションをお届けしました。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、 アウディ水戸がお送りしました。ハロルーン、トラフィックインフォメーション。失礼しました。ここからは茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせします。本日茨城県内の天気は雨となっています。ドライバーの皆さん、雨の日の運転はスピードを控え、車間距離を多めに取り、急ブレーキ、急ハンドルなど急のつく運転は控えましょう。また雨や曇りの日の夕方や夜間は特に視界が悪くなります。夕方は早めにライトを点灯し、積極的にハイビームを活用しましょう。歩行者の皆さん、傘を差すと視界が狭くなります。道路を横断するときは周囲の安全を十分確かめましょう。本日も歩行者や自転車に思いやりのある運転で交通事故防止にご協力をお願いします。茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせしました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
2: fmpaloon.co.jp。 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Paloon Music Lovers。
0: 時刻8時41分を回っています。 FM バルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。ね、月曜日雨の朝ですけれどもね、なんかこうちょっとワクワクするようなお話ができるといいなということで、今日のメッセージテーマは日帰りデートプラン。デートしてますか？最近デートしてますかね？あんまりこうデートしてないっていう方がね、あのメッセージ多いような気がしますけれども、茨城県でもね、北は富士山地、そして、闇溝山地とかね、山々がつながりますので、南はあの関東平野が広がるエリアですよね。あと中川をねの自然を満喫できる常陸大宮市とかね、あとはネモフィラが有名なひたちなか市とかね、いろんなこう魅力的な街っていうのがありますね。あとはあの茨城県にはビールメーカーが提供するあのブランドの世界観を体験できる施設とか、あと関東平野の夜景を一望できるロープウェイとかね、まあ大人のデートスポットみたいなのがね結構点在してたりするんですよね。それだとこう日帰りで行けたりして楽しいんじゃないかなと思うんですけれどもね。なんかこう自然と戯れるのがお好きな方にはね、あのストームフィールドガイドっていうところもありまして、あの中川でカヌーやカヤックなどの

体験ツアーをね提供していたり、そういうのもできるので、アクティビティね、こうお花とか野鳥とか、あと水中とかを観察しながらね、そのカヌーで自然に触れながら

ベリー狩りっていうのがね体験できるところが、日立太陽の庭さんっていうところでねあっているようですね。お土産としてこう買っていったりもできますし、スムージーとかねジャムとかにしてね、なんかこう帰ってからも楽しめるっていうのも良かったりします。こんなところおすすめだよみたいなお話もねぜひ聞けると嬉しいです。さあ皆さんからメッセージありがとうございます。ラジオネーム、ちょっと待ってね、かわちゃん、あかりん、おはようございますとメッセージいただきました。ありがとうございます。かわちゃんです。先週は退屈でつまらない委員会がダブルであって会議が紛糾してしまいめっちゃ疲れました。お疲れ様ですところで今日のテーマですが、隠れた美味しいレストランへ連れて、あかりんを連れて行ってあげたいですね。あ、連れて行ってくださいとか嘘です、でもいいですね、隠れた美味しいレストランってすごく魅力的というか、なんかこう知る人ぞ知るみたいなところにこっそり連れて行ってくれたりするとキュンときますよね。今日も雨なのでゴロゴロしながら拝聴していますとメッセージいただきました。私そういえばね、遠い昔の記憶なんですけど、なんかね知り合いになった方、別にそのなんていうの、デートするような相手でもなかったんですけど、最初はね、なんか好きな嫌いなものありますかとか苦手なものありますかって連絡が来て、あ、特にありませんみたいな感じで言ったら、じゃあちょっと食事にお連れしたいんですがみたいな感じで言ってくださって、すごい丁寧だなと思っていたらね、本当になんかこう知る人ぞ知るみたいなところのなんか食事をね予約してくださっていて、それがねめちゃくちゃ美味しかったんですよね。だからそうやってこう相手の好みも聞きつつ、自分のおすすめのしかもめっちゃ美味しいレストランに連れて行ってくれたりすると、なんかこう印象にねすごく残る気がしますね。それも確かにこう日帰りデートというか、まあ食事なんだけども、そういうのもやっぱりいいですよね。どこかに行くっていうのもあるし、何か美味しいものを食べるっていうのもいいし、何かこうねその夜空を眺めるとかでもいいですしね。ちょっと五感で味わえる体験っていうのはこう日帰りでね味わえると、なんかこう泊まりじゃなくても印象に残りますよね。かわちゃんメッセージありがとうございます。今日ゴロゴロしながら聞いているということで、ね、雨だとねなかなかこう作業ができませんね。そしてラジオネームひろのりさん、ありがとうございます。あかりさん、おはようございます。今日は、午前3時に会社を出発して配達先に到着するまでの間、4時45分からのラジオ中継を聞く準備万端という状態でした。ちょうど配達先に到着する寸前に2対2の同点の瞬間を迎えましたよ。すごい瞬間にリアルタイムで聞いていたんですね。とにかく格上のオランダ相手に勝ち点1は上等だと思います。そうだよね、いやそうなんですよね、いやよく頑張った、素晴らしい。さてこれからルンルンの待機時間ですというどうだろう、もうお仕事始まっちゃってるかな。さてテーマですね、神さんとは必ず祝日に外食をする習慣になっているので、お素敵、ほとんど行く場所は県西、県南という範囲で完結しています。必ず店が開く時間、だいたい11時が多いですよね、を目指していきます。予約が必要な時は必ずその時刻でというふうに、早いとこ行って早いとこ帰るのがをなぜか心がけていますね、ということで、あ、リクエスト、え、少林サッカーのテーマってなんだろう、何の曲だろう、ちょっとごめんなさい、もし具体的な曲名が分かれば教えてください。もし時間があったらおかけできると思いますので、はい、よろしくお願いします。ではまた来週とメッセージいただきました。そう、ひろのりさんはね結構奥様と旅行じゃない食事に行かれてるっていうお話ね聞かせていただきましたので、いやなんかいいね、祝日に外食する

習慣になるといいな。うちはあまり外食をしないんですね。全くしないんですよ。お家が大好きなパートナーなのでなかなか外食してくれないんですけど、でも私はね外食したいなと思って、はい、いやそういうの提案してみようかな。でもね食べに行くとなるとなんか定食屋とかになっちゃうからね、食べきれないんですよねはい、ものすごいプライベートな話をしてしまいましたが、はい、ひろのりさんメッセージありがとうございました。お仕事の合間に聞けてるといいな、はい、ありがとうございます。そしてラジオネーム、ラジオネーム目薬はチーズ味さん、嫌だな目薬がチーズ味嫌だな。あかりまんおはようということで、おはようございます。あいにくの雨ですが、そんな時でもデートはしますよね。晴れてる方がいいけどね、うん、お泊りなし日帰りが条件ということなので、まずは早朝から出発。お、いいね。友部サービスエリアで月見天ぷらそば月見天ぷらそば朝ごはん、これ。目的地はお台場、午前中には到着すると思うので、雨の日でもかっこいいガンダムユニコーン立像を見て、ダイバーシティ東京でランチ、船の科学館、日本科学未来館をはしごして科学沼に浸かったら、有明のスモールワールズでミニチュアの世界に没入、最後は劇団四季の劇場で心配なさを見て、夕飯は月島まで移動したもんじゃ尽くし。すごいね。詰め込みすぎではありますが弾丸お台場ツアー、国際サプライズ演出できない人間協会メンバーなので、何それ、国際サプライズ演出できない人間協会メンバーですね、なのでぎっしり考えました。きっと楽しいはず。第2回は県内まったり旅を計画します。お楽しみに、といただきましたいやいいね、いいけど、朝食はもうちょっとこう月見天ぷらそばじゃなくてもうちょっと軽めがいいか、軽めでいいんじゃない。でランチをちょっとこうね、がっつりというかしっかりしたなんかちょっといい感じのねにランチしてもらって、してもろていいんじゃないでしょうか。うん、でガンダムユニコーンはねあんまり興味、これなんだろうな、女子と行くっていう風に考えると、ガンダムユニコーンはあんまり喜ばれないかもしれないね。好きな人ちょっと限られちゃうかもしれない。私見て写真は撮って帰ったんだけどな、でもなんかふーんっていう感じで見た気がします。でも有明のスモールワールズでミニチュアの世界っていうのはちょっと気になりますね。あと劇団四季の心配ないさーはね見たいね。そう、感激っていうのもありですよね。でその後ご飯食べて帰る、最高じゃないですか。いやーいいね、皆さんたくさんのデートプランありがとうございます。全然被らないですね。でも美術館好きの方が多いっていうのが結構分かったかなっていうのはありますけれども、はい、その他にも行きたいところはたくさんあると思いますのでね、ぜひこの後もご参加ください。目薬はチーズ味さんメッセージありがとうございました。そしてねリクエストもたくさんありがとうございます。もう一ついけるかな、もう一ついこうかな。ラジオネームむしむしだんごむしさん、あかりさんおはようございます。おはようございます。以前付き合っていた彼女と日帰りデートの話です。付き合い始めてまだそんなに日が経っていませんでしたが、思い切って日帰り温泉に誘いました。個室の部屋でのランチ付きです。わーいいね。温泉は貸し切りで彼女ものんびりできると意外とノリノリ、私もウキウキ笑いが結局彼女は恥ずかしいと温泉には入りませんでした。自分的にも思い切ったプランだったのですが、まだまだ提案のタイミングが見切れなかった若い頃の思い出でした。こういうのもいいな。そっか、お部屋に温泉があるとちょっと入りづらいかもね。
ね、あの

あのホテルに行って、なんかその温泉が別のところにあって、旅館っていうのかな、で貸し切り風呂で、まあ、それぞれ入って帰ってくるんだったらいいけど、温泉の貸し切りってね、なんかもう一緒に入るしかないやんってなるんでそれちょっとあのね、あのうーん、ドキドキしちゃいますね。まあでも若さゆえのね、このウキウキの気持ちがすごい文面から伝わってきました。ムシムシダンゴムシさん、いいね、こういうあのワクワクする感じのデートプランも素敵だと思います。ということで、8時台ラストナンバーをお届けしたのはスピッツ、美しいヒレ、お届けしました。それではこの後ミトシティガイドを挟みまして、ニュース、お天気、そしてまたメッセージと続いていきます。お楽しみに。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸市長杯小学生オセロ選手権参加者募集のお知らせです。子ども同士でそれぞれ6試合を行い、成績で順位を競います。開催日は7月26日日曜日、時間は12時30分から17時で、受付は12時からです。場所は水戸市役所4階、対象は茨城県内にお住まいの小学生です。料金は500円です。定員は抽選で64名です。お申し込みは今日から7月6日月曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所文化交流課、電話291-3846、291-3846へお願いします。次に令和8年度スポーツ教室のご案内です。幼児から高齢者まで参加できる教室を各種開催しています。開催は8月と9月からです。募集要項は各スポーツ施設でも配布しています。お申し込みは各会場からお願いします。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話241-0704、241-0704へお願いします。最後に水戸太鼓新人打ち手募集のお知らせです。水戸の郷土民族芸能水戸太鼓の新人打ち手を募集します。活動日は毎週土曜日の午後7時から10時です。場所は公設地方卸売市場の厚生会館です。対象は水戸市内もしくは近郊にお住まいの小学4年生から35歳の健康な方です。お申し込みは電話もしくは水戸太鼓保存会事務局のホームページからお願いします。お問い合わせは水戸太鼓保存会事務局橋本方、電話221-4059、221-4059、もしくは水戸市役所歴史文化財課、電話306-8132、306-8132へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ3時間目はじめはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。高市総理大臣とイギリスのスターマー首相は14日、ロンドンで会談し、経済安全保障に関する日英共同宣言を発表しました。エネルギーや重要鉱物のサプライチェーンの強靭化や多角化に向けた協力の強化を強調しました。宣言では中国を念頭に、レアアースなどの重要鉱物に関し、恣意的な輸出制限に対する重大な懸念を表明すると明記しました。 AI や量子、宇宙、サイバーといった先端技術分野での協力促進に向けた新たな協力の枠組み、日英フロンティアテクノロジーパートナーシップも発表しました。日本とイギリスの関係をアジアおよびヨーロッパにおける相互の最も緊密な安全保障上のパートナーと位置づけ、官民両用技術をめぐる研究開発などで連携を加速させるとしました。イスラエル軍は14日、レバノンの首都ベイルート南郊ダヒア地区にある新イラン勢力ヒズボラの司令部を空爆しました。アメリカとイランの間で戦闘終結に向けた交渉が大詰めを迎える中で、合意に影響を及ぼす可能性があります。イスラエル軍はヒズボラが14日イスラエル領土に向けて無人機を発射させたことへの報復としています。イスラエルのネタニヤフ首相は14日カッツ国防相と合同で、イスラエルは自国領土に向けられた攻撃を容認しないとの声明を出しました。アメリカとイランの合意の覚書にはレバノンでの戦闘停止も含まれているとされています。イスラエルはヒズボラの司令部を空爆することでイランとの合意からレバノン戦線を切り離すとともに合意の妨害を図ったとみられます。イスラエルはイランとレバノンで戦闘を続行させ自国への脅威を取り除くことを狙っています。おしまいのニュースです。数学の研究に AI 人工知能が安易に用いられているとして、欧米の数学者らが過度な AI の利用に警鐘を鳴らすライデン宣言を発表しました。 AI には誤った論証を生み出すリスクがあり、数学の自律性を脅かすと指摘しています。日本を含む80カ国以上の学術団体が加盟する国際数学連合などが賛同しています。 AI の学会などでは近年、未解決だった証明問題が AI で解けたとの報告が相次いでいて、宣言では AI について信頼性に欠ける論証を展開することがあり、正しい証明なのか見分けることが困難と指摘し、発表前に研究内容を検証する査読システムも存続できなくなるとしました。対策として